Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш милість.

Ісусе, ти здобуток для всіх, що тебе шукає, здобудь мою душу. Ісусе, ти відчиняєш тим, що стукає рішення, і моє серце окаяне. Ісусе, відкупитель грішників, очищає.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючи,

Віць спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє.

Світло дайного світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрій, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Под єдиному благому незлопам'ятному і сповідую гріхи мої, до тебе припадаю недостойний співаючи, согрішив я.

Даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси Господи.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла, проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: «Прощаються тобі гріхи». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі. Над водою посажене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє. А лукавих нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними злі із домовини, діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Тарас Шевченко, Псалом перший. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 7 червня. У цей день, 7 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Теодота Анкірського. У місті Анкірі, в Галатії, в часи мучителя Діоклетіана жив побожний християнин Теодот. В часі переслідування, яке в Анкірі чинив мучитель Теотекн, багато християн переховувалися у лісах і дебрах. Святий Теодот постачав їжу втікачам, утішав ув'язнених за віру Христову і ховав тіла замучених, що вважалося великим злочином і каралося смертю. В Анкірі мешкало 7 дів, уже в літах, які провадили боговгодне життя під проводом Текуси, 70-літньої стариці тітки Теодота. Ще замолоду вони присвятили своє життя служінню Богові, а ось тепер мучитель велів їх схопити і привести на суд. Вони вголос стали визнавати Христа Спасителя, і за це їх стали бичувати жилами по всьому тілу. Потім мучитель велів їм іти до ріки і мити поганських ідолів, що саме в той час кожного року робили погане. Але святі дівиці відмовилися, сказавши, що ніколи добровільно не торкнуться божків, а коли їм, згідно з поганським звичаєм, принесли білі одежі і вінки на голову, вони все те потоптали ногами. Розлючений Теотекн наказав кожній діві прив'язати на шию камінь і втопити у морі, а на березі поставити сторожу, щоб християни не дістали тіл святих мучениць. Саме тоді, коли мучитель оголосив присуд, святий Теодот повернувся зі села Маль, де ходив ховати одного мученика. Повернувшись до Анкіри, він не пішов до свого дому, а завітав до господи убогого християнина Теохарида, що мешкав поблизу церкви святих патріархів, яку зачинили погане. Обидва стали гаряче молитися, щоб дівиці витримали у своєму подвизі до кінця. Невдовзі до них приєднався ще третій християнин, свояк Теодота, Поліхроній. Коли ж вони молилися, прийшла жінка Теохарида і розповіла, що святі діви мужньо прийняли смерть та показала місце, де їх утопили. Святий Теодот подякував Господові, що не покинув мучениць у тяжку годину, та став гадати, яким чином дістати тіла святих і чесно поховати. Наступного дня християни змогли чесно поховати тіла святих. А коли мучитель дізнався про це, то наказав покарати сторожів бичами, а всіх християн, які потраплять в руки, хапати і вести на суд. Поліхроній, переодягнувшись селянином, пішов у місто, але його впізнали, схопили і привели до мучителя. Злякавшись мук, він признався, що тіла мучениць поховав разом з Теодотом. Мучитель наказав знайти святого Теодота, а коли той довідався про це, то добровільно став перед судом, бо не хотів, щоб через нього страждали інші. Він не лише сміливо визнав Христа Спасителя своїм Господом, а ще й почав упоминати поган, щоб зреклися ідолів та пізнали Христа і його доброту. Святий мученик у стражданнях благословив Господа і у в'язниці співав псалми, готуючись до останнього бою з ворогом нашого спасіння – дияволом. Через кілька днів мук йому мечем стяли голову. На місці страти святий мученик голосно молився за Христову церкву, простив своїм катам і у молитві нахилив свою голову під меч. Сталося це 7 червня 303 року. Тіло святого мученика попри сторожу забрав священник Фронтон і поховав в одній з печер села Маль, над якою згодом в його пам'ять було зведено величаву церкву.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І разом зі мною і з усіма нами на зв'язку отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
4: На віки слава!
3: Дорогі слухачі, запрошуємо вас прямо зараз до цієї програми. Також триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, хто має таку можливість, можете доєднуватися і дивитися також відео, побачити отця Міхала на відео. Тож, запрошуємо. Дорогі слухачі, сьогодні маємо цікаву тему в цій програмі. Власне, 25 травня, власне, понеділок був папа Лев XIV. Був опублікований документ, який був ним підписаний у 135-ту річницю проголошення енцикліки Лева XIII. І, власне, папа Лев XIV видав свою першу енцикліку, яка перекладається «Велика людяність», таку має назву. І, власне, в цій енцикліці папа розмірковує про соціальну доктрину церкви в епоху штучного інтелекту, закликаючи зберегти величне людство, в якому живе Бог. Ну і, дорогі слухачі, сьогодні ми запросила отця Міхала до цієї програми, власне, розібратися з цією великою темою в сучасному світі, штучний інтелект, який бачимо, починає входити у світ і дуже багато чого робити, і багато хто може вже користуватися ним. Чи є це добре, чи є це погано? Що говорить нам про це папа Лев XIV, який є головою нашої церкви? Ну, маю надію, що отець Міхал допоможе нам так правдиво розібратися у цьому, і щоб знати нам, чи можемо ми тим користуватися, в який спосіб, якщо можемо. Що ж, отже, хочу розпочати, гарна така назва енцикліки «Велика людяність». І, в цій енцикліці зустрічається переконання папи, що технологія не є силою, яка протистоїть людині, ані злом сама в собі. Чи не обмежує людину у пізнанні себе, власне, свого розуму, талантів, які ми отримуємо, здібності від Бога Отця, цей штучний інтелект? Як нам розуміти ці слова переконання папи, що технологія не є силою, яка протистоїть людині?
4: Папа, як і сьогоднішня Евангелія, яка говорила о тим, що в нашому житті ми повинні ясно і конкретно окреслити, розпізнати, яке значення ма. Так як казав Ісус Христос, щоб видавати Цезару і то, що цесарське, також треба споглядати на штучний інтелект як зовсім творіння людське. Що велика людяність, як розпочинав енцикліку папа Леон XIV, є то зовсім тут такі дві назви мені так асоціюються. Перша то, що є то витвір сучасних часів. Технологія дійшла до такого уровня, до такого, що вона створила дійсність, котра назвала трошечки неправильно інтелектом. Інтелект є зовсім діянням людини, а не машини. То є перша така річ. Неправильне названня є того штучного інтелекту. Люди в своїй безбожності, то значить в своїм атеїзмі, то значить в тим, що не звертаються до Бога, щоб оцінювати цю дійсність, в якій вони знаходяться. Люди хотіли би створити дійсність, котра є незалежна і котра є дійсністю, котра сама о собі становить. Дійсністю, котра ма свідомість зовсім. І то вже є помилка. Бо людина сама в собі, як дійсність створена, не може творити. Творити може тільки Бог. Więc людина творить щось, що ми називаємо, я би так назвав, атрапою. Атрапа то значить така певна річ, котра напоминає дійсність, то значить, наприклад, інтелект людський, але тим інтелектом не є, тільки є як таким замінником, субститутом, і то недосконалим. Бо не може бути недосконалим, не може бути досконалим річ, котра є створена недосконалою людиною. То так на сам початок. А друга річ, котра насувається мені, коли слухаю о тим штучному інтелекті, то є те, що є інструмент. Інструмент, орудіє в руках людини. І тут мені дуже подобається такий приклад, котрий допомагає нам зрозуміти, чи той інструмент сам собі є злий. Наприклад, коли ми споглядаємо на ту реальність, в якій ми знаходимося, маємо теж багато інструментів. Наприклад, таким інструментом є, назвати можна було ніж. No? Маємо ніж. І той ніж є конкретним, дуже практичним інструментом, дуже, дуже часто ми ним користуємося. Практично без ніжа не можемо правильно функціонувати. До багатьох речей нам є потрібно, щоб кроїти хліб, щоб також творити якісь там скульптури, чи творити якісь інші речі, але również цей ніж може бути вжити до того, щоб когось зранити лub вбити. Także tutaj бачимо, що о тим, чи даний інструмент є злий чи не злий, не рішає сам собі інструмент, тільки ten, koty tym instrumentem wykorzystuje go. Tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja wykonuje pewne zadania, które stawia przed niej ludyna. Robi to w sposób dużo szybki i dużo efektywny, ale zawsze pierwszym, który stawiaje zadania temu instrumentowi, jakim jest sztuczny intelekt, jest ludyna. Niektóre teoretyki sztucznej inteligencji mówią, że sztuczna inteligencja może stworzyć sama w sobie rzecz, która nie wymaga naprawienia ludyny, kierowania ludyną. I tak sztuczny intelekt na przykład z Była taka formuła, albo zaproponowali, jakby tak сказати, sztucznemu intelektowi, tak jakby to była jakaś disney, która jest niezależna i świadoma, tak jak ludyna, żeby stworzył wzagali niezwiązany z dziejsnością okrużającą pewien kreatywny twór, jakim jest Tartina. Tartina, która nie ma niczego wspólnego z żadnym tworem ludzkim. I ten niby sztuczny intelekt stworzył taką kartynę. Można byłoby podumać, że to dziś ona jest niepowtórzona, nie ma jej niczego wspólnego z jakimkolwiek tworem tym, ale ja spoglądałem na tą kartynę i ta kartyna jest pusta po prostu. Chociaż sprzedali tę kartynę za ileś tam tysięcy dolarów, prawda, na aukcji, tak jako pierwsze tworzenie sztucznego intelektu, ale ta kartyna jest pusta, bo jest nieludzka po prostu. Jest, trzeba pamiętać, że może sobie stworzyć sztuczny intelekt kartyny swoje, tylko trzeba zapytać, dla kogo win stworzył to dzieło, tę kartynę. Bo nie ma na razie drugiej osoby, która mogłaby oceniować lub w jakiś tam sposób spoglądać na tę kartynę. Sam sztuczny intelekt nie może sobie sam oceniować. A ludyna może oceniować, tomuż to jest zosim tworem ludzianist, tutaj właśnie słowo ludzianist, które jest w encyklice Leona XIV, ludzianist jest to pewna wspólnota ludzi, jest to pewna grupa ludzi, grupa pewnych osób, które mają swój spogląd i zawsze indywidualny i niepowtórzony. Więc dla nas, ludzi, ten obraz jest stworzony i nie do końca zrozumiły, tomuż to win nie mają w sobie tego aspektu ludzkiego, który powinien mać. Nawet kiedy spoglądają na takie kartiny abstrakcjonistów, takiej Kandinsky na przykład, różnych abstrakcjonistów, jednak one mają w sobie pewien aspekt estetyczny, który rozpoznaje tylko ludyna, bo ona ma w sobie to zdolność do tego, żeby porównując czy wyczuwać, co jest jakimś jakoś, no na przykład niektórzy mówią, że kartinu może darze Abizjana namalować. Może namalować. I były takie próby. Nawet były próby, żeby namalowali kartinu słoń, żeby namalował. No i Tinsa namalował. Ale czy ta kartyna była tylko передуманим ділом, чи була тільки певним случайним мазаком, правда, котрий там намазав на путні. Так само з Абедіаною. І подібний підхід до того має штучна інтелігенція. Вона може якийсь там створити менш люб більш звичайне творіння, котрі не будуть припомінати нічого людського, ale czy to bude sztuka, czy to bude mistectwo, czy to bude kartina, która ma swoją cenność estetyczną, w estetyce, która formowała się tysiące roków. Jak długo trwa ludzianist, tak długo rozwijała się i rozwija się estetyka do współczesnych dni. Pewne gusta, pewne wkusy.
3: Tak, Отже, ви сказали про цю людяність. Дійсно, Папа Лев XIV в цій енцикліці говорить про гідність людини на образ та кого ми сотворені, не забувати та Бога Отця і хто ми є.
4: Один другий проблем, правда? На кого ми подобні?
3: А наш отець є творець, мені здається, активним можна так Бога теж визначити, бо творить та сотворив цей світ, небо, землю. Досвідчуючи Божу любов в своєму житті. Так ми вже із катехизм багато чули від вас, отже, зокрема, ми можемо опізнавати Бога живого, та Бога, який діє в нашому житті, який є присутній разом із нами тут, тепер. Ви так звернули увагу на назву, цієї технології, штучний інтелект, штучний, вже так слухаючи цю назву, чуєш, як щось неживе, наче ж штучне, таке не
4: природне, добре слово. Штучне то значить не обов'язково має життя, правда?
3: Ось я собі роздумую, мені здається, що Бог допускає у світі цьому не просто так щось. Дійсно, як ви сказали, ми маємо розум також Богом дарований, щоб аналізувати, оцінювати. І ось теж так повертаючись до цієї енцикліки, яку папа іздав, він наполягає на тому, що штучний інтелект потрібно роззброїти. Тобто він говорить про те, що людина розквітає не попри обмеження, а часто завдяки ним, визнаючи у крихкості та скінченності місця, де дозрівають стосунки, піклування та відкритість на Бога і на іншого. Як нам бути з цією технологією, щоб як правильно ставитися, не осуджувати, маємо ми когось переконувати в тому, що це щось є певною мірою обмеженням пізнані себе таким, яким нас Бог хоче бачити, сотворив в повній мірі. Чи все-таки ми маємо якось користуватися, я роздумую, людина розквітає не попри обмеження, повторюю, часто завдяки ним. Тобто, можливо, як нам сприймати? Чи маємо сприймати як обмеження?
4: То є проблем трохи філософічний, трохи фізичний. То є так званий принцип заховання енергії. Маємо в сучасному світі енергію і хаос, і ентропію. Енергія є певне биття зорганізоване. Ентропія то є хаос, то є дійсність незорганізована. І зараз так, хто може зорганізувати дійсність така, щоб була вона... енергію можна назвати також життя. Хто єдине дає життя? Дає життя єдиний Бог, правда? Бо він є творцем. І якщо не дає Бог, то хто дає? Хто може давати? Тут є певен проблем походження. Ми створені на образ і на подобі Бога. А на чий образ і подобі була створена штучна інтелігенція? На образ і на подобі чого? Не Бога. Tylko ludyny. To jest ten maleńki problem, bo cały czas nie jest sztuczną inteligencją z ludyną, ale jeszcze raz powtarzam, jak może niedoskonała ludyna stworzyć doskonały intelekt, prawda? Chociażby był sztuczny. Doskonały to znaczy niezależny, to znaczy niezależny od niczego. Bo jeśli, bo to jest taki pryncyp tych, którzy pracują nad sztucznym intelektem, żeby powstała dziesność, ja nie mówię osoba, ale dziesność, która ma świadomość i która ma samoocinku, і котра є незалежна, незалежна від людини. Чи це є можливе? Чи це є можливе? Бо єднак, як якщо ми бачимо на футурологію, я пам'ятаю такий маленький, короткий розказ певного футуролога, чи писателя, котрий займається фантастикою. Он написав такий маленький розказ о тим, як людина пробувала створити штучний інтелект. Написав то давно, то ще в 60-х роках, правда? Чи як до предвидіти ту ситуацію, яка зараз є. І я мав цю ситуацію, що людина створила багато-багато різного типу комп'ютерів о неограничених можливостях, і в кінці-кінці всі ті комп'ютери з'єднала в одну велику сеть і, можна сказати, створила такий супер-супер комп'ютер, який можна було б назвати штучною інтелігенцією. І зараз всі питали, всі вчені, які створили цей комп'ютер, як перевірити цей комп'ютер, які питання завдати цьому комп'ютерові, щоб можна було б оцінити його як незалежну дійсність. І один з вчених задав таке питання, чи існує Бог тому супер-супер комп'ютерові. По якимсь часі мовчання ten komputer kinci zaczynałem wydawać odpowiedź i skazał jedno. Ci czas, że istnieje. I sam sobie nazwał Bogiem, można tak powiedzieć.
3: Ogo.
4: Że istnieje. Że istnieje. Czy istnieje Bóg? Że istnieje. Że istnieje. I to jest Isaac Asimov. Геніальний писатель, котрий багато-багато різних процесів соціологічних описав у своїх книжках. Між прочим, також стосунок людини до роботів, стосунок людини до техніки, до того творіння, яке людина виконує. Людина хотіла би створити Бога, але яке є бажання людини? Створити інтелект, штучний інтелект, котрий можна було б назвати Богом, бо людина цей час має цю покусу і цей час має то глибоке бажання, щоб створити Бога. Вона себе створює Бога в різних етапах свого життя. Першим, котрий до того іскушає людину, то є диявол, котрий хотів би створити для людини альтернативу. Тож альтернатива то є тільки дійсність без Бога, а дійсність без Бога то є дійсність недосконала. То так як маємо світло і темряву. Що є краще, світло чи темрява? І світло є то дійсність енергетична, певна, фізична, а коли світла нема, є темрява. Чи щось, що бракує, стається якби альтернативою для доброї дійсності, яку є світло. І я не хотів би туди входити в таке філософічне розважання, тому що наших слухачів то не аж так сильно інтересує. Але треба пам'ятати, що та небезпека використання штучного інтелекту до того, щоб чинити погані речі, є дуже-дуже велика небезпека. Dlatego należałoby jednak ten sztuczny intelekt poddać jakimś pewnym normom, ograniczać, tak jak ty wskazała, ograniczać cej intelekt, żeby on dzisno był takim korzystnym instrumentem w rukach ludyny. Dzisno, który dopomaga i dopełnia ludynę, która jest niedoskonała i w tej swojej niedoskonałości czasami ma pewne ograniczenia. Może sztuczny intelekt byłby korzystny do tego, żeby rozszerzyć nasze horyzonty, na przykład poznawać wszechświat, І то штучний інтелект може нам дуже допомогти, тому що для нас аналіза всіх дійсності, котрі бачимо в Вселенній, є неможлива, бо маємо ограничені можливості познання, а штучний інтелект не має. Тут мог би дійсно штучний інтелект допомагати. В медицині, наприклад, штучний інтелект є дуже потрібний, в інформатиці. Але теж бачимо, що той штучний інтелект часами є використовувати неправильно. Наприклад, штучний інтелект дуже часто є використовувати через хитрих студентів, котрі мають до написання якусь дисертацію, якусь контрольну працю, правда, і використовують тільки штучний інтелект. І штучний інтелект то робить. Дуже добре зробити. Тільки сповні потім проблем, кого оцінювати, чи штучний інтелект, чи так студента, котрий задав правильне питання, так, щоб той інтелект мог якнайкраще використати і створити ту дійсність. То так. Са такі маленькі проблеми, як то говориться, поточні.
3: Та отже, дякую, ви звертаєте увагу дійсно на ці моменти, в яких ситуаціях можемо звернутися до цієї технології. І я думаю про те, що Бог дає нам вільну волю, дає нам можливість обирати, і дійсно маємо та не забувати, що можемо аналізувати і обирати, з чим я можу звернутися, а чим маю та сам трошки докласти зусиль, але через, мені здається, такі зусилля власні, через працю Бог багато відкриває і в тому числі та дає пізнати себе в ньому, та хто ми є на його образ сотворені. Ну, дійсно, так, як ви зараз нас підвели до цього, щоб та дійсно так з розумом, якщо користуватися, та так і завершує енцикліку Святіший Отець, закликаючи вірних осмислювати нові технології у світі Євангелія, дотримуючись поміркованого і вимовливого шляху християнського життя, щоб також і в часи штучного інтелекту всі могли свідчити про красу величного людства, в якому живе Бог. Що ж, ну, отже, також ви згадали, да, от з чим звертатися, мабуть, ще так я згадую, папа, власне, ще перед цією енциклікою говорив про те, що закликав духовенство стосовно проповідей не звертатися до штучного інтелекту. Що ви про це можете сказати?
4: Не розумію питання, іще раз, можеш...
3: Щоб питати у штучного інтелекту, коли священник готується до проповіді.
4: Ні.
3: Що може питати, чи не може, як ви вважаєте? Папа закликав, що не користуватись, так?
4: Штучний інтелект можна використовувати тільки до того, щоб пошукувати різних прикладів або джерел, правда, з котрих можна користати потім, щоб створити проповідь. До того, що штучний інтелект надається дуже добре. Наприклад, дати якесь слово, щоб штучний інтелект знайшов або в Священному Писанні, або в твірцях отців церкві якісь фрагменти, цитати, які будуть нам розвивати і роз'ясняти це слово. Але потім ціла формула і то, як то буде використане, то є залежно тільки від священника. Я, наприклад, ніде не... Я тільки... Штучний інтелект використовує тільки спосіб найбільш примітивний, щоб він знайшов якісь речі, котре ми сам потрібні. Наприклад, щоб граматичний показав переклад даного фрагменту Євангелії з грецької мови. До того я можу використати штучний інтелект, правда, щоб дати можливість інтерпретації різноманітною, тому що są różne переклади. І так само poszukiwania різних materiałów, джерел, так jak już mówiłem. Ale ostateczna forma propowiedzi jednak zależna jest od mojej współpracy z Duchem Świętym. Naskiki ja odkrywając na Ducha Świętego, naskiki win mnie wdachnawia i pozwala je poruszyć takie temy, których może darze ja raniejsze darze nie planirował. Tylko w trakcie propowiedzi te temy pojawiają. I tutaj ja widzę, jak gdyby częstynu swoich możliwości Światomu Duchowi. Ja nie planuję swojej propowiedzi w sposób taki duży toczny, duży taki precyzyjny, bo ja znam, że ja niedoskonała ludyna, ale krasata propowiedzi pojawia się w tej właśnie, w tym dzianiu Światowo Ducha, w tym takim zwiertaniu uwagi na rzeczy czudowe, krasiwe, które poruszają serca ludzkie. To jest propowiedź, to jest kerygmat, gdzie dzieje Święty Duch i Święty Duch tutaj ryszaje. Tutaj sztuczna inteligencja nie dopomaga, bo sztucznej inteligencji Ducha Światowo nie tu. Nie ma tego.
3: Отже, дякую вам, отже, дякую. І, ну, так, на завершення цієї теми, ну, дуже гарно, так, мені здається, ми підійшли до Духа Святого, і нехай він допомагає нам розбиратися, як бути у світі цьому посеред багатьох технологій і користуватися розумно тим, що світ пропонує, залишаючись Божими дітьми.
4: Розумно і згідно з Євангелією.
3: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної семінарії в місійної Redemptoris Mater, сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах». І я дякую всім вам, дорогі слухачі, що єднаєтеся разом в програмі, разом з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Давида Меневійського, чудотворця, що жив в VI столітті. Святий Давид народився на початку VI століття в Уельсі. Точний рік його народження невідомий. Матір'ю святого Давида була свята Нонна, що походила з королівської сім'ї області Дайфет. Вона згодом прийняла чернецтво і трудилася в монастирі Тигвін, померла в Бретані. Каплиця і святе джерело святої Нонни знаходяться досі поруч з кафедральним собором в ім'я святого Давида, її сина, у місті Сент-Дейвідс. Такі ж каплиця та джерело є й в містечку Алтарнум в графстві Корноул, де зберігаються святі мощі Нонни. Настільки великими дарами був наділений святий, що ще в утробі матері творив чудеса. Одного разу вагітна Нонна увійшла до церкви послухати проповідь, і тут же священник на деякий час онімів. Святий Давид з дитинства відрізнявся благочестям і любов'ю до Валійської церкви. Він в дуже молодому віці став священником, прийняв чернецтво. Він проходив школу чернечого життя в різних монастирях. Адже і до святого Давида в Уельсі існувала досить розвинена церковна і чернече життя, але Давиду було Господом визначено стати найбільшим уельським святим, заснувати більше 10 монастирів, створити в країні єдиний духовний центр – архієпископію, і найголовніше – наповнити всю уельську землю духом святості і аскетизму, забезпечивши на багато століть цю країну високим духовним потенціалом. Тож були наставниками святого Давида. Ймовірно, що два обдарованих єпископа з Галії, святий Герман Оксерський і святий Луб Труаський, що дали християнську відповідь поширеній в той час єресі пелагіанства, відвідали Британію в 429 році. Святий Герман, який зробив Оксер поряд з Туром, прославленим чернечим центром Північної Галії, повернувся до Британії в 447 році, щоб назавжди викорінити тут єресь. Тут учнем святого Германа став святий Ілтіт Уельський. Святий Ілтіт став для Уельсу тим же, ким був святий Енду для Ірландії, засновником і організатором чернечого життя. У святого Ілтіда навчалися такі великі святі, його духовні спадкоємці, як Дубріці, Патерн, Павло Аврелія, також Гільдас і Давид. Святий Давид навчався чернечого життя у багатьох подвижників. Так, за переказами, святий побував на острові Уітленд у святого Павлина, якого зцілив від сліпоти, і в Лалінтутфор, нині місто Ландвідмейор, в монастирі і школі святого Ілтіда. Вивчившись чернечим правилам і богословським наукам, святий Давид пішов мандрувати по країні, засновуючи монастирі. Під час мандрівки по півдню Уельсу святий зцілив від сліпоти одного тамтешнього правителя. На південному заході країни Давид разом зі своїми супутниками, серед яких був святий Тейла і святий Айден Фернський, заснував славнозвісний монастир в Меневі, нині відомий як Сент-Дейвідс. Монахи, що жили в Меневі, підлягали дуже суровому чернечому правилу. Автор «Життя святого» підкреслює, що Давид та його учні в усьому наслідували звичаям ченців єгипетських пустель. Святий Давид вів статут, згідно з яким в монастирях велося суворе чернече життя під духовним керівництвом абата. Фізичною працею ніхто не нехтував. Цілком ймовірно, що святий Давид сам тягнув плуг, несучи хомут на своїх плечах. Просту їжу браття ділили порівну, вона складалася з хліба, зелені і води. Вино повністю виключалося, рибу давали тільки хворим і старим. Одяг святого був дуже простим. Будь-яка власність зневажалася, і всі речі учнів були загальними. Працювати старанно, нічого не мати, добровільна убогість і некористолюбство – таким було правило учнів. Учнці відвідували церковні служби щодня. Однією з улюблених форм аскези святого Давида було в холодній річковій воді навіть у зимовий час прочитувати на пам'ять весь псалтир. Коли робота на відкритому повітрі закінчувалася, монахи поверталися в свої келії, де читали, писали і молилися, говорить Арігіфарх. Будь-які розмови, крім вкрай необхідних, заборонялися. Монахи тренували розум і серце у внутрішній молитві. Сам Давид робив часті численні колінопреклоніння. Ченці, однак, не забували і про ближніх, допомагали бідним і нужденним. Ще одним правилом монастиря було годувати обділених сиріт, вдів, які потребують, слабких, хворих і всіх паломників під час їх подорожей. Слава про чудового святого рознеслася по всій Британії та Ірландії. Тоді він уже творив багато чудес. Наприклад, одному подорожньому він дав коня, який переніс його через море. Відомо, що святий Давид брав участь у церковному соборі в Бреффі, скликаному для обговорення питань церковної дисципліни і для того, щоб зруйнувати Пелагієву єресь. За переказами, святий Давид на соборі говорив побратимам так красномовно і був так натхненний згори, що під ним виріс пагорб. На соборі були присутні і святі Дубриці, Данила Бангорський, Павлин. На цьому соборі святий Давид був всіма одностайно обраний архієпископом, а його монастир був оголошений духовним центром країни. В Менефі було вирішено перенести архієпископську кафедру. Рішення цього собору актуальні і до сьогоднішнього дня. Святий Давид боровся за чистоту церкви від всіляких єресей, тому його називають ще й ворогом монофелітів. Робив численні чудеса протягом усього земного життя і після смерті. Святитель спочив 589 року. Після кончини святого його шанування поширилося по всьому південному Уельсу. Але його шанували також в Ірландії, графстві Корнуолл, Бретані, де теж засновував монастирі. Будьте радісними, брати і сестри, зберігайте святу віру і робіть мале добро, любив повторювати святитель. Святий Давид та його учні проповідували Євангелія в різних частинах південного Уельсу. Так що слава про добре ім'я Давида розносилася в інші країни. Королі і принци призивалися залишити свої королівства заради чернечого життя, подібно святому Костянтину, королю Корнуолла. Не будемо забувати, що святий Давид сам був королівського походження. Він був праправнуком короля Кунеди. маючи королівське походження, керуючи великим і відомим монастирем, будучи архіпастирем, святий Давид сам обробляв виснажену землю Уельської височини, так само, як це робили багато його співвітчизників до і після нього. Він говорив: «Радійте і зберігайте вашу віру. Робіть ті малі справи, що робив я. Їх ви бачили і про них чули. Я йду тією дорогою, якою наші батьки пройшли до нас». Для кожного валійця святий Давид – уособлення Уельсу. Мощі святого Давида спочивають в раку в кафедральному соборі Сент-Дейвідса. У другій половині ХХ століття не менше 50 храмів були освячені на честь святого Давида. Так як емблемою святого Давида здавна вважається нарцис, в цей день валійці носять в петлиці жовтий нарцис.
5: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
8: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
7: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лиш про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий Батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти і зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.

день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар, і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому, і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, і ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою, і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день, повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом,

Щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи, і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами, і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенна. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твої милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і
Святому Духові. Ти колись укріпив силу Давида, пророка твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи нашої пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю

Ой. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Помилуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами, Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи, і захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим вчинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, під усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним, військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб, перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно. Так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 7 червня. У цей день, 7 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Теодота Анкірського. У місті Анкірі, в Галатії, в часи мучителя Діоклетіана жив побожний християнин Теодот. В часі переслідування, яке в Анкірі чинив мучитель Теотекн, багато християн переховувалися у лісах і дебрах. Святий Теодот постачав їжу втікачам, утішав ув'язнених за віру Христову і ховав тіла замучених, що вважалося великим злочином і каралося смертю. В Анкірі мешкало 7 дів, уже в літах, які провадили боговгодне життя під проводом Текуси, 70-літньої стариці тітки Теодота. Ще замолоду вони присвятили своє життя служінню Богові, а ось тепер мучитель велів їх схопити і привести на суд. Вони вголос стали визнавати Христа Спасителя, і за це їх стали бичувати жилами по всьому тілу. Потім мучитель велів їм іти до ріки і мити поганських ідолів, що саме в той час кожного року робили погане. Але святі дівиці відмовилися, сказавши, що ніколи добровільно не торкнуться божків, а коли їм, згідно з поганським звичаєм, принесли білі одежі і вінки на голову, вони все те потоптали ногами. Розлючений Теотекн наказав кожній діві прив'язати на шию камінь і втопити у морі, а на березі поставити сторожу, щоб християни не дістали тіл святих мучениць. Саме тоді, коли мучитель оголосив присуд, святий Теодот повернувся зі села Маль, де ходив ховати одного мученика. Повернувшись до Анкіри, він не пішов до свого дому, а завітав до господи убогого християнина Теохарида, що мешкав поблизу церкви святих патріархів, яку зачинили погане. Обидва стали гаряче молитися, щоб дівиці витримали у своєму подвизі до кінця. Невдовзі до них приєднався ще третій християнин, свояк Теодота, Поліхроній. Коли ж вони молилися, прийшла жінка Теохарида і розповіла, що святі діви мужньо прийняли смерть та показала місце, де їх утопили. Святий Теодот подякував Господові, що не покинув мучениць у тяжку годину, та став гадати, яким чином дістати тіла святих і чесно поховати. Наступного дня християни змогли чесно поховати тіла святих. А коли мучитель дізнався про це, то наказав покарати сторожів бичами, а всіх християн, які потраплять в руки, хапати і вести на суд. Поліхроній, переодягнувшись селянином, пішов у місто, але його впізнали, схопили і привели до мучителя. Злякавшись мук, він признався, що тіла мучениць поховав разом з Теодотом. Мучитель наказав знайти святого Теодота, а коли той довідався про це, то добровільно став перед судом, бо не хотів, щоб через нього страждали інші. Він не лише сміливо визнав Христа Спасителя своїм Господом, а ще й почав упоминати поган, щоб зреклися ідолів та пізнали Христа і його доброту. Святий мученик у стражданнях благословив Господа і у в'язниці співав псалми, готуючись до останнього бою з ворогом нашого спасіння – дияволом. Через кілька днів мук йому мечем стяли голову. На місці страти святий мученик голосно молився за Христову церкву, простив своїм катам і у молитві нахилив свою голову під меч. Сталося це 7 червня 303 року. Тіло святого мученика попри сторожу забрав священник Фронтон і поховав в одній з печер села Маль, над якою згодом в його пам'ять було зведено величаву церкву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вам приношу свого Сина Ісуса, щоб дав вам свій мир. Дітоньки, без миру не маєте майбутнього, ні благословення. Тому поверніться до молитви, бо плід молитви – радість і віра, без якої ви не можете жити. Сьогоднішнє благословення, що вам даємо, несіть у свої сім'ї та збагачуйте усіх, кого зустрічаєте, щоб відчули благодать, яку ви приймаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Дорогі радіослухачі, вас з радістю вітає уся наша спецкоманда. Настя,
6: Марк,
7: Ліна,
8: Саша,
9: Маша
10: і сестра Люцина. Це діти...
5: Відкрийте своє серце і впустіть у нього Бога.
10: Так, звісно. Це дуже важливе, тому що запрошення дають діти з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. І як було запрошення «Впустіть Господа Бога, відкрийте серця», отож це молитвою перед цією катехезою буде пісня.

0: Духу Святий, прийди до нас, тому що ми сьогодні останню катехезу з циклу «Гріха» будемо говорити на тему «Обжерливість і ліності». Лінощі – це є просто 7 головних гріхів, які ми хочемо, власне, закінчити сьогодні цією катехезою. На початку хочу вас запитати, дорогі діти, чи ми любимо спати, їсти?
1: Я да, я люблю спати, їсти, їсти. Мені не жалко, якщо я наберу кілограми, то я їх скину, то що я хожу на плавання, а от спати я люблю полежати у ліжечку.
0: Як тобі не жалко, тому що батьки платять за їжу, так? Тому ти можеш їсти стільки завгодно, так? Бо тобі не жалко грошей, бо батьки платять, так? Марк?
1: Ні, ну я просто, звісно, я багато не їм, мене не влізає.
2: Ну. Я теж дуже-дуже-дуже люблю спати, особливо після школи прийти так заснути. Дуже-дуже люблю спати. Але вранці стаю легко.
0: Діти, а вам не шкода цього часу, коли ви так довго спите? Тобто марнується час, як вам здається?
1: Я все встигаю, в мене зайвого часу море. Я можу 2-3 години погуляти в айпад. Ні, я навіть менше години гуляю. Я просто кажу, потім ще вичитати книжку. У мене багато дуже вільного часу.
3: Ні, мені не шкода того часу, поки я сплю, тому що тоді я маю купу енергії, щоб щось робити.
2: А мені шкода стає тоді, коли вже ця вільна хвилина закінчилась.
4: Mm-hmm. Я просто виправдовую це тим, що, типу, мені потрібен відпочинок.
0: Так, дітям треба спати. Це справда, що треба висипатися і треба, якби так, в міру поїсти. Власне, зараз будемо говорити про обжерливість. Коли у нас вже є обжерливість, коли у нас вже є гріх. То, що нам треба їсти, тобто снідати, обідати, також їсти на вечерю що-небудь, або не їсти можна вже на вечерю, не знаю, то вже батьки там лишають. Але просто ми інколи обжираємося. Коли? Коли це ми робимо?
1: Тоді, коли, наприклад, ми обжерливі, наприклад, мама зробила суп, і ти його не хочеш їсти, а ще цукерки. Мама сказала по одній на кожен день, а ти всі за день.
0: Тобто всі з'їв за день? Тобто кілограм, 2 кілограми, навіть 10 кілограм на день, так?
1: Ні, 10 кілограм, що гоните?
0: Будь ласка, ми продовжуємо сьогодні говорити про обжерливість. Також обжерливість є гріхом, коли мама ще шпакувала на стіль, а ми цього не хочемо. Ми хочемо, і мамі там просто говоримо, що ми цього не любимо. Мама потім не знає, що з цим робити, і треба викидати. Тому що, можливо, інколи щось не виходить в кухні, можливо, щось там треба попробувати так, як воно є. А це і прикрість робимо батькам, коли ми, називається польською мовою, гримаша, тобто не приймають того, що поставили на столі. То хай буде в наших серцях любов до батьків, тому що інколи, може, нема стільки всього там, що треба кинути в цю каструльку, чи також і в тортик, який я печу. Але мама старається зробити свіженьке, щоб нам було добре. Коли ще можемо грішити обжерливості? Коли нам щось смакує, ми їмо зранку до вечора, так? Ми вчимося, йдемо за школи, після школи, прийдемо біля кухні, зразу заходимо, тому що ми знаємо, що там ще смачненька їжа моя ще є, ще ніхто інший не взяв. Також може бути обжерливість, коли ми крадемо, тайком беремо їжу батькам.
5: Ще обжерливість може стати гріхом, коли... Наприклад, в класі в мене є бутерброд, але поки що я його їсти не хочу. Я можу прийти додому і потім вже поїсти. А в однокласника немає чого поїсти, і він просить. Але хоч я цей бутерброд і не хочу зараз їсти, але я його не дам однокласнику.
0: Угу. Тут є, так як Маша сказала перед ефіром, що цей гріх зв'язаний з жадібністю трошки теж, так? Тому що ти сховала, ти не дала, він просив або не просив, але ти побачила, що він не має що їсти, ти вирішила, я собі вдома то з'їм, а йому не дам. Так що невміння ділитися з іншими тим, що ми маємо, також із гріхом, власне, проти це заповіді.

0: прийме Марка, так? Може, ще допоможу йому. Буде хавкати, щоб інші не підходили. Ні, не можна заходити до інших огородів, не можна нічого збирати, не можна нічого... Згодне, це також і кража, зв'язане з цим інший гріх. Можна, але можна щось знайти вихід, Марк, можна запитати сусіда. Дозволите мені 2 яблука взяти або 5, як вже так хочеш страшний яблук, да? Батьки тобі не дають, а ти не можеш дивитися, як там вісять ці яблука на яблуні, да? Можеш так зробити. Також наступне те, що ми вже сьогодні сказали, що невміння ділитися з іншими дітьми тим, що я маю. Наприклад, у нас є такий християнський звичай, коли ми приходимо чи ту на катехезу до студія в офісі, чи десь в лагер їдемо і маємо з собою їжу, бутерброди або печиво, або щось там, то ми не розпочинаємо їсти кожен своє, але просто ми кладемо на стіл. Ми ділимося, режемо на багато кусків, і потім молимося, і потім кожен приймає те, що бажає.
1: У мене так часто, я кожного року ходжу в паломництво, і так от, і завжди, коли ми там зупиняємось пообідати, це такі, я так люблю ці моменти, коли всі там діляться, все, що маємо, там хтось проти, хтось хліб, хтось цукерки, хтось воду, і так класно це відбувається, коли кожен якось вносить якийсь свій вклад в такий спільний обід.
0: Угу. Так, я також пам'ятаю одне таке паломництво. Це було в Польщі, коли я там піклувалася студентами з Росії, і просто так на кожній зупинці, прямо так в Польщі було, треба було шукати, значить було там виставлена їжа, але треба було ділитися, розділяти, я мала 16 студентів, поки я їх типу накормила, знайшла їжу для них, роздала, а потім мені не вистачило. І потім я пішла, там лежали такі яблука, взяла собі, а це ж коли йдеш півдня, багато кілометрів, треба також і добре поїсти, щоб мати силу ще на наступне півдня йти пішком. Ну і трошки з'явилася температура, тому що організму не обманюєш, не ошукуєш. Тому, власне, також треба подивитися на того, хто біля мене, щоб поділитися тим, що я маю. То ми обжерливість. Трошки розібралися з цим гріхом, так, обжерливість. Бо не буду запитувати, чи хтось з нас має цей гріх, так, чи ми тут, Марк киває головою, що у нього далеко немає цього гріха і не бажає собі ніколи бути таким хлопцем, який, власне, є обжерливим. Лінь. Що з лінем?
2: Лінь – це, наприклад, тоді, коли неділя, ти от лежиш в ліжку, а треба на 12 костіл, і ти так не хочеш. Ти хочеш до 12 поспати, на 12 на цей костіл, а ти...
1: Мій тато взагалі називає лінню гріхом над гріхами, бо він так, ну, він завжди нас так лякає, бо ну, діти завжди трохи ліняться там допомогти батькам чи ще щось. І він так прям грозиться, що ну, тут лінь – це взагалі дуже-дуже страшний гріх. Бо він ну, дійсно дуже часто спостерігається в дітей, та й в дорослих також.
0: Продовжуємо тему гріха, говорити про лінь, на чому він полягає. Коли, наприклад, ми запізнюємося в школу, до церкви, це означає, що, може, Марк сказав трошки, йому хотілося спати до 12, але не буду питати, в скільки він лягає спати, як хоче спати до 12. Тобто, як вчасно лягаємо спати, ми висипаємося, так як Ліна сказала, що рано вранці з задоволенням може піднятися і бігти до церкви. Причина гріху лінь є, власне, брак дисципліни. Є ще 5 хвилин. Мама кличе, Саша, вставай. 5 хвилин, мама. І скільки ти лежала потім в ліжку? 3 години. Бо ти собі сказала, 5 хвилин ще посплю. Часто 5 хвилин продовжується і довго. Також, коли, Марк, коли ми маємо погані оцінки в школі, так? Що це означає?
1: Що ми лінуємось попросту якось робити уроки, навчатися, витрачати на це час?
2: Ну, взагалі, за рік в мене дві тільки погані оцінки.
0: Ми будемо зараз контролювати всіх дітей, які в студіо, які оцінки приносять, але просто також підказка для того, що хто має погані оцінки, це означає, що не робить домашнє завдання, бо вчительки не дають просто так самі по собі зараз двойку або одиничку. Просто дають сенсовно, відповідно

0: нашої домашньої праці. Буває також небажання вчитися. Ви всі бажаєте вчитися, Марк, як там в тебе? Ти хочеш вчитися?
1: Да. Я хочу вчитися, щоб коли виросту, стати якось відомою людиною.
2: Ну, мені подобається вчитися, тому що коли я вчуся, я дізнаюся багато чого нового, що зможу колись використовувати в подальшому житті.
3: Знаєте, коли мені було 9 чи там 12 років, я теж дуже-дуже любила вчитися. Коли теж 11 років у школі провчилася, якось взагалі дуже любов ця пропадає, якщо чесно.
0: Ще хочу сказати, що також якийсь гріх проти ленивства є той, що хтось не має ініціативи. Наприклад, ну так, я маю ходити в школу, я ходжу, мені вчителька посадила в цьому місці, то я сиджу, але немає жодної ініціативи. Давайте це будемо робити, давайте це будемо робити. От Ліна показує, давайте будемо читати оповідання. От якась ініціатива є. А ми просто такі пасивні. Життя наше таке пасивне. Чи це мішає, чи це допомагає, як вам здається?
3: Це дуже-дуже заважає, тому що ініціатива, вона завжди гарно впливає, бо є якісь нові ідеї, нові поштовхи, як такі свіжі ковтки повітря. Так.
0: То давайте вже це оповідання, так?
3: Загублений талант. Останнім часом Михайлик дуже засмучений. В нього велика проблема. Він загубив свій талант. Не може спокійно жити, поки його не знайде. От і ходить цілими днями в пошуках таланту. Вчора весь день в полі шукав, багатьох людей перепитав, чи не бачили вони загубленого таланту, але так і нічого й не знайшов. «О, дідусю, як добре, що я тебе зустрів. Я теж радий тебе бачити, внучку, але ти щось не дуже радісний. Дідусю, в мене велика журба. Я загубив свій талант. Ти, внучку, щось наплутав. Талант не можна згубити. Це те, що є в кожного з нас від природи. Талант може не відкрити в собі, не розвивати, але точно не загубити». А якщо в мене нема таланту? Такого не буває. Талант – це Божий подарунок, яким він обдаровує кожну людину. Давай спробуємо зрозуміти, який в тебе. Подумай, що тобі найбільше подобається робити. Гуляти подобається, лазити по деревах подобається, купатись подобається, ну і в футбол грати теж подобається. От бачиш, скільки всього. А створювати тобі щось подобається? Ой, не знаю. Я ще люблю виконувати домашні завдання з математики. Задачі – це як футбольний матч. Спочатку ти вивчаєш ситуацію, потім розумієш, які гравці найсильніші, складаєш план, як їх обіграти, обігруєш і б'єш по воротах. Правильний розв'язок задачі – це забитий гол. От бачиш, який ти талановитий хлопець. Тебе Бог обдарував великими дарами. Адже зазвичай талант проявляється в тому, що найбільше подобається робити. Але це не завжди буває легко. Ти подумав, що загубив талант, бо не хотів докладати зусиль, щоб робити те, що тобі подобається. Але все потребує праці і зусиль. Тому працюй, Михайлику, щоб ці дари розвивати і ділитись ними. І проси Бога благодаті, щоб він допоміг тобі знайти своє покликання, щоб найкраще використати свій талант. Ця історія дуже гарно також підкреслює те, що говорила сестра Люцина на рахунок ініціативи. Досить часто потрібно проявляти ініціативу у своєму власному житті на рахунок себе, щодо свого таланту, не закопувати його, розвиватися з усіх боків, не засиджуватись на місці і не лінитися якось проявляти і щось робити.
2: Мені здається, що це оповідання показує, що Бог кожному з нас дав особливий дар і потрібно не лінитися, а розвивати його.
0: Який в тебе особливий дар?
2: У мене їх надто багато, щоб вибрати якийсь один.
0: Так, будемо сьогодні закінчувати час катехези. Сьогодні ми говорили на тему обжерливість і лінощі. І взагалі ми цикл катехез зробили про гріхи, види гріхів, також гріхи проти Духа Святого, чужі гріхи, отож сім головних гріхів. Отож, я думаю, що після цього тижня ми будемо так розбиратися в гріхах, тобто будемо знати, де правильно, де неправильно, також будемо старатися слухати більше Духа Святого, Господа Бога, а не сатани, який нам підказує зразу шепче на вухо: Марк, роби це, а Дух Святий на друге вушко підказує це, і нам тоді треба зробити вибір, нам треба, відповідальність є за нас, що ми будемо робити, так і за це буде, власне, нагорода або кара. Отож, дякую вам, дорогі дітки, за те, що ви є в студії Радіо Марія. Сьогодні, завжди, як завжди, на кінець самої катехези, ми будемо також зараз молитися і також закінчувати цю катехези вашими іменами, також будете говорити про себе також на кінець. Отож, спонтанна молитва.
3: Прошу, Господи, тебе про всі благодаті, потрібні для отця Олексія, директора Радіо Марії, який керує цією справою, також за сестру Люцину, яка збирає дітей, щоб якось ці катехези організовувати.
2: Я б хотіла попросити Бога про те, щоб він допомагав усім людям розвивати їхні таланти.
4: Також хочу помолитися за всіх, щоб кожен знайшов свій талант.
1: Я хочу помолитися за всіх, щоб вони не робили гріхів.
5: Господи, допоможи кожному з нас робити правильний вибір і розрізняти добро зі злом.
0: Дякую, я хочу подякувати тобі, Господи Боже, за цих чудових дітей, які прийшли в студію Радіо Марія, за всіх, які багато раз були, які перший раз сьогодні були в студії Радіо Марія. Я думаю, що це не останні. Це було таке, якби, заохочення також для вас, щоб ви потрапили тут в студію Радіо Марія, і також за відкритість батьків, також і бабусів. Давайте на кінець буде прощатися з вами спецкоманда, отож це з діти з міста Бориспіль, парафія Переображення Господнього.
3: Ліна, мені 16, я закінчую школу.
1: Марк, мені 9, я хожу в 3 клас.
4: Я Настя, мені 13 років, я сподіваюся, що я ще раз сюди повернусь.
5: Я Саша, мені 13 років, я живу між Бориспілем і Києвом і сподіваюся, що знову повернусь сюди.
2: Я Маша, мені 13 років, і я хожу в 7 клас.
0: Також сестра Люцина, яку знаєте, працює на Радіо Марія. І я також хочу сказати, що я вас всі діти дуже люблю. І також запрошую інших дітей до студії Радіо Марія, щоб приходили на наступні катехези. Отож, прощається з вами спецкоманда. Мир та добро!
6: Завжди!

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але з усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку.

0: Фейсбуку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». На «Радіо Марія» програма «Життя святих».
2: 7 червня. У цей день, 7 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Теодота Анкірського. У місті Анкірі, в Галатії, в часи мучителя Діоклетіана жив побожний християнин Теодот. В часі переслідування, яке в Анкірі чинив мучитель Теотекн, багато християн переховувалися у лісах і дебрах. Святий Теодот постачав їжу втікачам, утішав ув'язнених за віру Христову і ховав тіла замучених, що вважалося великим злочином і каралося смертю. В Анкірі мешкало 7 дів, уже в літах, які провадили боговгодне життя під проводом Текуси, 70-літньої стариці тітки Теодота. Ще замолоду вони присвятили своє життя служінню Богові, а ось тепер мучитель велів їх схопити і привести на суд. Вони вголос стали визнавати Христа Спасителя, і за це їх стали бичувати жилами по всьому тілу. Потім мучитель велів їм іти до ріки і мити поганських ідолів, що саме в той час кожного року робили погане. Але святі дівиці відмовилися, сказавши, що ніколи добровільно не торкнуться божків, а коли їм, згідно з поганським звичаєм, принесли білі одежі і вінки на голову, вони все те потоптали ногами. Розлючений Теотекн наказав кожній діві прив'язати на шию камінь і втопити у морі, а на березі поставити сторожу, щоб християни не дістали тіл святих мучениць. Саме тоді, коли мучитель оголосив присуд, святий Теодот повернувся зі села Маль, де ходив ховати одного мученика. Повернувшись до Анкіри, він не пішов до свого дому, а завітав до господи убогого християнина Теохарида, що мешкав поблизу церкви святих патріархів, яку зачинили погане. Обидва стали гаряче молитися, щоб дівиці витримали у своєму подвизі до кінця. Невдовзі до них приєднався ще третій християнин, свояк Теодота, Поліхроній. Коли ж вони молилися, прийшла жінка Теохрида і розповіла, що святі діви мужньо прийняли смерть, та показала місце, де їх утопили. Святий Теодот подякував Господові, що не покинув мучениць у тяжку годину, та став гадати, яким чином дістати тіла святих і чесно поховати. Наступного дня християни змогли чесно поховати тіла святих. А коли мучитель дізнався про це, то наказав покарати сторожів бичами, а всіх християн, які потраплять в руки, хапати і вести на суд. Поліхроній, переодягнувшись селянином, пішов у місто, але його впізнали, схопили і привели до мучителя. Злякавшись мук, він признався, що тіла мучениць поховав разом з Теодотом. Мучитель наказав знайти святого Теодота, а коли той довідався про це, то добровільно став перед судом, бо не хотів, щоб через нього страждали інші. Він не лише сміливо визнав Христа Спасителя своїм Господом, а ще й почав упоминати поган, щоб зреклися ідолів та пізнали Христа і його доброту. Святий мученик у стражданнях благословив Господа і у в'язниці співав псалми, готуючись до останнього бою з ворогом нашого спасіння – дияволом. Через кілька днів мук йому мечем стяли голову. На місці страти святий мученик голосно молився за Христову церкву, простив своїм катам і у молитві нахилив свою голову під меч. Сталося це 7 червня 303 року. Тіло святого мученика попри сторожу забрав священник Фронтон і поховав в одній з печер села Май, над якою згодом його пам'ять було зведено величаву церкву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Давида Меневійського, чудотворця, що жив в VI столітті. Святий Давид народився на початку VI століття в Уельсі. Точний рік його народження невідомий. Матір'ю святого Давида була свята Нонна, що походила з королівської сім'ї області Дайфет. Вона згодом прийняла чернецтво і трудилася в монастирі Тигвін, померла в Бретані. Каплиця і святе джерело святої Нонни знаходяться досі поруч з кафедральним собором в ім'я святого Давида, її сина, у місті Сент-Дейвідс. Такі ж каплиця та джерело є й в містечку Алтарнум в графстві Корноул, де зберігаються святі мощі Нонни. Настільки великими дарами був наділений святий, що ще в утробі матері творив чудеса. Одного разу вагітна Нонна увійшла до церкви послухати проповідь, і тут же священник на деякий час онімів. Святий Давид з дитинства відрізнявся благочестям і любов'ю до Валійської церкви. Він в дуже молодому віці став священником, прийняв чернецтво. Він проходив школу чернечого життя в різних монастирях. Адже і до святого Давида в Уельсі існувала досить розвинена церковна і чернече життя, але Давиду було Господом визначено стати найбільшим уельським святим, заснувати більше 10 монастирів, створити в країні єдиний духовний центр – архієпископію, і найголовніше – наповнити всю уельську землю духом святості і аскетизму, забезпечивши на багато століть цю країну високим духовним потенціалом. Тож були наставниками святого Давида. Ймовірно, що два обдарованих єпископа з Галії, святий Герман Оксерський і святий Луб Труаський, що дали християнську відповідь поширеній в той час єресі пелагіанства, відвідали Британію в 429 році. Святий Герман, який зробив Оксер поряд з Туром, прославленим чернечим центром Північної Галії, повернувся до Британії в 447 році, щоб назавжди викорінити тут єресь. Тут учнем святого Германа став святий Ілтіт Уельський. Святий Ілтіт став для Уельсу тим же, ким був святий Енду для Ірландії, засновником і організатором чернечого життя. У святого Ілтіда навчалися такі великі святі його духовні спадкоємці, як Дубріці, Патерн, Павло Аврелія, також Гільдас і Давид. Святий Давид навчався чернечого життя у багатьох подвижників. Так, за переказами, святий побував на острові Уітленд у святого Павлина, якого зцілив від сліпоти, і в Лалінтутфор, нині місто Ландвідмейор, в монастирі і школі святого Ілтіда. Вивчившись чернечим правилам і богословським наукам, святий Давид пішов мандрувати по країні, засновуючи монастирі. Під час мандрівки по півдню Уельсу святий зцілив від сліпоти одного тамтешнього правителя. На південному заході країни Давид разом зі своїми супутниками, серед яких був святий Тейла і святий Айден Фернський, заснував славнозвісний монастир в Меневі, нині відомий як Сент-Дейвідс. Монахи, що жили в Меневі, підлягали дуже суровому чернечому правилу. Автор «Життя святого» підкреслює, що Давид та його учні в усьому наслідували звичаям ченців єгипетських пустель. Святий Давид вів статут, згідно з яким в монастирях велося суворе чернече життя під духовним керівництвом абата. Фізичною працею ніхто не нехтував. Цілком ймовірно, що святий Давид сам тягнув плуг, несучи хомут на своїх плечах. Просту їжу браття ділили порівну, вона складалася з хліба, зелені і води. Вино повністю виключалося, рибу давали тільки хворим і старим, одяг святого був дуже простим. Будь-яка власність зневажалася, і всі речі учнів були загальними. Працювати старанно, нічого не мати – добровільна убогість і некористолюбство – таким було правило ченців. Ченці відвідували церковні служби щодня. Однією з улюблених форм аскези святого Давида було в холодній річковій воді навіть у зимовий час прочитувати на пам'ять весь псалтир. Коли робота на відкритому повітрі закінчувалася, монахи поверталися в свої келії, де читали, писали і молилися, говорить Арігіфарх. Будь-які розмови, крім вкрай необхідних, заборонялися. Монахи тренували розум і серце у внутрішній молитві. Сам Давид робив часті численні колінопреклоніння. Ченці, однак, не забували і про ближніх, допомагали бідним і нужденним. Ще одним правилом монастиря було годувати обділених сиріт, вдів, які потребують, слабких, хворих і всіх паломників під час їх подорожей. Слава про чудового святого рознеслася по всій Британії та Ірландії. Тоді він уже творив багато чудес. Наприклад, одному подорожньому він дав коня, який переніс його через море. Відомо, що святий Давид брав участь у церковному соборі в Бреффі, скликаному для обговорення питань церковної дисципліни і для того, щоб зруйнувати Пелагієву єресь. За переказами, святий Давид на соборі говорив побратимам так красномовно і був так натхненний згори, що під ним виріс пагорб. На соборі були присутні і святі Дубрицій, Данила Бангорський, Павлин. На цьому соборі святий Давид був всіма одностайно обраний архієпископом, а його монастир був оголошений духовним центром країни. В Менефі було вирішено перенести архієпископську кафедру. Рішення цього собору актуальні і до сьогоднішнього дня. Святий Давид боровся за чистоту церкви від всіляких єресей, тому його називають ще й ворогом монофелітів. Робив численні чудеса протягом усього земного життя і після смерті. Святитель спочив 589 року. Після кончини святого його шанування поширилося по всьому південному Уельсу. Але його шанували також в Ірландії, графстві Корнуолл, Бретані, де теж засновував монастирі. Будьте радісними, брати і сестри, зберігайте святу віру і робіть мале добро, любив повторювати святитель. Святий Давид та його учні проповідували Євангелія в різних частинах південного Уельсу. Так що слава про добре ім'я Давида розносилася в інші країни. Королі і принци призивалися залишити свої королівства заради чернечого життя, подібно святому Костянтину, королю Корнуолла. Не будемо забувати, що святий Давид сам був королівського походження. Він був праправнуком короля Кунеди, маючи королівське походження, керуючи великим і відомим монастирем, будучи архіпастирем. Святий Давид сам обробляв виснажену землю Уельської височини, так само, як це робили багато його співвітчизників до і після нього. Він говорив: «Радійте і зберігайте вашу віру. Робіть ті малі справи, що робив я. Їх ви бачили і про них чули. Я йду тією дорогою, якою наші батьки пройшли до нас». Для кожного валійця святий Давид – уособлення Уельсу. Мощі святого Давида спочивають в раку в кафедральному соборі Сент-Дейвідса. У другій половині ХХ століття не менше 50 храмів були освячені на честь святого Давида. Так як емблемою святого Давида здавна вважається нарцис, в цей день валійці носять в петлиці жовтий нарцис.
3: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія, Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав до натовпів юдеїв: «Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене Отець живий, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли манну і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно». Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє говорить нам про найсвятішу річ, яку ми маємо в нашому житті – про Євхаристію. Давайте замислимося сьогодні трошки на цю тему. Є речі в нашому житті, які можна зрозуміти лише тоді, коли ми їх переживаємо. Наприклад, можна прочитати сотні книжок про любов, але так і не зрозуміти, що таке любов, поки не полюбиш сам. Можна прочитати всі трактати про те, як виховувати дітей, про всю психологію дітей, але поки не маєш власної дитини, до кінця не розумієш, що таке батьківство. Можна вивчити всі властивості хліба, але голод від цього не зникне. Якщо ми знатимемо абсолютно все про хліб, але не будемо його їсти, то ми від цього не наситимося. Можна аналізувати вогонь з точки зору хімії, фізики, але він зігріє лише того, хто до нього наблизиться, навіть якщо не буде розуміти, як це все працює. Сьогодні Ісус не каже нам: «Зрозумійте чудо Євхаристії». Ісус каже просто: «Прийміть і їжте». Це не тому, що віра суперечить розуму. Справа зовсім не в тому. Католицька церква завжди цінувала розум, дослідження. Але тут річ у тому, що є деякі істини, які відкриваються не через пояснення, а через особисту зустріч. Ми не можемо зрозуміти всіх речей. Наприклад, ми не можемо до кінця зрозуміти Трійцю. Так само ми не можемо до кінця зрозуміти чудо Євхаристії, але ми можемо прийняти його лише вірою. Господь залишив деякі речі в нашому житті, які дійсно потребують довіри до нього. Звісно, можна вивчати це питання. Є дуже-дуже багато книг, які написані на цю тему. І це добре, це гарно, більше зрозуміти, більше щось намагатися пізнати. Але насправді кожен раз, коли ми приходимо на Євхаристію, ми не мусимо розуміти цього до кінця. Ми мусимо зустрітися з Ісусом, прийняти Ісуса і жити ним. Коли ми приймаємо їжу, їмо той самий хліб, звичайний хліб, так? То ми перетворюємо цей хліб на своє життя, він насичує нас. Коли ж ми приймаємо Євхаристію, то це навпаки, це свята Євхаристія, вона перетворює нас у життя Бога. Це таємниця, це тайна, це неможливо зрозуміти. Це потребує нашої довіри до Бога і нашої любові до Бога. Інколи люди нас можуть запитувати. Я не знаю, як у вас, але часто в нашому житті бувають люди, які скептично ставляться до церкви і можуть запитувати нас: ну от як Бог може стати хлібом? Хтось цей хліб спік, хтось цей хліб тут поставив. Ну що це за маячня? Людям важко це зрозуміти. І це річ, яку неможливо якось пояснити, аргументувати. Немає у нас якогось незаперечного доказу, який би міг переконати весь світ. Справа виключно лише в вірі. Правда, було б дуже гарно, якби кожної меси під час освячення дарів ми, наприклад, могли бачити якийсь вогонь, якесь сяйво або янгола над вівтарем. Але чомусь Бог залишив це чудо в такій темряві, яку можна пройти лише вірою. Звісно, можна було б уявити собі інший світ, Світ, де кожна Євхаристія супроводжується видимим чудом, де над чашою з'являється якесь світло. Але Господь залишив нам не чудо, не, я маю на увазі, Господь залишив нам не якесь конкретне явне чудо, на яке можна було би показати пальцем і сказати всім, ось дивіться. Хоча, звісно, бувають чудеса, ми можемо про це почитати, що є деякі чудеса, які траплялися протягом історії церкви і щодо Євхаристії, звісно, що. Але на кожен раз ми цього не бачимо. Господь залишив світові не якийсь конкретний знак. Господь залишив церкву. І ця церква, яка триває у вірі, саме ця церква – це те, що Господь насадив в цьому світі і що Господь очікує від нас – бути в цій церкві, приходити на Євхаристію і приймати Його вірою. Тому що віра народжується там, де є свобода. Бог хоче, щоб кожна людина відкрила йому серце не тому, що не може заперечити очевидне, а тому, що довірилася йому. Недаремно воскреслий Христос, коли приходить до апостола Томи, говорить йому: «Блаженні ті, які не бачили, а увірували». Звісно, що це не є похвала сліпоті, ми мусимо бути зрячими, але це похвала довірі. У людському житті найцінніше теж будується не на доказах. Ми не можемо, наприклад, математично довести любов матері, не можемо виміряти дружбу чи вірність. Найважливіші речі ми приймаємо через довіру до особи. І Бог приходить до нас так само. Бог приходить до нас саме як особа. Можливо, найбільше чудо полягає тут саме в тому, що Христос не ховається за блискавками і знаменнями. Він приходить тихо. Христос приходить до нас у слові Євангелія, у шматочку євхаристійного хліба, у голосі нашого сумління, у молитві, і щодня ставить одне й те саме питання: чи будеш ти довіряти мені навіть тоді, коли не бачиш явних знаків? Бо віра починається там, де закінчується примус доказів, і починається свобода любові. Саме такої відповіді Бог чекає від людини – не вимушеного визнання Його сили, а вільного «так» від серця. Якби Христос залишив, наприклад, книгу, написану власною рукою, якби на кожній месі відбувалося видиме чудо, тоді віра стала би майже неминучою. Але Бог не шукає людей, які просто визначають її очевидний факт. Він шукає дітей, які довіряють Отцю. Один християнський автор дуже гарно написав: «Нам сказано просто прийміть і їжте, а не прийміть і зрозумійте». Ми хочемо часто розкласти все на частини, пояснити, дослідити, перевірити, але є речі, які втрачають свій зміст, коли ми намагаємося дивитися на них лише як на предмет. Таїнство живе всередині цієї великої реальності Божої присутності. Дехто може сказати: можливо, Євхаристія є просто символом або нагадуванням про Ісуса. Наприклад, так вірять більшість протестантських церков. Може, всі, не знаю. Що Євхаристія – це просто нагадування, ми просто зібралися, щоб згадати, що Ісус для нас зробив, щоб замислитися над цим, щоб обдумати це. Я навіть знаю одну протестантську церкву, там, де говорили, що не обов'язково причащатися хлібом і вином. Просто це була така традиція, скажімо так. Але це мова про єдність. От ми взяли один хліб, розділили на шматочки, взяли одну чашу вина, розділили на усіх. І там пастор цей протестантський, він, наприклад, говорив, що ми так само можемо причаститися шоколадкою і кока-колою. Взяти одну шоколадку, розділити на шматочки, взяти кока-колу, розлити всім з однієї пляшки, і ось ми причастилися. То деякі церкви, навіть церкви, я вже не говорю про невіруючих людей, деякі церкви так думають, так вірять, так кажуть. І у нас виникає питання, як їм відповісти, чому саме хліб і вино? Адже про смерть і воскресіння Христа можуть нагадати сотні інших речей, правда ж? Наприклад, навіть не будемо вже говорити про ці шоколадки з кока-колою. Якщо мова лише просто про спогад, якби мова була просто про спогад, то нам не потрібно навіть щось одне ділити на всіх. Тоді достатньо просто Христа, або просто картини, ікони, чи книги, чи фільми, чи пісні. Будь-яка річ. От ми взяли будь-яку річ, просто зібралися і згадали, що Господь зробив для нас. Але чому ж тоді всі 2000 років християни всього світу збираються саме навколо Євхаристії? Отже, Євхаристія – це щось більше, ніж просто пам'ять. Це щось більше, ніж просто символ. Ми не приходимо на месу згадати Христа. Ми приходимо на месу зустріти Христа. Саме тому церква завжди вірила. У Євхаристії Господь не просто згадується, Він реально присутній. Так, невидимо для очей, але абсолютно реально через нашу віру. Євхаристія, також треба розуміти, що це не нагорода для добрих, але їжа для слабких. Іноді люди думають, коли я стану кращим, тоді прийду до Бога. Або спершу я позбудуся гріха, а тоді зможу приходити на Євхаристію. І люди стараються роками, а їм не вдається. Але насправді це звучить так, як нібито хтось може сказати, ну спершу я видужую, а потім піду до лікаря. Але це зовсім неправильний погляд. Якщо ми подивимося в Старому Завіті, коли ізраїльський народ виходив з єгипетського рабства, і Бог встановив Пасху, так, першу Пасху в Старому Завіті, тоді люди мазали, євреї, вхід в свої дома мазали кров'ю агнця, так? І янгол смерті, який вбив кожного первістка в Єгипті, він пройшов мимо цих будинків саме через те, що він там бачив кров агнця. І якщо так замислитися, то ці євреї на той момент, хіба вони були всі святі, безгрішні, чисті? Ні. Янгол смерті не заходив в їхній дім не тому, що вони повністю стали уже святими, чистими, праведними, а тому, що вони мали кров на своїх дверях, кров агнця. Звісно, що це був прообраз. Так само і сьогодні. Звісно, коли ми приходимо на Євхаристію, то ми можемо думати в собі, я недостойний. Але, а хто достойний? Ніхто не достойний. Якщо ми думаємо, що ми недостойні йти до Євхаристію, то так може сказати про себе абсолютно кожна людина. Ми приходимо до Ісуса не тому, що ми достойні, не тому, що ми досягли чогось. Ми приходимо до Ісуса, тому що ми слабкі, тому що ми хворі. Як Ісус сказав, не здорові потребують лікаря, але хворі. І коли ми усвідомлюємо оцю свою хворобу, тоді ми усвідомлюємо свою потребу в Ісусі, свою потребу в Євхаристії, свою потребу в зустрічі з Ісусом. Тому що лише коли ми приймаємо Його, запрошуємо Його в себе, в своє життя, лише тоді ми можемо з Його допомогою, лише з Його допомогою ми можемо вилікуватись від гріха, лише з Його допомогою ми можемо йти до правди. Без Нього самі своїми силами ми не справимося. Ми потребуємо Бога. Свята Тереза з Калькутти після виснажливих днів серед найбідніших людей світу щодня починала день з Євхаристії. Її часто запитували про це, а вона казала, люди не потребують нас. Ми потребуємо Ісуса, щоб брати Його силу саме з джерела, а джерелом є Ісус, тому що люди потребують Ісуса. Якщо я перестану приходити на Євхаристію, якщо я перестану замислюватися над Євхаристією, можна приходити, але не замислюватися, не думати про це, не приймати це всім серцем. Це може стати звичайною буденністю, і Господь нас застерігає від буденності. Але ми мусимо розуміти, що на своєму місці, в своєму житті, кожного дня ми зустрічаємося з людьми, ми зустрічаємося з якимись ситуаціями. І ці люди, ці ситуації, вони потребують живого Христа. Вони не потребують нас з вами. Ніхто в цьому світі не потребує так насправді наших особистих якихось дарів і талантів. Люди насправді, які нас оточують, вони потребують Христа. І ми потребуємо цього Христа приймати в наше життя. Тому давайте не будемо залишати наших мес, давайте будемо постійно приходити на месу, старатися приходити навіть в будні дні, тому що ми потребуємо Христа, ми потребуємо Його сили, щоб приносити Його спершу в своє життя, а потім в кожну ситуацію, в яку ми самі потрапляємо. Євхаристія перемінює нас на того, кого ми приймаємо. Звичайну їжу ми засвоюємо. У Євхаристії відбувається щось протилежне. Христос поступово засвоює нас. Його терпеливість починає ставати нашою. Його милосердя – нашим. Його любов – нашою. Найбільше чудо Євхаристії відбувається тоді, коли людина починає любити там, де раніше ненавиділа. Прощати там, де раніше мстилася. Служити там, де раніше шукала себе. Сьогодні, на свято Божого тіла, варто поставити собі не питання, чи все я розумію про Євхаристію, але варто поставити собі зовсім інші питання. Чи приходжу я дійсно до Христа, як до живої особи? Чи шукаю в Ньому сили для свого життя? Чи дозволяю Йому перемінювати мене у своє життя, у свої цінності, у Божі цінності, щоб ми проживали своє життя, живучи його життям. Тому що коли Господь створив людину, Господь створив людину за образом і подобою Божою. А Ісус є образом і подобою Божою. Тому сенс нашого життя, сенс кожного життя – це ставати подібним до Христа. А ставати подібним до Христа ми можемо лише тоді, коли приймаємо Його. Нехай Євхаристія буде нашим щоденним хлібом. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Наші дорогі радіослухачі, вітаю вас! Сьогодні у нас 7 червня. На годиннику маємо 9 годину, 3 хвилини. І я вас щиросердечно вітаю. Сьогоднішній недільний день, святковий день. Маємо сьогодні урочистість пресвятих тіла і крові Христа. І з вами сьогодні буде волонтер вихідного дня Тетяна Харковець.

Будемо, як завжди, починати з молитви бревіарію. Опісля в нас буде слово на початок дня, яке читаємо сьогодні, цю урочистість. 9:30. Як завжди, будемо молитися молитву Розарій у ваших намірах. Отож, щиросердечно вас запрошую телефонувати. Також в 10-й годині, як і завжди, кожної неділі у нас буде свята літургія з катедри Святого Олександра. 11:20 у нас буде катехиза. Також в 12-й годині у нас, як завжди, бревіарій денний. Також літанія в нас буде. І також нагадую, що 12:20 у нас буде розарій за Україну під християнською службою порятунку із тими інтенціями, які я зачитаю. І в 13-й годині, як завжди, буде літургія «Східний обряд». В 14-й годині в нас буде пісня «Перемоги», а це концерт вітань та гарного настрою. І нагадую, що сьогодні в 15-й годині і до 18-ї буде пряма трансляція з Мукачево. Також вас всіх запрошую до сьогоднішнього дня, сьогоднішнього ефіру, до цього чудового сьогоднішнього святкового дня. І будемо уже помаленьку починати. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Зійшло із неба слово Отче, не залишаючи трон Божий, щоби зробити свою справу, поки не впав ще смерті морок. І перш ніж виданий був учнем, тим, що хотіли спаса вбити, поживою життя себе він апостолам дав при вечері. Під видом хліба і вина їм подав він кров свою і тіло, щоб споживала та людина також подвійна своїй суті. Христос, втілившись, став нам братом і їжею в святім бенкеті. Йому, що відкупив нас в муках, тепер трон царський нагорода. О, спасе наш, що відкриваєш небесні брами своїм вірним, дай витривалість і відвагу нам у борні із боротьбі із ворогами. Нехай довічна буде слава Отцеві Богу в трьох особах, а нам життя з ним безкінечне. Хай дасть обіцяній вітчизні. Амінь. Народ твій ти годував ангельською поживою, зіслав їм хліб із неба. Алілуя! Той чуває біля Бога, хто відкидає вчинки ночі. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне душа моя. За тобою тужить моє тіло, цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині,
щоби побачити Твою силу і Твою славу. Бо Твоя милість краща за життя. Мої уста Тебе величатимуть. Так буду прославляти Тебе у своєму житті. Ім'я Твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про Тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про Тебе. Адже Ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом Твоїх крил. Моя душа приліпилася до Тебе. Мене підтримала Твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Народ твій ти годував ангельською поживою, зіслав їм хліб із неба. Алілуя! Святі священники приносять у жертву Богу кадилу і хліб. Алілуя! Хваліть нашого Бога, всі Його слуги! Благословіте Господа усі діла Господні. Хваліте, вознесіте Його повіки. Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа всі вітри. Благословіте Господа вогню і спеку. Благословіте Господа холоде і спекото. Благословіте Господа роси та інею. Благословіте Господа кригу і холоднечу. Благословіте Господа льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа. Хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа моря і ріки. Благословіте Господа

Господа, святі смиренні серцем. Благословіте Господа, Ананіє, Азарію і Месаїли. Хваліте й вознесіте Його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо й возносьмо Його повіки. Благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Святі священники приносять у жертву Богу кадило і хліб. Алілуя! Переможцеві дам їсти потаємної манни і дам йому нове ім'я. Алілуя! Сини церкви, сини нового народу, веселяться своїм царем Христом. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Переможцеві дам їсти потаємної манни і дам йому нове ім'я. Алілуя! Від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожнім місці моєму імені приноситься кадило, чиста жертва, бо моє ім'я між народами велике, говорить Господь сил. Виведе із землі хліб. Алілуя! Алілуя! Виведе із землі хліб. Алілуя! Алілуя! І воно нехай веселить серце людини. Алілуя! Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Виведе із землі хліб. Алілуя! Алілуя! Я – хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Алілуя! Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.

що дасть нам визволеним з рук ворогів, без страху служити йому, у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати впізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я – хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Алілуя! З радістю вознесімо наші молитви до Ісуса Христа, хліба життя. Щасливий, хто скуштує хліба в царстві Твоєму, Господи! Христе, священнику нового і вічного завіту, ти на жертовнику Христа приніс Отцю досконалу жертву. Навчи нас приносити її разом із тобою. Щасливий, хто скуштує хліба в царстві Твоєму, Господи. Христе, найвищий царю світу і правди, ти освятив хліб і вино на знак принесення себе в жертву. Зроби і нас разом з тобою жертвою для Бога. Щасливий, хто скуштує хліба в царстві Твоєму, Господи. Христе, справжній шанувальнику Отця, Твою чисту жертву приносить Церква від сходу сонця і до його заходу. Об'єднай у Твоєму тілі всіх, кого Ти годуєш одним хлібом. Щасливий, хто скуштує хліба в царстві Твоєму, Господи. Христе, манно з небес, Ти годуєш Церкву тілом і кров'ю Твоєю. Допоможи нам жити, зміцнюючись силою цієї поживи. Щасливий, хто скуштує хліба в царстві Твоєму, Господи. Христе, невидимий гостю на нашій трапезі, Ти стоїш біля дверей і стукаєш. Прийди до нас і вечерей з нами, і ми з Тобою. Щасливий, хто скуштує хліба в царстві Твоєму, Господи. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ти в пресвятому таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Так як у нас сьогодні урочистість Пресвятих тіла і крові Христа, будемо читати на сьогодні уривок читання Святого Євангелія від Йоанна. Шостий розділ, вірші 51-58. Того часу Ісус сказав до натовпів юдеїв: «Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли манну і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Сьогодні ми святкуємо урочистість Пресвятих тіла і крові Христа. Маємо нагоду ще раз усвідомити, що Ісус Христос насправді і повністю присутній у Євхаристії. Здивуймося славній таємниці, що Божий Син не тільки став людиною і пожертвував собою на Христі, але й приходить до нас тілом і кров'ю, душею і божественністю, щоб ми могли прийняти Його у святому причасті. У сьогоднішньому Євангелії чуємо, що Ісус іще на початку служіння вказував учням на майбутню таємницю останньої вечері, проголошував їм, що так само, як Бог годував вибраний народ манною в пустелі, так і Він годуватиме їх хлібом з небес. Але Ісус мав на думці не тільки фізичну поживу і чудесне примноження хлібів. Він обіцяв їжу, яка залишатиметься на життя вічне. Ісус готував учнів до прийняття того, що Він сам є хлібом живим, що з неба зійшов, і що Він дасть їм своє тіло для життя світу. Понад 2000 років потому ми зустрічаємо цього ж Ісуса на кожній Євхаристії. І це неймовірно чудовий дар. Він пожертвував своїм тілом і кров'ю на Христі, щоб спасти нас. А тепер ми бачимо ті самі Його тіло і кров на вівтарі. Сьогодні, під час Святої Меси, коли священик підніме гостію, зверни свої очі та серце на Ісуса, молячись: «Господи, я недостойний, покладайся на милосердя Твого розп'ятого Спасителя. Прийми святе причастя з вірою у справжню, реальну присутність Христа, в тому, що було лише хлібом і вином. І коли станеш на колінах у подячній молитві, прославляй Господа і дякуй Йому за те, що Він віддав своє життя за тебе і за весь
світ. Господи Ісусе, я вірю, що Ти справді присутній у Євхаристії. Славлю Тебе та віддаю Тобі своє життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Джерело – слово між нами.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Наші дорогі радіослухачі, нагадую, що зараз у нас буде починатися. Зараз у нас буде починатися розарій. Будемо молитися радісні таємниці. Отож, вас щиросердечно запрошую телефонувати. Наші студійні номери 044 577 5645, 044 577 5646, 098 650 1860, 093 272 07 45. А також заохочую вас телефонувати на Viber, так як там кращий буде зв'язок. І також для тих, хто за кордоном, телефонуйте 066 563 07 24.

0: Отож, будемо молитися також в ваших намірах. Молимось також за справедливість, справедливий мир в нашій Україні, за всіх захисників і захисниць, які захищають нашу Україну. Також молюся за дозвіл на побудову храму для католицької церкви, що в нас на Оболоні. І також в інтенціях за швидке відновлення храму Миколая, що в нас в Києві. І молюся в інтенціях, щоб підписали петицію і також віддали приміщення, те, що зараз в Одесі. Також в цих інтенціях жертвою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За зміцнення віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Бо Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до раю, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Амінь. Наша перша таємничка – радісне благовіщення. Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього Тебе отінить. Молімося, щоб Святий Дух так просвітив нас та охопив всіх християн, як вів покірну слугиню Господню. Абонент Вайбер, починайте.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
2: Чи нам даруй померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Друга радісна таємниця – відвідини святої Єлизавети. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. Молімося, щоб Святий Дух поглиблював у кожному з нас неустанну братню любов. Абонент 093, починайте. Абонент 093, починайте.
3: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія,
4: благословена
3: і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, ратуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Дякую за молитву.
0: Третя. Радісна таємниця. Різдво Христове. Сьогодні народився нам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь. Молімося, щоб Дух Ісуса Христа приніс всім людям примирення, дружбу та мир. Абонент 044, починайте. Алло, абонент 044. Ой, вас не чути, будь ласка, перетелефонуйте. Абонент 044, що закінчення 46, починайте.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Починайте, третій десяток.
5: Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний.
0: Абонент 098, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Твою, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лукавого. Ісус. Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку,
6: нині і на, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: А Марія, без гріха первородного зачала, не Бога за нас, за тебе прибігай.
6: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно.
0: Нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
6: Амінь. Дякую за всіх молитв.
7: Слава Богу.
0: Наша четверта радісна таємниця жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля. Молімося, щоб світло Святого Духа засяяло і в тих частинах світу, які ще не чули про Христа. Абонент 093, починайте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, кінці 45, продовжуйте.
9: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
9: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
9: Моли за нас, що до тебе прибігаю.
8: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за
8: те, що ми є.
0: Наша п'ята радісна таємниця – Ісус у храмі. Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого? Молімося, щоб Святий Дух навчав нас любити і виконувати Божу волю. Абонент, прохання, перетелефонуйте 098. Абонент 093, починайте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна ти лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна ти лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна ти Божа, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і світло на того, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дзвонок.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна ти дзвонок твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Дзвона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна дзвона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенна дзвона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
12: О, Марія, старого зачата.
11: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
12: О, наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй зорну пекельну, приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Вічний спочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
11: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, а від бід захисти нас. Єдина, чиста і благословенна.
0: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
11: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: І ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І нагадую, що зараз буде свята літургія.
13: Святої літургії.

0: молимо, о наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потрібні. На мірах Святішого Отця, під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від захисти нас, єдина, чиста і благословенна володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму являй нас. Амінь. Слався, царіта, мати милосердя, життя, надія, насолода наша слався. Ми до тебе взиваємо, виденцем тон Києві, по тобі зітхаємо, плачемо, стогнемо, тужимо, цій донесіс. Тому, Діво Марія, заступниця наша, зверни на нас свої милосердні очі, а Ісуса благослови до утроби своєї, покажи при цьому вигнанні. О, ласкава, о, милосердна, о, солодка Діва Марія, амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні, амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Дякуємо Господу Богу, що прийняв нашу молитву.

наші дорогі радіослухачі. 10 година і починається служба Божа, свята літургія з катедри собору Святого Олександра, що у нас в Києві.

0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай буде з усіма вами.
1: Дорогі брати і сестри, вітаю вас сьогодні в цю урочистість Пресвятих тіла і крові Христа. Ми з вами, як християни, як католики, сьогодні вшановуємо Ісуса Христа, живого, присутнього в Святій Євхаристії. І перед Ним стаємо на коліна, визнаючи Його присутність і також усвідомлюючи собі, що ми, коли приступаємо до Святого Причастя, приймаємо самого Ісуса Христа. Не в якийсь духовний спосіб, не якось десь колись, але конкретно в цьому часі, да, і конкретного Господа, тобто, який є присутній в цьому таїнстві. Тому ми хочемо Богу дякувати за цей дар сьогодні, а також хочемо його вшанувати, да, щоб ми не забулися, кому ми служимо і в чиє ім'я ми служимо, в чиє ім'я ми збираємося. Цю святу літургію звершую за всіх парафіян, прощі Господа про потрібні благодаті для кожного на цей час, особливо за наших парафіян військових, щоб Господь обдарував їх всіма необхідними дарами і зберіг їхні життя. Возлюблені брати, смиренно благаємо Господа Бога нашого, що Він благословив цю сотворену воду, якою будемо окроплені на спомин нашого хрещення. Нехай Він сам відновить нас, щоб ми були вірні Духові, якого отримали. Всемогутній вічний Боже, Ти хочеш, щоб водою, котра є джерелом життя і засобом очищення, були очищені також і наші душі, щоб вони отримали дар вічного життя. Просимо Тебе, благослови цю воду, якою ми будемо окроплені в Твій день, Господи. Віднови в нас джерело своєї благодаті і охороняй від усякого зла наші душі і тіла, щоб ми могли з чистим серцем наблизитись до Тебе та отримати Твоє спасіння. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Нехай всемогутній Бог очистить нас від гріхів і вчинить, щоб завдяки Євхаристійній жертві ми удостоїлися участі у трапезі Його царства. –

Господи, Ти в Пресвятому Таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення.

Читання з книги Второзаконня. Мойсей сказав до народу: «Згадай весь той шлях, що ним водив тебе Господь, Бог твій, за цих 40 років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробовувати тебе, щоб довідатись, що в твоєму серці, чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні. Він упокоряв тебе, томив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уст Господніх, може жити людина. Не забувайте Господа, Бога твого, який

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні, становимо одне тіло, бо всі ми маємо участь в одному хлібі. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав до народу: «Я є хліб живий, який зійшов із неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров,

той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли й померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно.

0: Дорогі брати і сестри, хотів би розпочати цю проповідь з такого звичайного переживання священницького, з чим воно пов'язане, коли я став настоятелем такої більшої парафії, це була парафія Христа Царя Всесвіту, місто Новоград-Волинський, сьогодні це вже Звягель, та його під час війни перейменували або повернули стару назву. То в людей виникало багато запитань, чому ця війна, та чому ця війна. І оскільки там містечко, де багато військових, і були парафіяни, які приходили, і були ті, хто втратили вже в той час своїх рідних, близьких, хтось був покалічений, вони задавали питання, чому Бог моє життя допустив цю трагедію? Да? Чому Бог приніс ці страждання? Я, як молодий священик, весь час, під час кожної проповіді, мав такі переживання, що я хотів би кожній людині дати відповідь на це питання, яке в неї виникає. Тобто, щоб людина почула Слово Боже і отримала цю відповідь, що Бог тебе не залишив, а що Бог є з тобою в цей час, трудний час випробування. І, напевно, коли хтось відходив, або коли когось не було на літургії, або ти бачив, що хтось духовно бореться, то завжди страждав як священик, тому що розумів, що ця боротьба може закінчитися поразкою людини. Тобто людина втратить віру, відійде просто. Та й скаже, що я не хочу зовсім нічого мати спільного з таким Богом. А я розумію, що цей програш, він вартий всього, да, всього життя людського. Тому що кожному з нас, хочемо ми цього чи не хочемо, перед Богом треба буде стати. Хтось цього свідомий, хтось несвідомий, але перед Богом станеш. І коли почуєш, що твоє життя, яке ти прожив, не варте нічого, що воно не має ніякого значення, тому що ти свого життя вичеркнув саме важливе, а ти викреслив Бога, викреслив церкву, викреслив таїнство сповіді, викреслив Євхаристію, викреслив Слово Боже, молитву, покаяння, все викреслив. Тобі вдалося виростити дітей, вдалося тривати в подружжі, тобі вдалося повагу досягнути в людей, в суспільстві, але ти прийшов до Бога, Бог каже, тебе тут нічого, на жаль, немає, а ти не маєш спільності в мені. І яка ж велика трагедія тоді буде людини, коли вона зрозуміє, що я трудився, але марно. Вся та повага, весь всі мої досягнення, вони тут абсолютно не мають значення. А могли б мати. Могли б мати. Якщо вони були б зроблені в Богові і з Богом. І тому були дійсно люди, коли, які відходили, які там сумнівалися у вірі, які починали рідко ходити до храму, і завжди не знав, як з цими людьми себе вести, що їм говорити. Якби відчуваєш себе завжди як немічний слуга Божий. Не знаєш відповіді, яку дати людині. Розумієш, що ця боротьба відбувається самій людині, і ця боротьба фактично теж залежить від цієї людини, чи вона погодиться, чи ні. Момент, коли Ісус Христос говорить про споживання свого тіла і пиття своєї крові, Євангелія від Йоанна, це такий момент, коли Ісус Христос повторює багато разів, хто не буде споживати мого тіла і не буде пити моєї крові, не буде мати життя в собі. Тобто буде мертвий. Ісус не каже, що ця людина буде мертва фізично, але не буде мати життя в собі. Духовного життя, вічного життя в собі не буде мати. Ніякої спільності з Богом не буде мати. І коли чули це учні, ну бо за Ісусом Христом ви розумієте, що ходило багато учнів. Хтось приходив і тимчасово був з ним, хтось виявляв таке бажання якісь періоди бути, і учні, коли це чули, то багато з них відійшли. Багато сказали, ти дуже жорстоко говориш. Хто може це все слухати? Як ми можемо їсти твоє тіло і пити твою кров? Ми цього робити не будемо. Ти нас до цього не змусиш. Можливо, дехто з них думав, що він зійшов з розуму, щоб він втратив розум. І що Ісус Христос робить? З такої точки людської, так як я вам говорю, як священник, ти переживаєш за віру цих людей. Ти хотів би цю людину переконати, хотів би якось ще в якийсь спосіб сказати, що от давай ще продовжимо навчання, давай будемо більше пізнавати. Ісус Христос задає питання 12 апостолам. Може, і ви хочете відійти? Я вам скажу, в певному періоді життя для мене це питання Ісуса Христа, воно було дуже шокованим. Тобто це було шоком для мене. Замість того, щоб Ісус Христос там почав пояснювати, ви не хвилюйтеся. Я це говорю, але ж ви це не буквально сприймаєте. Ви не будете мого тіла їсти людського, я ж вас не змушую бути канібалами. Та ви почекаєте там, ви подивитесь, я вам все розповім, все поясню. Все вам розкладу по полочкам. Ісус сьогодні не говорить, а може ви хочете відійти? Тобто Ісус Христос показує, що ти є вільний і що Він хоче будувати на свободі. Він не хоче біля себе бачити рабів. Він не хоче нікого тримати силою. Нікого. Бог нікого з нас сьогодні не хоче тримати силою. Щоб тебе якось утримати, щоб тобі ще щось. Ти вибираєш, чи ти хочеш такого Ісуса слухати, чи ти хочеш за таким Ісусом Христом іти, чи ти хочеш Його зрозуміти, чи не хочеш. Якщо не хочеш, будь ласка, маєш право відійти. Бог це право ні від кого не забирає людей. І багато людей цим правом надуживають. Бо, кажуть, я є вільний. Тільки тут є небезпека, щоб ця свобода твоя не привела тебе до рабства. Бо ця свобода, вона є величезним даром. Але ця свобода теж є великою небезпекою. І багато людей, на жаль, цю небезпеку і потрапляють. Замість того, щоб бути вільними, стають рабами. Стають рабами. Тяжко собі це признати зазвичай і сказати, що я є раб. Що є... Це дослівно. Бо подивіться на людей, які служать своїм гріхам. Як вони це виконують сумлінно, на служіння гріхові. Сумлінно, відповідально. Віддаючи все, що мають. Аби тільки осягнути цей гріх. Аби тільки осягнути те, до чого прагнеш. І люди дуже хочуть за цим іти, хочуть служити своїм гріхові. І така людина є рабом. Рабом. Те, що Ісус Христос пропонував апостолам, то ясно, що апостол і Петро каже, а до кого ми підемо? Куди нам іти? В тебе слова життя вічного. Ми це зрозуміли, ми це пізнали. Тому ми не розуміємо, можливо, про що ти говориш. Ми ще цього не усвідомили, але ми хочемо це усвідомити. Завжди, дорогі брати і сестри, найкращий шлях – це не просто заперечити, образитися, як мала дитина, показати свої якісь капризи, а просто сказати, я ще сьогодні цього не розумію. Я не розумію тієї події мого життя. Я не розумію тієї події, іншої. Да? Я цього всього не розумію, бо нам хочеться все скласти логічно. Як тут можна ці слова зрозуміти в інший спосіб, про який Ісус Христос говорить? Як можна зрозуміти, що Ісус каже, будеш споживати моє тіло? Ну, хто мене змусить споживати людське тіло? Ну, я особисто не буду цього робити. Ти це чуєш і думаєш, або я дурак, або Бог дурень. А скільки таких ситуацій в житті буває, що ти стаєш перед якоюсь ситуацією життєвою, ти не знаєш, що сказати навіть. Ти логічно і не можеш пояснити. Ти не розумієш, чому це відбулося. Зазвичай людям легше сказати, це відбулося тому, що я був не святий, тому що я був грішний. А можливо, не з тої причини. А чуємо ми сьогодні з вами, що Бог говорить в першому читанні, в книгі Второзаконня. Згадай весь той шлях, що ним водив тебе Господь Бог твій за ці 40 років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідати, що в твоєму серці, чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні. Він упокоряв тебе, томив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки. Щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але й всім, що виходить з уст Господніх, може жити людина. Дорогі брати і сестри, хто з нас може якусь свою подію життя от сприймати так, як це Слово Боже говорить? Для твого упокорення, для випробування твого, для твого очищення, для того, щоб ти зрозумів нарешті, що твоє життя залежить не тільки від того, що ти посідаєш, що ти бачиш і що ти хочеш, а від того, що тобі дає Бог, що виходить з Його уст. І от, коли ми сьогодні з вами говоримо і стаємо перед цією правдою, таїнствою Євхаристії, хочу два моменти, як би такі сказати. Перший момент – це реальна присутність Ісуса Христа в святій Євхаристії. Коли ми приносимо сюди дари для того, щоб звершувати святу Євхаристію, ми приносимо звичайний прісний хліб. Прісний хліб, звичайний. Він ніяк не посвячений, він просто його випікли для Євхаристії. Прісний хліб, звичайне вино, натуральне вино, яке виготовлено, ну, зазвичай, в більшість випадків ми купуємо те, що виготовлено для Євхаристії, для літургії. Так. І коли відбувається ця тайна, коли священник промовляє слова Ісус, ті, що Ісус Христос промовив під час тайної вечері, то стається диво. Тому що цей хліб стає тілом Ісуса Христа. Дослівно, тілом. Це вино стає кров'ю Ісуса Христа. Це не в якийсь духовний спосіб, що Він прийшов на секунду, на півхвилинки, побув тут, потім десь відійшов. Так стається. Так Ісус Христос під час тайної вечері показує апостолам, що це означає їсти моє тіло і пити мою кров. І тому Ісус показує цю реальну присутність. І ми, як християни, вже 2000 років звершуємо цю святу тайну і в це свято віримо. Тому, коли ми приймаємо тіло і кров Христа, ми можемо під однією постаттю приймати, під двома постатями. Це є той самий Ісус Христос цілісний, да, живий. І ми не приймаємо якось його до серця, як ми дуже часто кажемо, там, да, до розуму, можливо. Ми приймаємо його тілесно, фізично, приймаємо Бога. Да. Ми споживаємо Бога. І тому я хотів на цьому наголосити, що щоб ми це завжди собі пригадували, щоб ми розуміли, що ми приступаємо до святого таїнства. І другий момент, що ніхто не має права розпоряджатися і казати, я прийму, да, я не прийму. Ну, право таке ти маєш, але з'являється така тенденція, що люди мають претензію до священика, чому ти мені не дав святе причастя? Чому ти мені не дав? Чому ти мені не уділив святе причастя? До мене приходили сваритися ціли групи людей, просто, от, розумієте? Приходить людина і прямо тобі, ти мене позбавив благодаті Божої. І отут такий момент, що ти не є тим, хто є розпорядником сотаїнства. Бог це доручив єпископам, священникам. І тому, коли ти приходиш, то ясно, що кожному Бог хоче уділити себе. А тому, хто приготовлений. Не той, хто прийшов з вулиці і каже, ну, там щось дають, то я прийду, прийму. Цього не можна робити. Тому що ти не готовий. Тут хтось каже, та ця людина не більш святіша за мене. Вона, можливо, не більш святіша за тебе, але вона примирилася з Богом. Вона стала перед Богом навколішки, сказала пробач і отримала прощення. А ти не отримав прощення. Ти не є освячуючою благодаті. Тому ти не маєш права йти до святого причастя. І тому, наприклад, хто там не сповідається, або хто не є в шлюбі церковному, ми не можемо уділяти таїнство Євхаристії. Або хтось прийде і скаже, ну я чув, мені там сказала ворожка, що треба вас прийняти святе причастя, мені це допоможе. Ну ми не можемо слухати ворожку, да, і сказати, ну тобі ворожка сказала, ну то хай тобі буде на поміч якусь. Бо тому що як священик за це відповідальний. Я пам'ятаю, як молодий священик роздавав святе причастя, і якась жінка прийшла, прийняла святе причастя і витягнула з уст. А я цього не бачив. А священик такий старший, дуже ревний, він це побачив. І я чую крик за мною, бо святе причастя роздавав десь так посередину, ну не посередині храму, то трошки спереду, це було в Житомирі. Да? І цей священик біжить і кричить, ти що робиш? Ти що робиш? Віддай сюди. Він за неї побіг в храм, там такий скандал влаштував. Да? Я як молодий думаю, ну може так недоречно з людьми, да, що так їм скандал влаштовувати. А потім я зрозумів, він же ж воював не за свої авторитети, він воював за Ісуса Христа. Бо що ж вона хоче це достати, комусь дати або десь занести? Хтось використовує це, забирає, використовує для цих чорних мес, да, для сатаністів заносить, продає. В Європі це дуже популярно, навіть продається там на цих сайтах святе причастя. Там, 30 євро, наприклад, чи 50 євро святе причастя. Та от таке люди роблять. І тому, наприклад, от у нас так само, якщо ти прийняв святе причастя, ти не можеш ні дитині його дати, ти маєш його сам спожити. Це для тебе. Дитина твоя виросте, вона теж прийме святе причастя. Або кожна людина може, ми кожного хочемо допустити до цього вівтаря, ми не хочемо нікого позбавити цього дару, але треба приготуватися. Треба, щоб ти був свідомий, кого ти приймаєш і як треба приймати, в якому стані, а не так з вулиці забіг, а дають, то я теж прийму. В цій парафії так досить популярно це, чесно кажучи, деякі люди так приходять. Навіть лікарі не всі ліки дають без рецепта. Каже, що треба рецепт, бо тобі це зашкодить. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні буде ще процесія в нас, то прошу, коли будемо йти процесію, це Ісус Христос, Євхаристія, ми не просто носимо якийсь шматок хліба, ми самого Господа несемо, благословляємо наше місто теж. На жаль, зараз поки в храмі, але, дасть Бог, ми вийдемо теж поза стіни цього храму, коли закінчиться війна, і будемо прославляти і теж благословляти це місто, в якому живемо, щоб Господь теж був скрізь присутній, да? Щоб Господь благословив все, чим користуємося і чим живемо, де працюємо, де відбувається наше щоденне життя. Тому хай буде Господь прославлений в святому таїнстві Євхаристії і в нашій вірі в Нього. Амінь.
1: Визнаймо нашу віру, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Віддаючи честь Христові прихованому у пресвятих дарах, занесімо наші спільні молитви до Бога, який завжди нас вислуховує.
2: Молімося за святу церкву, щоб її вірні могли без перешкод ділитися хлібом тіла Господнього в усіх країнах світу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за наше військо, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного нашого військового, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх католиків, щоб вони в Євхаристії знаходили сили дотримуватися Божих заповідей. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося про потрібні благодаті для Анни в день народження. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх померлих вірних, щоб Господь обдарував їх повнотою свого відкуплення. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас, щоб приймаючи тіло і кров Господа Христа, котрий примирив нас із Богом Отцем, ми обдаровували любов'ю кожну людину. Тебе просимо.
1: Вислухай нас,
0: Господи Ісусе Христе, тільки Ти даєш нам хліб правдивий, себе самого. Вислухай наші молитви і будь силою та міцю у труднощах і боротьбі на дорозі до Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу Своєї, а також на благо нашого, і всієї Руси, Церкви.
0: Господи, уділи милостиво своїх, церкві дарів єдності і мир. Містичним знаком, котрих є принесені дари через Христа.

Вечерю, як непорочного агнця, приніс тобі себе в угодну жертву, досконало її прослави. У цьому величному таїнстві ти годуєш

Приступаємо до трапези Твого дивовижного таїнства, щоб наповнені благодаттю уподібнитись до Христа нашого небесного взірця. Тому небо і земля співай тобі нову пісню возвеличення, і ми з усіма воїнствами ангелів

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спосіб».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смертю, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого Божества в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності свят.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнеця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи, Боже,

Молімося. Просимо, Господи, вчини, щоб ми у вічності раділи повнотою участі в Божому житті, як у нас землі провіщає прийняття Твоїх найдорогоцінніших тіла та крові, котрий живе і царює.

Сьогодні зранку відкриваю сторінку Кредо і дивлюся, написано «Помер священник». На фотографії мені знайома, звали його Хобсон. Він сам з Бразилії, але служив, проходив формацію в Вінниці та і служив тут в Кам'янець-Подільській діецезії. 37 років, 5 років священства, вчора на території нашої парафії в лікарні помер. Тому для мене це була така певного роду несподіванка, але з іншого боку показує, наскільки ми швидкоплинні. Бо він тут ще серед на тижні був з отцем Алехандро, ми ще жартували, да, от. І перед цим жартували, нібито здавалося, що людина має жити багато років. Да. Але от Господь захотів його забрати в цей час. Тому ще напередодні такої урочистості, да, в Україні тут. Тому я вас прошу помолитися за нього теж, Господу, да, щоб Господь якнайшвидше його прийняв до свого царства. З вдячністю за його священницьке служіння теж, тому що ми священники теж не роботи, да, ми теж помираємо. І тому, напевно, ну, жаль, що в такому молодому віці. Але теж так буває, це правда нашого життя. Зараз, дорогі брати і сестри, буде благословення тут не буде, бо це спільна літургія, це вся літургія одна, тобто не можна залишати храм, треба вже до кінця добути. Буде процесія, і біля кожного вівтаря будемо зупинятися святими дарами, читати.

Наші дорогі радіослухачі, наразі у нас буде катехіза.

0: перепрошую, у нас сьогодні трошки збій із інтернетом. На жаль, не могла завершити я службу Божу, тому що був збій з інтернетом. Наразі в нас буде катехиза. Катехиза називається «Бог дає вільну волю. Вибір і наслідки». Віктор Матушевський.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться отець Віктор Матушевський, екзорцист Київсько-Житомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Слава навіки! Вітаю, Аню! Вітаю всіх радіослухачів!
2: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до денної катехизи. Прямо зараз в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Також запрошую і заохочую, хто має таку можливість, можете зараз не тільки чути отця Віктора,

0: ще й бачити на відеотрансляції, яка триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтесь. Тема сьогоднішньої катехизи буде торкатися вибору. Вибору нашого мишлення, вибору наших дій, наших вчинків. Ну, думаю, що отець Віктор краще нас введе в цю тему і дозволить нам трошки повчитися, побути сьогодні учнями Христовими. Отже, я передаю вам слово і буду рада слухати з нашими слухачами.
1: Дякую, Ані, дякую, радіослухачі. Після того, як ми вже вміємо використовувати крапиву, то таки треба знати ще, як нею користатися. Так, дійсно, хотів би, щоб ми звернули увагу на те, наскільки в нас використовується цей дар від Господа Бога, ця вільна воля. Вільна воля для нас дана Господом Богом, щоб ми були щасливі. Не буду переставати пригадувати, що ми є створені для того, щоб бути щасливими. І всі перешкоди, ті, що діються на зло нашому щастю, вона не є від Господа Бога. Навіть вона не притаманна нашій людській натурі. Ми тільки маємо такі різні обставини і різне життя, в якому ми маємо переживати, але наше завдання там, в цих місцях, бути щасливими, зробити все, щоб це щастя було. Звісно, без Господа Бога це щастя не будемо знати, як знайти, бо Господь Бог нас сотворив, і Господь Бог знає, яке щастя для нас і як бути щасливим. Це справді дуже велика справа. Нещастя – це не є наше, не є від Господа Бога наше, не є Його волею, а є тим, що нашим завданням стати щасливими, достосуватися до цих час. Завжди повторював, що Господь Бог нас не буде запитувати, з ким ти жив, де ти жив, де ти родився, чи під час війни, чи не під час війни. Як ти жив? Оце саме головне питання. Як ти жив? А на це запитання відповісти можна тільки тоді, коли ти можеш сказати, як ти використовуєш свою волю, які твої вибори. І в цьому є значна різниця між тими людьми щасливими і нещасливими. Бо хтось має повно світових дій, благодійстві, різних подарунків від світу, і влада, і гроші, і спокій, тобто в тому випадку, що немає війни, мирні часи, і бути нещасливим. Скільки то людей завершують своє життя самогубством, на жаль, бо не знають, для чого вони живуть. А скільки людей є таких, що хвороба їх крутить, нещастя одне за одним, і вони є щасливі, вони насправді мають то щастя. В цьому заключається різниця між щастям і нещастям, або по-іншому, як ти вибираєш в своєму житті, де ти маєш жити, як ти маєш жити. І тут при цьому вступі ми маємо звернути увагу на тим, що маємо вибрати Господа Бога в цій вільній волі. І дозвольте, що трохи зачепимо факт магії, таких речей, які можуть нам перешкоджати і віддаляти нас від Господа Бога. На жаль, магія багато є в нашому житті, яка шкодить, проявляється, і навіть ми через забобони, навіть через релігійні забобони, про що ми вже трохи говорили на попередніх наших зустрічах, вони також можуть відпроваджувати від джерела нашого щастя, тобто від Господа Бога. Молюся, хожу на служби, а щастя цього немає. Питання, чи справді там є Господь Бог, чи там є тільки забобон, там є магія. Давайте спробуємо побалакати про те, що таке магія сама. Розпочнемо, колись ми вже про це говорили, пам'ятаю, розпочнемо про натуральні речі. Речі натуральні, які ми можемо передбачувати і можемо вчитися. Натуральні речі – це те, які піддані фізичним, хімічним реакціям, фізичним законам, законам цього світу. Тут трохи небезпека є, що люди, які, наприклад, раніше жили, вони могли ці закони не знати, ці натуральні закони і права фізичні. І деякі з'явища вважали, що це є чудо, що це є щось наднатуральне. Ну, наприклад, блискавка, гром, ну, то ми вже зараз можемо знати, як воно відбувається. Якщо хтось магніт причепить до дощечки, і він цей магніт буде сам ковзати по цій дощечці, то для когось це буде магія, це буде для когось чудо, хоча ж не буде знати, що з другої сторони хтось водить таким самим магнітом, і магнітне поле, воно чіпляє той перший магніт, який всі бачать, і може так само обманювати людей чи впроваджувати в якісь там сенсації, що це є магічні речі. Це є ті фізичні речі, які ми маємо передусім знати і передбачувати. І багато таких речей, які в нашому житті діються, вони піддані якимось там фізичним, хімічним, математичним, логічним правилам. І це треба передбачувати. Так само треба передбачувати. Для чого це говорю? Бо щоб відійти від пастки, потрапити під діяння магії, треба знати і розуміти, як воно і що діє. Бо в світі є наднатуральні речі, які тільки належать до Господа Бога і мають належати до Господа Бога. І цих речей треба триматися. Я говорю про таїнства, я говорю про побожність. І є також ці речі, які може і злий дух робити, але він тільки перекручує цю правду і якось там шкодить, і дуже багато в нам незнаний спосіб перевертає, робить наднатуральними. І ці речі також треба передбачати. Воно є таке логічне, так само, як і маємо розпізнавати права натуральні. Ще раз. Права натуральні. Якщо ми тримаємо мобілку, лежачи в ліжку над головою, і наші пальці внаслідок того, що ми вже засинаємо, розлюзняться, то якщо мобілка падає вниз, це не чудо, це право натуральне, закон всемірного тяготіння, мобілку буде тягнути до центру землі, і там десь наша голова і наше обличчя буде на цій дорозі. Це є право натуральне. Якщо ми починаємо входити в якісь магічні речі і доторкати до чогось недоброго, воно може щось діятися надзвичайним, але це також логіка може взнати. Одним словом, влазити в щось, що є для нас незнане, треба також передбачити, що вони може також наслідок визвати. Не все те, що ми бачимо, може діяти для нас або спокоєм, або неспокоєм. Наприклад, закони електроенергії чи електрики в загальному. Ми не бачимо там загрози, поки не доторкнемося, не дай Боже, до якихось оголених проводів. Але ми вже знаємо, що до цього доторкатися не можна. Право натуральне, право фізичне, електричне правило може стукнути током. Якщо ж входимо в магічні речі, то вони також можуть діяти, тільки тут люди не можуть собі передбачувати і входять в такі незнані речі, наднатуральні речі, і там дивуються, що якісь наслідки відбуваються. Може, хтось не знає, може, хтось відкидає це зрозуміння, і нам... Ну, душпастером чи екзорцистом, коли приходять до нас люди і говорять, що щось в нашому житті діється, то логічне запитання, куди ви вже там входили, до чого ви доторкалися. Ці закономірності, вони також логічно виходять з того, що якщо щось діється з нами, має бути якась причина. Куди ми входимо. І в це, по суті, хочу, щоб ми передбачували і дивилися, куди ми цю волю нашу скеровуємо. Чи скеровуємо їх в добрі речі, чи скеровуємо їх в незрозумілі речі і не знаємо навіть наслідків. З історії. З початку існування людей, які не знали права натуральні, те ж саме блискавка, гром чи вогонь. Люди, не знаючи ці речі, могли входити в увірування цих магічних речей і робити з цією магією якісь речі, ну, не дуже добрі. Одним словом, поклонятися і обожествовляти їх, так добре сказав, да? Щоб вони стали Богом. Бог вогню, Бог блискавки. Ну і навіть достосовуватися до цього, щоб якось там ублагати цих богів, щоб гром їх не побив. І це, на жаль, такий схемат, тільки в іншому вимірі, він міг тривати аж до сьогоднішнього дня, до сучасної людини, до тих людей, які вже дуже багато знають, і фінансово, і політично підковані, і навіть деякі майстри в фізиці чи в якихось там науках, вони також піддаються під цим поглядом. Одною такою категорією, для чого люди входять в магію чи в такі нечисті, недобрі речі, це є страх, про що ми вже говорили, щоб молнія не вдарила. Інше таке джерело, яке людей пхає до цих магічних речей і до тих речей, які нас роблять нещасливими, це цікавість, а що може бути, бо нам треба знати, за кого замуж вийти або на кому женитися, це гороскопи можуть бути, що в мене буде завтра, чи для чого в мене це діється таке. І ця цікавість також може пхати до магічних речей, ну і також вже використання, то вже йдеться над тим, щоб запанувати над своїм життям, над натурою, ну, стати Богом попросту, мати владу. І влада, цікавість і страх, вони поводують так згрубша, якщо ми візьмемо всі випадки, хто займається магією чи хто користається з цими речами, можуть мати ці три поводи, для чого люди входять в ці магічні речі, ці натуральні, не наднатуральні речі. Можна також сказати, що ці наднатуральні речі, які діються в світі, ми їх називаємо магічними, можна і пристосувати чи назвати до Господа Бога, бо Господь так само робив наднатуральні речі. Тільки там стоїть Господь Бог, Господь, який керує нас до щастя. Люди, які відходять від Господа Бога, входять в магію, то користаються з послуги іншого, я говорю про диявола, який пробує нашкодити Господу Богу. Господу Богу нічого не може зробити, але може нашкодити людині, коханій дитині Божій. І в цьому різниця, що і там є дивні речі, магічні речі, якісь надзвичайні речі, але поводом того може бути або Господь Бог, наднатуральні речі, і може бути диявол. І до Господа Бога, ну, не хочуть люди якось так приходити, ну, бо до Господа Бога це треба терпеливість мати, це треба покірність мати, це треба слухати Його волю. У злого духа все по-іншому. Ти приходиш, платиш до якихось там магів, і вони все зроблять, аби тільки добитися швидкого результату. До мене приходили навіть віруючі католики люди і спорили, ми трохи дискутували, каже, ну, отче, у них є такий результат, що якщо ця цілителька помолиться, це в дужках, звісно, чи якось в лапках, то воно помагає, зцілення приходить, якісь надзвичайні речі. І ці надзвичайні речі дійсно діються. Різні речі діються, бо кожен екзорцист може розказати, та навіть і не тільки, але й різні люди можуть розказати, що діється в цих наднатуральних речах. Дійсно, злий дух може діяти над матерією, бо ангели стоять над матерією. Ангели є не тими, які створені в матерії. Тобто духи, вони стоять над матерією. І для того є такі моменти, моменти, коли матеріалізується щось, тобто появляється з нічого, коли діється над матерією якісь діяння. Наприклад, шафа, матеріальна річ, починає їздити по кімнаті. Або цукіра летить в повітрі. Цукіра є матеріальною річчю, хто, що їй завдає силу, що вона може літати, ну то, власне, це і злий дух, це я говорю вже про такі наднатуральні речі при нагоді якогось там діяння. Пам'ятаємо, що Господь Бог стоїть над матерією, для того святий Петро міг ходити по воді, ця матерія не приймала, хоча ж закони фізики мали уже цього Петра занурити у воду. Ну, що пізніше і сталося, що страх поводував того, що він скочив знову в матеріальні речі, чи став нормальною людиною, і почав тонути. Так воно є, трохи воно з філософії, трохи може запутане для когось, але хочу сказати, що те, що діється над нами, над натурального, воно може мати два джерела, або від Господа Бога, або не від Господа Бога. І подивимося, що найбільшим поводом зла для нас, це є гординя, якого диявол нас вчить, гординя того, що я хочу панувати, я хочу зараз, я хочу так, як я захотів. І входить таким чином людина в панування злого духа. І тут дуже варто сказати, повернутися до початку нашої катехези, як ти використовуєш свою вільну волю. Пам'ятаємо, що від цього залежить наше щастя. Якщо ти входиш в швидкий ефект, хочеш бажаного дуже швидко, щоб не боліло, я не хочу хворіти, я не хочу, щоб терпіння це було, я не хочу бути в бідноті, я не хочу, щоб зі мною щось ставалося, і за любий кошт, як то кажуть, і люди звертаються таким чином до злого духа, говорячи, що Господь Бог мені нічого не дає. Тільки якщо ми дивимося на те, що робиться з тими людьми, то можемо побачити, що люди, які користаються з Божого благословіння, стають Божими людьми. Вони мусять стати Божими людьми, дітьми Божими, щоб Господь міг над ними якось там робити. Аналогічно і під час в цих магічних речах, людина, яка користається з магічних речей, йде до цілителя, екстрасенсів, якихось там ворожок, займається магічними речами, вони також мають увійти в контакт зі злим духом. Вже так безпосередньо говорю. Яким чином? Бо подивимося, як заключається, чи діються закони Всесвіту. Хай так зазвучить, буде сенсаційне. Коли наш дорогий Ісус Христос помирав на хресті, складаючи жертву зі свого життя, і було питання, чи мусив Ісус так терпіти? Для чого не можна було так іначе зробити? Ну, бо повинна була жертва бути. Повинно було щось віддати. Повинно було щось дати, щоб увійти в цей контакт. І для того наш коханий Пане Ісус мусив скласти жертву, щось віддати від себе, щоб нас набути. Подивимося, що в магічних речах, коли хтось користається з магічних речей, він теж віддає щось. Вистачить навіть, якщо хтось приходить до цілительки і щось мусить принести. Мусить принести або навіть якісь речі свої. Це хтось там складає фотографію, хтось там віддає якісь там речі, кусок волосся свого. Навіть якщо приходить і платить за якісь послуги, це також може бути жертва. Ну, пожертва з грошей, то вона може добре знана. І цим самим ми входимо в контакт зі злим духом в магічних речах. І байдуже, що яка там магія є, а їх, до речі, там є класифікації дуже багато. І чорна, і біла, і безпосередні, і наслідкова. Воно, напевно, не потрібно це знати, бо такі знання, то ближче нам зашкодять, ніж буде нам на користь. Але будь-який вид магії, він все рівно діє на від злого духа. Давайте трохи затримаємося хоча б на цих категоріях. Чорна і біла магія. Чорна магія має шкодити. Має шкодити, відмстити комусь там, зробити кривду. Біла магія ніби на цілительство, але цілительство йде знову ж таки на користь злого духа, який нас не любить. Це треба запам'ятати. І ця біла магія також користаються нею, дає можливість злому духу діяти. Хочеш ефекти? Треба сказати, що вони можуть навіть бути на виду, видочні, так як я сказав вище. Коли користається людина з білої магії, ну, наприклад, цілительства, да, оздоровлення, то може дійсно перестати боліти. Але пізніше, через рік, може появитися знову хвороба. Може зробити так, що з одного перекинеться на якусь родину. І то маємо вже справу до такого розповсюдження магії, що діє на когось іншого. І, наприклад, в моєму, скажу так, кар'єрі чи в душпастерському житті було так, що мама ходила до цілителя, а на сина це перекинулося. І потім пробували сина якось оздоровлювати. І син був, так, в нашій категорії сказано, чистий. Він не доторкався до магії, ну, зато мама ходила до гадалки, і це також могло поводувати. Отож, може бути від одного на іншу людину. Може бути також, якщо користаємося з магічних речей оздоровлення, то може бути так, що з тілесної хвороби чи фізичної хвороби може перекинутися на психічну хворобу або на духовну. На духовну хворобу того, що перестаєш молитися, вже тобі гидко бути в храмі, над святим писанням тебе нудить і рве, ти не можеш читати. А що таке? А чого так? Бо є інфікація, є цей контакт. Ти вже скористався з диявольських послуг, який своє ніколи не відпустить. Він готовий чекати, він готовий продавати, він рекламує все, аби ти тільки піддався на цю рекламу. Треба сказати тут справедливості раді, що крім цих псевдооздоровлень, це в лапках можна взяти, то ми подивимося, що злий дух діє супроти Господа Бога. Щодо хвороб, щодо терпіння, то не раз, і це в історії святих можемо побачити, що це терпіння було на діяння доброго, що люди могли покутувати, люди могли очищуватися через це терпіння, через ці хвороби. Люди могли через цю хворобу прийти до Господа Бога. А якщо хтось зразу хоче перекреслити якісь там діяння цієї хвороби чи переживання в терпінні, з терпеливістю, то можуть відійти від Господа, бо ця терапія, так її можна назвати, нічого не дасть. Скільки ж то людей говорять, що через терпіння, через хворобу, вони поміняли своє життя, вони зрозуміли, що таке життя правдиве. Ну і наверталися люди. Так що не всяке терпіння є шкодливе і зле, воно може навіть служити. Я пам'ятаю, як одна людина запитувала мене, для чого в мене зараз така хвороба, там була духовна хвороба, там одержимість, для чого таке. Ну і так прийшли ми до спільного такого висновку, спитав у неї, чи ти б стільки молилася, як ти зараз молишся? Ти з розарів не вилазиш, ти справді молишся, кожен день причастя, кожен день. Ти скільки освячуєш себе таким діянням через те терпіння? Якби цього терпіння не було, ти була б так само побожна? Ну, так подумала, усміхнулася, каже, напевно, ні. Ну, бачиш, ну, то воно тобі служить. Не, я не похваляю того, що людині боляче, що терпить. Це справді є прикро і справді є якесь там терпіння. Но не все терпіння не приходить на добро людини, бо справді можна в цьому терпінні освятитися. Ну, а так генерально кажучи, що Ісус Христос за нас терпів і помер на хресті, і так багато людей з'єднуються з тим терпінням і хочуть бути подібними до Ісуса Христа, терплячого на хресті. Це також благословіння, це також благодать. Так що не все те, що нам хочеться, може бути корисне для того, щоб ми були щасливі. Дивимося на Святе Писання. Послання до Коринтян. Святий Павло нам дуже гарно це підкреслює словами. 1 Коринтян 6 глава, по-моєму, 12 вірш, що Святий Павло заповідає, що ну, все нам можливо, ми справді можемо все, тільки не все приносить користь. Що вибираємо, щоб ця користь у нас відбулася? Щоб ми з користю переживали це життя і що називається нашим правдивим щастям чи нашим добром? Чи то, щоб нам не боліло, чи те, щоб ми тут жили повноцінним життям і, ну, не знаю, там можна фантазії привести, чи пригадати собі, чи сфантазіювати, чим би ти ми займалися? Чи то справді було б називалося щастям? Людей так багато, роздумуючи над цим щастям, людей багато так роздумує, каже, ну ці на Заході не мають війни, вони якісь щасливі, чого така несправедливість, чому в Україні так погано, і чому в Україні такі пошкоджені люди, чи це насправді воно таке має бути, що ми тут такі нещасливі? Ну, тут вже запитання. Запитання то буде риторичне, тобто без відповіді. Чи справді там, де немає війни, вони є щасливі? Чи вони йдуть до неба? Чи в нас насправді це терпіння нам не дозволяє прийти до Господа Бога? Чи справді ця війна нам робить велику кривду в тому плані, щоб ми отримали життя вічне? В жодному разі, то прошу мене зрозуміти добре, я не похваляю цей час війни, справді дуже велика трагедія, дуже багато терпіння, але це запитання у нас нуртує, чи справді то щастя наше, воно має полягати в тому, щоб не боліло, щоб над нами нічого не літало, чи в цьому є щастя, щоб багато грошей було, чи справді є щось важливішого від цього. Десь почув таку фразу, каже, це не важливо, що тобі це земне життя не вдалося. Головне, щоб тобі вдалося життя вічне після смерті. А це терпіння, то 10-20, скільки нам там років залишилося, а може на дні, бо то невідомо, знову щось прилетить, і можемо закінчити наступний день наше життя тут на землі. І там починається вічність з Господом Богом. Тільки де наш вибір? Вертаємося знову до початку наших роздумувань. Де наш вибір? Хотів іще особливий спосіб заакцентувати, що прагнув донести, і яка мета моя була цієї катехези. То передусім, щоб ми задумувалися над тим вибором, не тільки так, що бачать наші очі, тобто сьогодні-завтра. Тільки, щоб я дивився трохи далі. Трохи далі дивився, як я своє життя монтую, так скажу, щоб потім в майбутньому житті, навіть тому не обов'язково після смерті, але в майбутньому, воно насправді приносило щастя. Це відноситься до дітей, до підлітків. В що ти інвестуєш? Чи ти вчишся? І мови, вчися бути доброю людиною, вчися комунікації, вчися того, що тобі пригодиться. Чи тільки сидиш в мобілці, тільки сидиш в комп'ютерних іграх і нічого не розвивається. Це вже скільки разів я балакав з підлітками, з молоддю, ну, з дітьми. Що ти в себе інвестуєш? Але це справедливості раді не тільки говорити до дітей, але також і для дорослих. Куди вони інвестують і в що вони входять? Знову повернемося таки косвіно. Якщо хтось хоче зразу і доторкається до магічних таких речей, питання, що за тобою далі буде? До чого воно йде? Дуже часто побачив такий факт, що якщо хтось скористався з магією і заробив багато грошей, а потім починаються різні проблеми духовні. Людина навертається, людина приходить до Господа Бога, відрікається від того. І той бізнес неправдиво набутий, брехньою чи при допомозі злого духа, ну, він падає і каже, то такий страх появляється. Ну, втратити такий бізнес, ну, то цей бізнес не веде тобі до щастя, веде тебе тільки до залежності від злого духа. І злий дух може робити так, що ти до Господа Бога не потрапиш. І люди навертаються і тратять все. Так само зі здоров'ям. Якщо якесь зцілення від злого духа, ну, то диявол ніколи не буде дбати про твоє щастя. Він буде тільки робити вигляд того, що він тобі щось здав для того, щоб тільки зачепити тебе і зловити тебе на гачок залежності від злих речей, від злого духа чи від злого діяння. І так наслідки можна роздумувати, тільки треба уважно дивитися, що зараз відбувається. Уважно задумуватися, до чого це провадить. Особливо тих людей, яких є спокуса хоч щось якось там магічно робити. Відноситься це до візитів, до магів, до чарівників, до екстрасенсів. Також відноситься до цих, які, ну, з першого погляду користаються з невинних таких речей, як гороскоп, якісь там сонники, ще щось, що хочуть знати і панувати над своїм життям, що зі мною робиться. Ну, бути як Бог. Це відноситься до магічних таких речей, які можемо носити, чи червона ниточка, чи то різні амулети, які носимо собі, в них покладаємо надії. Це також відноситься до магічних речей, і там, ну, не раз треба було натякати і просити людей, щоб викинули зі свого помешкання все те, що не відноситься до Господа Бога, все те, що не відноситься до якихось там побожних речей, що не служить, а можуть навіть бути зачаровані. Хай навіть так це зазвучить. Думаємо над тим, що до чого ми приходимо. Це хотів донести і дуже просив би Господа Бога, щоб дав нам духа мудрості, того Духа Святого, якого недавно ми вітали в літургії зі шестя Святого Духа, щоб ми дивилися наперед, щоб цей дух розсудливості провадив нас тими стежками, які нас не віддалять від Господа, вчить нас покори перед Господом, ну і оберігають від злих речей, які на нас можуть діяти і відпроваджувати від щастя. Хай Господь нас благословляє, нехай Господь боронить нас від зайвих речей і непотрібних, ну і щоб ми були всі щасливі з Господом Богом і на Його славу. Амінь.
0: Амінь. Отець Віктор Матушевський виголошував щойно в ефірі Радіо Марія катехизу. Отче, дякую вам, дякую, що допомагаєте нам бути в цьому світі уважними, щоб нам бути такими чистими посудинами, подумала про це, як апостол Павло та в посланні говорить, щоб все те, що є добре, Господар міг провадити та нас через нас. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру. Ви можете поставити свої запитання отцю Віктору, зателефонувавши нам прямо зараз в ефір або написавши під відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07. 45 і телефон Viber 066-563-0724. Отже, у нас цей тиждень на Радіо Марія такий святковий, адже вже за декілька днів, 1 червня, ми матимемо 16 років від дня народження радіо, і я також в особливий спосіб дякую за вас, що ви є із нами, є завжди відкриті, провадити нас в ефірах через такі важливі теми, катехиз. Завжди наші слухачі дуже люблять вас чути і бачити на Ютубі також відеотрансляцію. Хочу вас спитати, як ви вважаєте, ми сьогодні говорили про вільну волю, про вибір. Радіо Марія – це чий вибір? 16 років існує радіо як благодійна організація лише за пожертви, за кошти наших слухачів, хто нас слухає. Яка ваша думка? Як це можливо?
1: Ну, Ісус говорив, що цього духа пізнаєш по плодах. Якщо не брати під увагу ті згорівши супи і голодні чоловіки, які залишилися без обіду, бо слухали конференцію «Народі Марії», то не знаю, як до цього стосовуватися. Але так на серію, то дуже вам дякую, Господу Богу, дякую за Радіо Марія, бо справді такий голос, який лунає звідси, і те, як людей підтримує це Радіо Марія. Так що я дякую Господу Богу за вас, передусім, за те, що ви робите. І знаю також про тих людей самотніх, які самі перебувають хворих дуже часто. Знаю таку людину, не знаю, чи живе, бо це було в попередніх парафіях, то вона лежала, там брат приходив раз на два дні, ніхто до неї не приходив, то Радіо Марія було єдиним таким голосом вдома, щоб та людина не поїхала з глузду, насправді. Так що, і підтримувала також надію на Господа Бога і присутність Господа Бога в ваших катехезах, в ваших молитвах. Це я вам дуже дякую, це справді Божа справа. Хай вам Господь в цьому благословляє і дає якнайбільше можливостей приводити людей до Господа Бога. А саме головне, щоб ви саменьки в цьому були щасливі.
0: Амінь. Разом з вашою поміччю.
1: Дай Боже.
0: Абонент 093, приймемо дзвіночок. Так лаконічно попрошу ваше запитання
2: слава
0: в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
1: На віки слава.
2: Ви знаєте, у нас на Повичі, коли я у Львові жила 50 років, зараз в селі, і на Повичі жила відьма настояща, і така дуже сильна. Тому що коли жінки були вагітні, вона туди клала їм того здохлого щура. Де вона його брала, я не знаю. Але звідки я знала, вона мені все розказувала, вона, а на сусідку другу казала, і все мені розказувала. Як ця сусідка робить, то я знала, що вона робить. І ми не знали, як від неї врятуватися. Аж потім, ну, щоб не розказувати, та сусідка, що була в неї щур, вона пішла до ворожки, але та ворожка була не сильна і сказала дати на службу Божу за навернення ворогів її родини і посвятити хату. І слухайте, я теж стала давати за навернення ворогів моєї родини. То було ще 30 років, і я так весь час моя родина рятується. Тому що в мене за життя 4 ворожки. Це 2 живе, 2 вже померло.
1: Слава Богу, слава Богу. Треба обов'язково тим людям, які займаються магією, які чарують, які або підкидають, або навіть лікують, не з Господом Богом. Треба їх попереджувати, бо насправді граються з дияволом, який свого не відпускає. Такі люди дуже тяжко, по-перше, живуть, помирають, а що там після смерті з ними робиться, навіть жахливо подумати про це. Ну і так само не звертатися, не користатися з цих моментів. Наш захист є Ісус Христос. Справді ці чари втрачають свою діяльність або повністю, або частково, бо по-різному, є тільки в з'єднанні з Ісусом Христом. Я є Ісуса, я є посвячений Господу Богу, я віддаюся під Твою милість, ми говорячи, віддаюся Матінки Божій, і з цим користатися, і тоді ці чари на нас не будуть так діяти сильно, або взагалі не будуть діяти, це вже інше питання, чи може на наступну катехезу якийсь там матеріал. Але дійсно треба бути з Господом Богом, звертатися тільки до Господа про допомогу, а тих людей чи ті речі обходити 10-ю дорогою, не дай Боже там з цим користатися. Будьте обережні. І так само дивитися, бо також ці гадання, вони кажуть, ну це ж справдилося. Ну так, такі питання якою силою? Злий дух інтелігентний, йому дуже багато, як духові, позволено. І він може багато. Тільки питання, що далі з цим буде діятися, з цією людиною буде діятися, і як воно йому вивернеться наступним життям. Так що будьте обережні.
0: Дякую. Отже, на завершення вже нашого ефіру. Бачу, слухачі телефонують, але перепрошуємо, дуже обмежені в часі. Попрошу, уділіть благословення для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться або не слухає. Благословіть усіх, усю нашу країну.
1: Те, що від Господа Бога, те, що на Його славу, і те, що для нашого щастя, то задоволенням це буду робити. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас стереже, провадить і благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Лишаємося з Богом.
0: Богу подяка. Отець Віктор Матушевський, екзорцистка із Кожитомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві, був сьогодні разом із нами. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіть!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Наші дорогі радіослухачі, наразі маємо 12 годину, 1 хвилину, і будемо починати з молитви «Ангел Господній». Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті на хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Бревіарій протягом дня. Молімося. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Під час вечері Ісус узяв хліб, благословив, ламав і дав своїм учням. Алілуя! Він є камінь, знехтований вами, будівничими. Камінь, що став наріжний. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто бояться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Ти сильно штовхнув мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама. Нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіємо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто іде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Народ твій ти годував ангельською поживою, посилав їм хліб готовий з неба, без утоми, який міг дати всяку насолоду, підхожий усякому смакові. Я прийду до Божого вівтаря, алілуя, споживатиму Христа, який розвеселяє молодість мою. Алілуя! Під час вечері Ісус узяв хліб, благословив, ламав і дав своїм учням. Алілуя! Мудрість собі будинок збудувала і витисала 7 стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого налила і стіл свій теж приготувала. Ти зіслав їм хліб із неба, алілуя, що має у собі всяку насолоду, алілуя. Господи, ти в Пресвятому таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни твоїх тіла й крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди твого відкуплення, котрий живеш і царюєш з Богом, Отцем в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка!

А наразі будемо молитися літанію до серця Ісуса. І нагадую, що в 12:20 в нас буде починатися розарій за Україну від Християнської служби порятунку. І в цих інтенціях, які я буду зачитувати. Отож, будь ласка, телефонуйте, хто не встиг помолитися. Сьогодні вранці було дуже багато ранком дзвінків. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері, святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святине Божа, помилуй нас. Серце Ісуса храми Всевишнього.

серце Ісуса, царю та устрімління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому усі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса, аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса, списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надії тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, насолоду всіх святих, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина та на славу та відшкодування за гріхи, які Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.

0: Отож, будемо починати молитву Розарій за Україну. І ось такі наміри від Християнської служби порятунку на 107-й тиждень зазначеної ініціативи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молімося. За стійкість нашої оборони. Сумський напрямок. За повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою, Олексіївкою, Новомиколаївкою, Яблонівкою, Варачиним. За недопущення прориву ворога на південь в бік лісових масивів. За стабілізацію ситуації в районі Грабовського, Миропільського, Мар'їного, Новодмитрівки, Комарівки і Сопеча та недопущення утворення ворогом буферної зони вздовж кордону. Харківський напрямок. За оборону південних кварталів Вовчанська, за утримання Цегельного, Приліпки, Лиману, Семенівки, Графського, Вільчої, Синельникового і далі на схід по всій лінії до Вовчанських хуторів, на південному березі річки Вовча, за захист прикордонної зони в районі Ветеринарного, за стабілізацію ситуації в районі Богодухова. Куп'янський напрямок. За повернення контролю над Голубівкою, за витіснення ворога, за державний кордон на Великобурлуцькому напрямку, за припинення розширення ворожого плацдарму на ділянці від Кіндрашівки до Тополів і далі вздовж кордону по лінії Вологівка, Одрадне, Амбарне, Мілове, за нейтралізацію просування ворога на захід від Піщаного і Степної Новоселівки та на південь від Синьківки, за оборону Петропавлівки, Куп'янська, Вузлового і Кіндрашівки, за безпеку Борової. Лиманський напрямок. За зачистку Лимана і підступів до міста з боку Ставків, Торського і Діброви, за локалізацію ворожого плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець по лінії Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, за звільнення Нового, за утримання рубежів північніше в районі Греківки, за зупинення просування ворога на захід від Середнього Шандриголового, за захист Святогірська і сектору Новоселівка, Дробишеве, Ярова, за оборону Ямполя, Озерного і Закітного. Слов'янський напрямок. За припинення просування ворога і ліквідацію вклинень у нашу оборону в районі Різниківки, Пазино, Платонівки, Кривої Луки, Калеників, за оборону Миколаївки, Оріховатки та Рай Олександрівки, за контрдії в районі Никифорівки і Липівки. Краматорський напрямок. За оборону південно-західної частини Часового Яру, за утримання рубежів по лінії Липівка, Федорівка, Друга, Міньківка, Новомаркове, Маркове, за захист Привілля. Константинівський напрямок. За утримання західних, східних і південних кварталів Константинівка та зупинення просування ворога з районів Ступочок, Предтечиного, Олександру Шультиного, Іванопілля, Яблунівки, Новодмитрівки, Плещіївки, Степанівки і по трасі Покровськ – Константинівка. За утримання Ільїнівки і повернення під контроль Берестка на південь під моста. Покровський напрямок. Заблокування ворожого просування на північ з боку Покровська та Мирнограда, за оборону Руденського, за утримання рубежів в районі Білицького, Муравки, Васильівки, Юр'ївки, Новоолександрівки, Шевченка, Затишку, Дорожнього, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Сергіївки. Добропільський напрямок. За захист Добропілля. За повернення контролю над Маяком, Панківкою і Володимирівкою, Софіївкою, за утримання Шахового, Нового Шахового, Никанорівки і Нового Донбасу, за захист траси Добропілля, Краматорськ. Новопавлівський напрямок. За зупинення наступу ворога вздовж траси Н-15, Запоріжжя-Донецьк, за утримання рубежів по лінії Філія, Зелений Гай, Іскра, Олександроград, Воскресенка, за зупинення просування ворога в районі Дачного, за оборону Новопавлівки. Олександрівський напрямок. За успіх наших контрнаступальних дій на стику Дніпропетровської і Запорізької областей, за взяття під контроль Новоселівки, Січневого, Вороного, Новохатського, Товстого, Піддубного, за утримання Тернового і Березового, за захист напрямку на Покровське, за вихід і закріплення по рубежу річки Мокрі Яли. Гуляйпільський напрямок. За утримання рубежів по лінії від Олександрограда, Січневого до Мирного, за просування у напрямку Воскресенки, за захист Трикутника, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, за утримання рубежів на правому березі річки Гайчур, за оборону Терноватого, Воздвижівки і Гуляйпільського та лінії в районі Великої Терси. Оріхівський напрямок. За утримання рубежів на південь від Оріхова, біля Новоданилівки і Малої Токмачки, на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків, та на схід біля Гуляйпільського і Мирного, за успіх бойових дій в районі Кам'янського і вихід на рубіж річки Янчакрак, за остаточне витіснення ворога із сектору Приморське, Степногірськ, Плавні, за збереження контролю над трасою Комишуваха, Таврійське, Оріхів, за недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань антилерійського і дронового вогню. Придніпровський напрямок. За оборону островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудого, Великого, Круглика і Потьомків, за оборону району Антонівських мостів, за захист району Корабел Херсона. За стабільну гуманітарну ситуацію та належну готовність до оборони Слов'янсько-Краматорської міської агломерації. За невідкладне надання західними союзниками систем ППО і ПРО і боєприпасів для них, необхідних для відбиття масованих комбінованих ракетно-дронових ударів з боку ворога. За надійне утримання силами ГУР МО вогневого дронового контролю над сухопутними автомобільним коридором Крим-Донецьк. За перехід від слів до діла з боку керівництва НАТО на тлі інциденту з потраплянням російського бойового БПЛА у житловий будинок у румунському Галаці. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зміцнення віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата, молись за нашу, до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до раю, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Отож, будемо молитися славні таємниці. Перша славна таємниця – Воскресіння. Мир вам! Просімо Діву Марію, що навчила нас жити в мирі та довірі Божій волі і в хвилини, коли зустрічаємося із смертю своїх найближчих. Абонент 098, можете починати.
1: Отче ласки, я не на безах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, дайте повна, Господь з тобою, бо славою ти між жінками, і славою блідлого Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, дайте повна, Господь з тобою, бо славою ти між жінками, і славою блідлого Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, дайте повна, Господь з тобою, бо славою ти між жінками, і славою блідлого Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, дайте повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти Бога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, дайте повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти Бога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Батько Бога, благослови мене.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Батько Бога, благослови мене.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Мати Божа, молись.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Батько Бога,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, Богоріка, первородна зачата.
0: Молись за нашу, до тебе прибігаємо.
1: О Марія, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на наймовші душі.
0: Ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Амінь. Друга. Славна таємниця Вознесіння Ісуса. Я з вами по всі дні, аж до кінця світу. Просімо Діву Марію, щоб навчила нас пізнати присутність Ісуса в кожному нашому братові та сестрі. Абонент Viber.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе, прости нам провини наші.
3: Врятуй від вогню пекельного.
2: Від вогню пекельного приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Третя. Славна таємниця. Зіслання Святого Духа. Дістанете силу Святого Духа, будете моїми свідками. Просімо Діву Марію, Матір Церкви, щоб випросила нам дар силу Святого Духа, щоб ми стали справжніми свідками її Сина. Абонент 044. Абонент 044, кінці 46. Перетелефонуйте. Абонент 098, починайте.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Алло.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як буде воля Твоє на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо обвинуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, будь з тобою благословена тими жінками, благословена під лона по Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лона твою Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, під лона твою Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена ти поміж лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена ти поміж лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена ти поміж лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена ти поміж лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена, благословена ти поміж жінками, благословена ти позвала на твою суть.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
4: Моли Бога на нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
5: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, Ти від вогню пекельного.
4: Приведи на небо всі душі, а особливо,
5: ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічні.
0: Четверта славна таємниця небовзяття Діви Марії. Благословляти тебе будуть всі народи. Просімо Діву Марію, щоб підкріпила в нас надію в те, що одного разу і ми віч навіч побачимо її сина у повній славі. Абонент 044, кінці 46. Починайте.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава
6: Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена з ними жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас.
7: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія.
6: О, Марія, Мати Божа,
0: Марія,
6: безгріха за нас грішних.
7: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
6: Прибігаємо.
0: О, наш любий.
6: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від огню пекельного. Приведи до неба всі душі, а особливо
7: ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Наша п'ята славна таємниця коронування Діви Марії. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, тоді скаже: «Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від створення світу. Просімо Діву Марію, щоб навчила нас бути простими серцем і відповідальними за братів та сестер, і на кінець, щоб привела нас до царства свого сина». Абонент 098. Починайте.
8: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єсі на небесах, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, Мати Божа, молись. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Марію, без гріха первородного зачата!
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від війню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
8: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Під Твій захист прибігаємо. Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
8: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: І ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву. Наші дорогі радіослухачі, нагадую, що о 13 годині у нас буде свята літургія «Східний обряд». Це вже буде через 2 хвилинки, отож я буду з вами прощатися. З вами сьогодні була волонтер вихідного дня Тетяна Харковець. Дякую всім за спільну молитву. Всі, хто не міг дотелефонуватися, телефонуйте. Вечором також буде ще вечірня молитовна лінія, також буде ще розарів після 19-ї, так як і завжди. Нагадую, що сьогодні о 15-ті в нас буде трансляція з Мукачева. І в 14-ті в нас буде пісня перемоги, концерт вітань і гарного настрою. Отож, щиросердечно всім дякую за сьогоднішній день, за сьогоднішній благословенний день. Добре, дякую, що ви є. І очікуйте, зараз буде трансляція.

0: За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що з вірою живуть у них, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плоді, за нові часи мирні, Господеві, помолімося. За тих, що плавають, подорожуючи, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, кури нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Храм та монастир святого Василія Великого, місто Київ.
0: Все життя наше Христу Богові вітаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.

0: Помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

по печерах та земних вертепах, і всі вони, дарма що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберів нам щось краще, щоб вони не без нас осяли завершення. Тому і ми, маючи кругом себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко.

І кожний, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, у 100 раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших буде

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесний Отче Любомире, дорогі мої улюблені у Христі, сестри і браття, тут присутні в цьому святому храмі, дорога молоді, діти, усі слухачі Радіо Марія, які зараз є з нами, так чисельно присутні, як і усі, хто є в живій трансляції в різних куточках нашої України та за її межами. Слава Ісусу Христу! Мої найдорожчі, ще минулого тижня в неділю ми втішалися величавим праздником зіслання Святого Духа. І ось, напевно, пам'ятаєте ви слова Ісуса Христа, які були сказані до своїх апостолів. Він сказав: «Ідіть, навчайте всі народи, і наступне, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Робіть це до кінця віку цього». І ось коли Дух Святий зійшов на апостолів, помішав їм мови, і вони почали говорити різними мовами, розійшлися по всьому світі, де тільки змогли, щоб об'явити світові новий завіт. Новий завіт – це є завіт любові Бога до людини. Сьогодні ми у цю неділю, першу неділю після зіслання Святого Духа, ми вшановуємо усіх святих від віку спочилих, усіх, хто був охрещений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто ми сьогодні втішаємося уже багатством церкви, бо саме в момент щастя Святого Духа Господь народжує, активує свою церкву для світу. І посилає апостолів, і дає церкві покликання продовжити цю апостольську місію – навчати і хрестити. Сьогодні, коли ми бачимо наслідок Святого Духа, повноту Святої Церкви, яка тішається і стоїть на тих підвалинах святих мучеників, бо згадуємо не тільки мучеників українського народу, але згадуємо всіх. Сьогодні є таке вселенське поминання усіх святих. Тому ми дякуємо Духові Святому сьогодні, який народив цю святу церкву, і Слово Боже, другої особи Божої, сьогодні торкається наших з вами сердець. І зараз, коли пройшло стільки років, століття, тисячоліття, ми є тими самими, тими, яким об'являється Новий Завіт, Слово Боже, яке несе в собі життя. Пригадую собі одну таку розповідь, скоріше таку притчу. Жив собі один дуже-дуже добрий чоловік, багатий, гарний. І він собі постановив в своєму серці, що я своє життя присвячу на землі добру. Мав багато спокус, мав непростий характер, був дуже нетерпеливим, і він це все визнавав і знав, що якщо хтось мене десь зачепить, або якщо щось є не так, як я собі це бачу –

0: то я зараз же піду з громом, вогнем і помстою на тих людей. Є такі люди і зараз, такі хтось має характер. Попробуй зачепи. І він собі постановив, цей чоловік, каже, ну я все зроблю для того, щоб бути добрим. Знаєте, от так активував свою волю, що почав все перемінювати в добро і усміхатися всім. І почав дуже любити тих, хто його ненавидів і хто його не сприймав. Бо ну, не всіх ми людей сприймаємо, правда? Когось нам легше сприйняти, когось менше, комусь подобається голос, комусь голос не подобається, чи вигляд, чи ще щось. Це нормально, з тим можна жити. Але він навіть то хотів подолати. Він собі постановив бути дуже зручним. І ви знаєте, мав успіхи. І коли Господь з неба подивився на того чоловіка і каже до своїх ангелів, ангели мої улюблені, подивіться, якого я на землі знайшов чоловіка, чи є хтось йому рівний. От каже до одного з ангелів, іди і запропонуй йому якусь велику ласку. Таку ласку, щоб він на землі ще більше міг бути корисним. І ось ангел пішов до цього чоловіка, зустрівся з ним і каже цьому чоловікові, каже, слухай, давай я тобі запропоную ласку від Господа Бога, що якщо ти доторкнешся до якоїсь людини, та людина відразу стане здоровою. А він подивився на ангела, каже, ні, я не хочу. Хай уздоровляє Бог. Добре. Якщо ти до когось промовиш, хоч якимось словом, будь-чим, будь-як, відразу та людина навернеться. Чи хочеш таку ласку? Він каже, ні. Хай Слово Боже навертає людей. Чого то маю займатися тим я? І ось наступне, знову ангел не здається і каже йому, а може ти хочеш слави? Давай я тобі запропоную славу. От тебе всі будуть любити безмежно. Всі. От так будуть тебе любити, що хотіти з тобою чутися, бачитися. І він каже, ні, це належить також Богові. Хай люблять Господа Бога. І ось ангел уже не знає, що запропонувати, і каже, ну добре, скажи, будь ласка, що ж ти хочеш? І цей чоловік до нього каже, хай Бог мені дасть таку ласку, про яку я знати не буду, щоб я не знав, але щоб та ласка була. І ось мої найдорожчі, ангел подивився на нього, каже, добре, я Богові перекажу. І знаєте, яку Бог дав йому ласку? Бог дав ласку, що якщо його тінь на когось падає, відразу все це, що Бог запропонував, здійснюється. От, наприклад, впала його тінь на якусь хвору людину, та людина ставала здоровою. Хтось плакав, він прийшов, і та тінь якось впала на ту людину, хто плаче, людина наповнювалася радістю і надією. І цей чоловік ходив по світі і дуже багато робив добра, не знаючи про те, що Бог йому дав таку ласку і таку силу. Коли ми сьогодні дивимося на спадок Святої Церкви, на святих, і для нас святість завжди є щось таке, знаєте, захмарне. Дивимося на ікони, які малюють іконописці, дивимося, що вони такі дуже добрі, такий Ісус Христос, такий строгий. Ну, подивіться ось тут на цю ікону, ну, такий, знаєте, з характером Христос. Ми його боїмося і з трепетом підходимо, але любимо. І ми так дивимося на життя святих, перших мучеників християнства, теперішніх мучеників, всіх, хто є проголошений святими, і кажемо, ой, то так щось дуже велике, то, напевно, Бог їх вибирає окремо. Але ми знаємо зі Святого Писання, що кожна людина є покликання до святості. Всі ми тут присутні, покликані до святості. І ця святість є доступна кожному. І з чого ж ця святість розпочинається? А з чого, я скажу в кінці. А тепер я хочу, щоб ми почули три дуже важливі підказки, які Слово Боже нам сьогодні у Святій Євангелії від Матея говорить. Перше, це є дорога до святості. Запам'ятовуємо. Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем моїм Небесним. Визнати Бога своїм Богом. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Перше, визнаю, що Бог є моїм Богом. Далі визнаю, що Його Слово є Словом життя. Його заповіді є до мого виконання. Все. Наступне. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Другий крок. Ми визнали, а тут ми маємо щось зробити з нашою любов'ю. Кого ми найбільше любимо? Для кого ми стараємося? Ходимо на роботу, варимо зранку каву, щось добре готуємо на вечерю, щось запікаємо для тих, кого Бог нам дав. Чоловік, дружина, діти, батько, матір, брат, сестра, добрий друг чи подружка. Зауважте, це дуже важливо. Це друга сходинка. Якщо ми її не подолаємо, будемо на першій. Визнали, так само визнавали й фарисеї. Вони вважали себе святими фактом визнання і виконання закону. Але чомусь Господь сказав, що ви є гроби побілені. О, побілені гроби. А всередині ви є сморід і пожива черви. Другий наш крок. Нам треба вже його переступити. Якщо ти любиш більше, ніж мене, найрідніших тобі людей, ти мене недостойний. Чому? Бо втратиш саму суть любові. Не можеш ти любити якісно, щиро і отримати відповідь, якщо ти мене не любиш. Не матимеш у владі цієї любові, дару цієї любові. Не матимеш. Ти будеш любити егоїстично, користолюбно, я тобі, ти мені, я тобі купив, а чого ти мені не зварила, я тобі подарував, а чого ти ще щось не зробила мені. Оце вже є зранена любов. Христос каже, що нашим серцям потрібна перше Його любов. А тоді ми з цією любов'ю можемо йти до наших ближніх. Бо ми часто так думаємо, що чоловік мене має так залюбити, що я маю бути така вже щаслива. Але він також потребує любові. Якщо в нього немає тої любові, ну то як він тебе залюбить? Чим? Гроші ж закінчуються. І ось Господь говорить про себе, як про досконале щастя, яке має мати дуже важливе місце в нашому серці. Перше місце. Ревнивий Бог, Він дуже ревнивий. Я тебе полюбив, я тебе створив, я даю тобі любов, бо ти є образ і подоба Божа. Ну не можеш ти користуватися замінниками. Тому полюби мене так, як я тебе полюбив. Він не каже зараз розвестися, батьків здати пристарілий дім. Ні. Люби правильно. Я, дружина, чоловік, батьки, діти і все інше. Нам треба щось зробити з нашим серцем і з нашою любов'ю. І останнє. Добре, що ж ми отримаємо? От завжди таке до Господа питання. Ну добре, ну був я на прощі. Ну стримав я свого язика, вже не осуджую. Уже все мене нібито влаштовує. Ну що, я хочу щось мати. Апостоли хотіли щось мати. Пригадуєте синів Заведея, що вони говорили? Господи, так тихенько, хай там ті всі будуть де-небудь, а ми ж покинули все, ми ж там дівственники, ми такі гарні, ми тебе любили, ми нічого тебе не зрадили, ми хочемо бути по правиці в твоїй славі. І ми хочемо щось з цього мати. І цікава відповідь Господа на наше питання, тобто заохочення Господь дає, будете мати в 100 раз більше дружин, чоловіків, дітей, батьків, багатства, поля, все-все-все буде дуже багато. Що мається на увазі? Мається на увазі, настільки твоє збагачене буде серце, наскільки ти будеш вповні наповнений Богом, наскільки Бог буде частиною твого життя, що тобі нічого абсолютно не буде бракувати. Нічого взагалі. Йдеться про цю справжню, сестри і браття, свободу. Йдеться про це справжнє наше з вами серце, яке все ж таки постійно прагне якості. І неспокійне серце, поки не спочине в тобі, мій Господи, неспокійне, і воно таке є. Яке би подружжя не було вдалим, яка би робота не була доброю, от прийшли ми до хати, все ніби добре, а щось не то. От постійно чогось бракує, це серце ниє. Інколи хочеться вийти на балкон і розправити крила і просто летіти, без обов'язків, без нічого. Чому в мене є бажання літати? І де знайти ті крила? Ми завжди будемо неспокійні. Бо ми до кінця не можемо бути вилюбленими, залюбленими. До кінця ніколи на землі ніхто нас не залюбить так, що ми просто почнемо літати. Нам потрібен Господь, Його Слово, Його сила і Його надія. І коли ми дивимося на мучеників, вони були простими такими, як ми, але вони дуже хотіли літати. От вони заставили себе, вони боролися, такі самі мали спокуси і немочі, і боролися з тими самими гріхами, що боремося ми. Але все ж таки, сказали перше, сказали дияволові чітке «ні», а Богові чітке «так». І останнє. З чого розпочинається святість? Ми вже знаємо три сходинки. У нас є багато прикладів. У нас є приклад цей чоловік, до якого ангел прийшов. Святість, сестри і браття, завжди розпочинається із людяності. Запам'ятайте це. Якщо немає людяності, це все, що я перелічив, є безвартісне. Якщо ми, як люди, створені на образі подобу Божу, втрачаємо людяність, просту доброту, просту співчутливість, якщо ми робимося нелюдами, нарікаємо, осуджуємо, постійно нам щось не так, винен всьому Бог, ми не зможемо бути святими. Тому просто будьмо людьми, простими, елементарними. Любімо один одного, творімо перше моральне добро, щоб ангел Господній прийшов і сказав: «Давай, Іване, Руслане і Марії, я тобі позичу свої крила. Лети, бо ти маєш найвищу гідність, Бо тебе Бог сотворив на свій образ і свою подобу. Слава Ісусу Христу, мій найдорожчий!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, в цих наших молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось

0: Засвятішого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір Йосипа, Кір Степана, Кір Андрія, і за всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосипа, ігумена Йосипа, за тих, що служать і послужили в святім храмі цим, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом береж народ на землі.

0: Стивий, людинолюбний Бог, єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Тільки вірні ще і ще в морі Господеві помолімся. Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми тобі славу силаємо.

Або якщо не буде зараз на сьогодні, то я не буду.

Херовим тайно являючи, вже утворчі троці тресвятою пісню спаючи, всяку неї житецьку відповім печаль. Херовим тайно являючи, вже утворчі троці тресвятою пісню співаючи, всяку неї житецьку відповім печаль.

Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, всечесніших отців наших, проторхімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий діяконський монаший чин, Богом берешений народ наш, правління і все військо завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму, монастиря цього, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм.

Перше помяни, Господи, святішого Вселенського архієрея Левопопу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кірстепана, Кірандрія, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я.

0: усіх святих, поминувши ще й ще, мирі, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені і освячені чесні дари, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний мистений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися на всякої скорботи, гніву і нужди, Господи,

і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насилення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Зі страху.

чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається, як тебе звати, на відпущення гріхів, на життя вічне.

Прощення гріхів на життя вічне, Пане, причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слугиня Божа, на відпущення.

чистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слово Божий, Слово Боже, на відпущення гріхів на життя вічне.

0: прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випрощуй за самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

Свячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нашу, уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, іреям, владі, війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар, що сходить від тебе, Отця світла, і ми тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Сповідь за повний Бог, самі Христе Боже, ти що сповнив.

0: Благословення Господні на вас, з Його благодаттю людинолюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, упування наше

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Сьогодні в денному ефірі з вами волонтери. Я Світлана Гайдученко.
2: І Євдокимова Оксана.
1: Дорогі радіослухачі, щиро вітаємо вас у цей благословенний недільний день. Нехай мир Божий наповнює ваші серця, домівки і щоденні справи. Щойно завершилась літургія з греко-католицького собору Святого Василія Великого в місті Києві. І хочу нагадати, що сьогодні Римо-католицька церква святкує урочистість пресвятих тіла і крові Христа, свято Божої присутності серед нас у Пресвятій Євхаристії.
2: А греко-католицька церква сьогодні святкує свято всіх святих українського народу. Це свято святкується у другу неділю після зіслання Святого Духу. І впродовж
1: Сьогодні хочемо почути нашу дорогу невтомну сестру Люцину, яка наразі перебуває у Польщі, неподалік міста Сталевої Волі. Сестро, слава Ісусу Христу! Ми вас чуємо, сестро.
3: Навіки слава. Добре чуєте, да?
1: Так, добре чуємо.
3: Добре, то я завжди або часто власне після служу у Василянці з міста Києва маю пряме включення там, де ми знаходимося, і то радію з того, що ви можете таким чином товаришувати мені в місійних подорожах, також і молитися за повернення, оскільки я знаходжуся так недалеко Сталої Волі, десь 15 кілометрів. Це називається парафія в Залишанах, парафія Святого Миколая. Я вперше тут, власне, є присутня завдяки єпископу Станіславу з Перемишля, який знайшов свого колегу, священика, який запросив мене тут на цю парафію на промоцію Радіо Марія. Тому хочу подякувати священнику, отцю Юри Кубик, який прийняв мене на парафію. Також тут є трьох священників на парафії і 4 служби, Боже, ще на мене чекають 2 служби попереду мене, тобто доїздова парафія. За півгодинки будемо виїжджати і вечором польського часу о 17:00. Ну що ж сказати, оскільки я тут вперше, люди не так сильно знають ситуацію в Україні. Можливо, нема такого тислого контакту, як обично в парафіях, де я вже декілька разів бувала. Але все ж таки підходять, бо це ж мої краяни, просто зі Сталевої Волі теж приїжджають тут на службу. І священник отець Юрій гарно прийняв, тут могла переночувати і радуватися такі ж це село сільським повітрям, пташки так гарно співали. І люди тут є зараз в Польщі процесія кожного дня, тому що Боже тіло було в четверг, і є октава цілий тиждень процесії Божого тіла. Те, що хотіла би таки нас попросити, сьогодні ночі я буду їхати в Україну, в Києві, буду завтра зранку, але також і запросити вас до мандрівки і надалі в помоці Раді Марія, тому що вже в четверг будемо виїжджати на промоцію Радіо Марія до села Маніківці. Хто нас слухає в Маніківцях, то ми будемо у вас 12-го, це свято серця Ісуса. Там служба Божа в 11-й має транслюватися в ефірі Радіо Марія. Прошу вас про молитву за нас, хто буде мандрувати. Разом з нами це будемо їхати машиною. І це така дуже швидко нам треба переїжджати.

0: В Хмельницькому парафії Серця Марії 13-го, служба в 12, також там буде Радіо Марія. Натомість 14-го будемо продовження робити в Хмельницькому промоції Радіо Марія. Я буду в парафії Христа Цара з волонтеркою, будемо в парафії на Гречанах, це з парафії Святої Анни, і парафії на Раково, це з парафія Серця Марії. Отож, бачите, як це виходить, що нам треба трошки виспатися перед поїздкою, тому що дуже активний час буде 12, 13, 14. І 14-го хочемо приїхати до Києва перед комендантським часом завдяки вашим молитвам. Тому, будь ласка, моліться за нас і також очікуйте нас. Тобто, повторююся ще раз, Маніківці 12-го, Хмельницький, перепрошую, Кам'янець-Подільський санкторій Серця Ісуса, і городок 13-го і 13-го Хмельницьке Серце Марії, назміж 14-го також червня парафія Христа Цара, Раково і Гречани. Дякую за те, що вислухали, і дякую вам, волонтери, за ваше служіння.
1: Дякуємо вам, сестро, вам щасливого повернення додому в Київ. А ми будемо усією нашою радіородиною молитися за щасливе повернення ваше і за гарну промоцію на Хмельниччині. З Богом! Очікуємо вас, сестро, в Києві. З Богом!
0: І ще одне слово, так, можна, хочу так подякувати Оксані і Руслану Візер, які вчора робили включення з погоні, тому що, власне, завдяки їм ми могли бути, мати промоцію Раді Марія вчора 6-го, власне, погоні, це Івано-Франківська область, і я радію з цього, що парох цей дицезії в цьому місці був відкритий на Раді Марія, і також наші волонтери гарно попрацювали і зустрілися з багатьма людьми. Тому Оксана Візор, пані Аня з Львова і інші з Львова волонтери наші, які приєдналися до служіння для Радіо Марія в погоні, щиро вам дякую.
1: Дякуємо вам і дякуємо усім нашим волонтерам, які гарно служать. З Богом, сестро, і очікуємо вас на ваше повернення. Богом. З Богом. Богом. Що ж, дорогі, ми почули нашу сестру Ліцину і ще раз нагадуємо, що очікуйте сестру Ліцину з волонтерами на Хмельниччині, в Маніківцях, в Городку, в Хмельницькому, в Кам'янці-Подільському з 12 до 14 червня буде нагода зустрітися, поспілкуватися.
2: Передати свої інтенції нам на радіо, ми всі їх зачитуємо і з великою радістю будемо очікувати.
1: А що ж, ми сьогодні розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою, мабуть, тією піснею, яка найкраще підходить. Да? Ми в Україні святкуємо цей день у неділю, але зазвичай Боже тіло Пресвятої Євхаристії святкується, як ми всі знаємо, у четвер. Римо-католики в четвер.
2: Греко-католики так само вшановують, так, перший четвер місяця вшановується Пресвята Євхаристія.
1: Отож, пісня, яка прозвучить сьогодні, «Ісусе, ти мій хліб».

0: ми маємо дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Навіки слава, Людмила Городок, парафія Святого Станіслава, єпископа і мученика. Хочу привітати Таню Балахтар, яка проживає в місті Городок, з ним народження. Побажати їй щастя, здоров'я, Божого благословенства, опіки Матері Божої, дари Святого Духа. Приєднатися до привітань парафіяни Святого Станіслава, єпископа і мученика, місто Городок. А пісня на ваш вибір.
0: Дякуємо, пані Людмила. Дякуємо, буде чудове вітання, яке буде линути в місто Городок пані Тетяні, від пані Людмили з міста Городка і від усіх парафіян костела Святого Станіслава, єпископа та мученика. Ми маємо ще один дзвіночок.
2: Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
3: Прошу привітати всіх священників, всіх капеланів, які їздять на фронт, допомагають нашим солдатам, допомагають нашим Україну визволяти. Прошу поставити для них гарну пісню «Цариця Небесна». Хай їх всіх охороняє Цариця Небесна, додає їм сили, як солдатам нашим, так і капеланам, так і священникам, хай всі.
0: І від кого вітання, шановна пані, як вас звати?
3: Я дзвоню зі Львова, місто Львів, пані Оля.
0: Пані Оля, дякуємо вам, пані Оля, за таке вітання для усіх наших священників дорогих, для усіх капеланів. Ну що ж, дорогі, виконуємо ваші побажання. Вітаємо пані Тетяну в день народження.
2: З міста Городка, це буде привітання від пані Людмили і також від пані Олі. Привітання для всіх капеланів, для всіх, хто так жертовно служить для наших дорогих військових.
0: А вітання буде пісня «Царице Небесне». Нехай вона завжди захищає, оберігає і опікується ними усіма.

0: І ми приймаємо дзвіночок від наступного слухача, абонент 093. Будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я дзвоню Львівської області з Підкам'я. Хочу привітати свого зятя Богдана з іменинами і сваху, якої було 5 числа день народження. Побажати їм здоров'я, Божого благословіння, опіки Матінкою Божої, дарів Святого Духа, щоб вони були всі здорові і спокою, і злагоди. І пісню, якщо можна, через поле України йшла Божа Мати, а може яку там про Марію.
2: Обов'язково.
0: Добре, дякуємо. І ще скажіть, будь ласка, як вас звати?
1: Ганна.
0: Ганна. Добре. Пані Ганна, для вашого зятя Богдана і для...
1: Свах.
0: І для свахи ми зараз будемо включати цю пісню. І ще ми приймаємо один дзвіночок, абонент 098. Будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Ой, хочу привітати всіх слухачів, особливо Віру Тернопіль і Розалія Вінниччина.
2: Пані Геня?
3: Ні, Розалія Вінниччина.
2: Ну, а я подумала, що ви телефонуєте нам, і це пані Геня. А як вас звати?
3: Я Наталія з Житомира.
2: Угу. Так. Слухаємо вас.
3: Я хочу привітати Львів, Кривдобрівська Віра і Розалія Вінниччина.
2: Ми зрозуміли, так, дякуємо.
3: І хочу замовити для них пісню «Плакуча гітара», яку можна знайти.
2: Будемо шукати таку
0: будемо
2: пісню.
0: Шукати.
2: Да.
0: А поки буде музичне привітання від пані Ганни, для сваги і Богдана. Так, дякуємо вам за дзвіночок, ми зараз будемо шукати.
2: Дякуємо вам. Прекрасна пісня звучить як вітання. Через поле України йшла Божа Мати.

0: Дорогі, дочекалися, пані Оксана, на вайбері. Я вас не тільки зараз буду чути, але ми вас і бачимо, і вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Дякую, дякую, дорога моя пані Світланочко, і вітаю пані Оксаночку. Сьогоднішнім дякую. Прекрасним днем, сонячним, літнім, теплим, квітучим, сьогоднішніми святами, з Днем всіх святих, я хочу привітати свого похресника з днем народження, Ленчик Петра, і побажати йому насамперед здоров'я, натхнення до праці, він працює лікарем, Божої ласки, опіки, Матінки Божої і дарів Святого Духа. І подарую йому такий вірш. Є люди, що дарують тобі крила, підносять до вершин і до висот. Напевно, їх таких земля створила. Ці люди – український твій народ. Є люди, що усім дарують серце. Це дуже вірні друзі у бою. За них таких не страшно і померти. Вони боронять земленьку свою. Є люди, що тобі дарують душу. Це милі і кохані, і дорогі. За них усіх молитися я мушу. Вони ж бо найрідніші на землі. Є люди, що і поглядом вбивають. Байдужі, черстві, злісні і скупі. У злобі життя своє проживають. Не мають місця навіть на землі. Є люди, весь час моляться до Бога. Відмолюють провини і гріхи. Бо на колінах йдуть усю дорогу і не міняють честь на мідяки. Є люди, яких Бог послав на землю, щоб легко було дихати усім. Вони вогонь викрешують із кремню, самі згоряють у житті земнім. Дякую за увагу. Щиро вдячна вам за служіння, дорогі наші волонтери. Щиро вдячна і дуже рада вас сьогодні і бачити, і чути. Хай Господь вас благословить миром, любов'ю, дарами Святого Духа і добром. Добром вашого серця, добром нашої любові і нашої поваги і вдячності до вас. Дякую.
0: Дуже дякуємо, пані Оксаночко. І раді бачити і вас, і чути, і такі зворушливі, гарні слова сказані на адресу вашого похресника Петра Ленчика. Будемо вітати. Я не знаю, ви сказали привітання, не сказали, які пісні ви хотіли би замовити.
2: Очевидно, привітала пані Оксана віршем, так?
0: А пісня?
1: Я прочитала вірш, а так. Пісню ви ще когось послухаєте і поставите тоді пісню, тому що неможливо для одної людини ставити пісню. Виберете самі.
0: Дякуємо. З Богом вам. Залишайтесь. Дякуємо.
2: І ми приймаємо наступного слухача, абонент 044, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Богдан.
0: Богдан, вітання! Так.
2: І для кого ви хочете?
3: Так, хочу сьогодні помолитися за воїнів, хочу помолитися.
0: Богдан, зараз концерт, привітань! Богдан,
3: концерт! Що у нас був тихий ніч?
0: Так.
3: За вас, волонтерів Радіо Марія, що ви приходите до роботи, що ви працюєте.
0: Дякую.
3: За вашу директора Самсону, за сестру Руцину, що вона такі гарні передачі веде. Що ви такі гарні передачі ведете? Пані, я забув, як вас звати двох. Я хоч слухав радіо, але забув, як вас звати.
0: Пані Оксана і пані Світлана, дякуємо, Богдан.
3: Пані Оксана і пані Світлана, хочу пісню таку покласти. Боже, я хочу, щоб ви поклали пісню «Боже, Україну збережи». Угу. Господи, помилуй грішні. І від ворогана захисти. Оцю пісню хочу би поклала. Дякую вам. Бережіть себе і за вашого директора Самсона, щоб він був здоровий, щоб у нього було все добре, щоб він не хворів. За Анічку, за всіх волонтерів Радіо Марії.
0: Дуже дякую.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дякуємо. Богдане, наш постійний радіослухач. І маємо ще один дзвіночок, абонент 098, ви дочекалися.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
4: Алла Браїлів, я приєднуюся до всіх привітань А також хочу привітати всю другу родину Радіо Марія, всіх працівників, всіх слухачів доброї волі, волонтерів, всіх захисників, єпископів, священників, особливо дорогих серців. А особливо сьогодні хочу привітати дорогого єпископа Леона Малого, який служить в Львівській архідіецезії єпископом, і ксьонта Франциска Щербатого, який все своє життя прослужив Браїлові, відновив санктуарію в чудесний спосіб. Це учні знаменитого ксьонта Павла Генріха Мосінга, лікаря і епідеміолога світового значення, який підпільно вчив священників в ті часи давні комуністичні. Він в Львові в квартирі дуже багатьох хлопців вчив на священників. Дуже дякуємо йому. А потім він приїздив до Браїлова і допоміг відібрати цей чудесний санктуаріум. І він сказав, говорив проповіді такі, що цей костіл було забрато в демонічний спосіб, тому що тут була поселила радянська влада алкогольну фабрику. І, але в чудесний спосіб відібрали цей храм, і ксьонта Франциска він назначив тут настоятелем. І він дуже багато років тут служив. І дуже дякуємо їм за то служіння, за доброту, лагідність, за людяність, за ту любов, яку вони нам привили, за все, що вони, ми від них знали одне добро. Любимо їх, бажаємо їм благословіння Божого від Ісуса Браїлівського. А сьогодні в них 42 роки священства. Благословіння Боже від Ісуса Браїлівського, якого вони дуже люблять. Опіки Матінки Божої, хай Матінка Божа огортає їх своєю любов'ю. Хочемо побажати всім дарів Духа Святого, мудрості, Духа любові, миру, спокою, радості, Духа здоров'я. І подякувати за все. І любимо вас. А поставте гарну пісню, яку ви... Може, в виконанні клітки цісик, але яку ви вважаєте, що для священників треба поставити?
0: Дуже дякую, пані Алло, і за такі прекрасні слова, і за те, що згадали єпископа Леона Малого і ксьонца Франциска Щербатого. Також ми цією піснею хочемо подякувати нашим усім священникам, які служать на славу Божу і нам служать. А також хочемо привітати похресника пані Оксани Лінчик, Петра Лінчика, який є лікарем. Дякуємо йому за таку працю і Божої опіки усім їм. Ну і що ж, а пісня вітання буде звучати, і я думаю, що вона чудова пісня. За все тобі я дякую.

0: І ми приймаємо наступний дзвіночок. Абонент 098. Ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я приєднуюся до всіх привітань. Вітаю вас, дорогенькі Оксаночка і Світланочка, святою недількою і святом тіла і крові Ісуса Христа. І вітаю всіх православних і святом Духа Святого. Всім здоров'я, Боже благословіння і мирного неба, що нам дуже всім треба. Хочу привітати усіх наших дорогих єпископів, священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немощних, страждених, полонених, які повернулися, що Божечко дає їм здоров'я, швидшого одужання. І всю нашу парафію Раді Марії, оця Олексія Самсона, стрічку Люцину, нашу ластівочку, яка всю дорогу в дорозі, хай Матінка Божа її оберігає, всіх наших волонтерів, Оксану Візор, Валентину Садову, всіх наших волонтерів, всю свою родину і всю нашу Радіо Марію вітаю, наших дорогих дозвонівців, пані Оксану із Львова, пані Оксану з Тернополя, пані Софію, пані Віру, пані Геню, всіх наших дорогих парафіян, які моляться, щоб випросити нам мир нашу Україну, всю свою родину, діток, внуків, правнучки, зятів, брата, її родину, захисників, наші племінники, всіх, хто захищає Україну. Хай Матінка Божа оберігає їх. І парафіянку, пані Євгенію, яка мала вчора день народження, здоров'я, Боже благословіння, опіки Матінки Божої бажаю для неї, щоб дітки були здорові, внуки радували, і всіх Божих вас благодаті. Саме головне – здоров'я і мирного неба. І нашу всю Радіо Марію, і нашу парафію святого Бернада, всім Божої ласки, Божої благодаті, мирного неба, що Божечко послав нам. А також хочу привітати усіх-всіх, які дітки повернулися. Ой, були 7 місяців у Харкові, дуже вони зараз втомлені, щоб Матінка Божа опікувалась ним, щоб вони швидше одужали. Здоров'я всім, Боже благословення. Дякую вам, Олена Студнівщина з Каплицьки Святого Бернарда. Будьте здоровенькі, щасливенько вам служити, благополучно добратися додому. І дякую. Дай Боже нам мирного неба і швидкої перемоги. Пишайтесь з Богом. А пісні всі нас хороші, якщо можна. Ходила Марія по райському саду.
2: Пані Олена, будемо вмикати, вже ми не можемо виконати усі побажання, тому в нас вже підготовлена пісня. І завершується наш концерт «Привітань та гарного настрою», але ми ще приймаємо дзвіночок. Пані Валентина на вайбері, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Навіки, слава Богу, щиро вас вітаю з великим нашим святом тіла і крові Ісуса Христа.
2: Дякую.
3: Сьогодні дав Боженька, що ми сьогодні в Вінниці парафія Святого Духа вийшли і перестав йти дощ. Коли процесія пройшла, ми вийшли кругом костьола, помолилися. І тільки закінчилась служба, ми вийшли і почався знову в лівень. І дякуємо Богу за таку тяжку добру минуту, що ми це все так гарно пережили. І молимося за всіх наших священників, за всіх богопосвячених людей, за всю нашу семінарію, що прибувало побільше хлопців.
2: Перервався дзвіночок, пані Валя, ви чуєте?
0: Так, тож, на жаль. Зараз буде музичне привітання для пані Віри з Тернополя і для пані Розалі з Вінниччини.
2: Але буде звучати і для усіх єпископів, священників, волонтерів, рятувальників, також пані Оксани зі Львова, ну і усієї нашої радіородини, від пані Олени з Чуднівщини, ну і також від пані Валентини з Вінниччини, яка щойно телефонувала нам, але, на жаль, зірвався цей дзвіночок. А таке чудове привітання, яке буде звучати, це пісня «Плакуча гітара».

0: дорогі, звучало привітання для усіх вас в такий чудовий день і для наших радіослухачів, наших священників, єпископів, для усієї нашої радіородини. А на сьогодні концерт привітань та гарного настрою завершується, і сьогодні у нас не буде другої частини концерту привітань. Отож, на сьогодні з піснями від нас завершення, так? Ну, а у нас сьогодні особливий ефір. В Україні, в Мукачево, в катедрі Собору Святого Мартина проходить Меджугорська молитовна зустріч.
1: І, дорогі радіослухачі, ми будемо долучатися з вами до цієї зустрічі разом із Радіо Марія. І буде наступна програма, буде «Коронка до Божого милосердя». Будемо разом молитися з вами, з усіма паломниками, з усіма парафіянами, які прибули на цю молитовну зустріч. Будемо також слухати їх свідчення, лекції, пісні. Будемо також разом з ними молитися розарій о 17:15.
0: Сьогодні нестандартна програма, не буде трансляції катехизи дитячої та дорослої, не буде традиційної молитви в ефірі о 15-й годині, тому доєднуємося молитовно до усіх, хто наразі перебуває у Мукачеву.
1: І сьогодні також не буде в нашій програмі дитячої молитовної лінії, а буде, як завжди, о 18-й годині недільна свята меса із міста Городок, з костела святого Станіслава, єпископа та мученика. Отже, всіх вас запрошуємо залишатися з нами, залишатися біля радіоприймачів і
0: залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Розпочинаємо молитву о 15-й годині з Меджугор'ям.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія. На Радіо Марія молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

Богдани, Катерини, про всі необхідні благодаті для них та їхніх родин, також Юлії, Петра, а також Павла, про всі необхідні благодаті для них та їхніх родин. За отримані благодаті подяка Богу від сім'ї Білащенець, Мельничук, Дурденець, Йовбак, Переста, Байса, Манайло, Соколович, Болдежар, Віщак, Козманко, Анділоші, від Світлани і Павла, від Корнелії, Наталії, від Надії і сім'ї, за видужання хворих Ірину, Галину, Івана, Анну, Степана, Сергія, Дану, Анну, Людмилу, Марію, Марію, Марію, Руслана, Ганну, Максиміліана, Василя, Дмитра, за душевне і тілесне здоров'я Анни, Олександра, Аміни, Руслана, Беати, Анни, Володимира, Олени, Ганни, Назара, Марії, Андрія, Крістіни, Мирона, Юрія, Тетяни, Марії, Корнелії, Сергія, Андрія, Давида, отця Іштвана, Крістіни, Кармели, Магдалини, Штефанії, Мирослава, Вікторії, родин Пойденець, Стасьо, також Коструб, Смужаниця, Замир.

0: Започнемо з молитвом Крониці Божих Милосердя.
1: Розпочнемо з молитви Коронки до Божого Милосердя.
0: Зазиваючи Боже милосердя на свакога од нас.
1: Взиваючи Боже милосердя для кожного з нас.
0: На наші обітелі.
1: На наші сім'ї.
0: За домовину.
1: На нашу державу.
0: І за читав світ.
1: І на цілий світ.
0: Розматраючи муку Христову.
1: Роздумуючи над стражданням Христа.
0: Приклонимо Неговим болима своє болі.
1: Пожертвуємо Його стражданням свої страждання.
0: Неговим ранами своє рани.
1: Його ранам наші рани.
0: І рани всіх оних, кої терпе.
1: І рани всіх тих, які страждають.
0: Всіх оних, кої су тяскобі у страховима.
1: Всіх тих, які в печалі та страсі.
0: І молимо снагу Божого милосердя.
1: І випрошуємо силу Божого милосердя.
0: Да нас избави из свега тога.
1: Щоб нас визволила від всього цього.
0: Молимо і розмотраємо со святим Франьом Асіжським.
1: Молимось та роздумуємо зі святим Франциском з Асісі.
0: Любов не люблена.
1: Любов нелюблена.
0: І звратимо Господину любовлю на Негову любов.
1: І повернімо Господу, відповімо Господу любов'ю на Його любов.
0: Молимо заєдно радосне серце.
1: Молимося разом з радісним серцем.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія,
2: вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, котрий був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
3: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння мертвих, життя вічне. Амінь.
2: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
3: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа.
2: Благання за гріхи наші та всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
2: цього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
3: Заради його тяжких страждань.

0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: Благодаря за гріхи наші і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради тяжких страждань. Заради тяжких страждань.
2: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.

крови і води, що витекли з серця Ісуса, як джерело милосердя для нас. Ісусе, Ісусе, Ісусе, Свята Фаустино, Святий Йоанн Павло ІІ, Святий Мартине, усі святі Господні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, щиро вітаю вас на цій довгоочікуваній для нас Меджугорській молитовній зустрічі. Переконаний в тому, що ця зустріч є Божим провидінням. Вона народилася в Божому серці, потім нашій зустрічі в Меджугорії осінню за обідом, знаєте, за обідом.

Ми більше знаємо і чули про отця Славку Барбаріча, а кожен, думаю, настоятель наступний є наслідником отця Славка. І дякуємо Богу за те, що ви тепер є тим, котрі ведете цю Меджугорську парафію і приймаєте всіх паломників, а в тому числі і нас, коли ми приїжджаємо в Меджугорію. Дякуємо. Щиро вітаємо нашу дорогу Терезу Гажійову, засновницю спільноти Світло Марії. Вітаємо вас. І вітаємо всю спільноту Світло Марії. Скільки вас приїхало? Десь так. Ми раді кожному, кожній із вас за те, що ви приїхали, щоб ми разом молилися. Зараз кілька організаційних оголошень на початку нашої зустрічі. Під час цієї зустрічі буде можливість приступити до таїнства сповіді. Можливість посповідатися є в храмі, в таких місцях. Це дві сповідальниці. Біля сповідальниць там є священники, здається, вже там сповідають. Також ті священники, які ще прийдуть, то будуть сповідати, якщо буде потреба, тут по двом куткам храму, біля вівтаря серця Ісуса, вівтаря святого Йосифа. Також сьогодні можна буде придбати книги, пов'язані з Меджугор'єм. Книга «Моє серце переможе» візіонерки Мір'яни Солдо. Цю книгу я якраз тепер читав, бо коли осінь був в Меджугор'ї, то Тереза мені дала кілька книг і сказала, всі інші не обов'язково, але цю мусиш прочитати. І дійшло до того, що я її прочитав і дуже рекомендую вам. Це свідчення візіонерки Мір'яни прочитати, дуже глибоке. Також книга «Послання цариці миру» і книгу для дітей «Небесні пригоди в Меджугор'ї». Ці книги можна буде придбати там при вході до храму, там є столик. Також біля книг є спеціальні кошики, де можна написати і залишити лист до Богородиці. Ці листи спільнота Світло Марії завезе до Меджугор'я і віднесе їх на об'явлення Богородиці. Що писати в цих листах? Все, що хочете, що відчуваєте, що переживаєте, свою радість, біль, переживання, якісь труднощі, все, що наповнює серце, можна так в цьому листі написати і потім цей лист попаде на об'явлення Богородиці. Марія потім це все бере, перечитує, знаєте, але точно благословляє тих людей, які це написали. Просимо не класти до листів гроші, оскільки це не є інтенції на святу месу. Питна вода в нашому храмі знаходиться в двох місцях. Одна – це біля входу, там на видному місці. І друга можливість – це тут, по праву сторону від мене теж, біля вівтаря серця Ісуса є вода. Можна її пити, запрошуємо. Туалети знаходяться, якщо вийти з храму, потрібно піти направо і обійти храм, і там ви побачите, там є два туалети відкриті, можна ними користуватися. У випадку, якщо би прозвучала повітряна тривога, хто має таке бажання, то є можливість спуститися в крипту храму. Якщо би була тривога, тоді я покажу, куди можна піти. Думаю, що це все із організаційних таких питань. Зараз ми

0: спробуємо включити відео отця єпископа Альдо. Це є апостольський візитатор, котрий живе в Меджугорії вже кілька років. І він хоче до нас звернутися кількома словами. Там спробуємо зараз, щоб і звук теж працював. Прошу включити.
1: Щирі вітання із Меджугор'я, місця миру, благодаті, віри та навернення. Це місце благодаті і миру. Тут присутня Діва Марія, цариця миру, бо вона веде нас до Господа Ісуса, який є миром і дарує нам мир. Велика зустріч, яку ми завжди переживаємо в товаристві Марії, коли молимося за мир. Це зустріч із Господом Ісусом, який є миром. Після свого воскресіння він сказав учням: «Мир мій даю вам». І дає його нам двома глибокими способами. Перший спосіб – він дарує нам Духа Божого. Другий спосіб – завдяки Божому Духові, Святому Духові, ми можемо стати посланцями миру. Ось у чому полягають наші духовні зустрічі. Ми зустрічаємо Господа Ісуса, Царя миру. Він є Божим миром серед нас і дає нам силу, благодать та здатність розуміти через Святого Духа. Ми вирушаємо далі, кожен по-своєму і усі разом. Але кожен відчуває себе покликаним і посланим Господом нести мир. Для цього потрібно зберігати в собі Святого Духа, Духа сили, Духа розуміння, Духа мудрості і проникливості, який бачить глибину життєвих ситуацій. Саме цей дух дав апостолам здатність вирушити у світ. Майже всі вони були неписьменними, але змогли понести всьому тодішньому світові мир Господній і Божу благодать. За 20 років вони дійшли до всього відомого їм світу. Прості люди, майже всі неписьменні. Сила Святого Духа підказує тобі, як жити, де жити і з ким жити, несучи мир Господній. Бажаю вам усякого добра. Нехай Пресвята Діва Марія супроводжує вас у цій глибокій зустрічі з Господом Ісусом. Нехай Господь Ісус дарує вам і нам Святого Духа, щоб ми могли зрозуміти сучасний світ і принести в нього мир Господній. Так ми стаємо посланцями і носіями миру.

0: своє любові. Ісус своє благодаттю. А Святий Дух усіма своїми дарами.
1: Думаю, єпископ Альдо казав, що нехай Бог вас всіх благословить. То запрошую зараз отця Звоніміра, буде катехеза. Прошу вас, отче.

0: Slava Isusu Hristu. Evo, drago mi je da vas mogu sve pozdraviti ovdje u Mukačevu.
1: Ja duže rade što možu vas svih tut privitati, tut u Mukačevi.
0: Mislio sam da će Simonka biti prije mene.
1: Dumam što Simonka pide perdi mnoju.
0: Tako da sam na prepad izašao, ali nema veze.
1: No i mene tak to bilo tak neočekovano, ali ničego.
0: Evo, ovdje smo se okupili kako bismo častili blaženu djevicu Mariju, kraljicu mira.
1: Ми тут зібралися, щоб вшановувати пречисту діву Марію, царицю миру.
0: Kako bismo promišljali o poruci Međugorja, o duhovnosti Međugorja.
1: Tako щоб ми роздумували про послання Međugorja, про духовність Međugorja.
0: Vjerujem da ste bili u Međugorju.
1: Ja думаю, що ви були в Međugorji.
0: Koliko vas je bilo u Međugorju?
1: Скільки вас було в Međugorji? Хто був?
0: Puno.
1: Багато.
0: Evo, drago mi je da ste uspjeli doći u Međugorje.
1: Ja duže rade što vam vdalose prijihati u Međugorje.
0: I zapravo ste iskusili što je to, evo, duhovnost Međugorja.
1: I vi točno dosvićili čem je duhovnost Međugorja.
0: I mogli ste vidjeti da to nije neka senzacionalna duhovnost.
1: I vi mogli pobačiti što це не є якась сенсаційна духовність.
0: Nego da je veoma jednostavna.
1: Ali вона je duže prosta.
0: Oslonjena na ono, možemo reći, osnovno.
1: Яка опирається, можна сказати, на основне.
0: На ono, що чоловіку у істину треба у животу.
1: На те, що людина насправді потребує в житті.
0: А потрібно йому, да се врати Богу.
1: А людині потрібно повернутися до Бога.
0: І да з Богом живі свій живіт.
1: Щоб з Богом жити своє життя.
0: Od samih početaka Gospa upravo na to poziva sve vjernike.
1: I z samog početku jakraz do cього Bogorodica zaklikaje всіх вірних.
0: Kada čitamo o prvim danima ukazanja,
1: коли читаємо про перші дні об'явлень,
0: onda vidimo kako je upravo taj poziv bio veoma snažan.
1: Ми бачимо, що цей заклик був дуже сильним.
0: Kažu da su vidioci nakon ukazanja jasno i glasno govorili, derali se, pomirite se, izmirite se jedni s drugima.
1: Кажуть, що візіонери після об'явлення дуже ясно і чітко говорили, примиріться один з одним.
0: Госпа хоче, да се помирите, да всі живіте у миру.
1: Бо Богородиця хоче, щоб ви примирилися та жили в мирі.
0: I nama župljani i svećenici u istinu svjedoče da se to i događalo prvih dana.
1: Нам парафіяни і священники, які тоді служили, дійсно свідчать, що це все і відбувалося в тих днях.
0: Da su ljudi zaista prihvatili taj Gospin poziv.
1: Що люди насправді прийняли цей заклик Богородиці.
0: Ту njezinu poruku.
1: Це її послання.
0: I da su se onda i neki ljudi koji su bili zavađeni, koji nisu dugo vremena razgovarali, da su se napokon izmirili.
1: I što ti ljudi, які були довгий час між собою посварені, нарешті примирилися.
0: Možemo reći kako je, evo, to bilo jedno izvanjsko svaćanje Gospine poruke.
1: Ми можемо сказати, що це було прийняття Богородиці таке зовнішнє.
0: Međutim, kako su dani odmicali, mjeseci, godine.
1: Але дні, місяці, роки йшли.
0: Kako je Gospa odgajala, evo, vidioce i čitavu župu.
1: Богородиця виховувала візіонерів та цілу парафію.
0: Ljudi su shvatili da to izmirenje znači puno više.
1: І люди зрозуміли, що це примирення значить ще набагато більше.
0: І да воно йде puno dublje u čovjekovo serce.
1: Що воно йде набагато глибше в людське серце.
0: Де чоловік мора, evo, imati taj mir u svome srcu.
1: Що людина має мати той мир в своєму серці.
0: А тек онда ga може ділити другому.
1: А аж тоді може дарувати його іншим.
0: А како чоловік може мати мир у своєму серці?
1: А як же людина може мати мир в своєму серці?
0: Не може га сам собі дати.
1: Не може сама від себе дати.
0: Мир є дар від Бога.
1: Мир – це дар від Бога.
0: І з Святого Письма знаємо, да є мир – перший дар Ускрслого Христа Нєговим ученицима.
1: З Святого Письма ми знаємо, що мир – це дар Воскреслого Христа його учням.
0: На дан ускрснуча он долази njima, дахне у них і каже їм: "Приймите Духа Святого", і каже їм: "Мир вама".
1: В день воскресіння він приходить до них, вдихає в них Духа і каже: "Прийміть дар Духа, мир вам".
0: Dakle, мир є перший дар воскреслого Христа.
1: Отже, мир – це є перший дар воскреслого Христа.
0: І мир є увек Божий дар чоловіку.
1: І мир – це завжди Божий дар людині.
0: А чоловік га треба приймити отворена серця.
1: А людина його має прийняти з відкритим серцем.
0: І веч перших дана Госпа у своїй поруці Марії ясно то говорить.
1: І вже в перших днях Богородиця в своєму посланні Марії це ясно говорить.
0: Вона ясно каже, да мир треба владати змічу Бога і чоловіка.
1: Вона ясно, чітко говорить, що мир має панувати між Богом та людиною.
0: А онда вона додає, да треба мир владати між людьми.
1: А потім додає, що мир має і панувати між людьми.
0: Dakle, tu se krije ovo shvaćanje mira.
1: I тут криється розуміння миру.
0: Prvo čovjek se treba izmiriti s Bogom.
1: Першу чергу людина має примиритися з Богом.
0: A onda може очікувати мир зі своїм ближніми.
1: А тоді може очікувати і на мир зі своїми ближніми.
0: Ви можете примітити деякі люди, які мають тяжкі ситуації у своєму житті.
1: Ви можете замітити людей, які мають важкі ситуації в своєму житті.
0: Які пролазять, можливо, крос найтяжче розоблє свого життя.
1: Які, можливо, проходять через найважчий період свого життя.
0: Але мають мир.
1: Але мають мир.
0: І ми кажемо, зраче той мир другим.
1: І ми кажемо, що цей мир сіяє для других.
0: З іншої сторони, маємо особи, які не мають ніякого проблема.
1: А з іншої сторони, є особи, які не мають жодних проблем.
0: Але су стально у неком неміру.
1: Але постійно в якомусь неспокої.
0: То значить, да своє серце нісу отворили Богу.
1: А це значить, що своє серце не відкрили Богу.
0: Да вірятно нісу міру з Богом.
1: Що, напевне, вони не в мирі з Богом.
0: А како се чоловік може измирити з Богом?
1: А як людина може примиритися з Богом?
0: Како влада мир між Бога і чоловіка?
1: Як панує мир між Богом та людиною?
0: Он долази управо по сакраменту святе исповіді.
1: Він приходить через таїнство сповіді.
0: Коли се чоловік призна грешним перед Богом.
1: Коли людина визнає себе грішною перед Богом.
0: Коли є чоловік спреман понизитися.
1: Коли людина готова понизитись, смиритися.
0: Покаятися, признати свій гріх Богу.
1: Покаятися і визнати свій гріх Богу.
0: І що се чині, що се догадя у тому святому сакраменту?
1: І що ж відбувається в цьому святому таїнстві?
0: Зустрічаємо милосердного Отця.
1: Ми зустрічаємо милосердного Отця.
0: Ево зустріч ми започали з круницом Божого милосердя.
1: Ми нашу зустріч розпочали з коронки до Божого милосердя.
0: То милосердя нам се неізмірно дарує управо у сакраменту ісповіді.
1: А це милосердя нам постійно дарується якраз в таїнстві сповіді.
0: І воно нема границя.
1: І це милосердя не має границь.
0: Односно можемо речі, да му є границя єдино моє серце.
1: Можемо сказати, що для нього границею може бути тільки моє серце.
0: Моя воля.
1: Моя воля.
0: Желим ли се предати Богу?
1: Чи я хочу віддатися Богу?
0: Желим ли ми се ізручити Нєгову милосердю?
1: Чи хочу віддатися, довіритися Його милосердю?
0: І зато є сакрамент ісповіді важна порука Меджугор'я.
1: І тому таїнство сповіді – це важливе послання Меджугор'я.
0: Jer ljudi su shvatili upravo to da je potrebno izmiriti se s Bogom.
1: Тому що люди зрозуміли це, що треба примиритися з Богом.
0: І фратри су почали одма на велико исповідати.
1: І оці францисканці відразу почали дуже багато сповідати.
0: По ціле дане.
1: Цілими днями.
0: Ми, коли читаємо кроніку тих перших данів казання,
1: ми, як читаємо історію цих перших днів об'явлень,
0: онда є то заїста ліпо, ліпо читати.
1: То насправді прекрасно читати.
0: Како су фратри били спремні iz dalekih krajeva doći i sjediti po pola dana slušati ispovjedi.
1: Як оці францисканці були готові з різних куточків, далеких куточків приїхати і цілими днями сповідати в сповідальниці.
0: Ту не було доволі исповідальниця.
1: І нам не хватало сповідальниць.
0: Люди су стояли у рядовима ізван церкви, око церкви, на лединама.
1: Люди стояли чергами біля церкви, на полі, повсюди.
0: Spremni ispovjediti se.
1: Готові сповідатися.
0: Jer su osjetili svetost trenutka.
1: Тому що відчули святість того моменту.
0: Основ Господня порука й дотакнула їхнє серце.
1: Послання Богородиці торкнулося їхнього серця.
0: І відлучили су се коначно izmiriti s Bogom.
1: І вони кінець кінців вирішили примиритися з Богом.
0: А moramo знати, да je to evo još tada bilo vrijeme komunizma.
1: А важливо знати, що тоді ще був час комунізму.
0: Vrijeme kada su neki ljudi ostavili svoju vjeru.
1: Час, коли деякі люди залишили свою віру.
0: Zbog nekih pozicija koje bi dobivali u društvu, u vlasti.
1: Через свої якісь позиції, які мали в суспільстві.
0: Međutim, snažnom porukom iz Međugorja oni su shvatili da zapravo to ništa ne vrijedi.
1: Але сильним посланням з Međugorja вони зрозуміли, що це друге зовсім не цінне.
0: Da čovjeku ništa ne vrijedi ako stekne sve blago ovoga svijeta i izgubi Boga.
1: Що немає жодної ціни в тому, якщо людина здобуде всі блага цього світу, але втратить Бога.
0: І люди су се почали сповідати.
1: І люди почали сповідатися.
0: І наші фратри заправо говорять, да су тада почали вірувати у Господня указання.
1: І наші отці францисканці сказали, що якраз аж тоді почали вірити в об'явлення Богородиці.
0: Kad su vidjeli da ljudi počinju dolaziti u crkvu.
1: Коли побачили, що люди починають приходити в храм.
0: Люди починю молити круницю.
1: Що починають молитися вервицю.
0: Da dolaze na misu redovito.
1: Що регулярно приходять на святу месу.
0: Da se ispovjedaju.
1: Що сповідаються.
0: І da su te ispovjedi iskrene.
1: І що ті сповіді щирі.
0: Da se osjeti pravo kajanje i želja da se popravi.
1: Що можна побачити істинне покаяння і прагнення покращитися.
0: Dakle, nije više to bila molitva iz običaja.
1: І вже це не була молитва така з традиції.
0: Nego je postala molitva
1: srcem. Але стала молитвою серцем.
0: I fratri kažu da su evo upravo tada povjerovali.
1: І оці францисканці кажуть, що якраз тоді повірили.
0: Da je tu Bog na dijelu.
1: Що тут діє Бог.
0: Da je to u istinu Gospa.
1: І що насправді тут Богородиця.
0: Jer su se ljudi vratili Bogu.
1: Тому що люди повернулися до Бога.
0: Često kad su neka ukazanja u pitanju.
1: Часто коли дивляться, чи справді якісь є об'явлення.
0: Postoje ljudi koji traže samo senzacije.
1: Є люди, які шукають лише сенсацій.
0: Koji traže nekakve čudesne znakove.
1: Які шукають якихось чудесних знаків.
0: I onda misle da će bolje vjerovati.
1: І думають, що вони тоді краще будуть вірити.
0: І da će biti bolji ljudi.
1: І що будуть кращими людьми.
0: Međutim, nema čudesnijeg znaka od obraćenja.
1: Але немає більш чудесного, прекрасного знаку, як навернення.
0: Nema većeg znaka od toga kad se čovjek ponizi pred Bogom i prizna mu svoje grijehe.
1: Немає більшого знаку від того, як людина смириться перед Богом і визнає свої гріхи.
0: Kada ostavi staroga čovjeka.
1: Коли залишить стару людину.
0: A Boga učini novim čovjekom.
1: А Бог її зробить новою людиною.
0: Tako jedan frater koji je tada bio na župi, fra Zrinko.
1: І так один францисканець, який тоді був на парафії, отець Зрінко.
0: On je bio jako oštar.
1: Він був такий гострий.
0: Люди su ga se bojali.
1: Люди його боялися.
0: Zato što je bio jako pronicljiv i jako oštar.
1: Тому що він був такий різкий і гострий.
0: A zanimljivo je da je on u tim prvim danima vidio mnoga ta čuda koja su se dogodila.
1: Але цікавим є те, що в цих перших днях і він бачив багато чуд, які сталися.
0: Vidio je oganj na križevcu koji je gorio, vatru.
1: Він бачив також вогонь на Крижевці, який горів.
0: Vidio je tu bijelu svjetlost koja je dolazila z križa.
1: Також бачив біле світло, яке виходило з Христа.
0: Vidio je sunce kako se okreće.
1: Бачив сонце, яке обертається.
0: Але он то ništa nije doživljavao.
1: Ale він цього зовсім як не досвідчував, не переживав.
0: Njemu to ništa nije značilo.
1: Для нього це нічого не значило.
0: Uopće tome nije pridavao važnost.
1: Він взагалі цьому не надавав жодної ваги.
0: І чак і все вони, які суглядали у сонце, смотрав людима.
1: І навіть тих, хто дивився на сонце, він вважав, що вони божевільні.
0: І kad би neko rekao da sunce pleše.
1: Якщо б хтось сказав, що танцює сонце.
0: Pa naravno da pleše kad цілий день глядаш у нього.
1: Ну, звичайно, танцює, якщо ти цілий день дивишся на нього.
0: Але після, коли є доживіо обрачення людей.
1: Але після того, як він досвідчив, побачив навернення людей.
0: Скільки людей желе і траже исповід.
1: Скільки людей шукають і хочуть посповідатися.
0: Скільки траже свеченик, односно милосердя Божіє посвяченичким руками.
1: Шукали священника, тобто милосердя Божого через священницькі руки.
0: Он каже, да ме то було вече чудо і вечий знак від било кое гонок прияшніх знака.
1: Він каже, що це для мене було більшим чудом і найбільшим знаком до всіх тих, які дотепер я бачив.
0: І свеченіці у істину, Фрайоза, який тоді був жупник, і Фразринко, який був жупний вікар.
1: І тоді оці, отець Йоза, який був тоді настоятель, і отець Зрінко, який був вікарієм.
0: Починю люди звати у церкву.
1: Почали кликати людей до храму.
0: Jer власти тоді нісу дали, да се люди више окупляють на брду.
1: Тому що влада тоді вже не дозволяла, щоб люди збиралися на горі.
0: І люди сам да починю купляти, окупляти у церкві, молити у церкві.
1: І люди почали збиратися в храмі, молитися в храмі.
0: І Фразринко каже, како су тада чак і комуністи били вони, по коїма й Бог діловав.
1: І Фразринко говорить, що і комуністи були тоді тими, через яких Бог діяв.
0: Ось вони бранили людям, да йду на бердо.
1: Бо вони не дозволяли людям йти на гори.
0: І онда су практично люди усмірили у церкву.
1: То значить, вони направили людей в храм.
0: І він каже, да у всьому тому види перст Божий.
1: І він каже, що всьому тому він бачить руку Божу.
0: Како се Бог свима послужио,
1: як Бог
0: да се об'яви людима, односно да позове люди на обрачення.
1: Як Бог всіма скористався для того, щоб покликати людей до навернення.
0: І фратри починю позивати люди на пост, на молитву, на обрачення.
1: І оці почали закликати людей до посту, молитви та навернення.
0: І Меджугор'є у істину у малом временском разоблю постає місто молитви.
1: І Меджугор'є в короткий час стало місцем молитви.
0: І Меджугор'є слика, можемо речі, свакога вірника.
1: Ми можемо сказати, що Меджугор'є і образом кожного вірного, віруючого.
0: Jer se tu vidi kako Bog djeluje.
1: Тому що тут ми можемо бачити, як Бог діє.
0: Kako Bog djeluje u našem životu.
1: Як Бог діє в нашому житті.
0: To vam je poput Kane Galilejske.
1: Це як в Кані Галілейській.
0: Evo, kad posredstvom Marijinim Isus čini čudo.
1: Як за прохання Марії Ісус робить чудо.
0: І ovdje u Međugorju imamo upravo Mariju kao onu koja dolazi, koja govori ljudima.
1: І в Međugorji маємо Марію, та яка приходить і промовляє до людей.
0: А zapravo сама Госпа каже, да ju Бог шалє.
1: І сама Богородиця каже, що Бог її посилає.
0: І да нас вона все желі довести своєму сину.
1: І що вона нас всі хоче привести до свого сина.
0: Dakle, вона нам є дар Божий.
1: Вона для нас є дар Божий.
0: По ньому нам Бог говорить, і Бог нас зове, да се вратимо в ньому.
1: Через неї до нас промовляє Бог і кличе, щоб ми повернулися до нього.
0: А Меджугор'є є одно мало місто.
1: А Меджугор'є – це маленьке містечко.
0: Незнатно місто.
1: Невідоме місце.
0: Постає місто, яке препознатливо, можемо речі, у цілому світі.
1: Стає місцем, про яке вже знають, можемо сказати, в цілому світі.
0: To je ona biblijska slika koju možemo često vidjeti.
1: Це біблійний образ, який можемо часто бачити.
0: І ono, о чому Господ говорить у своєму хвалоспєву велича.
1: І про те, про що Богородиця говорить в величає душа моя Господа.
0: Сильне збаці з престоля.
1: Сильних скинув з престолів.
0: А узвісі незнатне.
1: А підняв угору покірних.
0: Evo, u Bibliji možemo vidjeti da je to upravo logika Božjega djelovanja.
1: U Bibliji mi možemo pobačiti što to je logika Božjega djelovanja.
0: Kako on izabire male, neznatne ljude.
1: Jak він вибирає малих, невідомих людей.
0: Davida protiv Golijata.
1: Davida protiv Golijafa.
0: Evo, tolike žene u Bibliji.
1: Стількох жінок в Біблії,
0: koje su smatrane, evo, uvijek, u to vrijeme smatrane manjim od muškaraca,
1: яких в той час вважали меншими за чоловіків.
0: Uzima ženu jednu za svjedokinju svoga uskrsnuća.
1: Він також вибирає жінку, яка стала свідком його воскресіння.
0: Марію Магдалену. Ону, коє друштво було відбацило.
1: Ту, яку суспільство відкинуло.
0: Ево жену, коя тада у друштву ніє імала право гласа.
1: Жінку, яка в той час в суспільстві не мала права голосу.
0: Нєзино свідочанство ніє ништа значило.
1: Її свідчення нічого не значило.
0: Ісус узима баш єдну такву особу, єдну жену, да разгласи найвечу вєсть, ускрснуче.
1: А Ісус вибирає якраз таку особу, жінку, що проголосила найбільшу вістку воскресіння.
0: Заправо нам крізь те догаджає Бог показує, како ньому ништа ніє немогуче.
1: І через ці події Господь показує, що для нього немає нічого неможливого.
0: Без обзира, како се некада осічамо мали, незнатні.
1: Незважаючи на те, як ми себе деколи відчуваємо малими, невідомими, незначними.
0: Да нісмо важні, да смо нітко і ништа.
1: Що ми не важливі, ніхто і ніщо.
0: Međutim, Бог нам показує, да он управо такве воли.
1: Але Господь нам показує, що якраз таких він любить.
0: І да смо такві управо способні приймити Нєгову любов.
1: І як такі ми здатні прийняти його любов.
0: І осетити Нєгову милосердя.
1: І відчути його милосердя.
0: Ево, то є і слика Međugorja.
1: А це є і образ Međugorja.
0: Koje je od maloga mjesta postalo mjesto koje je poznato po cijelome svijetu.
1: Яке з маленького містечка стало місцем, яке відоме на цілому світі.
0: Mjesto koje nije poznato po velikim, lijepim zgradama.
1: Місце, яке не є відоме через якісь великі і гарні будови.
0: По музеїма.
1: Через музеї.
0: Ілі сличним стварима.
1: Або подібні речі.
0: Jako mjesto koje je poznato po molitvi.
1: Ale mjesto, jaké vidome čerez molitvu.
0: Po susretu s Bogom.
1: Čerez zustrič s Bogom.
0: Po tolikim obraćenjima.
1: Čerez bahato navernenj.
0: Po tolikim ljudima koji su upravo, evo, pomoću toga maloga mjesta postigli svetost života.
1: Čerez stilkoh ljudej, jaki s dopomogu cogo malenkoho mjesta досягнули святості життя.
0: І які одлучили жити з Богом.
1: Які вирішили жити з Богом.
0: Управо нас на то Господь позива.
1: І якраз до цього нас закликає Богородиця.
0: Можемо речі, да є то серж всіх нєзиних порука і всіх указання.
1: І можемо сказати, що це є центр всіх її послань і її об'явлень.
0: Увік ізнова нас позива, да се вратимо Богу.
1: Завжди і знову нас закликає, щоб ми повернулися до Бога.
0: А то вращання йде крос єдноставне начини.
1: А це навернення, повернення йде через прості способи.
0: То є заправо все оно, на що нас і церква позива свакого дана.
1: Це якраз все те, до чого нас церква закликає кожного дня.
0: А то є молитва.
1: А це є молитва.
0: Євхаристія.
1: Євхаристія.
0: Ісповідь.
1: Свята сповідь.
0: Сакраментальний живот.
1: Життя таїнствами.
0: Любов према Богу і према ближніма.
1: Любов до Бога та до ближніх.
0: Дакле, у Međugorju не сазнаємо ништа ново.
1: Отже, в Međugorju ми не дізнаємо щось нового.
0: Не відкриваються нікакве нове ствари.
1: Не відкриваються якісь нові речі.
0: Nego se vraćamo na izvor.
1: Але ми повертаємося до джерела.
0: А наш ізвор є Ісус Христ.
1: А нашим джерелом, початком є Ісус Христос.
0: Він увік нов.
1: Він завжди новий.
0: Із нього ізвіре увік нова вода.
1: З нього витікає завжди нова вода.
0: Вода живота.
1: Вода життя.
0: Яка нам є потрібна за наш овоземний живот.
1: Яка для нас потрібна для нашого земного життя.
0: Evo, mi smo 2024. Dobili Nihil Obstat.
1: U 2024. roci mi otrimali Nihil Obstat.
0: Dakle, potvrdu iz Vatikana da je usred svih događaja u Međugorju da se osjeti djelovanje Duha Svetoga.
1: Це підтвердження з Ватикану того, що в цих всіх подіях Međugorja можна побачити дію Духа Святого.
0: І да є свободно всім вірницям дочі у Međugorje і молитися у Međugorju.
1: І що вільно всі вірні можуть приїхати в Međugorje і молитися у Međugorje.
0: І живіти духовність Međugorja.
1: Та жити духовність Međugorje.
0: Ево і чак церква позива да се ова духовність проширі по світу.
1: Навіть церква закликає до того, щоб ця духовність поширювалась по світі.
0: Да се організирую ходочаща.
1: Щоб організовувалися паломництва.
0: Jer su mnogi darovi, mnogi plodovi koji dolaze upravo iz ovoga maloga mjesta.
1: Тому що є багато дарів та плодів, які походять з цього малого місця.
0: Ево та оцена nihil obstat, odnosno ta validacija iz Vatikana.
1: Та оцінка, то як це назвали з Ватикану nihil obstat.
0: То є нещо найвище, що смо могли добити.
1: Це є рівень, найбільший, який ми могли отримати.
0: І то було велике веселье у нашій жупі.
1: І це була велика радість в нашій парафії.
0: Але я се присічам, како ме єдан младий жуплянин питав, і що сада?
1: Але я собі згадую, як один молодий парафіянин мене спитався, ну і що тепер?
0: Како ćemo сада? Що ćemo сада?
1: Як ми тепер? А що буде тепер?
0: Я сам рекав, па істо, що і пріє.
1: Я кажу, та все те саме, що було і перед.
0: Богу се молити і живіти по Божім закону.
1: До Бога молитися і жити згідно Божого закону.
0: Ніщо се у тому не ще промінити.
1: І нічого тут не поміняється.
0: То нам увік остає животний позив.
1: Це для нас завжди залишається життєвим покликанням.
0: Увік се врачати Богу.
1: Завжди повертатися до Бога.
0: Бога імати у своєму
1: житті. І Бога мати в своєму житті.
0: І з ним градити свій живіт.
1: І з ним будувати своє життя.
0: А Господь нас увік на то позива.
1: А Богородиця нас завжди до цього закликає.
0: І незіні поруки с увік лєпе, майчинське.
1: Її послання завжди прекрасні, материнські.
0: Нема ту застрашування.
1: Тут нема такого, щоб вона страшила.
0: Или некаких приєтні.
1: Або щось дуже так боронила.
0: Вона благо, као майка, позива свою дітцю, да їм буде добро.
1: Вона лагідна, як мама, і закликає своїх дітей до того, щоб їм було добре.
0: І то свака майка жели за своє дітей.
1: А цього хоче кожна мама для своєї дитини.
0: Да му буде добро.
1: Щоб дитині було добре.
0: Да буде сигуран.
1: Щоб була в безпеці.
0: І свака хрещанська майка глибоко у своєму серці жели, да се нєзино дієте спаси.
1: І кожна християнська мати глибоко в своєму серці прагне, щоб її дитина спаслася.
0: Да задобіє вічний живот.
1: Щоб отримала вічне життя.
0: То се Госпа своїм порукам жели нама.
1: А це все хоче Богородиця в своїх посланнях і для нас.
0: І зато нам се тако і обраća, драга дєцо.
1: І тому так і до нас звертається.
0: Я нас смatra таквима дєцом своїм.
1: Дорогі діти, тому що нас вважає такими.
0: І вона є наша майка.
1: Своїми дітьми, і вона є нашою матір'ю.
0: На нама є, коліко ćemo се одазвати нєзіном позиву.
1: Вже від нас залежить, наскільки ми відповімо на її заклик.
0: І хочемо у істину бути добра дєца.
1: І чи хочемо бути добрими дітьми?
0: Хочемо ли слідувати глас своєї майки?
1: Чи будемо слідувати голосу матері?
0: І нєзине упуте.
1: І її направлень.
0: І так живіти єдан лєп хрещанський живіт.
1: І так жити прекрасне християнське життя.
0: Ево, то є порука Međugorja.
1: І це є послання Međugorja.
0: Зовсім єдноставна.
1: Дуже просте.
0: Обична.
1: Дуже просте.
0: Але се управо у тій одноставності і обичності криє велика мудрость.
1: Але в тій простоті та звичності ховається велика мудрість.
0: Єр є за одноставність потребан континуїтет.
1: Тому що для простоти потрібна регулярність.
0: Устрайність.
1: Постійність.
0: Живіти свакий день тако.
1: Жити кожен день так.
0: Читав свій живіт.
1: Все своє життя.
0: Єво, на том путі нісмо самі.
1: А на цій дорозі ми не самі.
0: Господь нас увік заговара.
1: Богородиця завжди заступається за нас.
0: І моли за нас.
1: І молиться за нас.
0: З того се, не требамо нічого бояти.
1: Тому нам не треба нічого боятися.
0: Него се, ево, ньої предати у наручі.
1: Але їй довіритися і віддатися в її обійми.
0: А вона ще нас онда спремна водити своєму сину.
1: А вона нас поведе до свого сина.
0: Амінь.
1: Амінь.

Дякуємо отцю Звонімиру за катехезу. Я вже відчувався, як у Меджугорі, через цю катехезу, через це навчання. Дякуємо. І зараз запрошуємо Сімону Новакову, яка походить із Словаччини, зараз живе в спільноті «Світло Марія» в Меджугорі і поділиться з нами своїм свідченням життя.

0: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Так, як отець сповідав, волам се Симоне.
1: Так, як вже отець сказав, мене звати Симонка.
0: Я сум за Словенське.
1: Я зі Словаччини.
0: Я сум вельми вдячна Панові за те, що тут можем бути.
1: А я дуже вдячна Богові, що можу тут бути.
0: Або ви зважте сте при мене повзбудженням во вірі, а в том, які сте витривали.
1: Ви для мене дуже таким підбадьоренням у вірі і за те, і те, що які ви вірні.
0: Так, прито сум вельми вдячна, що сум могла прийти.
1: Тому я дуже вдячна, що я могла приїхати.
0: Хочу з вами поділити о то, як мене пана Марія спривадзе, яким надгарним способом мене привадзе ближче к Ісусові.
1: Хочу поділитися з вами тим, як мене Богородиця провадить, яким прекрасним способом веде мене до Ісуса.
0: Походжу з християнської родини, яка мала традиційну віру.
1: Я походжу з християнської сім'ї, в якої була традиційна віра.
0: Мам трьох сурodzinців, а прикладом віри мені найвіц була моя бабка.
1: У мене є троє рідних ще, і найбільшим прикладом віри для мене була моя бабуся.
0: Вона мене почала брати до костела перед першим святим прийменням, а вельми се мені то запечило.
1: Вона почала водити мене в церкву перед першим святим причастям, а дуже мені це подобалось.
0: А дотераз ми є прикладом обети і ласки.
1: І до сьогодні вона для мене є прикладом такої жертви і любові.
0: Кидже сам се народила з порухою зраку, мусила сам ходити до спеціальної школи для дітей з порухою зраку.
1: Оскільки я народилася з вадами зору, я мусила ходити в таку спеціальну школу для дітей з вадами зору.
0: Та школа була вельми далеко від мого дому, а мусила сам там оставати на інтернеті.
1: Ця школа була далеко від мого дому, я там залишалася якби в гуртожитку.
0: Домов сам ходила раз за тиждень, а нікуди менее.
1: Додому їздила раз в тиждень, а іноді і менше.
0: Мала сам іба 7 років, а родина мені вельми хибала.
1: Мені було лише 7 років, і мені дуже бракувала моя сім'я.
0: Аж нескор сам зістила, що місто, в котором була моя школа, є Маріанське.
1: Аж пізніше я взнала, що місце, де я вчилася, було місто, було таким марійним.
0: Внімала сам близькость Пані Марії, а то, що си мене освоїла.
1: Я відчувала близькість Діви Марії і те, що вона мене удочерила.
0: На інтернеті сам не мала родичів, а так мене Пані Марія відвела в тому, коли се мам учити, а коли оддихувати.
1: Я там в гуртожитку не мала батьків, але Богородиця вчила мене, коли мені треба вчитися, коли відпочивати.
0: Вже мені була утіхою, а потішувала мене, коли мені було смутно.
1: Завжди була мені потішенням і втішала мене, коли мені було сумно.
0: Поступно при неї сум ростла і училася.
1: Поступово біля неї я росла і вчилася.
0: Коли сум скончила закладну школу, йшла сум на середню.
1: Коли я закінчила початкову школу, я пішла до середньої школи.
0: А вибрала сум си ту, яка була близько мого дому, аби сум могла бути дома кожен день.
1: І я вибрала ту, яка була близько до мого дому, щоб я могла бути дома кожен день.
0: Була то при мене велика радость, що сум се могла учити, а зараз бути кожен день дома.
1: Це для мене була велика радість, що я могла і вчитися, і бути щодня дома.
0: Праве в тому часі сам почула првікрат о Меджугорі, а нічо мене там притягувало.
1: Тоді, власне, я почула вперше про Меджугорі, і там щось мене якби притягувало.
0: А так сам си шатрила пеніязи зо штипендія, аби сам там могла їсти.
1: І так я економила свої гроші, щоб могла зі стипендії, щоб там могла поїхати.
0: А пресні на мої народініни сме там ішли аж зо скупінкою зо пар камеретов.
1: І, власне, на мій день народження ми поїхали туди з групою моїх друзів.
0: В Меджугорі сам поцитила ласку а близько з Пані Марії.
1: В Меджугорі я відчула любов і близькість Діви Марії.
0: Але в тому часі сама ніч віц не доткло.
1: Але в тому часі мене більше нічого не торкнулося.
0: Потім мій живот покрачував далі.
1: Потім моє життя продовжувалось далі.
0: Штудувала сам, заобирала сам са тим, що мене зауймало.
1: Я вчилася і займалася тим, що мене цікавило.
0: Цестувала сам.
1: Подорожувала.
0: Поступно се мій встяг з Паном почав через Марію формувати.
1: Поступово мої відносини з Богом через Марію почали формуватися.
0: А Пан мі указував, що мі на місто зраку дав іне духовне дари, яке можуть помогти мені, але й іним.
1: А Бог мені показав, що замість фізичного зору він мені дав інші дари, і через них може мене формувати.
0: А можем так то ай помагати. Можем то помагати мені, але й остатнім.
1: І тим я можу допомагати, воно може допомагати і мені, але і іншим.
0: Po 4 rokoch od mojej prvej púte som si opäť spomenula na meču korie.
1: Після 4 років від того першого паломництва я знову згадала про мечу Корі.
0: A na svedectvo Teresky, ktorá vtedy rozprávala o meču Korie.
1: І я згадала про свідчення Терески, яка тоді розповідала про щось про Меджугор'я.
0: Nepamätala som si nič iné, len to, že ona má v Medžugorí nejaké spoločenstvo.
1: Ja ničo nepamätala, tylko to, že v Medžugorí v nej je jakaś spoločnota.
0: Vtedy mi napadlo, že sa spýtam, či by som aj ja nemohla prísť do toho spoločenstva.
1: I tudi prišla mne dúmka, čtoby zapytať, či i ja nemôžu prijíhať v tú spoločnotu.
0: Spoločenstvo mi to dovolili a tak som prišla na skúsenosť ako mnohí mladí.
1: A спільнота дозволила це, і я приїхала туди на такий досвід, та як і інші молоді люди.
0: Mladí tam prichádzajú, aby mohli darovať čas Pane Márii.
1: Туди приїжджає молодь, щоб могли дарувати час Діві Марії.
0: Alebo ak chcú rozlišovať svoje povolanie.
1: Або ще розпізнають своє покликання.
0: Už od prvej chvíle sa mi tam veľmi páčilo.
1: Вже від першої хвилини мені там дуже подобалося.
0: Lebo tam bolo veľa mladých.
1: Там було багато молоді.
0: Páčila sa mi spoločná modlitba.
1: Мені подобалась спільна молитва.
0: Spoločná práca.
1: Спільна праця.
0: A najviac sa mi páčilo to, že všetko, čo sme robili, sme darovali na úmysly Panny Márie.
1: A найбільше мені подобалось те, що все, що ми робили, ми дарували в наміреннях Діви Марії.
0: To mi dávalo veľký zmysel a vedela som, že nič nerobím zbytočne.
1: A це давало мені сенс усьому, і я знала, що нічого не роблю надаремно.
0: Postupne som začala čítať posolstva Panny Márie a učila som sa podľa nich žiť.
1: Postupovo ja počala čítať poslania Divy Márie i žiť zgodno nich.
0: Bola som šťastná, že mi ukázala niečo také krásne.
1: Ja bola šťastlivá, že ona pokázala mi niečo také prekrásne.
0: A keď som sa vrátila domov, snažila som sa žiť to, k čomu nás Panna Mária pozýva.
1: A keď ja povrnula sa domov, ja starala žiť to, do čoho nás Diva Maria zaklikaje.
0: V jednom posolstve Panna Mária hovorí.
1: O tom poslání Bohorodice hovorить.
0: Drahé deti.
1: Dorohí dieťa.
0: Pozývam vás, aby ste sa zaľúbili do Ježiša v oltárnej sviatosti.
1: Ja zaklikaju vás, čo vy vľúbili sa v Isusa pri svätých darách.
0: A to sa stalo aj mne.
1: A to stalo i zi mnou.
0: Zaľúbila som sa do Ježiša v Eucharistii, až som bez toho nevedela žiť.
1: Ja zakochala sa v Isusa v Eucharistii, čo bez toho už nemohla žiť.
0: Do Medžugorja som prichádzala vždy cez školské prázdniny a strávila som tam mesiac.
1: Medžugorja jízdala postojno na letných kanikulách i zališala sa tam mesiac.
0: Potom som dokončila školu, študovala som jazyky.
1: Potom ja zakončila školu i počala vyvčati inozemní mowy.
0: A rozhodla som sa, že tým budem slúžiť Pánovi.
1: I ja vyriešila, že tým budu slúžiť Bohovi.
0: V knihe Sirachovej sa píše,
1: kde Siracha napísano,
0: že ak chceme slúžiť Pánovi, máme sa pripraviť na skúšku.
1: Že ak my chceme slúžiť Bohovi, máme pripravovať na vyprobovanie.
0: A tak to bolo aj so mnou.
1: Tak stalo sa so mnou.
0: Pán na mňa dopustil ťažkú skúšku.
1: Boh dopustil na mňa ťažké vyprobovanie.
0: Úplne som stratila zrak a nevidela som už vôbec nič.
1: Ja povnistiu vtratila zír i nebačila більше ničoho.
0: Vtedy na mňa Pán dopustil duchovné boje, strach.
1: Vtedy Boh dopustil na mene duchovnú borutbu, strach.
0: Nepokoj, duchovnú tmu.
1: Nespokoj, duchovnú temrevu.
0: Bojovala som s tým, aby som odpustila Bohu aj sebe to, že mu nedôverujem.
1: Ja vojovala s tým, щоб ja probačila Bohovi i sobi, що ja jemu nedovieraju.
0: Uvedomovala som si, že moja viera je veľmi slabá.
1: Ja usvedomľovala, že moja viera je dosť slabkou.
0: Ale keby tú skúšku Pán nedopustil, nespoznala by som ho.
1: Ale ak by Boh nedozvolil to vyprobovanie, ja by nepoznala jeho.
0: Nespoznala by som ho ako svoj zmysel života a radosť, ktorú mi dáva.
1: Ja by nepoznala ho jak sens svojho života i radosť, ktorú on mi dáva.
0: Tú skúšku so mnou prežívala rodina aj priatelia.
1: To vyprobovanie проходили зі мною і моя сім'я, і друзі.
0: Але я сам виділа, що ніхто з них мені не може дати віру.
1: Але я бачила, що ніхто з них не може дати мені віру.
0: Іба Пан.
1: Тільки Бог.
0: Пана Марія мене привідла к тому, аби сам почала читати Боже Слово.
1: Богородиця привела мене до того, що я почала читати Боже Слово.
0: Tak nám to hovorí aj v posolstvách.
1: Tak ona hovorí nám i v poslání.
0: Ničomu som nerozumela.
1: Ja ničoho nerozumela.
0: A zdalo sa mi to nudné a nevidela som v tom zmysel.
1: A bolo to dla mene nudno i ja nebačila v tom sens.
0: Але іну можливість сам в тому утерпенні не мала.
1: Але іншої можливості в цьому стражданні в мене не було.
0: Так сам вела читала, а прийшов довгий час, ким са Боже слово почало дотикати мого серця.
1: І так я багато читала, і пройшло чимало часу, що це Боже слово почало доторкатись мого серця.
0: Опекувала сам си його в серці, ішла сам з ним спати.
1: Я повторювала його в своєму серці, йшла з ним спати.
0: Ставила сам з ним.
1: Пробуджувалася з ним.
0: А то слово помалі змінило моє серце.
1: І це слово повільно змінювало моє серце.
0: А я сам по кількох місяцях могла відпустити Богу.
1: І через декілька місяців я могла пробачити Богові.
0: Що то допустив.
1: Що допустив це.
0: А до кінця сам то могла з радістю прийняти.
1: А на кінець я могла це із радістю прийняти.
0: Кріж не докажемо прийняти самі.
1: Хрест ми не можемо прийняти самі.
0: Можемо його прийняти і без Божого милостю і помоцю.
1: Ми можемо прийняти його тільки з Божою допомогою і благодаттю.
0: А так сам то всього дарувала на умислі Пані Марії.
1: І так я це все подарувала в наміреннях Діви Марії.
0: Кіть Пана Марія говорить, що кріж се нам стане радостю, як його приймемо.
1: Коли Діва Марія говорить, що хрест стане для нас радістю, якщо ми його приймемо.
0: Так є то правда.
1: Це є правда.
0: Коли сам си поступне звикла на то, що не видим.
1: Коли поступово я привикла до того, що я не бачу.
0: Зачала сам служити Панові в перекладі і тлумаченні.
1: Я почала служити Богові в перекладах і таких синхронних перекладах.
0: А потім сам потім прийшла пандемія, а уж сам так служити не могла.
1: А потім почалась пандемія, я вже так служити не могла.
0: Так сам просила Пану Марію, аби мені дозволила приїхати до Меджугор'я.
1: І так я просила Діву Марію, щоб вона дозволила мені приїхати в Меджугор'я.
0: Вона, як добра матка, знайшла способи і допомогла мені.
1: Вона, як добра мама, знайшла способи і допомогла мені.
0: А праве в тому часі, коли сам прийшла.
1: І власне в той час, коли я приїхала,
0: се в комуніті відкривала формація про дівчата.
1: В спільноті відкривалась формація для дівчат,
0: які розлишили своє повелення,
1: які розпізнавали своє покликання.
0: Не виділа сам, що пресне си мем по тим представити.
1: Я не знала, що власне є під цим, як це не уявляла собі цього.
0: Але то позвання пані Марії зніло в моєму серці.
1: Але цей заклик Діви Марії відгукувався в моєму серці.
0: А розміщала сам о том.
1: І я думала про це.
0: Дяка Божій милості сам достала одвагу і почала сам формацію.
1: Дякуючи Божій благодаті, я вирішила це зробити і мала відвагу це зробити.
0: А почас формації сам се уїстювала о том, що засвятений живот є моєю цестою.
1: А під час цієї формації я переконалась в тому, що Богопосвячене життя – це моя дорога.
0: Але мала сам і похибності.
1: Але були і сумніви.
0: Пан Ішек посилав добрих людей, які мене духовно спровадили.
1: Але Бог посилав мені добрих людей, які духовно мене супроводжували.
0: А так то поступно дозріло до розгоднуття при засвятений живот.
1: І так поступово я дійшла до рішення війти в Богопосвячене життя.
0: В комуніті Світло Марії живемо уж 5 років.
1: В спільноті Світло Марії я живу вже 5 років.
0: А так сам се питала пана, ако би сам могла служити?
1: І я так запитувалась Бога, як я можу йому служити.
0: А так сам достала відповідь, аби сам помагала дітям і молодим.
1: І так я отримала відповідь, щоб я допомагала дітям і молоді.
0: Похопити Евангелієм і посольство Пані Марії.
1: Зрозуміти Євангеліє і послання Діви Марії.
0: А так спілу з останніми членами спільноти.
1: І так разом з іншими членами спільноти.
0: Се снажимо розібрати Евангелієм і посольство дитячим способом.
1: Так, ми розбираємо Євангелія і послання на дитячий спосіб.
0: А робимо відео і подкасти про діти.
1: Робимо відео і подкасти для дітей.
0: Як се буде дати, так вам єдно з них і покажемо.
1: Якщо нам техніка дозволить, ми одне з них і покажемо вам.
0: З тихто активіт мам радість.
1: З цих праць, служіння в мене є велика радість.
0: Але то, к чому вам пан позиває.
1: Але те, до чого мене Бог закликає, є,
0: аби сам була вірна в молитві, а аби сам була з ним.
1: Щоб я була вірна в молитві і щоб я була з ним.
0: А на завер мого свідчення хочу
1: і на кінець мого свідчення
0: хочу подякувати Панові словами з Жалму 27.
1: Хочу подякувати Богові з Псалма 27.
0: Пан є моє світло і моя спаса.
1: Господь моє світло і моє спасіння.
0: Кого се мам бать?
1: Кого мені боятися?
0: Пан є охоронця мого живота.
1: Господь – це охоронець мого життя.
0: Перед ким се мам страхувати?
1: Чого маю страхатись?
0: Амен.
1: Дякую. Попробуємо зараз це включити.

0: Дякуємо Сімоні за свідчення.
1: Я не знав, що Сімона така медійна людина.
0: Блогер.
1: Блогер. Дуже гарне відео.
0: Дуже гарне відео.
1: Дуже сильне свідчення.
0: Дякуємо Богові.
1: Нехай Бог буде прославлений.
0: Нехай Бог буде прославлений в твоєму
1: житті. В тому, що відбувається.
0: Всьому тому, що відбувається.
1: Богу подяка.
0: За це Богу подяка.
1: Ось, слухайте, вас уже більше сталося.
0: Вас уже більше
1: підняв голову.
0: Підняв голову.
1: Нагадую, що є можливість сповіді.
0: Нагадую, що є можливість сповіді.
1: В сповідальницях
0: біля
1: сповідальницях. Хто є вільні отці,
0: хто є вільні отці,
1: то можна тут ще
0: сісти сповідати,
1: але якщо є потреба,
0: але якщо є потреба,
1: хоче до сповіді,
0: хтось хоче до сповіді,
1: то ви

0: Підходьте,
1: отці будуть сповідати.
0: Отці будуть сповідати.
1: Зараз
0: запросити до слова Тереску,
1: яка поділиться
0: свідченням і катехезою.
1: Вона заснувала спільноту Світло Марії в Меджугорії.
0: Я собі так думав тепер про те,
1: що
0: не уявляю вже Меджугорію без Світло Марії.
1: Коли ми приїжджаємо в Меджугорію, то
0: Для нас світло Марії,
1: вони все нам порішають.
0: Якщо щось не так,
1: якщо щось
0: домовляться,
1: організують
0: зустрічі,
1: дякуємо за переклади, які ви робите,
0: Марії, вечірні молитовні програми,
1: В Меджугорі,
0: переклади книг, все інше.
1: Дуже дякуємо.
0: Ми вам за це дуже дякуємо.
1: І за те, що коли ми там,
0: ми відчуваємо таку
1: підтримку,
0: стабільність, ми там недалеко, але наші
1: підтримують
0: нас,
1: і люблять, і чекають завжди.
0: За це вам дуже дякую.
1: Тереска, запрошую до слова.

0: Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Зачнемо
1: молитву.
0: Зачнемо
1: молитву. Добре? Добре? Спочинаємо з молитви, добре?
0: Мені Отця і Сина,
2: мені Отця і Сина,
0: і Духа Святого.
1: Амінь.
0: Марія, ти нам говориш.
3: Марія, ти нам
1: Марія,
3: говориш.
1: Ти нам говориш.
3: Марія, ти нам
0: говориш. Нехай цей час буде часом
3: посту, буде часом
0: молитви. Браття, са в ласки к Богу.
1: В любові до Бога,
0: який є вашим покоєм,
1: який є вашим миром.
0: Я сам з вами. Просимо прийняти твою ласку,
1: прийняти твою тебе, допоможи нам прийняти, допоможи нам прийняти твою любов,
0: Марія, милуй нас, Марія,
1: люби нас, Марія,
0: твою материнську ніжність,
1: хочемо прийняти, хочемо прийняти твою материнську ніжність.
0: Ти сповідала, ти сповідала,
1: сказала.
0: Кебісте видели, яко вельми вас милуем, яко вельми вас милуем.
1: Якщо би ви знали, наскільки сильно вас люблю,
0: плакали бисте від радості,
1: плакали від радості.
0: Так вельми потребуємо, так вельми потребуємо закусити.
1: Ми настільки сильно потребуємо, досвідчити твою любов, досвідчити твою любов.
0: Твоя ласка одганяє,
1: твоя ласка
0: одганяє,
1: твоя любов відганяє кожен страх, відганяє кожен страх.
0: Одоставимося ті, віддаємося
1: тобі. Віддаємося тобі.
0: Нехай в цей вечір усвідомлюється твої плани, а
1: нехай і в цей вечір, нехай і в цей вечір плани та наміри з твої плани та наміри з нами. Радуйся, Марія, радуйся, Марія, Господь з тобою. Господь, благословенна ти, благословенна ти між жінками, і благословенний плід твого, Святе Марія, Святе Божа, молись за нас грішні, молись за нас грішні в годину смерті нашої, смерті нашої.
0: Цариця миру, цариця миру,
1: молись за нас,
0: і Сина, і Духа Святого, і Духа Святого. Амінь.
4: Ще не навчилася,
0: ще не навчила українською,
4: говорити українською,
0: але я стараюся.
4: Я дуже хочу говорити,
0: але дуже хочу говорити,
4: але не завжди виходить.
0: То я буду говорити по-словенськи.
4: То я буду говорити по-словенськи.
1: Тому буду говорити по-словацьки, добре? Буду говорити по-словацьки, добре?
0: Вчора ми мали одну красну,
1: Вчора ми мали одну прекрасну зустріч в погоні.
0: Молилися ми за покой.
1: Ми молилися за мир.
0: А вечір ми са з'єднотіли з Меджугорієм духовно.
1: А вечором ми поєднувалися з Меджугорієм духовно.
0: Візіонарі са молили з нами.
1: І візіонери молилися разом з нами.
0: Пана Марія, кид са з'явила.
1: Богородиця, коли явилася.
0: Молила са, а й за всіх зромаждених на том молитбовом стретнутті вчора вечір.
1: Молилася і за всіх зібраних на тій молитовній зустрічі вчора вечір.
0: Молилася з нами за покой.
1: Молилася з нами за мир.
0: За покой в наших серцях, родинах, на Україні.
1: За мир в наших серцях, сім'ях, в Україні.
0: А дала нам і посольство.
1: І дала і послання.
0: Хочемо вам його прочитати.
1: І хочемо вам його прочитати.
0: То є посольство при нас.
1: Це послання для нас. Дорогі діти, нехай ваша молитва не буде лише словами на устах, але зустрічю з живим Богом. Поставте Ісуса на перше місце у своїх сім'ях. Відновіть спільну молитву. Читайте Святе Письмо. І дозвольте Божому Слову провадити вас у щоденному житті. Особливо закликаю вас молитися за мир. Мир у власному серці, мир у сім'ях, мир у церкві та мир в усьому світі. Сатана хоче неспокою, поділів і знеохочення, а Бог кличе нас до любові, прощення і надії. Дорогі діти, будьте носіями світла. Нехай кожен, хто вас зустріне, відчує Божу близькість через ваші слова, вашу доброту та свідчення вашого життя. Дякую вам, що і цього вечора відповіли на мій заклик. Я молюся разом з вами і заступаюся за вас перед своїм сином. Дякую вам.
4: Окрім того, пана Марія нам дала ще й в четверток посольство, яке винувала князем. Прочитаємо сей тото посольство.
1: Крім того, Богородиця дала і в четвер послання, яке було для священників. Прочитаємо його. Мати закликає вас бути носіями надії в цей неспокійний час. Відкрийте своє серця Богові і дозвольте йому вести вас. Будьте пастирями, які люблять, які вміють слухати і які своїм життям свідчать Євангеліє. Закликаю вас з любов'ю служити своїм спільнотам, бути отцями, які приймають, утішають і провадять. Особливо закликаю вас молитися за сім'ї та молодь, бо сьогодні ведеться велика боротьба за їхні серця. Будьте будівничими миру. Нехай ваші слова приносять примирення, а ваше життя буде знаком Божої присутності серед людей. Не бійтеся свідчити правду і любов, бо Бог діє через вас. Я з вами і заступаюся за вас перед своїм сином. Молюся за вас, щоб ви витривали у вірності, покорі та святості життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Так принашаємо і ми ту радість, з якою се хочемо поділити з вами, що пана Марія все ще стала з'явує.
1: І приносимо і ми ту радість, з якою хочемо поділитися з вами, з того, що Богородиця являється ще до сих пір.
4: Причо приходить?
1: А чому ж приходить?
4: На початку з'явлення вона говорить.
1: На початку об'явлень вона говорить.
4: Кіть са вітраця ласка.
1: Коли пропадає любов.
4: Кіть са не нахадза виходіско.
1: Коли важко знайти вихід.
4: Кіть са здаже вшитко стратене.
1: Коли здається, що все втрачено.
4: Тоді ма Бог посила.
1: Тоді мене Бог посилає.
4: Аби сам вам помогла.
1: Щоб я вам допомогла.
4: Приходжам, аби сам вам помогла.
1: Приходжу, щоб вам допомогти.
4: А ми так істо, як ви, позираємо з великою болестю на те, що се діє на Україні.
1: А ми так само, як і ви, з великою біллю дивимося на те, що відбувається в Україні.
4: А й нас це то дотика.
1: І нас це торкається.
4: А вельми се нас то дотика.
1: І дуже сильно нас це торкається.
4: Сполуцитіме з вами.
1: Ми співтраждаємо з вами.
4: А вжди чекаємо, що пові пана Марія.
1: І завжди чекаємо, що ж скаже Богородиця.
4: Так то була і по тих утоках на Київ.
1: І так було і після тих нападів на Київ.
4: Чекала сам, що пана Марія пов'є до тихто дні.
1: Я чекала, що ж Богородиця скаже зараз до цих днів.
4: Кидь, ми йдемо на Україну.
1: Якраз цей час, коли і ми їдемо в Україну.
4: З чим са можемо поділити, к чому повзбуді?
1: З чим ж ми можемо поділитися, до чого підбадьорити?
4: А пана Марія говорить стале то істе.
1: А Богородиця говорить постійно то саме.
4: Вратіся к Богу.
1: Поверніться до Бога.
4: Поставте Бога на перше місце у своєму серці.
1: Поставте Бога на перше місце в своєму серці.
4: А вчора нам повідала, поставте Бога на перше місце у своїх родинах.
1: А вчора нам сказала, поставте Бога на перше місце в своїх сім'ях.
4: О хвилечку ми будемо славити у 45 років притомності пані Марії в Меджугорі.
1: Скоро ми будемо святкувати 45 років присутності Богородиці в Меджугорії.
4: 45 років пана Марія неустале опакує, позива, а стале то істе.
1: 45 років Богородиця неустанно повторяє, закликає і постійно те саме.
4: Я би сам повідала, понука нам такий винікаючий стратегічний план.
1: Я б сказала, що вона пропонує нам винятковий, прекрасний стратегічний план.
4: Ако можемо вибудувати покой на землі?
1: Як ми можемо будувати мир на землі?
4: Ако можемо вибудувати покой в Україні?
1: Як ми можемо досягнути мир в Україні?
4: Тим, що постави кожний з нас во своєму серці Бога на перше місце.
1: А це так, що кожен з нас поставить Бога в своєму серці на перше місце.
4: Вона говорить: «З ласкою завратьте к Богу».
1: Вона каже: «З любов'ю поверніться до Бога».
4: А то знаменає: «З ласкою завратьте к ближньому».
1: А це і означає, що з любов'ю повернутися до ближнього.
4: То двоє, то є покой нашого серця.
1: І ці дві речі – це є мир нашого серця.
4: Пана Марія нам не говорить ніч, що би ми не могли ускуточнити.
1: Богородиця нам не каже нічого такого, чого б ми не могли здійснити.
4: Вона ві, що є то можне.
1: Вона знає, що це є можливим.
4: Вона говорить: «Покой є можний».
1: Вона каже: «Мир можливий».
4: Під одною підмінкою.
1: Під одною умовою.
4: Людство само си вратить к Богу.
1: Людство має повернутися до Бога.
4: Ви вієте, вечіна сте ту, хтори сте вже були в Меджугорі.
1: Ви знаєте, бо багато хто з вас, більшість з вас вже були в Меджугорі.
4: Же Пана Марія нам дава 5 головних посольств.
1: Що Богородиця нам дає 5 головних послань.
4: Позива нас, аби сме са модлили серцем.
1: Закликає нас, щоб ми молилися серцем.
4: Ако повідала вчора.
1: Так, як сказала вчора.
4: Нех ваша молитва не буде іба словами на устах.
1: Нехай ваша молитва не буде лише словами на устах.
4: Але стретнуття з живим Богом.
1: Але зустрічу з живим Богом.
4: То знамена бути упрямним в молитві.
1: А це значить бути щирим в молитві.
4: А уж та тужба, що хцем са молити серцем.
1: А це прагнення, що хочу молитися серцем.
4: Хцем стретнуть живого Бога.
1: Хочу зустріти живого Бога.
4: Я хцем са вратить к нему.
1: Я хочу повернутися до нього.
4: Уж то є молитва серцем.
1: Це вже є молитвою серця.
4: Потім нас позива, аби сме обновили спільну молитву в родинах.
1: Також нас закликає, щоб ми відновили спільну молитву в наших сім'ях.
4: Ако?
1: А як?
4: Єднодухо.
1: Просто.
4: Дава нам до рук руженець.
1: Дає нам в руки вервицю.
4: А позива нас, аби сме обновили спільну молитву в наших родинах.
1: І закликає нас, щоб ми відновили спільну молитву в наших сім'ях.
4: Говорі, сучасна родина крваця.
1: І говорить, сучасна сім'я кровоточить.
4: Ма отворені рани.
1: Має відкриті рани.
4: А вона їх хоче лічити, коли спільно молимо руженець.
1: А вона хоче їх лікувати, коли ми разом молимося вервицю.
4: Отворте мені своє серце в молитві руженця, а можу вам допомогти.
1: Відкрийте мені своє серце в молитві вервиці, і можу вам допомогти.
4: Недавно сам прочитала, ако патер Піо повідав о руженці.
1: Недавно я прочитала, як отець Піо говорив про вервицю.
4: Ако святі видя пана Єжиша, пану Марію.
1: Так, як деякі святі бачать Ісуса, Богородицю.
4: Так он видел, ако пана Марія бдіє над ложками в родинах, ktore са модля руженець.
1: Так він бачив, як Богородиця чуває над постелями, ліжками сімей, які моляться в розарій.
4: Так є то, коли це молимо руженець.
1: А це є так, коли ми молимося розарій.
4: То є її прислюб.
1: Це є її обітниця.
4: Модліться са руженець, а я охраню ваші родини.
1: Моліться вервицю, розарій, і я збережу ваші сім'ї.
4: Позива нас, аби сме читали Письмо Святе в наших родинах.
1: Закликає нас, щоб ми читали Святе Письмо в наших сім'ях.
4: Поведала, коли читаємо Письмо Святе в наших родинах.
1: Сказала, коли ми читаємо Святе Письмо в наших сім'ях.
4: Бог са наново роді в наших серцях.
1: Бог наново народжується в наших серцях.
4: І в наших родинах.
1: Та в наших сім'ях.
4: При перших початках, коли це почало з'явувати.
1: На початках, коли Богородиця почала являтися.
4: Плакала зі сльозами в очах, повідала.
1: Вона плакала і зі сльозами на очах сказала.
4: Забудли сте на Біблію.
1: Ви забули про Біблію.
4: А вчора нам то знову опакує.
1: А вчора нам знову це повторяє.
4: Читайте Письмо Святе в своїх родинах.
1: Читайте Святе Письмо в своїх сім'ях.
4: А дозвольте Божому Слову.
1: А дозвольте Божому Слову.
4: Аби вас ведло в щоденному житті.
1: Щоб воно вас вело в щоденному житті.
4: То знамена кожен день лекція дивіна.
1: А це значить кожен день лекція дивіна.
4: Це, аби сме наглас читали Письмо Святе в наших родинах.
1: Хоче, щоб ми вголос читали Святе Письмо в наших сім'ях.
4: А так си можемо зорганізувати вечірню молитву в родині.
1: І так ми можемо організувати вечірню молитву в сім'ї.
4: Помолитися к Духу Святому.
1: Помолитися до Духа Святого.
4: Помолитися руженець.
1: Помолитися розарій.
4: А потім отворити Боже Слово.
1: І потім відкрити Боже Слово.
4: Наглас прочитати один уривок з Евангелія.
1: Вголос прочитати один уривок з Евангелія.
4: Найлепший уривок в той день або наступний день.
1: Найкраще той уривок на той день або наступний.
4: А потім начувати.
1: А потім вслухатися.
4: Що мені говорить Пан?
1: Що ж мені говорить Господь?
4: До тієї ситуації, в тому стані, де я знаходжусь.
1: До цієї конкретної ситуації та стану, в якому зараз знаходжуся.
4: Марія нас учить, Бог говорить.
1: Марія нас вчить, Бог промовляє.
4: Говорить в молитві.
1: Промовляє в молитві.
4: Говорить це з Божого Слова.
1: Говорить через Боже Слово.
4: Говорить це з ближнього.
1: Говорить через ближнього.
4: Це з природу.
1: Через природу.
4: Говорить це з кожну удалость, яка се одіграва в моєму житті.
1: Говорить через кожну подію, яка відбувається в моєму житті.
4: Учимося його почувати, втеді, коли розіймаємо Боже Слово.
1: І вчимося її слухати, коли роздумуємо над Божим Словом.
4: Поведала, понукаюся вам многе фалошне правди.
1: Вона сказала, що вам пропонується багато фальшивих правд.
4: Лен єдна єдина правда є на землі.
1: Але є одна єдина правда на землі.
4: То су слова мого сина.
1: А це слова мого сина.
4: Тераз можемо розуміти, причо хоче, аби сме почували кожен день ту єдину правду.
1: А зараз можемо розуміти, чому вона хоче, щоб ми кожен день слухали ту єдину правду.
4: Пам'ятаю си на одного бездомовця.
1: Згадую одного бездомного,
4: Которого привезли до Меджугорія сестри матки Терези.
1: Якого привезли в Меджугорія сестри матері Терези.
4: Він пережив дуже тяжкий живот.
1: А він жив дуже важке життя.
4: Наприклад, його отець завраждив перед його очами маму.
1: Перед його очами тато вбив маму.
4: Того привезло до в'язниці.
1: І це його привело до в'язниці.
4: Робив дуже багато зла.
1: Він робив дуже багато зла.
4: Скончив на вулиці.
1: А закінчив на вулиці.
4: А сестри матки Терези його забрали до свого домова.
1: А сестри матері Терези його прийняли в свій дім.
4: А він почав читати Евангелію.
1: І він почав читати Євангеліє.
4: А прочитав його 100 разів.
1: І прочитав його 100 разів.
4: А кожному говорив, мусиш си прочитати Евангеліум.
1: І всі йому говорили, ти маєш прочитати Євангеліє.
4: Толку крат ми то зопакував, коли сам його зустріла, завжди ми то говорив.
1: І кожен раз, коли я його зустріла, він мені завжди то говорить.
4: То є єдина правда, ти то мусиш прочитати.
1: Йому казали, це єдина правда, мусиш то читати.
4: Почули сме той красний прибіг Симонки.
1: Ми також почули цю гарну історію Симонки.
4: Же назай світло приходить, коли читаємо Письмо Святе.
1: Насправді, світло приходить тоді, коли читаємо Святе Письмо.
4: Ми се учимо начувати серцем.
1: Ми вчимося слухати серцем.
4: А вимо се зорієнтувати в тому, що діє в світі.
1: Щоб зорієнтуватися в тому, що діється в світі.
4: Марія повідала вчора.
1: Марія вчора сказала:
4: «Дозвольте Божому Слову, аби вас ведло».
1: Дозвольте Божому Слову, щоб вело вас.
4: А ми сме того свідками, що то назай функує.
1: А ми є свідками того, що це дійсно діє.
4: Ми глядаємо способи, як оса приближити к Богу. Богу не вемо чо.
1: Ми шукаємо спосіб, як приблизитись до Бога.
4: А Марія нас веде к тій духовності жити Божим Словом.
1: А Марія нас веде до тої духовності жити Божим Словом.
4: Руженець а Боже Слово.
1: Розарій та Боже Слово.
4: То є єдно а то істе, можемо повідати.
1: Можемо сказати, що це одне те саме.
4: Маріїним серцем розіймати о Ісусовому житті.
1: Маріїним серцем роздумувати над життям Ісуса.
4: Радості, поособення Ісуса, болесті а слава.
1: Радість, діяння Ісуса, страждання та слава.
4: Посива нас, аби сме до молитви руженця ай ми вкладали наші радості, болесті, ай тужби, очікування.
1: Закликає, щоб і ми в молитву розарію вкладали наші радості, страждання, прагнення, очікування.
4: А так то переживали свій поземський живіт.
1: А так жили своє земне життя.
4: Яким нас вона веде.
1: Яким вона нас веде.
4: Дальшим вельми дволежитим посольством, ку которому нас позива.
1: Слідуючим дуже важливим посланням, до якого вона нас закликає.
4: То є пост.
1: Це є піст.
4: От первого посольства, которое дала целому світу 26 юна, 1981.
1: Від першого послання, яке дала цілому світу 24 червня 1981 року.
4: Коли повідала.
1: Коли сказала:
4: "Покой, покой, покой.
1: Мир, мир, мир.
4: Покой мусить завладнути між Богом та чоловіком.
1: Мир має запанувати між Богом та людиною.
4: Modlitesa, postitesa.
1: Моліться та постіть.
4: Modlitbou a postom můžete zastavit dokonca vojny, přírodní katastrofy.
1: Молитвою та постом ви можете зупинити навіть війни та природні катастрофи.
4: Тільки крат запакувала от втеди.
1: Стільки разів з того часу вона повторила:
4: "Modlitesa, postitesa.
1: Моліться, постіть".
4: А й в останньому посольстві говорить: "Нех тенто час буде modlitbou a postom".
1: І в останньому посланні вона сказала: "Нехай цей час буде молитвою та постом".
4: Але говорить: "Поститеся серцем".
1: І каже: "Постіть серцем".
4: Що то знамена?
1: А що це значить?
4: З ласки к Богу.
1: З любові до Бога.
4: З ласки к ближнім.
1: З любові до ближніх.
4: Зрікатися того, к чому сам припутана.
1: Зрікатися того, до чого я прив'язана.
4: Повідала: "Зрікайтеся от того, що маєте найрадше".
1: Каже: "Зрікайтеся від того, що найбільше любите".
4: Але найсильніший пост.
1: Але самий сильний піст.
4: Є о хлебі та воді.
1: Є на хлібі та воді.
4: Позива нас: "Іба так то можемо заставити війну".
1: І закликає нас: "Лише так можемо зупинити війну".
4: Пост то знаменає прийняти особисте утерпіння.
1: Піст це значить і прийняти особисте страждання.
4: Родинне утерпіння.
1: Сімейне страждання.
4: Об'яти своє утерпіння, з'єднотити його з Ісусовим.
1: Обняти своє страждання та поєднати його з Ісусовим.
4: День за днем, кожної хвилі приймати з ласкою то, що мені неприємне, що при мені тяжке.
1: День за днем з любов'ю приймати те, що для мене є неприємним та тяжким.
4: То є пост серцем.
1: Це є піст серцем.
4: Об'яти з'єднотити з Ісусом своє утерпіння.
1: Обняти і поєднати з Ісусом своє страждання.
4: Вона повідала, коли терпимо з Ісусом.
1: Вона сказала, коли страждаємо з Ісусом.
4: Кусок неба.
1: Кусочок неба.
4: Вела світла а вела надії заступує на душі около нас.
1: Багато світла та багато надії сходить на душі навколо нас.
4: Пана Марія нас позива, аби сме са споведали кожний місяць.
1: Богородиця нас закликає, щоб ми сповідалися кожного місяця.
4: Сповідалися серцем.
1: Сповідалися серцем.
4: А я си споминам на свідчення одного князя.
1: Я собі згадую свідчення одного священника.
4: Поділився, ако зажив недавно святу сповідь одної путнички.
1: І він поділився, як досвідчив одну сповідь паломниці.
4: Прийшла з далекої країни.
1: Приїхала дуже здалека.
4: З тужбою, аби се висповідала.
1: З прагненням посповідатися.
4: Меджугорі.
1: Меджугорії.
4: А коли це почала сповідати.
1: А коли почала сповідатися.
4: Отворила зошит.
1: Відкрила зошит.
4: А читала, а читала, а читала.
1: Читала, читала, читала.
4: А я сам почував, а почував, говорить.
1: Слухав він, слухав.
4: Пол годинки.
1: Пів годинки.
4: 40 минут.
1: 40 хвилин.
4: А коли скончила?
1: А коли вона закінчила?
4: Зібрала той зошит.
1: Взяла той зошит.
4: Розтрагала його.
1: Порвала його.
4: А повідала: "А досить".
1: І сказала: "І тепер хватить.
4: Я уж далі так не хочу жити.
1: Я вже далі так жити не хочу.
4: Я хочу почати новий живот.
1: Я хочу почати нове життя".
4: То знамена цілим серцем се розгоднути: "Я не хочу уж так".
1: А це значить цілим серцем вирішити: "Я так більше не хочу".
4: А то розгоднуті обновувати.
1: І це рішення обновляти.
4: Або знову паднемо.
1: Бо ми знову впадемо.
4: Аж до останнього диху.
1: Аж до кінця, до останнього видиху.
4: Але маємо святу сповідь.
1: Але маємо святу сповідь.
4: А то є завжди новий зачаток.
1: І це завжди новий початок.
4: То є новий живот.
1: Це є нове життя.
4: На ново се розгоднути: "Хочемо бути лепші".
1: Знову прийняти рішення: "Хочу бути краще".
4: Програм.
1: І зробити собі програму.
4: На чому будемо працювати до наслідуючої сповіді.
1: На чому буду працювати до слідуючої сповіді.
4: То є сповідь серцем.
1: Це є сповідь серцем.
4: Ми всі бисме за хотіли приятеліть з тими, які нас мають раді.
1: Ми би всі хотіли дружити з тими, хто нас любить.
4: А вигибаємося тим, які су нам несимпатичні.
1: А уникаємо тих, які нам несимпатичні, неприємні.
4: Які су непокійні.
1: Які неспокійні.
4: А Пана Марія нам говорить.
1: А Богородиця нам говорить.
4: Завжди маємо починати від себе.
1: Що ми завжди маємо починати з
4: себе.
1: Ми маємо
4: бути перші, які приносимо покій.
1: Ми маємо бути першими, які приносять мир.
4: Так красно нам то повідала.
1: А так прекрасно нам сказала.
4: Вчора.
1: Вчора.
4: Дорогі діти.
1: Дорогі діти.
4: Будьте носителями світла.
1: Будьте носіями світла.
4: Нехай кожен, кого зустрінете.
1: Нехай кожен, кого ви зустрінете.
4: Почуйте Божу близькість через ваше слово.
1: Відчує Божу близькість через ваші слова.
4: Через вашу доброту.
1: Через вашу доброту.
4: А свідчення вашого життя.
1: І свідчення вашого життя.
4: Ми маємо велику відповідальність.
1: І ми маємо велику відповідальність.
4: Ако розправами, ако
1: як ми говоримо, як ведемо себе.
4: Ако живемо.
1: Як живемо.
4: Яке є наше серце, так і будуть люди около нас.
1: Яким є наше серце, такими будуть і люди навколо нас.
4: Надерна є школа Пани Марії.
1: Школа Богородиці є прекрасною.
4: Жди нас учи зачинати від себе.
1: І завжди нас вчить починати з себе.
4: Не можемо других змінити інак.
1: Ми інакше не можемо других поміняти.
4: Хіба своїм прикладом.
1: Тільки своїм прикладом.
4: А Пана Марія віє, що ми слабі.
1: А Богородиця знає, що ми слабкі.
4: А вона з тим рада.
1: І вона розраховує на це.
4: А візіонари, коли почали з'явлення, питалися, причо си вибрала праве нас?
1: І візіонери, коли почалися об'явлення, спиталися, чому ти вибрала конкретно нас?
4: Чи не були лепші від нас?
1: Чи не було кращих від нас?
4: А вона се поусміяла, говорить.
1: А вона усміхнулась і сказала,
4: я си не вибирам тих найлепших.
1: А я не вибираю тих найкращих.
4: Зачала з візіонарами.
1: Почала з візіонерами.
4: Потім повідала, що си вибрала Меджугорську фарност.
1: Потім сказала, що вибрала Меджугорську парафію.
4: Притоже там знайшла певну віру.
1: Тому що знайшла там міцну віру.
4: А відтоді, коли там почали приходити мільйони путників з цілого світу.
1: А відтоді, відколи туди почало приїжджати мільйони паломників з цілого світу.
4: Вибрала си ай нас.
1: Вибрала і нас.
4: Ніхто не прийшов до Меджугор'я нагодою, повідала.
1: Ніхто не приїхав в Меджугор'я випадково, вона так сказала.
4: Виволила сам си вас.
1: Я вибрала вас.
4: Лебо вас потребує.
1: Тому що вас потребую.
4: Не чекайте на то, коли се станете доконалими і святими.
1: Не чекайте на те, аж коли станете досконалими та святими.
4: Не позирайте се на то, кілька років маєте.
1: Не дивіться на то, скільки вам років.
4: Потребуємо вас такі, як істе.
1: Я вас потребую такими, якими ви є.
4: Зараз.
1: Зараз.
4: Ми то можемо.
1: І ми це можемо.
4: З її допомогою, з Божою милостю.
1: З її допомогою, з Божою благодаттю.
4: Прито на тому зустрінутті уробимо си знову обновлення нашого розгоднуття. Хочем співпрацювати з тобою.
1: І тому і на цій зустрічі давайте обновимо своє рішення. Хочу співпрацювати з тобою.
4: Без вас я не можу ускуточнити покой на землі.
1: Я не можу здійснити мир на землі.
4: Пана Марія нас назива своїми апостолами ласки та покоя.
1: Богородиця нас називає своїми апостолами любові та миру.
4: Повідала, то, що сам зачала во Фатиме, докончим в Меджугорі.
1: Вона сказала, те, що я розпочала в Фатимі, завершу в Меджугорі.
4: А віємо, що є того вельми вела подобного з Фатимою та Меджугорієм.
1: А ми знаємо, що дуже багато є подібного з Фатимою та Меджугорієм.
4: Так, як во Фатиме нас позвала веля модлитися руженець за покой.
1: Так, як в Фатимі вона нас покликала молитися багато розаріїв за мир.
4: Так нас в Меджугорі позива.
1: Так само і в Меджугорі нас до цього закликає.
4: Молитися руженець.
1: Молитися вервицю.
4: Радосне, болесне, славносне таємство.
1: Радісні, скорботні та славні таємниці.
4: Серцем, а сполочне.
1: Серцем та разом.
4: Зважд в наших родинах.
1: Особливо в наших сім'ях.
4: Позвала нас, аби сме са модлили за обратення грішників.
1: Покликала нас, щоб ми молилися за навернення грішників.
4: А в Меджугорі грішників назива зо сльозами в очах.
1: А в Меджугорі грішників називає зі сльозами на очах.
4: То су ті мої діти, ktoré ešte nespoznali Božiu lásku.
1: Це ті мої діти, які не пізнали Божої любові.
4: А й ми то можемо бути.
1: І ми ними можемо бути.
4: Як сме са взялили.
1: Якщо ми віддалилися.
4: А не сме тим світлом.
1: І не є тим світлом.
4: А не віддаваме свідчення так, як треба.
1: І не свідчимо так, як треба.
4: Позива нас, аби сме обновили своє серце в святій сповіді.
1: І закликає нас, щоб ми відновили своє серце в святій сповіді.
4: А днес вечір.
1: І сьогодні вечором.
4: Маємо ту можливість.
1: Маємо ту можливість.
4: Розгорнутися знову.
1: Прийняти рішення знову.
4: Занехати свою минулість.
1: Залишити своє минуле.
4: А розгорнутися про Єжишову ласку.
1: А прийняти рішення вибрати Ісусову любов.
4: Так само мені пачі, що тенто рок є на Україні рок дарований серцю Єжишовому.
1: Мені так подобається, що цей рік в Україні є посвячений Пресвятому Серцю Ісуса.
4: Ми се находимо в дев'ятнику, в молитві к Божскому Серцю Єжишовому.
1: І ми зараз знаходимося в періоді дев'ятниці молитви до Пресвятого Серця Ісуса.
4: А за тим святком віме, що є святок непошкорненого серця.
1: А зразу за цим святом ми знаємо, що є свято непорочного серця Богородиці.
4: То буде о тиждень.
1: І це буде за тиждень.
4: В суботу.
1: В суботу.
4: Пана Марія нам говорить.
1: Богородиця нам говорить.
4: Приближтеся к моєму непошкорненому серцю.
1: Наблизьтеся до мого непорочного серця.
4: Аби сам вас могла привести к серцю моєго сина.
1: Щоб я могла вас привести до серця мого сина.
4: А то є свята сповідь.
1: А це є свята сповідь.
4: Де нас Ісус чекає.
1: Де нас Ісус чекає.
4: Ісус тихий а покорний.
1: Ісус тихий та смиренний.
4: Аби уробив наше серце подобне йому.
1: Щоб він наше серце вчинив подібним до його.
4: Пана Марія говорить.
1: Богородиця говорить.
4: А як хочемо помагати.
1: Коли хочемо їй допомагати.
4: В молитві за тих, хто ще не спознали Божу ласку.
1: В молитві за тих, що не пізнали її любові.
4: Мусимо мати чисте а покорне серця.
1: Маємо мати чисті та смиренні серця.
4: А втеді можемо випросити ай дорогоцінний дар покоя про Україну.
1: А тоді можемо і випросити дорогоцінний дар миру для України.
4: Під це молимо, а сме в гріхах.
1: Коли ми молимося, але перебуваємо в гріхах.
4: То як втеді в Евангелію, коли Єжиш повідав.
1: Це як в Євангелії Ісус сказав.
4: Коли приносиш свій дар.
1: Коли приносиш свій дар.
4: А маєш нічо проти своєму брату.
1: Але маєш щось проти свого брата.
4: Хоч це найскор змірить, а потім прийти.
1: Іди спочатку примирися, а потім прийде.
4: Так си пам'ятам на візіонарку Віцьку, яка в своїх свідчествах завжди повідала одну фразу.
1: Я дуже добре пам'ятаю, як візіонерка Віцька завжди в своїх свідченнях сказала таку фразу.
4: Слова Пани Марії.
1: Слова Богородиці.
4: Не можемо випросити покой.
1: Не можемо випросити мир.
4: Як його самі не маємо в своєму серці.
1: Якщо ми самі його не маємо в нашому своєму серці.
4: Як не маємо покой в серці.
1: Якщо не маю миру в серці.
4: Просимо покой.
1: А прошу про мир.
4: А мам в серці ненависть.
1: А маю в серці ненависть.
4: Неодпустення, вигибань за другим.
1: Непрощення, уникаю когось.
4: Найскорто мусим дати до порядку.
1: Спочатку це все маю привести в порядок.
4: А то є Єжиш тихий, покорний серцем.
1: А це є Ісус, тихий та смирений серцем.
4: Святій сповіді.
1: Святій сповіді.
4: Тема преміння.
1: Він мене перемінює.
4: Місячна свята сповідь.
1: Щомісячна свята сповідь.
4: То су перші суботи в Фатимі, а в Меджугорі раз за місяця ви сповідаєте.
1: Це перші суботи фатімські, а в Меджугорі це сповіді в місяць, раз в місяць.
4: Пана Марія нас позива, аби сме са засвяцували її серцю.
1: Богородиця нас закликає, щоб ми посвячувалися її серцю.
4: Що то знамена?
1: А що це значить?
4: Ставатися їй подобні.
1: Ставати подібними до неї.
4: Пана Марія.
1: Богородиця.
4: Покорна служобниця Пана.
1: Смиренна слугиня Господня.
4: Вона не наробила вела галуку.
1: Вона не наробила багато шуму.
4: Ані в Меджугорі його не робить.
1: І в Меджугорі його не робить.
4: Вона єднодухо приходить.
1: Вона просто приходить.
0: Modlí sa s nami.
1: Moліться з нами.
0: Modlí sa za nás.
1: Moліться за нас.
0: A pozýva, aby sme ju nasledovali.
1: І закликає нас, щоб ми її наслідували.
0: Jej príklad v Evanjeliu je.
1: Її прикладом в Євангелії є.
0: Жди при Ježišovi.
1: Бути завжди біля Ісуса.
0: To je pozvanie pre nás.
1: А це є заклик для нас.
0: A ona nám v tom pomáha.
1: І вона нам в тому допомагає.
0: Povedala, iba môj syn vám môže dať pokoj.
1: Вона сказала, лише мій син може вам дати мир.
0: А потім нас позива к тому найдволежитішому.
1: А потім закликає нас до того найважливішого.
0: То є п'яте дволежите посольство.
1: А це є п'яте важливе послання.
0: Євхаристія.
1: Євхаристія.
0: Живе серце нашого Бога.
1: Живе серце нашого Бога.
0: Ісус живий в Євхаристії.
1: Ісус живий в Євхаристії.
0: Пана Марія говорить.
1: Богородиця говорить.
0: Keď príjmate Ježiša,
1: коли приймаєте Ісуса,
0: то є та найдволежитіша, найсвятіша хвіла.
1: Це є найважливіший та найсвятіший момент.
0: Приходьте часто на святу омшу.
1: Приходьте часто на святу месу.
0: Не іба в неділю.
1: Не лише в неділю.
0: Позивам вас, аби сте са залюбили до Ježiša в Євхаристії.
1: Закликаю вас, щоб ви влюбилися Ісуса в Євхаристії.
0: A myslím, že všetci máme skúsenosť, čo je to byť zamilovaný, pravda?
1: A думаю, що всі маємо досвід, що це бути закоханим,
0: правда? А можна і ніхто є замилований.
1: Може, хтось зараз є закоханий.
0: Так тому найлепше зараз розуміє.
1: Та й то, той зараз то найбільше розуміє.
0: Теда стале розмішлям, де його стретнем, де його увидім.
1: Постійно думаю, де ж його зустріну, де його побачу.
0: Лена би мені ніхто при тому стретнутті не прикажав.
1: Щоб тільки мені хтось при тій зустрічі не мішав.
0: Аби ми були добре довго сполу.
1: Щоб ми мали такий якісний, добрий час, довгий разом.
0: А не прикажа нам переконати ані тяжкі прикажки.
1: І нам не перешкодує є якісь важкі перешкоди.
0: Ані далеко цестувати.
1: Або щоб далеко десь їхати.
0: Аби ми були з тим, до кого ми замілувані.
1: Ради того, щоб ми були з тим, в кого ми закохані.
0: Тото си прає пана Марія.
1: А цього хоче Богородиця.
0: А учи нас тому в Меджугорі надерним способом.
1: І вчить нас того в Меджугорі прекрасним чином.
0: То є вечірній молитбовий програм.
1: Це є вечірня молитовна програма.
0: А ми одні закусимо.
1: І ми сьогодні це досвідчимо, переживемо.
0: Перед святовим шоу вечер.
1: Перед святою месою вечором.
0: Молимося руженець.
1: Молимося вервицю.
0: Молимося к Духу Святому.
1: Молимося до Духа Святого.
0: А вона приходить замерне перед вечірною святовою мшою.
1: А вона спеціально приходить перед вечірньою святою месою.
0: Аби нас молитвою руженця.
1: Щоб нас молитвою розарію.
0: Приправила на то найдволежитіше стретнуття з Ježišom в Євхаристії.
1: Підготувати до найважливішої зустрічі з Ісусом в Євхаристії.
0: Так і ми, коли йдемо на святу омшу.
1: Так і ми. Коли йдемо на святу месу,
0: по цесті са можемо приправувати.
1: По дорозі можемо вже до цього готуватися.
0: Найлепша приправа є молитва руженця.
1: А найкращою підготовкою є молитва розарію.
0: Взивання Духа Святого.
1: Взивання Духа Святого.
0: А коли приймемо Ježiša.
1: А коли приймемо Ісуса.
0: Зостаньмо в тиху з Ним.
1: Залишмося в тиші з Ним.
0: Одовздайте Му, одовздайте Му всі наші болесті, утрпення, сльози.
1: Віддаймо Йому всі наші болі, страждання та сльози.
0: Радості, тяжкості, отазки.
1: Радості, тяжкості, питання.
0: По святій омші в Меджугорі є молитва за оздоровлення.
1: Після святої меси в Меджугорі є молитва за зцілення.
0: Або година адорації.
1: Або година адорації.
0: Марія говорить.
1: Марія говорить.
0: Кланяйтеся моєму синові.
1: Поклоняйтеся моєму синові.
0: Кіть саму кланяйте. Доставайте винімочне милості.
1: Коли ви йому поклоняєтесь, отримуєте виняткові благодаті.
0: Тото цестою нас веде пана Марія.
1: І цією дорогою нас веде Богородиця.
0: Коли будемо такто жити,
1: якщо будемо так жити,
0: маємо навод, ако можемо мати покой в серці.
1: Маємо інструкцію на те, як можемо мати мир в серці.
0: Але потім той, повім, стратегічний план покрачує далі.
1: Але потім той стратегічний план продовжується.
0: Заложити молитвову скупину.
1: Значить, заснувати молитовну групу.
0: Перша молитвова скупина.
1: Перша молитовна група.
0: Є моя родина.
1: За моя сім'я.
0: Сполучне са молить за покой во світі.
1: Спільно молитися за мир в світі.
4: Але такісто і приятелі, які мають той самий ціль.
1: Але і також друзі, які мають ту саму мету.
4: Ту на Україні випросить дорогоцінний дар покоя.
1: Тут в Україні випросите дорогоцінний дар миру.
4: То знамена стретаватися на спільній молитві сполу з Марією.
1: Це значить зустрічатися на спільній молитві разом з Богородицею.
4: То є та скусеність, яку пережили учениці по Єжишовій смерті.
1: Це є той досвід, який учні пережили після Ісусової смерті.
4: Ще стали мам перед очами ті красне стретнуття, які ми мали вчора в погоні.
1: Ще до сих пір в мене перед очима ті прекрасні зустрічі, які ми мали вчора в погоні.
4: Ті красне серця.
1: Прекрасні серця.
4: Але в очах тільки болесті.
1: Але в очах стільки болі.
4: Тільки утерпення.
1: Стільки страждання.
4: А й болесть зі смерті.
1: І біль зі смерті. Страх.
4: То є, як втеді по Єжишовій смерті.
1: Це так само, як тоді, після смерті Ісуса.
4: А Пана Марія вже тим прийшла з нами.
1: А Богородиця вже тим пройшла з нами.
4: Стале то опакує.
1: І постійно нам повторяє.
4: Позива.
1: Закликає.
4: Самотні то не даті.
1: Самі то не зможете.
4: Самі не можете.
1: Самі не можете.
4: Закладайте молитбове сполученство.
1: Засновуйте молитовні спільноти.
4: Молітеся сполучне.
1: Моліться разом.
4: Самотні то не можете, а сполучне можемо заставити зло та змінити тенто світ.
1: Наодинці це не можете, але разом можемо зупинити зло та змінити світ.
4: Я се вельми тішим.
1: Я дуже радію,
4: що на Україні є так веля молитбових скупин.
1: Що в Україні є дуже багато молитовних груп.
4: Марія нас позива, аби сме були витривали.
1: Марія нас закликає, щоб ми були витривалими.
4: Іба так то можемо випросити покой в Україну.
1: Лише так ми можемо випросити мир в Україні.
4: Дякуємо вам.
1: Дякую вам.
4: А зараз попросимо Зорянку нашу.
1: А зараз хочемо попросити нашу Зоряну.
4: Ктора вам теж пове нічо пекне.
1: Яка вам також щось скаже гарне.
5: Слава Ісусу Христу ще раз всім. Мене звати Зоряна, і я також зі спільноти Світло Марії. Я би хотіла запросити вас, але і подякувати тим, хто вже є з нами в безперервній молитві за мир. Я знаю, що в Мукачеві є така група, яка молиться один раз в місяць, а може і вже не один раз в місяць, може вже і більше годин. Не бачу тут тих, кого знаю, що моляться, але знаю, що такі є. І хочу лише сказати, що це така молитва безперервна, яку ми розпочали 3 роки тому на такій молитовній групі, як ця, зустрічі, як ця. Ми, коли приїхали, не знали, як далі, тому що війна триває, війна почалася, що можемо робити далі. І взяли ту зброю, яку нам дала Богородиця. Молитва вервиться. Вона сказала, це могутня зброя проти сатани. Неї також можна зупинити війни і природні катаклізми. І ми почали організовувати такі безперервні групи, групи безперервну молитву з груп по 24 людини. І насправді безперервне звучить страшно, але це нічого страшного. Я хотіла запитатися, чи у вас є вільних 60 хвилин на місяць? 60 хвилин на місяць, одна година раз в місяці. Знайдете такий час? Буде? Якщо би ви мали таку відвагу, це дуже просто. Ми запрошуємо вас долучитися до нашої безперервної молитви за мир, яка, власне, складається один раз в місяць, одну годинку молитви. Це небагато. Насправді небагато. Ми на цю штучку більше часу витратимо. А на молитву тільки одну годинку, і так, якби мати таке чергування. Це дуже просто. Наприклад, якщо би ви хотіли, ви можете самі створити групу з 24 людей. Взяти своїх друзів на роботі або в парафії, може в парафії. Я знаю, недавно була група матерів в молитві, також дехто записався на цю молитву. Не знаю, чи вас вже долучили, але би мали. І вибрати собі зручну для вас годинку. Наприклад, я молюся 1 числа в місяці, маю якусь нічну годину. Ліпше, коли я в Меджугорі, це трошки пізніше, коли я в Україні, це дуже вночі. Але це є одна година в місяці, і я молюся вервицю разом з іншими, хто є в моїй групі, за мир. Я вам скажу, що за 3 роки таких груп є вже чимало. Але і за 3 роки люди і втомилися. Багато хто і вийшов. Але є ті, які зголошуються на ново. Я вам скажу, що я захоплююся тими, які продовжують цю молитву. Є людина, така жінка, в якій в серці дуже глибоко відгукнулося це прагнення створювати ці молитовні групи. І вона вже створила більше як 24-25 груп. Майже весь місяць вона покрила, що кожен день хтось з її друзів, знайомих молиться вервицю. І також, якщо би ви хотіли взяти таку одну годинку в місяці, ми вам пояснимо все більше. Ви самі виберете, коли вам зручно молитися, в якій годині. І вам будуть нагадувати про це. Це ви не забудете, вам нагадають. Там ззаді, де є наші книжки, є списки. Просто залиште свій телефон, де є Viber, ім'я, і поставте галочку, що ви хочете молитися безперервну молитву. Я вам скажу, що це, може, я з свого досвіду знаю, і легше говорити, ніж це робити, але можна і робити. І тому я так запрошую вас, може, після служби вже, як все закінчиться, або якісь ще перерві, якщо маєте бажання і маєте тих 60 хвилин вільного часу, підійдіть, залиште свої контакти, і ми вас долучимо до цієї безперервної молитви. Ми вже маємо, якби, таку велику родину таких людей, які моляться спільно. Нас же є чимало. Раз в місяць стараємось в першу суботу місяця мати онлайн-зустріч. Ми з Меджугор'ї зустрічаємося, підключаємо тих всіх, хто молиться. Моляться не лише в Україні, моляться українці і в цілому світі дає. Особливо добре, як є в Америці, де живуть, вони можуть забрати всі нічні години. Тоді нам не так страшно. І це теж є. І тому запрошую, може ви десь дежурите, може також і дежурити в цій молитві. Тому ще раз дякую, що ви відповіли на наш заклик, на цей заклик тривати в цій молитві. Чому ми це зробили? Знаєте, перед очима війни, перед війною, яка в нас є, стаєш безсилим. Ти не знаєш, що робити, не знаєш, куди бігти. Можеш бігти лише по той розарій. Можеш бігти, ти знаєш, що вона зупиняє. І я кажу, ми на початку думали, що це буде рік. Через рік нічого не закінчилося, війна триває, і ми продовжуємо. Якщо б ви хотіли, візьміть хоча б на рік. А будемо сили, підемо далі. Дякую вам, ззаді списки. Амінь.

Ми продовжуємо далі нашу програму. І зараз, як вже Таска говорила, що наша ця вечірня програма буде така трошки подібною до вечірньої молитовної програми в Меджугор'є. Це буде зараз розарій, потім свята меса і потім адорація. І ще після розарію буде в нас процесія з фігурою Богородиці навколо храму. То зараз буде молитва Святого Розарію. Будемо її молитися різними мовами в такому порядку, що українська, угорська, хорватська, словацька і українська. Але відповіді, тобто другу частину молитви, будемо всі повторювати українською мовою разом. Навіть якщо перша частина угорською, хорватською чи словацькою, то відповіді будуть українською, щоб ми всі разом могли промовляти цю молитву. І ті, хто будуть молитися ці десятки, це вже є наперед розділено, то будуть виходити сюди перед вівтар.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Прийди, Святий Духу, просимо Тебе, наповни наші серця духом молитви і єдності з Господом, щоб ми через Марію відкривали любов Бога і Його близькість. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочної Діви Марії, Твоєї улюбленої обручниці. Разом визнаємо нашу віру. Вірую в Бога, Творця неба і землі, і в Ісуса, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса,

0: розміцнення в нас віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О мій Ісусе, прости.

0: Перша славна таємниця Воскресіння Христове. Дорогі діти, молюся за вас і заохочую вас до нового життя, життя в радості та молитві. Нехай вас, дітонки, Дух Святий наповнить радістю, щоб ви були, мов джерело чистої та питної води, щоб ви, дітонки, були в Бозі та з Богом місіонерами любові та миру. Ваше життя коротке тут на землі, і тому я з вами, щоб вести вас до неба. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ісусе, ти привітав своїх учнів словами «Мир вам». Вони зраділи, коли побачили тебе, і страх зник із них сердець. Просимо тебе, прожени з наших сердець усякий страх. Звільни нас від тривоги, від страху перед майбутнім і від усього, що заважає нам цілковито довіряти твоїй любові. Утіши свого серця, скажімо, зрікаюсь всякого страху і вирішую розпочати нове життя з тобою, Ісусе. Даруй Україні надію, що з руїн може постати нове життя.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішники, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Ісусе!

0: Третя славна таємниця зіслання Святого Духа. Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому всіх вас закликаю, поверніться до Бога, поверніться до молитви, і Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам молитися разом, відновити сімейну молитву, створювати молитовні групи. Нехай плодом і сьогоднішньої зустрічі стане рішення відновити спільну молитву в родинах і витривало молитися за дар миру в наших серцях, сім'ях, за мир в Україні та усім у світу. Віддаємо тобі церкву в Україні та просимо про нові покликання до твоїх планів миру, які довірив тобі Отець.
1: Отче наш, кої єси на небесима, святи се ім'я Твоє, дойди кралєство Твоє, буди воля Твоя, како на небу, тако і на землі. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama

0: Четверта славна таємниця Небовзаття Пресвятої Діви Марії. Ваше життя коротке тут на землі, і тому я з вами, щоб вести вас до неба. Марія, допоможи нам у цій доліні сліз пам'ятати твої слова, що це життя коротке, і що нашою справжливою метою є вічність на небі, де ти нас чекаєш.
1: Отче наш, который си на небесах, посветься мену Твоє, прийдь королевство Твоє, будь воля Твоя свята, ако в небе, так і на землі. Хліб наш каждодянний дай нам днес, молитись на наші вини, так і ми відпущаємо своїм винникам, а не вводь нас в покушення, а розправи нас вагаханам. Здрава с Мария, милости полна, Пан с тебя, пожегнана си между женами, а пожегнаний є плод живота Твоего, Єжиш. Свята Мария, Матка Божия, прости за нас грешних, теперь и в годину смерти нашей. Амінь. Здрава с Мария, милости полна, Пан с тебя, пожегнана си между женами, а пожегнаний є плод живота Твоего, Єжиш. Свята Мария, Матка Божия, зараз і годину смерті нашої. Амінь. Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш. Свята Марія, Матка Божия, прости за нас грішних, зараз і годину смерті нашої. Амінь. Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш.
2: Святий Боже, прости нас грішних, зараз і годину смерті нашої. Амінь.
1: Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш.
2: Зараз і годину смерті нашої.
1: Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш.
2: Свята Марія, Матка Божа, прости за нас грішних, зараз і годину смерті нашої. Амінь.
1: Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш.
2: Святий Матко Божия, прости за нас грішних, зараз і годину смерті нашої. Амінь.
1: Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш.
2: Святий Матко Божия, прости за нас грішних, зараз і годину смерті нашої.
1: Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш.
2: Свята Марія, Матка Божия, прости за нас грішних, зараз і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Здрава с Марія, милості полна, Пан з тебе, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Єжиш.
2: Свята Марія, Матка Божия, прости за нас грішні, зараз і годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Духу Святому, як було на початку, так і є зараз, і вдіть, і на веки веков. Амінь. О, Єжишу, отпусти нам наші гріхи, захорони нас у пекельному вогні, приведи небо, всі душі на небо, які найбільше потребують Твоєго милосердя. Королівна покоя,

0: Свята славна таємниця коронування Діви Марії на царицю неба і землі. Дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати, дітонки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії, ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям цариці миру, тому що сатана хоче немиру та війни, хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє – Боже. Тому будьте сміреними і моліться, і віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Царице миру, заступайся за Україну, не дозволь, щоб страх і ненависть зламали наші серця. Ти навчаєш нас, що лише молитвою і любов'ю можна досягти того, що людські здається неможливим. Нехай царує Божа любов і буде сильнішою за ненависть, за війну. Просимо за мир в Україні. Просимо за припинення війни.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Святе Марія, Мати Божа, моли за нас грішних.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: моліться за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої.
1: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Ісусе, прости нам гріхи наші, Твої бідвольні пекельні, Цариця миру.

0: Зараз ми підемо в процесії з фігурою Пресвятої Діви Марії навколо нашого храму. Запрошую вас взяти участь в цій процесії. Під час неї ми будемо молитися і вшановувати піснями Пресвяту Діву Марію і дякувати Богові за неї, за її заступництво, за її присутність у нашому житті. Прошу зараз чоловіків, з якими домовлено, підійти сюди, взяти фігуру Діви Марії.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Щойно завершилась молитовна зустріч в Меджугорська, яка тривала сьогодні. Ви з 15-ї години усі були доєднані в молитві за мир, в молитві за Україну, разом з паломниками і парафіянами Кафедрального собору Святого Мартина в місті Мукачево. Нагадую, що там сьогодні були конференції, свідчення, лекції гостей з Меджугор'я. Отця Звоніміра Павічич, настоятеля парафії Меджугор'я, Терези Гажійової та члени спільноти Світло Марії. Дякуємо за те, що були разом з нами. Ну і сьогодні, як зазвичай, в недільний вечір о 18-й годині, тобто за 6 хвилин, розпочнеться свята літургія з костелу Святого Станіслава, єпископа та мученика з міста Городок. А сьогодні з вами в радіо ефірі була Світлана Гайдученко. Рада була служити вам, рада була чути вас, дорогі. Хоча сьогодні, звісно, було менше в мене такої нагоди почути кожного, почути вашу молитву, доєднатися до неї, до ваших інтенцій. Але що ж, дякую, що були сьогодні разом зі мною, з нами, з Оксаною Євдокимовою, волонтером, яка також служила і наразі вже пішла додому. Були з нами у молитві, в приємних подіях вітали ми сьогодні в концерті привітань та гарного настрою ваших рідних, близьких, знайомих. Я хотіла би також подякувати кожному з вас. Нехай Господь благословить вас миром, радістю та надією. А все почути сьогодні, все, що ви просили у Бога, нехай принесе добрі плоди у ваше життя. Бажаю вам благословенного вечора, спокійної ночі, Божої опіки і заступництва Пресвятої Богородиці. Залишайтеся з Богом і залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Очікуйте волонтерів наших на молитовній лінії після завершення святої літургії з костелу Святого Станіслава, єпископа та мученика. Бажаю усім вам прийдешнього спокійного тижня. З Богом!

Я Господь є нашим батьком, нашим творцем. Він теж захотів залишити в спадок для нас, як вважає найдорогоцінніше, тобто самого себе. І сьогодні переживаємо цю урочистість того, чого Господь, що залишив Господь у спадок, своє тіло і кров. Де кожного разу ми можемо громадитись і приймати те, що необхідне для нас на життя вічне. Тобто найголовніше, найважливіше. Ми це вже маємо. Найцінніший дар, який Господь залишив. Тому просимо Господа, щоб трохи привідкрив таємницю, щоб ми трохи більше могли усвідомити, який це великий дар. Щоб не було людей, які не могли не прийняти святе причастя. Щоб не було людей, які відкидають. Нехай добрий Бог дійсно сьогодні, в сьогоднішню урочистість, повпливає так, на нашу віру. Нехай ці процеси, які по всьому світі так були, теж будуть виразом свідоцтва. Свідоцтва, що ми йдемо, тому що віруємо. Так, що цей шматочок тіла – це є живий Бог. Вже 2000 років люди преклоняють перед ним коліна. Різні фракції, партії, різні вороги намагались знищити. Але як тільки намагались, то ще більше розвивалась віра. Тому, дорогі, це є правда. Його тіло, його кров – це є цей хліб і вино, які вже 2000 років поширюються на всій землі. Тому нехай наша віра зростає, нехай прийняти причастя завжди перемінює нас і приносить необхідні плоди для Царства Божого. Святу Євхаристію звершую в намірах Ружицького Леоніда про життя вічне для нього. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. Що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Господи, Ти при святому таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно

Читання з книги Второзаконня. Мойсей сказав до народу: «Згадай весь той шлях, що ним водив тебе Господь, Бог твій, за цих 40 років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися, що в твоєму серці, чи додержуватимеш заповіді його чи ні. Він упокоряв тебе, томив тебе голодом та годував маною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уст Господніх, може жити людина. Не забувайте Господа Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною і страшною пустинею, де гадюки, отруйні вожі і скорпіони, сухий і безводний степ, який виточив тобі з твердої скелі воду, який годував тебе в пустині маною». Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми маємо участь в одному хлібі. Слово Боже.

0: Господь з вами і з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
2: Того часу Ісус сказав до натовпів юдеїв: «Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи: «Як оцей може дати нам їсти своє тіло?» А Ісус сказав їм: «Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба, не так, як батьки їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно».

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, це прекрасно, що церква вибрала одну із неділь, власне, для цієї урочистості, так, тіла і крові Ісуса Христа. Що ми могли не просто тут бути, так, але й, в принципі, задуматись, так, що тут робиться, чому ми тут, чому, власне, ось це таїнство є центральним, чому, власне, все навколо будується нього. Цей храм збудований, власне, виключно через тіло і кров Ісуса Христа. Це єдина причина, так, щоб він тут міг перебувати. Ну і для громадження люду, звісно ж. Але він є номер один тут. Оце хостія, святе причастя, так, присвяті дари. Це є причина, власне, і сьогодні церква підкреслює цю урочистість. Коли в Старому Завіті була тема про тіло, так, то говорилось про людську гідність, так, про людські потреби. Коли заходила мова про тіло і кров, то майже завжди малось на увазі жертва, тобто жертвоприношення. І коли ми переживаємо урочистість тіла і крові Ісуса Христа, то так насправді ми переживаємо Його жертву, котру Він склав за нас, дозволив пролити свою кров з власного тіла. І хотілося б теж поговорити про наше людське тіло. Воно не є лише сукупністю плоті і костей, якими людина наділена на час земного перебування. Чим наше тіло відрізняється від тіла тварин, риб, птахів? Дуже цікава штука. Воно здатне існувати в гріху. От такий от нюанс. Також воно може існувати в славі Божій і в славі Воскресіння. Мається на увазі Царство Боже. Тому кожному з нас, бідним, багатим, світлішим, темнішим, належить пошана і велика гідність. Не в якійсь сфері, так, якщо людина знаходиться, кожній людині. Бо ми є творінням Божим і не маємо права шкодити іншому тілу, да й власному теж. В який спосіб Ісус прийняв рішення прийти на цей світ? Він прийшов у тілі, правда ж? Він уподібнився до нас і почав нам об'являти людям, що тіло не для розпусти, не для гріха, воно належить Богові. Так пише святий Павло в листі до Коринтян. Гідність нашого тіла полягає на тому, що його викупив Ісус. Так, це вже гідність величезна. Тому наші тіла будуть преображені під час Воскресіння. Так, бо Бог вніс плату за це, так, своє життя, пролив кров. Наш Господь Ісус Христос в людському тілі бачить щось таке важливе, що не тільки сам прийшов у світ в тілі, а перед смертю Ісус започаткував особливий обряд, через який у вигляді знаків буде продовжуватись присутність на землі його принесеного в жертву тіла. Наш Господь іде далі, і Павло стверджує, що церква – це є містичне тіло Ісуса Христа, в якому всі ми через таїнство хрещення – стаємо його частинками. Так. Ми єдині в тілі Христовому. Це не метафора. Через хрещення ми стали одним цілим з Ісусом Христом. Це набагато масштабніше, ніж нам здається. І тому людська гідність є чимось недоторканим. Недоторканим абсолютно. Натомість, що стосується крові? В Біблії мова найчастіше йде про пролиту кров. Завжди у зв'язку з втраченим або відданим життям. Як і всі стародавні релігії, так і релігія Ізраїля визначала священний характер крові, ну бо вони вважали кров – це життя. Тому була заборона навіть споживати м'ясо з кров'ю, так? Бо життя належить Богові. Так? Він є творцем і володарем життя, що автоматично робить людське життя не моєю власністю, а власністю Бога. І це треба собі, дорогі, усвідомити. Життя мені не належить. Це Божий дар.

коли прийде час. Не я, ні мати, ні батько, ні росіяни не маємо права. Це стосується теж всіх сфер людського існування. Від моменту зачаття до моменту натуральної смерті. Евтаназія – це не є вихід. Повертаючись до господаря життя в загальному, Ісус добровільно дозволив пролити власну кров. І тут можемо сказати, ну це ж в певному сенсі самогубство, бо ніхто б його, Бога Всемогутнього, не змусив би піти на хрест, якби не його добра воля. Ну він має право, бо він є творець життя, тому він і може його віддати. Це йому право належить. Він дозволив пролити свою кров і зробив зі своєї смерті жертвоприношення, яке сталося кров'ю спокути. Як пише, знову ж таки, святий Павло, бо кров його має силу спасіння. Нею ми виправдані, відкуплені, придбані для Бога, нею об'єднуються люди і небесні сили. Самі посудіть, християнська віра об'єднує всі народи. Навіть мусульманство пішло від юдаїзму і християнства. Тобто об'єднані однією вірою. Небесні сили, в прямому сенсі під час Євхаристії приходить Царство Боже, сам Ісус Христос, який і є Царством Божим. Таїнство тіла і крові – це є поєднання двох дійсно світів – нашого і Царства Божого. Чому, власне, відкуплення світу мало бути жертвоприношенням? Чим воно взагалі є? Самі обряди жертвоприношення виражають внутрішні почуття людини, так насправді. Це є поклоніння, турбота про відносини з Богом. Десь в глибині душі кожна людина тих часів і зараз відчуває цю необхідність, так, цієї єдності. В принципі, це і причина, чому ми тут, так, ну, бо хочемо бути з Богом. Можливо, хтось не усвідомлює, чому сюди прийшов, бо Бог тебе покликав, якщо вже на то пішло. Це є причина, чому ми зараз тут. Жертвоприношення раніше укладалось як союз із Богом. Більше того, Господь сам казав, що і як потрібно нам робити. Тобто вчив його любити. Навіть в літургії оці жести, так стоїмо, сидимо, стоїмо на коліна, це все виражає наші почуття, так, нашу любов і повагу до Бога, до його тіла і крові. Але є така штука, як гріх. І в гріху людина змінила сенс жертвоприношення. Бо жертва полягала на чому? Що людина давала щось для Господа, щось важливе. Тобто первородні дари, чи то зі звір'їв, чи з плодів землі, також первородний син мав бути викуплений в Старому Завіті. І таким способом людина виражала свою любов. Боже, я тобі даю найдорожче, ну бо люблю тебе і хочу любити ще більше. Але це мало повпливати на її переміну. Так? Коли чоловік купує дорогі прикраси дружині, то про що це свідчить? Про любов, хоч це його коштує, так? Але ж робить це заради любові, заради своєї коханої. І ця жертва теж його перемінює, бо він тішиться, коли вона радіє. І так само в людському житті. Жертва складена Богові, це дійсно щось прекрасне. Можливо, часами цього не розуміємо, але Господь через цю жертву нас перемінює. Спокуса, яка постійно виникала фарисеїв, притримуватись більше обряду, не враховуючи його значення. Так? Чому фарисеї спотикнулись? Вони досконало кожний рух виконували на святій літургії. Так? Клякали, лягали, вставали, руки простягали, одяг на собі рвали, голову попелом посипали. Це було ідеально до міліметра. Але це було тільки назовні. Ох, яке ж це помилкове розуміння сутності жертви. Абсолютно не зрозуміли. Овечки і плоди землі Богові не були потрібні, щоб перекусити, так, втамувати голод. Він не голодний, до речі, ніколи, якщо вже на то пішло. Сутністю жертви мала бути переміна. Так. Бо якщо цього не було, тому Ісус їх називає лицеміри. Це тільки годувало їхнє его, так, їхнє самолюбство, яка ця прекрасна побожність. Тоді це не приносить жодної користі. І так само в нашому житті недільна літургія може бути для когось дійсно прокляттям, якщо він не усвідомлює, чому приходить, або причиною є не Господь, а щось інше. Тоді це може бути лицемірство. Дуже небезпечна наївність, так насправді. Невже ми думаємо, що Богові потрібно те, що

0: ми прийшли. Но тоді послухайте слів пророка Осії. Господь каже: адже я бажаю милосердя, а не жертви. І пізнання Бога більше, ніж за всепалення. А пізніше ці слова повторює сам Ісус Христос. Коли б ви збагнули, що це значить? Я милосердя хочу, а не жертви. Через жертву ми маємо стати подібними до Бога. Це я зараз не завишую планку, це стандарт. Так, це наша місія, наше покликання стати святими. Тому Богові було необхідно прийти на цей світ і все змінити. Ісус прийшов і склав жертву свого тіла, дозволив пролити свою кров, віддав себе за нас, щоб ми були цією кров'ю освячені. Бог складає в жертву найцінніше свого єдинородного Сина, щоб ми могли жити. І переживаючи сьогодні урочистість тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, ми згадуємо сенс того, що відбулось на хресті. Він склав жертву самого себе, своєю кров'ю освячуючи нас, щоб ми стали подібними до Нього. Милосердними, люблячими, всепрощаючими, святими в кінці кінців. З любові до нас Бог віддає найцінніше. І ця жертва освячує кожного і кожну, хто її приймає гідно. Так, от і тут крапка. Гідне прийняття цієї жертви мене перемінює. Коли не гідно приймаю, коли не усвідомлюю, кого приймаю, або приймаю смертельним гріхом на сумлінні, це мені зашкодить. Хто підходить до таїнства спасіння, таїнства тіла і крові Ісуса Христа, гідно, чистим серцем, з чистим сумлінням і прагненням, щоб Бог мене перемінив, тоді жертва Ісуса Христа не є даремною. Вона діє. Вона мене рятує. Вона в стані змінити мене. Тому що це є акт найбільшої любові в історії людства. Ми приймаємо справжню любов в святому причасті. Тому, дорогі, просимо Господа, щоб відкрив таємницю Святої Євхаристії. Наскільки можна, наскільки можемо знести. Щоб ми могли усвідомити, яка це велика жертва заради мене. Щоб ми могли повірити дійсно, що приймаємо Бога і любов, яка має нас перемінити, так зробити святими. І так, як писав святий Миколай Кавасил, хоча розлука з Богом принесла людині смерть, це таїнство відновлює спілкування та повертає її до життя. Воно є єдиним джерелом життя для неї. Відродити тих, хто впав і помер через гріх, належить виключно до таїнства вівтаря. Визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Віддаючи честь Христові, прихованому при святих дарах, занесімо наші спільні молитви до Бога, який завжди нас вислуховує.
1: Молімося за святу церкву, щоб її вірні могли без перешкод ділитися хлібом тіла Господнього у всіх країнах світу. Тебе просимо. Господи, Ти хочеш принести на цю землю мир через Твого Сина. Погаси вогонь війни та ненависті і наповні людські серця любов'ю. Тебе просимо. Молімося за всіх католиків, щоб вони в Євхаристії знаходили сили дотримуватися Божих заповідей. Тебе просимо. Молімося за всіх голодних, щоб заміжні християни вміли ділитися з ними хлібом насушним. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріан. Тебе просимо. Божого благословіння, опіки Матері Божої, дарів Святого Духа, здоров'я для Руслана Цитенько, висвячення на священника. Тебе просимо. Божого благословіння, опіки Матері Божої, заступництво всіх святих, здоров'я для Славіка Борити, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо. Молімося за вічне спочивання для Павла Борити, Андрія Ратушняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулюбаба. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих вірних, щоб Господь обдарував їх повнотою свого відкуплення. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб, приймаючи тіло і кров Господа Христа, котрий примирив нас з Богом Отцем, ми обдарували любов'ю кожну людину. Тебе просимо.
0: Добрий Боже, дякуємо Тобі теж за дар служіння в священстві отця Хобсона, якого Ти вчора покликав до Царства Божого. Простимо його гріхи та долучи до небесної літургії. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, тільки Ти даєш нам хліб правдивий, себе самого. Вислухай наші молитви і будь силою та міцю у труднощах і боротьбі на дорозі до Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.

Господи, уділи милости во своїй церкві дарів єдності і миру, містичним знаком котрих є принесені дари через Христа Господа нашого.

Поістину достойна це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він хотів, щоб вічно тривала пам'ятка спасенної жертви. Тому, споживаючи з апостолами останню вечерю, як непорочного анця, приніс тобі себе в угодну жертву досконалої прослави. У цьому величному таїнстві ти годуєш і освячуєш своїх вірних, щоб людей, які живуть на одній землі, осявала одна віра і єднала одна любов. Ми завжди приступаємо до трапези твого дивовижного таїнства, щоб наповнені благодаттю уподібнюватися до Христа, нашого небесного зірця. Тому небо і земля співають тобі нову пісню возвеличення, і ми з усіма воїнствами ангелів прославляємо тебе.

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом її обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, зі Святим Антонієм з Падуї, зі Святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милоство молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своїми, добрі очі, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому, говорить Господь.

Відповідайте, амінь, приймаючи Христове тіло, складаючи ваше життя на вівтарі Господній.

0: Молимося. Просимо, Господи, чини, щоб ми у вічності раділи повнотою участі Божому житті, яку на землі провіщає прийняття твоїх найдорогоцінніших тіла та крові, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.
1: Правильне оголошення. Серед 20 червня обов'язковий спонсор.

адвокатів судової спільної дієцезії. Буде також тут поміж нас Радіо Марія, Страль Цина.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Доброго дня, любі радіослухачі, наша родина Радіо Марія. Дуже раді бути з вами в цьому ефірі. Ми волонтери Ірина Стефанівська і Олександра Петрусенко. Сьогодні у нас 7 червня, неділя. Таємниця Розарію будемо сьогодні молитися славна, тому запрошуємо відкладати всі такі свої справи, свої тривоги, всі, можливо, якісь там непорозуміння в серці, так, і присвятити цю годину дійсно до важливого такого, що часто можемо відкидати, так, як цей камінь, який відкинули будівничі, це молитва, так, на якій тримається наш світ, так, тримаємось ми, наше життя. Сьогодні також свято тіла і крові Ісуса Христа, так, це є така дуже таємниця, така глибока, так, яку Бог відкриває кожному християнину особисто, глибоко в серці, яка дає життя, надію, зцілення, сенс взагалі всьому, що відбувається, бо можемо дивитися на цей хаос, в якому живемо, і просто, ну, втрачати надію, так, бути знесиленими, нічого не має сенсу, але сьогодні будемо все ж таки просити в Бога і молитися до Нього, щоб Він нас насичував, так, насичував тим життям, яке може давати нам тільки Він. Тому, дорогі, дуже просимо вас, дзвоніть, приносьте свої всі молитви, прохання, інтенції. Будемо дуже раді розділити з вами. І хочу на початку помолитися за пресвітера Хобсона, священика, який служив у Вінниці, який вчора відійшов у вічність, для Царства Небесне для нього, для духа утішення для всіх його рідних і близьких, щоб могли в мирі переносити цю таку втрату, так, і бачити навіть в цій події так сенс, щоб, ну, щоб Бог давав цю таку розраду, так, і, ну, щоб не впадати в такий глибокий смуток. Тому також будемо приносити цю молитву до Святого Розарію Діви Марії.
5: Добрий вечір, дорогі радіослухачі, брати і сестри. Я теж вітаю вас, Олександра, волонтер. Теж вітаю вас всіх. Давно ми вже не чулися і дуже раді бути дійсно з вами сьогодні ввечері. Теж запрошую вас молитися, відкривати так своє серце до Бога, тому що краще за все, за всіх Він знає, це наше серце, що в ньому є. Наші страхи, болі, не знаю, радощі, наші намагання щось зробити своїми силами. Тому запрошую всіх віддавати, да, все через Діву Марію, нашу Небесну Матір, передавати всі свої молитви, так, всі свої те, що ви хотіли би, да, хотіли б, щоб ваш Бог почув в своїх ваших молитвах. Тому ваші інтенції, і запрошую теж молитися, але нагадаю, телефони, можливо, хтось є новенький, який, можливо, зараз їде, не знаю, в автівки або десь щось і хоче, можливо, Бог надихає його, да, подзвонити, молитися, тому що є ці нагальні справи, негайна молитва, яка, щоб, не знаю, когось підтримати. Тому нагадую номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745,
4: Також запрошуємо дзвонити на Viber 066-563-0724. Також з Viber будемо читати ваші інтенції. Тому...
5: Да, є у нас же перший дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава віки Христу, Христос, дівчата!
5: Добрий-добрий вечір. Навіки слава Богу.
6: Я хочу помолитися зараз за військових, за поранених. І ще моя молитва сьогодні в цей день, на це свято, я приймала перше причастя. Я хочу подякувати Богу, що Він привів саме до цієї віри в мене, я 25 років тому прийняла перше причастя. Дякую всім, хто тоді привів мене до Бога. Дякую всім, хто тоді в ту минуту був зі мною. Мені було тоді дуже важко. Дякую всім, хто... Когось уже немає, хтось є, але дякую їм усім.
5: Дякую вам. Ми теж вітаємо вас з цим святом. Думаю, що це є дуже прекрасна, да, прекрасна така урочистість церкві, необхідна для кожного християнина, що це такий шлях, да, для духовного зцілення, тоді, коли Ісус підтримує і... Вітаємо, дійсно, щоб, ну, не знаю, цей день, дуже добре, що ви його пам'ятаєте, тому що дуже багато людей не пам'ятає ні перше причастя, ні хрестини, нічого, тому що деякі дітки взагалі приймають це, коли вони маленькі, тому дуже класно, коли Бог так дарує, що ти можеш згадувати цю прекрасну подію. Поки немає у нас дзвіночків, то можемо так, Viber.
4: Так, я бачу на Вайбері Лариса Тверда також молиться про вічне спочивання для отця Хобсона, який вчора помер, який працював в Кам'янці-Подільському. Так, дякую вам за цю молитву. Також зараз прочитаємо. Марія пише, вчора був день народження, був день журналіста, тож вітаю Сергія Іваницького з його професійним святом. Хай Богородиця завжди вимолює для нього ті ласки, які він знайшов. Потребує. Плідних йому ефірів. Так, дякую. Далі Вася Басараба пише, подяка Богові за все, за дари Святого Духа і Божу опіку над нашою родиною і цілим світом, за здоров'я і всякі прохання за померлих з нашої родини і нижчих душ у чистилищі. Станіслава Васильівна, слава Ісусу Христу, дякую за всі благодаті, які отримуємо, і прошу про здоров'я онкохворої Станіслави, отця Тадеуша, про здоров'я для Анатолія, Юрія, Андрія, Оксани, Аліночки, про здоров'я Сергія, Маги. Дякую за все Богу, Ісусу, Марії і всіх святих. Також Оля пише, слава Ісусу Христу, дорога родина Радіо Марія, прошу, будь ласка, помолитися за тяжко пораненого воїна Максима. Щиро дякую. Так. Далі Наталя пише, слава Ісусу Христу, просимо вас молитву за щасливу дорогу для Світлани, за всіх, хто в дорозі, за визволення душ, чистилища, за Божий мир для України. Дякуємо. Так, потім Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся, прошу молитву за захисників України, за їхнє здоров'я, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, Марії, за вас, волонтери, за ваші сім'ї та родини, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Так, Наташа Ласкевич пише, слава Ісусу Христу, прошу про молитву для мого сина Олександра, його день народження, про здоров'я, Божу благодать для нього та його сім'ї. Нехай всі святі його оберігають. Також Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Бережи наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву».
5: Зробимо маленьку таку перерву і будемо запрошувати наших дорогих братів і сестер дзвонити і молитися, тому що сьогодні є цей ефір, да, ну, як і завжди, кожен день, але цей ефір дійсно, Діва Марія, ну, вона не просто давала цю годину для того, щоб вона просто була в цьому ефірі, так, а саме для тих, хто дійсно хоче, щоб ця молитва була почута. І теж я, як би, запрошую вас, да, молитися не тільки щось таке, ну, не знаю, молитися, да, як ми завжди, можливо, ну, такі, які в нас є нагода в цьому, а просто, можливо, молитися, да, молитвою подяки, тому що є, згадати сьогодні в цю урочистість, згадати те, що Господь вже подарував у вас, да, в вашому житті. Можливо, ще буде ще багато, просто, не знаю, просто бути вдячним Богові за цей прожитий цей тиждень, не знаю, можливо, вчора було щось, може, ви хочете чимось поділитися, то маємо цю годинку, півгодинки, поки будемо молитися Розарі, і готові вислуховувати і радіти разом з вами. Є телефонний дзвіночок 098.
7: Алло,
5: слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Господу Богу. Хочу подякувати Господу Богу сьогодні за все, що мені дає і що забирає. За все дякую Господу Богу. Щиро дякую, дякую Матінці Божій і всім святим, яких я прошу. А сьогодні особливо хочу помолитися за свого брата рідного Стефана. Сьогодні у нього день народження. І я хочу попросити здоров'я, щоб Господь Бог і Матінка Божа, всі його ангели, ангел-хоронець. І він також молиться до багатьох святих. Нехай йому допомагають боротися за його тяжкою хворобою. Нехай визволять його від цієї хвороби і поправлять його в здоров'ї. Дякую Господу Богу за все і прошу, дуже прошу, прошу для нього здоров'я. Дякую за все, що мені Бог дає. І дякую нашим хлопцям, які є на бойових точках, в таких тяжких обставинах. Дякую і молюся Богу за перемогу. Дякую і за Радіо Марія. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу, дякуємо вам, що дзвоните, що приділяєте цю годинку, не знаю, нашого, вашого життя для того, щоб молитися разом, тому що, ну, не знаю, мені здається, що це молитва, це є дуже важливо, тому що знаю сама себе, то що щось бігаєш цілими днями цими, і потім вже ввечері такий стомлений, що здається, що вже немає ніякої сили і молитися, і що, але дякувати Богові, що є такі, да, такі дні, коли ти можеш прийти, молитися і бути реально, ну, в такому єднанні, да, з Богом, тому що це саме є ця година для того, щоб ти можеш, да, бути з Богом, єднатися і молитися, да, і бути в такій чесності, да, перед Богом. Тому 098, телефончик, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Хочу подякувати Господу Богу за цей день, щасливий, як кажуть. І хочу вчора у мого внука був день народження. Хочу йому побажати здоров'я і Божої благодаті. І хочу попросити ще Господа Бога, щоб дав синові невістки трохи розуму. І щоб вони помирилися і вжили в сім'ї, в злагоді. І благополуччя. І хочу ще попросити Господа Бога за своє здоров'я, щоб обновитися після операції. Хочу помолитися за вас, дівчата, за вас, волонтерів, які ви, ну, даєте нам здоров'я, ну, як вам сказати, радість в ефірі, підтримуєте нас всіх, за наших воїнів, які вони нас оберігають. Ну, і за всіх, яких інтенцій, які тут були і ще будуть. За пані Наталю, щоб її теж Господь Бог дав здоров'ячка. І вам дай Боже здоров'ячка і благополучно добратися додому. Всіх благ вам і Божої благословіння.
4: Дякую.
7: Валентина, місто Львів.
5: Дякуємо, слава... пані Валентина, дякуємо.
7: Слава Ісусу Христу. І дай Боже, щоб вам ця ніченька була тиха і спокійна.
5: Хоч би Бог нас вислухав, тому що, якщо чесно, то проживаючи цілий день, і коли наступає вечір, то ти думаєш, ну не знаю, як ви всі інші, але я думаю, Господи, хоч би трошки відпочити, хоч би була нормальна ніч, хоч би просто висипатися і мати ці сили та починати цей новий день. Так, 044. Слухаємо.
8: Хто?
5: Навіки слава, пані Світлана, я так розумію.
8: Так, впізнали мене, впізнали по голосу. Так, то пані Світлана зі Львова.
5: Так.
8: Я сьогодні теж була на службі Божій, навіть дві служби Божі висила, в крилості сиділа. І ще й свідки прибирала, допомагала на онлайна Семененка 5А, церква Володимира і святих Володимира Іонії. Я туди ходжу. О, і всім кажу, що дзвоню на радіо мені, хоч не кожен день, а через день, але люди вже мене впізнають по голосу. Хоч би наступив той Божий мир того, до кінця того року, і щоб наші здобули перемогу. І вам, і за вас радіо, і за Богородицю, бо вона є директорка, і за отця Олексія Самсона, і за вас всіх волонтерів, ті, хто працює на радіо Марії. І вам щасливо додому добратися без всяких пригод, без шахетів, без бомб, без всяких. Хай Бог благословить, Бог скрасить, і хай Дух зійде на нашу українську землю. Як сказав Небесний Отець, але Отець каже, що Україна – то є Божа земля. І то є так, бо вона вже є багато років намолена за душі введіння пекла, щоб врятувати душі, чистилися душі, душі розводи і душі за моїх батьків, Орви Віктора. За всіх, може за них хтось може, а може ні. І за тих людей, які не мають часу оподілити для молитви, для Бога. Отак. Ще для тих людей. Ото я мала на увазі. У мене таке намірення. Щоб же люди, тисячі люди, які з матюками і відвернулися від Бога, а які люди віруючі, ото Господь їх збереже, як сказав Небесний Отець. Отак то. Так що, щоб люди знаходили час для Бога, для молитви.
5: Це точно, це точно.
8: І вам здоровлячка, здоровці, всім вашим працівникам, і усі всі, а особливо то, щоб боротися нас благословила, бо вона є директорка радіо Марії, вона це заснувала. І я в то вірю, що до кінця року настане той Божий мир і перемога. З Богом! Слава Ісусу, я з вами постійно. Ваша любима слухачка, пані Світлана Зільвова.
5: Дякуємо, пані Світлана, дякуємо. Ви просто енергія. Дякуємо вам за щирі слова і дійсно, щоб хочеться продовжувати, да, основне завдання, яке Ісус дав не тільки своїм, да, апостолам, які були біля нього, але й всім людям, які його знають, які в нього вірять, це проповідувати його Євангеліє, да, це добру новину в тому, що життя не закінчується, життя є Царство Небесним. Так, там, де ми дійсно будемо в тій радості, в повній. Да. Ми не знаємо, яка ця радість від Бога, да, тому що, ну, я думаю, що наш людський мозок не може це зрозуміти. Але думаю, що коли, да, Ісус Христос це казав, Він знав, що Він казав, тому продовжуємо молитися і віддаємо всі свої молитви Діві Марії, да, тієї, яка нас дуже любить і піклується. Вона, ну, наша дійсна матір, яка знає всі болі, тому що не знаю, як ви думали чи не думали колись, да, яке життя було у Діви Марії, що вона пережила, коли бачила, як розпинають її сина. Да, це дуже, дуже страшно, я думаю. Я думаю, що багато людей зараз теж переживають такі відчуття, особливо мами. Тому молімося за всіх наших військових, за всіх, хто втратив своїх дітей, доньок, не знаю, всіх рідних і близьких. Поки у нас немає... є телефонний дзвіночок 098.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
9: Доброго вечора, ми з України.
5: Терновна
9: Віра.
5: Не віра, добрий вечір.
9: На молитва за цілий тиждень. Дякую Богу за все і славлю його разом з українським народом. Так, наші тепер матінка Божа ми всі знаємо, яке вона страдала, а саме більше матері. Так ви правду сказали зараз. І я молюся за всіх титанів,

0: Василя, Олега, Артура, Руслана, Ігора, Руслана, Андрія, Сергія, Артема, Артема Тернопіль, Андрія Тернопіль, Ігора Білий, Біла, таке є містечко в нас в Тернополі. Він вже давно воює, дуже давно, Боженьку збережи його. І за наших волонтерів, які пішли воювати, Андрія, Антона з дружиною, то я прошу за живих і кажу, за всіх титанів, які на передових, які малі титани, матінко Божа, накрий своїм омофором східне небо України, щоб їх кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. Це моя молитва за то, з 15-го року. Я молилася за всіх, бо мій внук пішов 19 років і відвоював 9 років, і ветеран. Цілий, но 5 контузій дали свою. Голова не на місці. То я молюся і за пропавших безвісти з нашого села і мого племінника Миколку і Івана. Боженько знає, котру, де молитву подати. А Миколка лишив троє дітей. І 2 роки ми не знаємо, де він. Ми не знаємо. Молимося. Дякую всім, хто разом зі мною молиться. Дякую всім нашим молівникам, всім жіночкам. Дзвоніть, моліться, вірте. Бо молитва спасає. Мій внук сказав, бабу, твоя молитва мене спасла, мене в живих лишила. То я вам дам. Кажу, гарантую, я молюся псалмами, а тепер разом з вами. То моя церква, і моя церква. І за пані Наталю Житомирщини, її вітаю з таким, що вона прийняла перше причастя, і вона, напевне, своїм, ви знаєте, ви правду сказали, хоч я більше. От коли доросла, вона з розумінням, бо я прийняла маленькою, але тоді мені 70-ка, я тоді навіть не пам'ятала, то була тайна, то тоді не можна було. Але мама мене завезла, але такого парадного не було, як тепер є. В червні буде 18 років, як я внучку водила до першого. У мене відео, у мене все, вона буде пам'ятати ціле життя, як вона була вбрана файно. Я не пам'ятаю того, бо то було таємно. Дякую вам, вибачте за мої емоції, вам тихої, мирної неба. Київ, ви наші титани теж, те, що ви пережили. Я молюся за Київ все. Слава Ісусу Христу, слава Україні.
1: Навіки слава Богу. Дякуємо, пані Віра. І теж ваші молитви теж разом з вами. Молімося і за вашого онука, і за всіх хлопців, які в цьому потребують. Ми знаємо, що це дійсно реально є така потреба для них. Це дуже важливо.
2: Так, ну 93. Вже
1: немає дзвіночків.
2: Є у нас на Viber приймар. Ксенія, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: І з Німеччини. Дзвоню.
1: Вітаємо вас.
3: Вітаю всіх. Всю родину Радіо Марії з цим святом урочистим. Білою крові Христа. Дякую Богові за наше радіо. За всіх, хто служить на ньому, працює, за всіх слухачів, за всіх дякую, за всіх, хто дозвонюється і не дозвонюється, за всіх дякую. Хочу привітати свою подругу сьогодні, в неї день народження, і дякую Богові за дар її життя. За нашу дружбу, за все добре і не дуже добре. Дякую за все і прошу для неї і її сім'ї благословіння. Дякую за все, що в мене є, за мою

0: Всю сім'ю за доньку зятя і шістьох діточок. Прошу за добру дорогу моєї доньки. Дякую за всіх наших захисників, за всіх поранених, полонених, безвісті зниклих. Особливо прошу за Білякова, Всеволода. Прошу за всіх причетних до цієї війни, медиків, капеланів, рятувальників, всіх-всіх.
1: Так, дякуємо вам за молитву.
0: Дякую за всю. За, ще прошу за священників, за всіх нові покликання, за все, все духовенство. Дякую за всю.
1: Так, дякуємо вам за молитву.
2: Дякуємо вам всім за молитви. Маємо вже час, щоб починати молитися розарій. Тому теж запрошуємо молитися разом з нами. Не знаю, можемо ще пару прочитати те, що у нас є на вайбері, пару хвилиночок, тому що дуже багато інтенцій, і прочитаємо зараз.
1: Так, пише Олена Руднічка. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за померлу Станіславу в річницю її смерті. Щиро дякую вам. Також Ганна пише: Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитву за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів, працівників з Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, Ганна. Так, прочитаю ще пару. Слава, Лілія Шевчук пише: Слава Богу за все. Прошу про зцілення для Христини, Марії, Лідії, Надії, Марка, Володимира. Всі намири серця довіряю Божому милосердю. Людмила пише: Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні. Про дар вічного життя для нього. Щиро дякую, з Богом. Чумак Людмила. Так, зараз. Чумак Людмила пише: Христос воскрес, хочу помолитися за мир в нашій державі, також за наших захисників, за свою родину, Чумаків, Шипорко, за Боже благословіння для моїх дітей, за долю добру для Максима та Анастасії, також за померлу матусю Катерину, бабусю Владиславу, батька Віталія, та щиро подякувати Богові за його благодать. Так, ще пару. Люда пише: Слава Ісусу Христу, дякую Богові за все і всіх, прошу прощення за свої гріхи і свого роду, молюсь за захисників, поранених, полонених, безвісти, зниклих. Так. За мир в Україні, за швидке одужання Даринки, за здоров'я і Божу благодать для Дениса, Ольги, Михайла, Людмили, Наталії, Максима, за сусідів і ворогів, за всіх на Радіо Марія. Дякую. Так, будемо вже починати молитву,
2: так,
1: вже час.
2: Так, так, я просто хотіла сказати, так, що всі, хто дзвонить, ми прийняли ваші дзвіночки. Якщо можливо, ви можете чекайте, будь ласочка, ми зараз будемо починати і підключати вас молитися. Якщо це для вас не дуже таким тяжким є, потрохи почекати, тому можемо починати, і кого зможемо підключити, дійсно підключаємо. Нагадуємо, що у нас сьогодні таємниця славна. Тому підключайтеся і молімося у всіх ваших інтенціях. Особливо сьогодні хочу молитися теж за всіх наших військових, полонених, за всіх, хто повернувся з війни, і за цей їхній стан, да, щоб ми могли, да, надавати цим людям мир, мир в цьому серці, мир, мир в душі, і щоб вони могли дійсно, да, далі продовжувати це життя, яке Бог їм дарує.
1: Так.
2: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих». Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: 044 продовжити. Навіки слава Богу.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву. Спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Продовжуйте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: За зміцнення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія. 098, продовжуйте.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Любий Ісусе Христе, прости нам, гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дарю усім померлим, і загиблим, Господи, та світло віковічне, нехай їм світить вічно.
4: Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякуємо.
3: Дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякуємо. Таємниця перша. Воскресіння. Яке велике буде свято, коли Бог очистить нас, і ми вступимо до радості світла. Але це плоди життя. Згадую про святу Терезу з Лізьє та інших святих. Вони почули слова: «Ви перевершили мої сподівання, якби і ми пережили свій Великдень».
2: 098, починайте.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 044, продовжуйте.
6: Будь наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Дай, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам провини наші, ратуй від огню пекельного. Приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спасіння дай всім померлим і загиблим, Господи.
1: І світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, лишайся з Богом.
2: Друга славна таємниця – Вознесіння. Наша мета – небо, життя в Божій присутності і в повноті. Але спочатку ми повинні шукати і виконати Божу волю в нашому житті. «Іду до Отця», – говорить Ісус. Щасливі ті, які шукають Бога, бо одного разу Він всіх забере перед своїм обличчям. 044.
1: Буровецька Валентина, Вайбер, розпочинайте молитву.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
7: І свято всіх! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: 044, продовжуйте.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого.

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок, дай померлим загиблим і рідним, Господи.
3: І світло віковічне.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному.
3: Амінь. Дякую.
2: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Тихо, мирного вечора.
3: Дякую.
2: І молились за сина, якому сьогодні 45 років. Дуже дякуємо.
3: Добре, дякуємо, вітаємо. Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Ми повинні чітко усвідомити, що молитва, життя з Богом, не є наслідком нашої техніки, але вона випливає з присутності Бога в нашому серці. Бога в трьох особах, а Святий Дух відкриває двері до глибшого пізнання Бога.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: 098, продовжуйте.
5: Радуйся, Марія, благодаті
3: повна. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: 098. Починайте.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Відійдіть, будь ласка, від радіо, якщо ви хочете з нами молитися, тому що вас дуже погано чутно.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марію, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, наш люди Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи усі душі до неба.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай, Господи, усім померлим і загиблим, а світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у вічному мирі. Амінь.
4: Дякуємо. Четверта світлотаємниця. Небовзяття Діви Марії. Марія в небі – жінка молитви, наша заступниця перед Богом. Ось твоя матір. Бог довіряє нас їй, бо впевнений, що вона приведе нас до нього. Розарій – це її дорога, якою нас безпечно супроводжує. 044. Починайте.
6: Ти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Давайте ми будемо починати з «Радуйся, Марії», тому що ми вже це читали.
6: Так. «Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус».
4: 098, продовжуйте.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріх, нині година смерті нашої, амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріх, нині година смерті нашої, амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, і до смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині година смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині година смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині година смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа,
6: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині
6: година смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
7: Молись за нас, що прибігаємо в тебе.
6: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
7: Ах, мене приятелі,
6: вічний відпочинок, дай померлим і загиблим, Господи.
7: А хлопові колишки захаєм хлопець, так почуваєм, Марію, амінь. Дякую
6: за спільну молитву, залишайтеся з Богом, щасливо.
4: Дякуємо.
3: Таємниця п'ята. Коронування Діви Марії. Марія – вчителька святості. Божими приятелями є ті маленькі, які дозволяють Богу діяти в їх житті, часто важкому і проблематичному. Він витирає їм сльози. Він сам годує їх хлібом життя. Життя Марії та багатьох святих проходило у великій довірі в Божу опіку. Це було життя молитви. Це дорога і для нас. Неля, починайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
10: Під твою милість прибігаєм, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
9: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
10: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
9: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава.
10: Щиро дякую за молитву. Залишайтесь з Богом.
3: Так, також вам дякую.
4: Дякуємо, вже щиро
3: до
4: дякуємо.
3: До кінця підбігає наш ефір. Дякуємо щиро всім за молитви, за ваші дзвінки, за ваші інтенції, побажання. Такі дуже, що відчуваємо, що це завжди від чистого серця, це дуже так...
4: Торкає дуже нас, да. Тому і...
3: Дуже дякуємо вам.
4: Так, дуже хочемо молитися разом з вами, тому що теж маємо цей, да, цей годину молитися разом і бути теж відвертими і радісними разом з вами, і сміятися, і плакати. Тому дякуємо вам за сьогоднішню молитовну лінію. Дякуємо. Вибачайте, якщо щось когось не вислухали або щось не вийшло не так. Ми не можемо бути ідеальними. Хотілося б, щоб бути це, але ідеальний тільки Бог, знаємо. То маємо ще одну хвилинку, тому хочемо, да, з вами прощатися і нагадати вам, що дзвоніть, ми дуже завжди чекаємо, не тільки ми, а й інші волонтери теж чекають на цю годину, і це є час, коли можемо бути теж разом, так, і хочемо нагадати, що, щоб ви всі пам'ятали, що Христос так є посеред нас, він є і буде завжди.
3: Так, і чекаємо зустрічі з вами в наступному нашому ефірі, який ми будемо з Олександрою проводити. Дуже з вами хотілося б проводити цей час молитовний. Сподіваємось, що ви також після цього такого ефіру наповнюєтесь цим життям, відходить там якийсь такий, можливо, смуток, відчай, і це тримає, так, до наступного такого, да, молитви в єдності, бо де двоє, троє, посеред них Ісус Христос, що молитва сам на сам, це, звісно, дуже добре, але така спільна молитва, що вона має таку особливу дію, тому дякуємо.
4: Божого благословіння і всім з Богом!
11: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Matka Maty, наша улюблена Мати, Мати Божого Сина, Мати Церкви, Мати кожного віруючого, які сьогоднішнього дня переживаємо велику радість, вдячність, подяку за дар життя, яким є справжнє тіло і кров Ісуса. Під час сьогоднішньої процесії, коли читали біля одного вівтаря слова про Ісуса, який перебуває в єдності з Отцем у любові, запрошує, щоб і ми перебували разом з Ним у Його любові. Це буде для нас життя дайне і спасенне. Ключове слово – перебувати. Ми приходимо в гості до Ісуса на 15 хвилин молитви, на півгодини адорації, на годину Євхаристії, на 10-15 хвилин читання Святого Писання, але так насправді маємо перебувати в Його присутності, в Його близькості, в Його обдаруванні, в Його мудрості. І також не маємо тільки прихощати Ісуса у своєму серці, але давати Йому оселю, щоб Він перебував в нас. Тоді наше життя буде подібне до життя Марії, яку Іван Павло ІІ, зараз святий, називав жінкою Євхаристії. То Марія була першою монстранцією, дарохранительницею, табернакулом, яке носило Ісуса. 9 місяців ти у своєму лоні адорувала Його, відчувала Його близькість, Його рух. Ти занесла цю велику радість Божого материнства своїй родичці. Тобто, як ми сьогодні виходили з Ісусом в наші села, міста, вулиці, щоб Ісус побогославив, щоб Він був з нами в нашій щоденності, не тільки в храмах, не тільки в каплицях, в домівках, у вівтарях, але щоб перебував в нашої щоденності і богословляв нашу щоденність, наші праці, наші труди, наші навчання, наше спілкування. Та Марія також годувала Його. А зараз Ісус годує нас, даючи своє тіло і кров, як справжню поживу, яка має загарантувати нам життя Боже, життя духовне, яке буде продовжуватись у небі. Вже зараз можемо тут на землі смакувати тих Божих дарів, які мають допомагати нам в наших людських слабкостях, немочах, змаганнях, боротьбах, щоб перемагати зло добром. Та Марія також зберігала кожне слово Ісуса і висмакувала цю Божу мудрість, Божу правду, Боже сяйво, яке потрібно нам посеред різних щоденних світових інформацій, щоб не загубитись, не блукатись, але знаходити в Божої правді, у світі Духа Святого, ці вказівки, які ведуть нас до єдності з Богом, до такого перебування в Його близькості, яке гарантує нам життя вічне. Допоможе нам, Марія, адорувати Ісуса, слухати Його, наслідувати, ділитись Ним, роздавати Його, радіти Його присутністю і заражаючи людей повнотою радості, любові, милосердя. Допоможе нам, Марія, цьому перебуванні з Ісусом віч на віч. Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Віру в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша славна – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
4: Пісня «Кожен, хто прагне», номер один.

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку,
1: і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.
3: Пісня номер 12. Ти прийди до нас, Дух Святий.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але висоли нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.
3: Пісня номер 15. Все є від Нього.

0: таємниця четверта, в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
4: Пісня номер 6. Хай нас з'єднає любов.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
4: молися за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
6: І з Духом Твоїм.
5: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
6: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Як Слимак з лисом змагався. Якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає: сьогодні неділя, тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Табун качок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду, і вже ось-ось був би вхопив качку. А вона пурх угору, і хитрун піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він, никав, сердитий лугом, і набрів на Слимака. Та й каже йому: «Здоров, малий волоцюго, куди це ти чимчикуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро». Розреготався лис та й далі каже Слимакові: «Ха-ха-ха, я то біг би, але ти і за 3 дні не подолаєш цієї дороги». А Слимак йому: «Може, хочеш зі мною позмагатися? То давай. Але якщо я біжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе». Слимак же спокійно: «Згода». Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але Слимак ще додав: «Перед тим, як пустимося бігти, я полічу до 3. Ти ставай попереду, а я бігтиму за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший». Жадібний і голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці. Тупцюється по піску і питає: «То вже можна?» «Ще ні», – відповідає Слимак. А приклеївся до лисячого хвоста, то тоді як закричить: «Раз, два, три, біжимо!» Лис враз рвонувся з місця: «Біжить, біжить, що є духу!» А коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе. Слимака нема. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає: «Гей, Слимаче, а де ти?» «Я тут». Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло, і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув сюди-туди. А Слимак відклеївся від лисячого хвоста і як закричить: «То це ти аж тепер прибіг? Я вже 1.5 години тут стою, чекаю тебе». Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на надходить і всім в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все ж всі, хто нас любить і нам помагає.
2: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: слово. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І запрошую всіх наших радіослухачів доєднуватися до програми, а також глядачів, адже триватиме прямо зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі. Що ж, дорогі наші слухачі, я хочу радо представити вам гостю сьогоднішньої програми. Це є багатьма вам відома сестра-монахиня Ліджі Паяпіллі. Слава Ісусу Христу, сестро! Вітаю вас!
2: Слава навіки!
1: Що ж, дорогі слухачі, ви вже так, хто є постійними нашими слухачами, знаєте, що програма називається наша «Не випадково», і так вже я не раз говорила, що в моєму житті теж тих гостей, яких запрошую до цієї програми, то так щось так стається, що Господь ніби підказує, що я маю поділитися більше історією цієї людини, в якій в житті якої Бог дуже багато діяв і об'явився. І поділитися з усіма вами сьогодні також дуже прагну тим, що, можливо, сама дізналася про сестру Ліджі, а, можливо, сьогодні ще дізнаюся і разом з усіма вами. Адже Бог є незбагнений і щодня, щомиті відкривати хоче нам ще більше і об'являти себе. Отже, на початку нашої програми, дорога сестра, я так вас про це не попереджала, але такий, можливо, буде для вас теж маленький сюрприз. Я трохи готувалась до цієї програми і підготувала 5 фактів про сестру Ліджі Паяпіллі. Ну, нехай ці факти дозволять познайомитися із вами, тим слухачам, які, можливо, зараз раптом хтось вперше взагалі чує, бачить вас, про вас. То так трошки на початку програми таке маленьке знайомство. Ну, а вас я попрошу давати мені знати, раптом є якась помилка, і я щось говорю не те, то ви одразу, прошу, скажіть нам, добре?
2: А мені цікаво.
1: Ну що ж, тоді почнемо. Перший факт. Сестра Ліджі є родом із Індії. У 2019 році отримала українське громадянство та є настоятелькою згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк в Україні.
2: Я була 19 років настоятелькою сестер Святого Йосифа де Сен-Марк України, але тепер я не настоятелька. Тепер я є членом Генеральної Ради. Коли мене вибирали Генеральної Ради, а вона не може бути настоятелькою.
1: Угу. Ось, так, треба нам в інтернеті занести цю інформацію свіжо, так, в пошуку нашого гуглу. Дякую, сестро. Ну, отримали українське громадянство. Це є правда?
2: Це правда.
1: Ух, як цікаво. Що ж, тоді...
2: Отримала громадянство України. Це, як можна сказати, що державний інтерес.
1: Угу. Дуже цікаво. Йдемо далі. Факт номер 2. Після кількох років служіння в Україні сестра Ліджі занедужала на туберкульоз кісток та повернулась додому в Індію помирати. Через рік, почувши голос Бога, попросила пробачення в Бога і згодом почала одужувати. Лікарі засвідчили це як диво, а сестра згодом повернулась на служіння в Україну.
2: Це правда. Я приїхала 1999 і захворіла 2000, а 2001 я їхала на саду в Індію помирати, але Бог мені оздоровив, і 2003 я вернулася назад в Україну.
1: Сестро, як ви вважаєте, в цей момент, те я сказала зараз в цьому факті, що ви попросили пробачення в Бога, таке було? І чи це мало вплив на ваше оздоровлення, на ваше зцілення, як ви вважаєте?
2: 100%, тому що коли я приїхала в Україну, я перший раз за кордоном. Ну, це перший раз, а ви можете розуміти, Індія і Європа – це дуже велика різниця культурам. І навіть вчора була кам'яна дитина, і трирічний хлопець, він мені сказав, чому ви шоколадний. Добре, що він мені сказала шоколадне, я їй сказала, що дуже багато шоколад кушаю і дуже багато каву п'ю. Це, чому я це говорю? Тому що це далі коша, ну, різниця є. Коли я приїхала в Україну, я була монахиня, але можемо сказати, що я знала про Бога. Дитинство мені, моє духовне життя, найбільше впливала моя мама. Вона дуже впливала моє духовне життя. Але коли я приїхала в Україну, ну, я приїхала із Керала, де найбільше католіки. У нас церква, ну, неділі, наприклад, нема хто то не пішла в церкву. Наша церква завжди повна. Я приїжджаю в Україну, мені моя генеральна я просила приїхати в Україну, тому що я дуже активна, я дуже жива. Тому мені просила, щоб починати тут, ну, приймати українські покликання, щоб мали наш орден
1: розбудовувати те.
2: Але коли я приїхала, перший Київ, це 99-й рік, я була в шокі. Де покликання? Я була там, церква Святого Олександра, там польська літургія, більше бабушок, і взагалі молодих не бачила, і що я не знала мову говорити, ні з ким общатися, і люди мені, ну, смотрели, щось не так, тоді тільки я поняла, що я шоколадна, тут все світлі, білі шоколад, я тільки чорна шоколад. І ще багато чого мені не подобалось. Ні? Це проблема була не в Україні, проблема була у мене, тому що, можливо, я представляла інакше. І я смотрела очима моя, і можу сказати, що не мала терпіння чекати, якщо Бог послав, Бог має якийсь план. Я мала свій план, і свої плани я приїхала, я була розчарована. І я засудила український народ. Можу сказати, що я ні з ким не говорила, але внутрі. І тому, коли я була хвора, вернулася вдома, і коли я розмовляла з Богом, Бог мені питав, як ти могла погано думати про мої народу. Тоді я розуміла, що це проблема моя, моє представлення, моє очікування. Я смотрела моїми очами, тоді я просила Бога пробачення. Пробач мене, що я засудила, це люди ненормальні, вони не ходять в церкві. Ну, і ще моя була одна велика проблема, що я зрівняла. Як любої ситуації я зрівняю. Наприклад, Пасха. У Індії не так. В Україні не так, у Індії краще. Кожен день я зрівняю, Індія краще. Індія краще, значить тут хуже, тут погано. І не могла зрозуміти, що Індія – це Індія. Я не тільки приїхала із Індією, я приїхала з Індією. Ні, і з Індії. Тому це була моя проблема, і я просила від Бога пробачення, і Бог мені сказав, що він хотів мені бачити Україну. Тоді я просила пробачення і просила Господа, що якщо я чую цей твій голос, це ти зі мною розмовляєш, мені оздоровляй, я йду назад в Україну. Я отримала оздоровлення від Бога, тому що лікарі мені відмовили. Лікарі сказали, що неможливо лікувати, тому що у мене туберкульоз і менінгіт було, і туберкульоз вже мені було рік. І рік мене не вилікували, і вже було гной. Тому лікарі сказали, що медицину ми не можемо допомогти. Я іще живу, це значить, що це велике чудо, що Бог робив.
1: Амінь. Ну, сестри, сьогодні багато людей, українців, ті, хто знаходяться в Україні, я думаю, що можуть вам дуже сильно дякувати за те, що ви є тут із нами, і що ви допомагаєте через молитву. Але про це трошечки згодом. Ми зупинилися на другому факті про вас, і я хочу продовжити. Третій факт про сестру Ліджі Паяпіллі. Сестра вірить, що ми переможемо у цій війні, що триває п'ятий рік в Україні, тому що Ісус переміг. Але маємо стояти проти ворога, окрім фізично-духовно. І тому закликає щодня о 21:00 молитися разом із усіма, єднатися 40 разів «Отче наш».
2: Це теж правда. Це теж правда. Ми переможемо, я вірю, тому що Ісус теж, його теж судили несправедливо, він теж страждав несправедливо. Правду і справедливо не можемо ховати довго. Це Ісус показує, що ховали, вони думали вже кінець, але третій день Ісус воскрес. Тому я вірю, що ми переможемо.
1: Амінь.
2: Але ще я можу сказати, що від нашої сторони, для мене, що війна України не тільки Росія воює не військовими, українцями. Чому я це говорю? Тому що не тільки військові загинує, а цивільні люди теж загинує. Значить, Росія воює Україною, не тільки військовими. Тому нам теж треба боротися. Цивільному теж треба боротися. Це духовна боротьба.
1: Дякую, сестро. Що ж, у нас є ще факт про вас. Сестра Ліджі проводить молитви за зцілення і при цьому наголошує, що зцілює лише Бог через віру, а сама вона є лише інструментом.
2: Це теж правда, тому що я завжди так думаю і говорю теж, якщо ми йдемо для хірургії, хірург робить операцію. Ні нож або ножниця. Це хірург робить операцію. І так само, що для мене ціляє Бог. А я тільки інструмент.
1: Дякую, сестро. Ну, що ж, я назвала на початку програми 5 фактів. Ну, тут трошки я хочу так розбавити і запросити вас сказати останній 5-й факт в цьому списку про себе самі. Що прямо зараз, сьогодні, можливо, варто знати нашим слухачам про вас?
2: Я не розуміла.
1: У нас 5 фактів, та я зазначила, але я зачитала 4 факти про вас, а 5-й запрошую вас сказати саму про себе. будь-що, це може бути, не знаю, що зараз приходить вам на думку, що є в серці, що про себе поділитися з усіма.
2: Я дуже-дуже хочу зупинити війну, так як кожен українець або українка. Але тут я є чуть-чуть розчарованою, тому що мені здається, що, може бути, я говорю, це, можливо, це помилка. Мені здається, що ми, українці, всі хочуть, але все, що зависить від нас, ми всі не робимо. Ну, наприклад, чому я це говорю, у нас є 30 мільйонів українців. Я вже починала цю молитву 9 годину 22 січня. Сьогодні вже 5 червня. Але скільки разів я запрошую людей, і ще я початку прошу, пишіть намір. А намір завжди є 3000, але люди на молитву залишаються 1000. Это, я так розумію, що вони приходять, але онлайн пишуть у своєї, за кого треба молитися, і вони прийшли на свою роботу. Для мене це дуже больно, тому що наші військові, вони вже 5 рік, не 30 минут, вони 24 години стоять, вони захищають нас. Тому я далі прошу, щоб ми всі молились. Я не тільки молюсь, це я про себе говорю, не тільки молюсь, я ще можу молитва без діла, або віра без діла, це мертва. Тому я, моєї сторони, стараюсь все, що я відчуваю, принести світу. Я так розумію, що нам Україну потрібно очистити. Очистити це від себе. Україна, кожен українець має бути очистити себе. І так може, так я розумію, що віра і святість або чистота, я маю в виду без гріха. Це коли маємо це святість і віра, тоді молитва буде плідна. Тому я прошу, щоб Україна очистила.
1: Дякую. Що ж, це був п'ятий факт про себе. Сестра, ну, так палко зізналась нам, як прагне допомогти.

0: Ми перед ефіром трошки говорили, 33 роки, та я уточнювала у вас, 33 роки ви є та в згромадженні сестер Святого Йосифа де Сен-Марка. Як ви вважаєте, чи вам відомий Божий план на ваше особисте життя, якою є ваша місія? Чи ви все-таки розпізнаєте щоразу у кожному новому дні, прокидаючись, що, Боже, ти сьогодні хочеш, та чи куди сьогодні мені потрібно, чи та чи є у вас таке загальне розпізнання, якою є ваша місія?
1: Ви мені не прикладаєте, що вчора сказала, що треба вам скоріше давати питання, я сказала ні, тому що якщо мені дає скоріше питання, може бути буде моє знання. Я не хотіла давати слухачам моє знання. Я дуже вірю в Боже провидіння. Я так вірю, що Святий Дух йде, куди він хоче йти. І кожен день тепер теж, хто мені слухали, хто мені зі мною моляться, вони кожен день чує від мене, Господи, послай мене, куди ти сам хоче йти. Ось я перед тобою. Я чекаю і прошу, Господи, послай мене, я це чекаю. Коли я приїхала в Україну другий раз, після моєї хвороби, я ніколи не думала, що я буду проповідувати, я буду, через мене Бог буде оздоровляти. Я не знала. Я не знала, що я маю цей дар. Не знала. Кожен день Бог мені показує, як Бог діє, я з цим росту. І тепер теж для мене кожен день Бог мені удивляє, дуже, дуже сильно Бог мені удивляє. І вчора, коли мені обідали, мої сестри мені сказали, що сестра, не їдете, я через тиждень їду в Харків. Мені сказали, що не їдете в Харків, тому що я тепер багато їзду. Вони мені сказали, що будь-чи тут. Тому що, чому так скажу, мені, нас, я така, коли починали в монастирі, теж таке, що наш фундатор, основатель, він довіряв Боже провидіння. Я теж 100% довіряю Боже провидіння. Тому у нас в монастирі ми живемо інакше. Наприклад, що у нас сестер всі маємо свої освіт, але ми не працюємо, ми слушаємо. Є різниця працювати і слушати, тому що працює, має бути зарплат. А коли слушаємо, тоді не маємо зарплат. Це слушати, це завжди безплатно. Коли люди сюди приходять, може, там історія чуть-чуть розказати. 2010 у нас була генеральна капітула. Тоді наша генеральна капітула вирішили, що буде закривати Україні місія, тому що я так Боже провидінням хочу жити, а не хочу працювати, не маємо зарплат. І сестри сказали, що Франція, вони не можуть нам допомогти фінансово, тому вони хочуть закрити цю місію. Мені було дуже, дуже болюче, тому що тільки я приїхала з Карпатчі 2004-6 років. Я тільки починаю, нові дерева посадили, ще нету плід, тільки корінь пускає і тільки починає листя. І ще нету плід. А сестри сказали, що буде закривати. Я війшла із капітула в салі і просто плакала. Тому що я тільки починаю моя місія, але хочу закрити. Я плакала і просто очі, як

0: Ісус дивився на небо, так само я смотрела на небо і сказала: Господи, ти чуєш, що сестрі тут хоче закривати наша місія в Україні, тому що вони не можуть фінансово нам підтримувати. Що мені треба робити? Я його слухаю, мені прийшло внутрі, постав одну скриньку. Де люди приходять на молитву. Добре, я зайшла в залі і сказала, капітулі сидять там до 60 сестер. Я їм сказала, що слухайте, не закривайте місію, наступні капітули через 6 років ви можете закрити. А мені дайте 6 років, побачимо, буде мати плід. Вони тоді согласили, сказали, добре, через 6 років можемо подумати. І так мені дало 6 років, я приїхала в Україну, я поставила там одну скринку. І сьогодні тепер 2026. Ми живемо через цю скринку. У нас нету зарплат, і у нас тепер 14 монашок, у нас є дом престарілих, ми не маємо ніякий банк депозит, ми не маємо. Все, що кожен день люди кидає нашу скриньку, з цим ми живемо. Тому сестри мені сказали, що тепер багато часу у вас нема. У нас нема. Але що мені Бог удивляв? Вчора прийшла одна жінка, і вона принесла суму грошей. І це нам досить жити. І сестри мені сказали, що ми тільки обід, ми коли обідали, ми говорили, Бог показує, що вам потрібно їхати в Харків. Вам потрібно їхати іще далі. І Бог показує, що фінансово не потрібно переживати. Я кожен день, це Боже провидіння, я з цим дуже вірю, і завжди Бог мені удивляє.
1: Незбагненно, Бог провадить, дійсно, сестра, ваші історії так підкреслюють, яким є великим Боже проводіння, та коли довіряємо Богу та є вірними йому у молитві. Зараз те, що ви та розповідали, як ви на небо дивилися та й прохали в такій молитві, в такий спосіб, та розмовляли з Господом, як він відповідає. Я так хочу доторкнутися зараз, так можливо, повертаючись трошечки у ваше дитинство. Деякі священники розповідають, що вже з дитинства грались у такі ігри, священницькі ролі, уявляли себе, як провадять службу. Як було у вас? Ви пам'ятаєте, у що ви грались в дитинстві?
0: Я теж пам'ятаю, що моя сім'я теж, ми теж грали, мій брат маленький, младший брат, він завжди був священник, і моя старша є сестра, вона є монахиня, між нами є 10 років різниця, і коли вона прийшла, канікули, тепер ви знаєте, що тепер я тільки 1,50 м. А коли у мене було 11 років, представляєте, можете, скільки може бути моя висота. Я, коли вона спала, я взяла її хабіт і одягала і стояла, як у монахині. І це, може бути, у мене було 12 років.
1: Цікаво.
0: І завжди ми теж грали, як священники і монахині. Я завжди моєму брату сказав, що шкода, я не хлопець. Тому що якщо я був хлопець, я теж міг би грати як священник. Але я щаслива, що я монахиня, все, що я можу, це досить від мене, Бог вимагає все, що я можу.
1: Вас багато знають і люблять українці. Бог через вас багато дійсно є свідчень, як багатьом дуже допоміг і допомагає досі. Як ви вважаєте, чому Бог обрав вас для місії в Україні? Які ваші якості допомагають Богу діяти до людей через вашу молитву?
0: І я можу це відповідати. Мені один раз питала одна наша монашка. Вона мене питала, що чому Бог через вас діє, тому що ви була хвора? Тому? І питала мене теж, що у нас в монастирі теж була одна монашка, вона 10 років боролася з раком. 10 років. І нескільки раз у неї було рак у крові. Нескільки раз вона була в реанімації, ми далі чекали, зараз вона буде, буду чути, що вона померла. Ну, було у неї такий стан нескільки раз. А потім Бог її оздоровив, і вона тепер уже здорова, немає ніяких проблем. Але вона не пішла проповідувати. І тому сестра мене питала, а чому ви пішла? Вона ні. Чому я пішла? Бог мене оздоровив. Я маю про це говорити. Я маю людям сказати, що Бог живий. Якщо Він мені оздоровив, а Він може вас теж. І що я... для мене це не казка. Це моє життя. Я знаю, в якому стані я була, а в якому стані Бог мені оздоровив. Це для мене я є чудо. І що я... Може бути, до цього часу знала про Бога, але коли Бог мене торкав, тоді я знаю Бога. Це є різниця. Знати про Бога, знати Бога є різниця. І ще, я вірю, страшно вірю. Один раз я сказала, що я вірю, як сліпа. І потім якоїсь журналі була така, сестра Ліді вірить, як сліпа. Потім один раз я була на реколекції, і дві бабушки говорять, що це неправда, що вона бачить. А я сказала, що я вірю, як сліпа. А бабушки думали, що я сліпа. Я вірю, як сліпа, тому що для мене не те, що я чуть-чуть вірю. Як можна чуть-чуть вірити? Вірити або не вірити? Не можна чуть-чуть вірити. Я вірю. Бог є живий. Я вірю, Євхаристія є, його тіло і кров. Я вірю, що він є живий Бог, тому що я пережила це.
1: Алілуя. Дякую, сестри. Я так знаю, що ваше згромадження має харизму споглядання одарування Ісуса в пресвятих дарах. Хоча б одну годину на день. Це правда?
0: Це правда.
1: Ви пам'ятаєте, коли вперше відчули присутність Ісуса під час адорації? Чи завжди є це таке однакові пережиття, чи по-різному?
0: По-різному. І було моє життя таке, що Бог мені говорив одну, потім, можу конкретно сказати, наша перша сестра українка, це сестра Кристина, вона є тепер настоятелкою. Вона, Бог мені говорить після причастя, я з Богом розмовляю, тоді він мені сказав, Кристина, цей час причащалася і вона вертає. А Бог мені внутрі скаже, відкрий очі, я відкрила очі, і Бог мені сказав, що вона буде ваша перша кандидатка. Я її взагалі не знаю, взагалі не знала. І після літургії я підійшла до неї і сказала, що ти будеш наша перша кандидатка. А вона мені смотрела таке, що її друзями, я щось не, ну, не дружить своєю головою. Як можна незнайомій дівчині прийти сказати? І потім ми більше розмовляли, вона мені сказала, що вона виросла в Домініканській монастирі, вона хоче йти в монастир, але в Домініканській монастирі. А для мене було це таке, що він мені сказав, і вона вже поступає в Домініканський монастир. Їй не підходить. А я їй сказала, добре. І потім я прийшла в каплицю, і відкрила табернаклу, я йому питала, а що ти робиш зі мною? Мені сказав, що вона буде наша перша кандидатка, вона вже домініканський постулант. Як це можна? І потім я сиділа і молилась, відкрила Біблію, і там я бачила слово, що я не людина, я Бог, все, що я сказав, я сказав. Я закрила табернаклу, я їй сказала, добре, іди поступай в Домініканський монастир. Вона поступила в Домініканський монастир, жила 6 місяців, і потім вона мені, вона не була спокійна. Я їй більше нічого не сказала. Вона сама пізнавала, що це не її місто. І вона прийшла і поступила в наш монастир. Вони тоді сказали, що тепер моя внутрі, я відчуваю такий спокій.
1: І сьогодні вона є настоятелькою вашого згромадження. Як ви тоді так почули? Ох, який є вірний Бог. І це є велике свідчення зараз. Я нагадаю, дорогі радіослухачі, сестра Ліджі Паяпіллі зараз у прямому ефірі на хвилях Радіо Марія в програмі «Не випадково». Сестро, протягом понад 4 місяців ви збираєте щодня українців єднатися онлайн у молитві о 21:00. Під час цієї молитви на відеотрансляції ви завжди є перед пресвятими дарами, яким є сам Ісус. Чому саме у такий спосіб? Та як потрібно ставати на молитву людям, які моляться вдома, єднаючись онлайн?
0: Я стою перед Євхаристією, якщо є можливість. Якщо на дорозі, якщо нема, тоді я стою перед розп'ятого Ісуса або якоюсь іконою. Якщо я стою перед Євхаристією, то хто за мною молиться онлайн, вони всі стоять перед Євхаристією. Тому що Ісуса не можемо закрити нашу каплицю. А він – це могутній Бог. Коли виставлення святих дарів, він є живий і силою світу. Тому вони теж, навіть з телефони, але вони теж є перед Євхаристією. Для мене Бога не можемо закрити тільки нашу каплицю, де я стою. А він є всюди. Це час, коли я стою перед Євхаристією, кожна людина, хто моліться зі мною, вони теж. Тому що Бог для нас, можемо сказати, що цей час він для нас стає перед нас. Для мене стояти перед Євхаристією більше щасливі моменти в моєму житті ні. Тому що для мене це є велика честь. Я можу стояти перед Богом, хто творив цей світ. І хто є Альфа і Омега. І це Бог до всемогутній, близько до нього стояти, більше щастя для моєї життя нема.
1: Сестро, ви нас зараз, мені здається, всіх, хто слухає і дивиться відеотрансляцію на Фейсбуці та Ютубі, розпалюєте цією любов'ю, яку ви пізнаєте Божу любов, та розпалюєте серця наші. І так вірю, зараз піднімаєте заохочення і бажання єднатися ще більше у молитві і довіряти Богу, що перемога станеться. Я хочу вас спитати про ваші поїздки. Знаю, що нещодавно буквально ви були на сході країни, ви були в місті Запоріжжя, в місті Дніпро. Зараз ви вже озвучили, що плануєте наступного тижня до Харкова. Це є міста прифронтові, власне, які дуже близько на перетині з бойовими діями, вже де відбуваються саме активні бої. Скажіть, чи ви відчуваєте особливу присутність Бога там? Так багато я чула від багатьох людей, ну і сама, власне, я є із Запоріжжя родом, і коли приїжджаю зараз до батьків, то чомусь є таке відчуття, що Бог є дуже близько там.
0: Так. Я так вірю, тому що коли ми не можемо зрівняти Бога до людини, не можемо, але коли дитина хвора, мама більше раз підходить і посмотрить. Якщо дитина хвора, тоді мама може бути не йде на роботу, залишається дитиною. Дитина страждає. Для мене Бог говорить так, що я навіть ваша матері забуває вас, я не буду забути. Якщо мама так робить, як більше Бог любить, Бог не може бути там, де людина страждає. І недавно теж було Євангеліє, що цей чоловік 38 років, він лишав там озера Бетсейда. Ісуса ніхто не сказав, там є людина, лишити його треба оздоровляти. Ісус пішов туди сам, тому що там не тільки один, але є один людина, надією чекають його оздоровлення. Де людина страждає, там Бог іде, сам іде. Коли я сказала, що йду на Запоріжжя, мені сестри сказали, що там страшно, або Дніпро там страшно, я через тиждень буду в Харків, все страшно. Я сказала, мені не страшно, тому що я і не йду сам, і Бог зі мною, і там люди живуть. І Бог знає кожного життя. Мені здається, що там більше, що я можу там робити. Мені приходять такі слова, так як апостол Петро сказав, я не маю золото або не гроші, все, що я маю, я тобі даю. Іду я східною Україну, а що я маю? Я маю Бога, я маю надію, я маю любов. Все, що я можу, я їх за них молюсь, їх обнімаю. стараюся, щоб Бог любив через моє серце, не тільки через мої руки, і Бог утішав їх через моє дотик. Для цього я йду туди і хоча б не дуже довго час, скільки час я можу бути там, щоб Бог через мене діяв. Можливо, витирати сльози. І не потрібно людські руки. Я даю, Господу, віддаю тобі мої руки, моє серце, мої очі, моє життя. Я принесу там Бога. Це не значить, що там нету Бог. Там є Бог. І хочу бути з ними. І Богу я віддаю себе так, як Він хоче діяти через мене.
1: Дякую вам. Я, знаєте, зараз чомусь я згадала та початок нашого інтерв'ю. Ви ділились, як ви вперше приїхали в Україну і бачили на заході України тоді те, що в храмах не так багато людей. Ну, так, є така думка, що ну, на заході України десь люди більше мали можливість пізнавати Бога ще за радянські часи, коли були заборони, і я сама, зростаючи в Запоріжжі, ну, так скажу, що, мабуть, через такі десь незнання, просто в та відкриті такі, можливо, інформації, яка не була доступна, то і мої батьки не все могли знати. Я дізналась від бабусі, що тата мого, наприклад, коли хрестили, то на запитання, як він маленький, спитав маму, тато, а де ми? То йому відповіли в музеї, синок. Бо могли б звільнити на той час з роботи, а тоді бабуся з дідусем в школі працювали вчителями. Ви сьогодні, коли приїжджаєте на схід України нашої, ви відчуваєте, що люди ще не знають в повноті, яким є великий Бог? І чи відчуваєте таке прагнення пізнати, знати Бога живого? Чи є якась різниця дійсно між Сходом і Заходом України?
0: Коли я була хвора, коли мали розмови з Богом, тоді Бог мені сказав, я можу тепер Україні більше зрозуміти, я не сучу, якщо хтось не ходить в церкви. Тому що Бог мені тоді відкрив, мені показав історію України, коли була СССР, Україна не мала можливість свободно ходити в церкви, говорити Бога. Бог мені сказав, що вони не винуваті, що вони не ходять в церкви, тому що вони не знають. Я родилась в Керала, де є більше християни, тому я не могла це розуміти, тому що моя сім'я, моя парафія, моя сім'я, ну, покоління 160 років назад, вони стали католики. І я виросла всі католики. А Бог мені відкрив картину, Україна не мала можливість, так як я мала. Це, вони не винуваті, що вони не знають Бога. І що мені прийшло це слово римлян, там є одна фраза, якщо не проповідують, як буде знати? Якщо не послає, як буде проповідувати? То проповідує Боже Слово їхні перекладаю мою мову, не получається. Це слово теж Бог мені сказав. Тоді я сказала, Господи, послай мене. Mm-hmm. Вони не знають, тому що не мали можливості знати про Бога. А тоді я сказала: Господи, оздоровляй мене і посилай мене, якщо це твій голос. Тому я йду в Східну Україну. Навіть люди не ходять, не знають Бога, це не вони винуваті. Вони не мали можливості. Я навіть не слівняю. Я радостю, як я можу, я йду проповідувати про живого Бога, показати своїм досвідом, своїм свідченням.
1: Амінь. Сестра, лише хочу та додати, нехай так станеться, якщо на те є Божа воля, і захочу всіх наших слухачів молитися, щоб Господь провадив сестру Ліджі. Незбагнений наш Бог і слава йому. Сестра, у нас буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Я би вас хотіла запитати на завершення, як ви гадаєте, чого Бог хоче від нас, українців?
0: Бог, ми є Україна, ми є християнська країна. Ми є християнська країна. Християні значить бути з Богом. Ми носимо ім'я Христа, але наше життя не похоже життя Христа. А чому я повторяю, ми є християнська країна? Звідки я приїхала? Індія. Це індуська країна. Там є різні релігії. А ми є християнська країна. Ми маємо жити християнське життя. Я вибачаю таке говорити, але ми, Україна, я не говорю всі, але багато християни, вони є пасхальні християни. Це значить, що коли є Пасха, вони є церкви. Але навіть не то в церкві, а возле церкви. А ми є християни. Ми маємо бути з Богом. Ми маємо бути жити Христом. Я думаю, все Бог від нас просить не для Бога, для нас. Щоб ми були з Богом. І Бог нам дає все, що ми потребуємо. Перше – мир. І всі Україна просить, що коли буде мир нашої країни. А коли Ісус воскрес, Він сказав: даю вам мій мир. Мир отримуємо від Бога. Ми хочемо свободу. Справжню свободу отримуємо від Бога. Ми хочемо любов. Це теж отримуємо від Бога. Одним словом, жити з Богом нам щасливе життя.
1: Амінь. Дякую вам, сестро. Я дякую Богу за вашу відкритість на Його волю, на Його ведення. І дякую, що ви ділитеся із нами живим Богом, який вам об'являється, якого ви особисто досвідчуєте. Ми завершуємо нашу програму. Я хочу на завершення, я завжди запитую всіх наших гостей, продовжте фразу «не випадково що». Сестра?
0: Я не розуміла.
1: А я говорю не випадково, а ви продовжте. Не випадково. Мені зараз, мені на серці, не випадково ви зараз є із нами на хвилях Радіо Марія. А що ви маєте? Продовжте.
0: Не випадково, нічого не буває, наше життя.
1: Сестра Ліджі Паяпілі в ефірі Радіо Марія в програмі «Не випадково» сьогодні була із нами. І я дякую, сестра, вам. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму. Почуємо в програмі «Не випадково».
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В цій катехизі сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам катехита. Сьогодні виголошую науку отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої і будьмо уважні у цьому слуханні. Продовжуємо разом з отцем Міхалем цикл катехиз. І отже, я передаю вам слово.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останньо говорили о церкві і о ролі Марії в церкві. Яке значення має Марія для церкви, яке місце вона займує в ній, щоб, і то є певну заботу у церкві, щоб показати те місце так, в такий спосіб, щоб не дійшло до якогось ідолопоклонства. Щоб не трактувати Пресвяту Діву Марію як якусь богинку, правда, як якусь якусь божественну істоту. Свята Діва Марія є надзвичайна, бо вона została вибрана до того, щоб бути матір'ю Бога. І з того поводу належить їй слава, прославлення і пошана. Але є людиною, як кожен з нас. А людиною, котра мала, з котрої було знято тільки одне ограничення, була без природного гріха. То є то непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Зачаття, котре в навчанні церкви дуже потрібне було Марії, щоб вона могла абсолютно вільний спосіб прийняти слово, яким було слово від ангела, що ти станеш матір'ю самого Бога. Щоб могло виповнити свій житті благовіщання. Благовіщання було ефективним. Могло допровадити до того, щоб народився Спаситель світу і приніс нам спасіння. Доконав свої місії. Місії дуже важливої, якою було не тільки навчання, не тільки присутність, не тільки показання, що він є Месією, який був заповіданий Богом, а також і з тим, котрим стається в кінці, стається жертвою, стається також тим, котрий є присутнім між нами. Тут рол Марії є дуже важлива, бо Марія віддає своє тіло до того, щоб з її тіла народився і прийняв тіло Спасителя світу. То є дуже важливе і дуже потрібне, щоб ми це розуміли, що в цей момент, як ніби з'єднується Марія теж з Богом, але теж хоче нам показати, що Бог хоче з'єднатися з кожним з нас. Марія показує нам, як оцю, котра була перша людина, повноправна людина, котра могла скористати з цього привілею з'єднатися з Богом. Була в небо взята з тілом, з душею і тілом. І тут вона була задати собі питання, чи не перешкоджує той культ Марії, котрий маємо сьогодні в тим таким з'єднанню з культом Спасителя Ісуса Христа. І тут документи Конституції Lumen Gentium тут дуже ясно і конкретно показують, яка є роль Марії. І тут треба згадати ту таке її значення. Значення, котре є виражене в Конституції Lumen Gentium. W 60 glawie tej Konstytucji Emergencją czytajmy: Materińska rol Marii stosowno ludzi aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęszuje unikalnego posrednictwa Chrysta. Nawpaki, ona pokazuje jego siłę, bo weź spasenny wpływ błogosławiennej dziwy wypływaje z nadmiru zasług Chrysta. Spierajca na jego posrednictwo. Від нього цілком залежить і з нього черпає всю свою силу. Także бачимо, що тут, що Марія є настільки глибоко з'єднана з Ісусом Христом, що його заслуги, його діяння, його любов, вона як гдиби черпі з його любові. Має свою людську любов, але та людська любов є любов'ю до Божественного Сина. Є то любов, котра є так велика, котра є здана Ісусові, що може потім розширитись на все людство. Все людство може бути огарнене тим, цю любов'ю, материнською любов'ю Пресвятої Діви Марії, дяка тому, що вона наповнена Святим Духом від моменту благовіщення, ще раніше заслонена від первородного гріха, є, як би, таким чистим, дуже чистим джерелом, або таким місцем, в котрим благодать Божа знайшла свою можливість свого биття і впливання на світ, на історію світу. Марія, як гдиби, віддала в повності себе Богові і говорила, чи місце фіат, хай станеться за Твоїм словом. Марія прийняла на себе це завдання, але в своєму житті цілковито відкрита на Бога і Богу завжди Марія мала цю можливість показання, що стається з людиною, яка в повності віддається в руки Бога. І те Марія нам показує. Вона, котра найбільш досконалий спосіб використовує всі Божі благодаті. І це ми бачимо, наприклад, в Магніфікат, тим вдохновленим гімні, котрий Марія оголошує, коли починає, коли починає чути присутність свого Сина Ісуса Христа в своєму тілі. І як ми читаємо в тим фрагменті, вплив благословенної діви випливає з надміру засуг Христа, спіляється на його посередництво, від нього цілком залежить, і з нього черпає всю свою силу. Залежить цілковіті від заслуг Ісуса Христа. І є з'єднане з тими заслугами Ісуса Христа, з'єднане з самим Ісусом Христом. Знову, так як в випадку священства, який є, як гдиби, певно уділом в священстві Ісуса Христа, так само Пресвята Діва Марія має свою частину в славі Ісуса Христа, в його посередництві. Вона є так з'єднана глибоко, бо вона знає свого Сина. І завжди тут дуже сильно допомагає в цьому зрозуміти. Власне, це фрагмент Євангелії Святого Йоанна о тим чуді в Кані Галілейській. Кані Галілейській, коли Марія звертається до Ісуса Христа, що у них немає віна, і Ісус Христос їй відповідає: «Не моя і не твоя то справа». А Марія спокійно говорить: «Чиньте все, що вам скаже». Вона не сумнівається в цьому, що Ісус Христос, мимо, що має якісь там проблеми, має якісь там претензії, однак повністю піддасться тій просьбі, яку передала його мати. І так само є з нашими просьбами, які ми заносимо перед обличчя Пресвятої Діви Марії, перед її іконами, перед її, в її санктуаріях, слухаючи її слів, які ми чуємо на різного типу об'явленнях, які появляються в цьому світі. Тут Пресвята Діва Марія повністю хоче запевнити нас, що єсть згодна є з волею Божою прохання, то вона це вчинить в такий спосіб, щоб історія спасіння мала своє продовження і значення, щоб історія спасіння виповнялася також і в нас, в такий спосіб, щоб все і ціле наше життя було на славу Божу, бо її життя було в повності на славу Божу. І з таким зірцем того, як життя вести, щоб воно було на славу Божу. Читаємо далі. Жодне створіння ніколи не може бути поставлено на одному рівні з втіленим словом відкупителем. Так само Пресвята Діва Марія не може бути поставлена на одному рівні з Ісусом Христом. Але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючий народ, як єдина Божа доброта справді виливається різним способом на всі створіння, так єдине посередництво відкупителя не перекреслює, а навпаки, збуджує різну співпрацю створінь, яка походить від співучасті в одному джерелі. І тут Марія в тим джерелі займає своє місце. Вона не висувається перед Ісуса Христа, але вона є та, котра в своєму покликанні і своїх об'явленнях і своїх просьбах завжди є цю особою, котра має участь в посередництві Ісуса Христа. Вона, котра не сумнівається в тому, що Ісус Христос як абсолютне добро хоче також добра і спасіння для кожної людини, вона це дуже добре розуміє, дуже добре використовує до того на благо кожної людини і на благо церкви, тієї дійсності, в котрій знаходиться. Так що зараз з'являється місце Марії в церкві і її культ Святої Діви Марії. Культ, котрий був часами непогано зрозумілий. Не всі розуміють цей культ. Він зовсім відноситься до осіб невіруючих, які власне вважають, як то можна таку створити собі богинку, як в язичних часах, посередники посадці святих і Пресвятої Діви Марії. Але Марія вже Магніфікат говорить такі слова: віднині уважатимуть мене всі роди. Боговіння церкві перед Пресвятою Дівою до суті християнської релігії. Це сказав Папа Павло VI в енцикліці Маріаліс Культус. Пресвятій Діві слушно віддаємо особливу шану. Справді, від найдавніших часів благословенна Діва вшановується іменем Богоматір. Вірні вдаються до її заступництва, моляться до неї у всіх своїх небезпеках і потребах. цей культ, хоч і має абсолютно унікальний характер, істотно відрізняється від культу поклоніння, що віддається втіленому слову, як і Отцеві, і Святому Духові. Водночас він тому поклонінню значно сприяє. Він виражається в літургійних святах, присвячених Божій Матері, Богородичній молитві, наприклад, у Вервниці, яка є підсумком цього Євангелія. Будні слова Павла VI святого, важеного Павла VI. Також бачимо тутей культ Марії, котрий доповняє ten культ Ісуса Христа. Культ Марії, котрий стається для християн таким місцем, котре відповідає нашим бажанням. Культ Марії, в котрим ми зовсім бачимо в Пресвятій Діві Марії і в її представленнях, різноманітних представленнях, чуємо таку близість, як близький є Бог Ісус Христос через Пресвяту Діву Марію. Та близість є нам потрібна, щоб ми це відчували, звертаємось до неї і в ній шукаємо джерела нашої надії, нашої любові. Призовсім культ Марії призовсім дозволяє нам відчувати і переживати любов Марії до кожного з нас. Ми знаємо, що особи, котрі са цілковито віддані Богові, котрі посвятили своє життя Богові, так як Марія, котра робила це в спосіб найбільш досконалий, ті особи са переповнені любові до Бога і до ближнього. В найдосконаліший спосіб цю любов вони виконують. І нам є потрібне таке місце, в котрі можемо навчатися тій любові, бачити цю любов, щоб усвідомити собі, як велику любов у нас також і Бог пробує огорнути. Так що тут Ісус Христос хоче нам допомагати через Пресвяту Діву Марії, через її материнську опіку, через її материнську, можна сказати, присутність. Є ще цю материнську присутність, котрій вона тебе, мене називає своїм сином, свою дочерю, свою донькою, котра в тих різних представленнях на цьому світі є так близька нам. Ще раз виповнювалось то слово, котре було якби в бажаннях самого Бога, щоб Еммануел, чи Бог між нами, в різний спосіб реалізувався, показувався в цьому світі. Я пам'ятаю, коли я був на зустрічі з біскупом Фермо, як вшед до його кабінету, до його такої кімнати, в котрій він працював, ціла стіна того кабінету були заповнені представленнями, іконами Пресвятої Діви Марії. Бо там сотні тих представлень Пресвятої Діви Марії. Я вчили таку історію. Ну, як то можливо? Як розуміти то, що ми стільки різних представлень Пресвятої Діви Марії? Що ми маємо Марію, котра є в такий спосіб представлена, маємо Марію, котра є подібна до азіатської раси, чи Марію, чорною Марію, наприклад. Чорною Марію, чи така подібна до африканського образу. Хоча маємо теж чорною Марію в таких двох випадках. Namaczoną Marię w Częstochowie. Też jest nawet pieśń Czarna Madonna, prawda? I jest też jest w Loreto też Czarna Madonna, bo tam jest skulptura precyzja tej Dziwy Marii, tylko ta jest wykonana z hebanu. A heban to jest takie drewno w czarnym kolorze. I w Loreto na przykład, kiedy ja tam był, i ludzie uznawali, że to my przyjechali z Polski, to wołali, zaspiewajcie nam pieśń Czarna Madonna, Czarna Madonna. I myśmy śpiewali tam na parę osób tę pieśń i Italianie byli szczęśliwi, kiedy słuchali tę pieśń. Tak, że kult Marii to jest ten kult, który jest kultem nierozrywno związany z Jezusem Chrystusem. I za każdym razem, kiedy Maria objawiała się, zawsze powtarzała te słowa jak mantru jakąś. Słuchajcie mojego syna, czyńcie wszystko, co on wam każe. Jak zaprosił nas do tego, żeby modlili z rozarii, ona także wykorzystuje swoje część, które my wydajemy w rozarii jej, do tego, żeby rozkrywać, żeby ukrypiać ewangeliczne prawdy przez modlitwę rozarii. To jest niesamowite, bo kiedy spowiadajemy na tajny Światowo Rozaria, takie jak błogowieszczanie, narodzenie, czy stricienia, potem pożertwowania i wszystkie te tajny, na przykład radosne, są to tajny ewangeliczne. One napominają nam historię spasienia, która jest objawiona nam w Ewangelii, czy z Ewangelium. Czyli Maria zwraca naszą uwagę na Ewangelię. Wierzcie w Ewangelię. Patrzcie, jak Bóg jest dobry w Ewangelii. Ta błaga wieść, która jest podawana każdego dnia przez cerkwę, czy ta błaga wieść nikoli nie przestała zwrócić w dziejności ludztwa, żeby zawsze. I tutaj rozarii dużo się pomachaje nam w tym. Rozarii, w którym my z jednej strony z całym swoją bezsilnością molimy się i prosimy Marię o to, żeby ona pomogła nam zawsze w zachiście, żeby zachiszczała nas przed naszym nieprzyjacielem diabłem. Jak ktoś, jak egzorcysty mówią, to rozarii jest taki cepił, która dzierży diabła daleko od nas. Jeśli modlisz się rozarii, diabeł nie ma dostępu do ciebie. Bo ciebie rozarii jak gdyby widzielaje wid diabła, nie pozwalaje jemu przybliżyć się. Pozwalaje jemu być blisko ciebie. Także Maria tutaj cały czas chce być pośrednikiem niż Bogom, niż Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym. Bo ona była tylko, która, jak już mówię, w najbliższy doskonały sposób wykorzystuje wszystkie błogodacje, które Duch Święty jej przydaje. Zaczęło się to od błogowieszczania, chociaż miało miejsce już raniejsze, ale było nieporoczne zaczęcie. I ta Presjata Dziwa Maria, która w Trójcy Świętej ma swoją uczest. Czerpie z tej Trójcy Świętej, bierze z tej Trójcy Świętej czy lubow, czy błogodaj, czy jedność. Ona się czuje Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego i nie ma niż z nimi nijakiej różnicy. Już sam

гордыню. А то не есть гордыня, а то есть искусственная правда, которая вырвет из покоры. Покора подсказывает Марии эту правду, что, ей, что почтение Пресвятой Девы Марии не есть выкористано на славу Бога, на великую славу Бога. Адмайором де и глориом. Як то єзуїти Ігнасі Лойола сказав, на більшу славу Бога. Марія все чинила в своєму житті на більшу славу Бога. І хоче навчити нас, щоб наше життя теж було на більшу славу Бога. Щоб ми могли в своєму житті віддатися Богові так, як Пресвята Діва Марія. Щоб віддати своє життя так, як Пресвята Діва Марія. І через неї входити również те пожертвування свого життя Ісуса Христа. Вона нас хоче приготувати до того, щоб ми могли, так як Він, прийняти ту дійсність, в якій ми живемо, і в тій дійсності зайняти місце, котре предвідене Богом, є для нас найбільшим спасінням. Марія хоче нам цьому допомогти, чекає на нас постійно, нас хоче, щоб ми це місце собі знайшли і не боялись входити в це місце. Воно не є страшне, так як нам вдається. Є місце, в котрим можеш відпочивати і можеш чутися врешті сповненою людиною. Можеш почути себе щасливою людиною, котра є, так як Дісім Богославим, котре благословенство євангеличне виповняється в тобі, і ти можеш тих благословенствах відпочивати. Не є то просте, dlatego Марія постійно хоче бути з нами. І тому вона є представлена в різний спосіб, як оцю, котра є вагітна, наприклад, в представленні Пресвятої Діви Марії з Вільна, з острій брамі, чи може бути ту, котра допомагає вірним, споможителька вірних, допоможниця вірних. Та пінкна ікона, в тій Пресвята Діва Марія разом з Ісусом Христом можна сказати, тримає в руці своїй руці руки Ісуса Христа, котрий переляканий, тому що ангел показує Ісусу Христу всі знаки Його мучення. Показує крест, показує цвяхи, показує спіс, котрим буде пробити. І Ісус Христос боїться. Боїться, і Марія го обнімає. Якби би хотіла сказати, і говорить, не бійся. Ісус Христос є настільки заляканий, що навіть з його ноги спадає сандал. Є такий знак страху. Ісус Христос боїться. Бо є маленька дитина, ще не все розуміє. Але боїться по то, щоб показати нам, що в нашому страху, в наших заляканнях Марія хоче бути цю, котра тебе обнімає, котра тримає твої руки в своїй руці, і котра спокійно голосом говорить, не бійся, то не буде так страшно, як видається, бо будеш зі мною. Та як Марія стояла під хрестом, можна сказати, що вона підтримувала Ісуса Христа. Якби її присутність під хрестом в тій ситуації страшної муки, яку Ісус Христос переживав на хресті, Марія стала під ним, щоб дати йому відваги, щоб сказати, я єстем з тобою, а то ти не самотний, не одинокий в своїй страшній муці, котрій єстеш. Котрий знає, що треба його виконати, закінчити, завершити на хресті, бо без тієї муки людина не може стати вільною, не може бути звільнена з рабства гріха і рабства нашого неприятеля,

0: Diavola. І ми поклоняємось, при Святої Діві Марії, і поклоняємось завжди в єдності зі Святою Троїцею. Кожен санктуаріум Маріїне отримає ікону або скульптуру Пресвятої Діви Марії, завжди є з пресвятими дарами. Пресвяті дари чи присутність Ісуса Христа в евхаристичній постаті є цілий час теж використовуване в тих місцях культу Пресвятої Діви Марії. Пам'ятаю, що я в прошлому році я був в Лурд, зі своїх знайомих во Франції, які завезли мене до Лурд. І я там служив для такої одної родини Євхаристію в санктуаріум Матері Божої в Лурд. Вядомо, санктуаріум трошечки віддалено від місця, де Марія об'являлась, Бернардеці Субіро. Але було таке дуже таємне місце, дуже містичне місце. Місце, в котрім кожен мог знайти своє місце, місце для себе, свій закуток, в котрому мог би схронитися. Дуже, дуже гарна Євхаристія була українською мовою, так що там зазвичай українська мова в Лурд. Лурд, те місце, яке мені дуже подобається, між горами. Був там пару разів в Лурд і завжди те місце порушало. Показувало безграничну теж любов Марії, котра об'явилась так красивому місці. Бо то є направда дуже красивому місці. Так само як Ла Салет. Може в Фатімі нема так красивих видоків, як ten. Ale na przykład w Loreto też jest klasyczne miejsce. Też na takim homie. Ale bazylika jest duże klasyczne w Loreto. Wszystko na cześć Pryswiatą Dziwy Maryi. Cześć jej cześć. Nam jest lekcze wydawać cześć komuś, kto jest nam bliższy. Pryswiatą Dziwą Maryi, czy jest swoje materinstwo, czy jest swoje objawienia, w których taki jaki sposób wyrażają się do nas, zaproszuję do tego, żeby my modlili się na rozali, jak gdyby Ojciec Beseda Dziwa Maria dopomagać, daj ty nam pewną dziejstwę mistyczną, która prowadzi nas do eschatologii. Eschatologii, czyli prowadzi nas do spasienia. Bo co to takie jest spasienie? Spasienie jest to ten stan ludyny, która jest świadoma, że jest w rękach Bożych, i przyjmuje na siebie plody muki Woskresienia Jezusa Chrystusa, która zjednuje się z Chrystusem w liturgii, w wdzięczności, która zjedna nas z Nim, może wykorzystywać tę miłość, którą sama otrzymała, do tego, żeby być w tej miłości razem z nami. To jest Maria i to jest jej miłość i to jest jej cierpliwość. To, że ona w tej miłości jest zawsze wierna. Nikoli nas nie zostawia sama, zawsze nas wysłuchuje. Zawsze nam pokazuje swoją obecność. Zaochoczuje nas do tego, żebyśmy nie padali w wierze, żebyśmy nie zniechęcali się, żebyśmy byli w tym w tej dziejstwości kultu Pryswiatej Dziwy Maryi, czuli jej przysutność, żywą jej przysutność, jako tej konkretnej żynki, która jest nam bliska przez te swoje przedstawienia. Tak jak mówił episkop, powiedział, że ma tak bardzo przedstawień Pryswiatej Dziwy Maryi, powiedział, Maria jest jedna, ale ona jest przedstawiona w różny sposób. Bo każdy, który je opisuje і через призмат свого досвіду, своєї культури. І тому маємо чорну, азіатську, японську, корейську, китайську Пресвяту Діву Марію. І в нічому то нам не перешкоджує. Стільки маємо різних представлень Пресвятої Діви Марії. І те представлення має нам знову допомогти почути, як вона є нам близька, як є для нас як би сказати, така мила, така, ну, по просто близька. Так що вона має і черпає з єдності і любові Пресвятої Троїці, щоб за кожним разом показувати на нас Богові, Синові, Духові Святому, спогляй на того грішника, спогляй на цю грішницю, а бачу, вони приходять покійні, принижені через гріхи, через цей окружаючий світ, котрий іноді є безмилосердний, і в цьому світі він стає перед тобою, Марію, і є прийняти тобою, щоб ти його поставила перед обличчям Бога Отця і Сина і Духа Святого, щоб ти могла його обняти так, як обнімаєш Ісуса Христа на іконах, в яких часто буваєш, щоб ти могла поцілувати тego грішника, так як ти цілуєш Марія на ніяких іконах, також Ісуса Христа, ту маленьку дитину, допомагаєш їй не боятися. Не бійся, я є з тобою. І завжди чекаю на тебе. Як тобі трудно є мене знайти в цьому місці, в котрому ти живеш, приїжджай до мого місця, в котре люди вибрали на то, щоб там мене величати, прославляти, і щоб там приближатись до мене, щоб там переживати ту глибоку близькість, інтимну близькість з тобою і з моїм Сином Ісусом Христом, для котрого я хочу до вас постійно вести. Така то є Пресвята Діва Марія, матір церкви, але також образ церкви. Яко з єдної сторони є цю особою, котра нас захищає, котра нас береже від всяких небезпек, якщо звертаємось до неї, а з другої сторони заохочує нас до того, щоб ми, так як вона, нас прийняли Ісуса Христа, несли Його до всіх тих, котрих Бог ставляє нас на цьому світі, щоб ми були живою церквою, живою церквою. Церква, котра несе собі живого Ісуса Христа, котра ми приймаємо у святих таїнствах, і те, що Ісус Христос переконує багатьох о своїй любові і дозволяє їм прийняти надію, котра не має ніяких ограничень. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater», виголошував щойно науку в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, Отче. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, на

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилай.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищу все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи, бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа, і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О, Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто неневісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройце Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чесніше

від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-хоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчини, ніж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благі щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? Якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальники вумудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000 і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить, щоб охороняли тебе
на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через

0: з вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і в ефірі Радіо Марія «Денна катехиза». Сьогодні в студії з вами я, Оксана Карчевська, і рада представляю нашого сьогоднішнього гостя, фахівця зв'язків із громадськістю, магістра теології, представника видавництва Святого Павла у Львові Юлію Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
2: Слава навіки Богу! Щиро вітаю всіх радіослухачів і дуже-дуже тішуся, що в короткому перерві, але я знову можу бути з вами і знову можу в спосіб якийсь свій служити для вас і на славу Господню.
1: І ми також дуже раді, що ви це можете робити в ефірі Радіо Марія. І я так розумію, що ви сьогодні нам представите нові книги, які випустило ваше видавництво, та видавництво Святого Павла.
2: І так, якщо можна, то я, власне, таку маю сьогодні цікавинку, бо це є книги, які ми спеціально готували для місяця червня. Можна сказати, це такі тематичні на червень місяць. Це є дві книжки, і пов'язані вони з певними подіями, а також з переживанням місяця червня. Перша – це є книга присвячення Пресвятому, місяцю Пресвятого Серця, чи, тобто вшанування Пресвятого Серця Ісуса. Ми знаємо, що червень місяць цей присвячений Серцю Ісусовому, а наступна книжка – це є книга, присвячена ювілею цього року Україна. Не святкує, але згадує, справді, дуже великопомну подію. 25 років тому в Україні, в Україну відвідав святий Йоанн Павло ІІ. І, власне, з цієї нагоди наше видавництво приготувало книжечку, присвячену цьому святому. Але це поступово. Про це ми дійдемо, просто таке, як така коротка промо на початок.
1: Анонс.
2: Початок, щоб розуміти, про що ми говоримо. Перед тим, як перейти до обговорення першої книжки, може, трошки коротко такий екскурс в історію, також богослов'я стосовно культу Пресвятого Серця Ісуса Христа, оскільки ця перша книжка, власне, присвячена нам, нас, вшануванню Найсвятішого Серця Ісуса Христа. Початки культу, вони сягають також на перших століть християнства, коли вірні роздумували над пробитим списом боком Ісуса Христа і, власне, над тим, як кровавило це його серце. Оці церкви бачили в відкритому серці Спасителя знак його безмежної любові до людства, знак його безмежної любові до кожного з нас. Але особливого розвитку ця побожність набула в середньовіччі завдяки містикам, зокрема святій Гертруді. Натомість таким вирішальним етапом це були об'явлення, які мали місце в 17 столітті, які отримала свята Маргарита Марія Алякок у Франції в монастирі Паре-Лемоніаль. Власне, в своїх видіннях Ісус показував своє серце, яке було оточене тернями і палаючою любов'ю до людей. Але також водночас воно було зранене людською байдужістю та невдячністю. В своїх об'явленнях Ісус просив про поширення культу свого серця та практику винагородження та встановлення окремого свята. І це сталося в 1856 році. Папа Пій IX поширив урочистість Пресвятого Серця Ісуса на всю католицьку церкву. Відтоді, власне, відзначають у п'ятницю після урочистості Божого тіла. Ми це будемо святкувати наступного тижня. Це свято. Натомість, чому саме червень? Хоча літургійне свято припадає на різні дати, саме червень поступово став місяцем, присвяченим серцю Ісуса. Причиною є те, що урочистість найчастіше випадає в саме цей місяць. А в 19 столітті склалася традиція проводити протягом червня особливі богослужіння, які в багатьох країнах так і називають червневими. Я думаю, що в більшості парафій України так само називають черневі набоженства або черневі богослужіння. Основною молитвою є літанія до Пресвятого Серця Ісуса, яка була затверджена ще в 1899 році. І під час цього богослужіння вірні роздумують над різними титулами серця Ісуса Христа. такими як серце Ісуса – осередок любові Бога до людини, чи, наприклад, серце Ісуса – джерело милосердя. Ну і найбільш актуальне – серце Ісуса – мир і примирення для світу. Крім черневих богослужінь, є ще наступні традиції вшанування Пресвятого Серця. Упродовж усього це є найдавнішою формою, вони сформувалися протягом століть. Про черневі богослужіння ми вже говорили. Наступне, це таке для мене знак, бо якраз сьогодні перша п'ятниця місяця. І якщо чесно, я сьогодні ще раз готуючись до катехизи, мені так прийшло, тож треба щось. Ми ще в першу п'ятницю місяця маємо аудицію.
1: Символічно. Так,
2: дуже символічно. Так, ця традиція походить від об'явлення святої Маргарити Марії Алякок, і це якби таке зобов'язання, вірні приступають до сповіді та святого причастя на знак любові до серця Ісуса та винагородження за гріхи світу. Наступна традиція – це акти посвяти серцю Ісуса. Особисті, родинні та парафіальні посвяти є знаком довіри до Христа. У багатьох родинах практикують урочисте прийняття образу серця Ісуса додому та спільну молитву перед ним. Я знаю, що наступне – це є година чування. В четвер ввечері перед першою п'ятницею місяця є така традиція в деяких регіонах. Вірні проводять особливу годину молитви, пригадуючи молитву Ісуса в Гестеменському саду. Наступна традиція – це винагородження Пресвятому Серцю. Ще окрема традиція – це є молитви та пожертви, які складаються як акт любові і відшкодування за людську байдужість, невірність і гріхи. І поширення в багатьох християнських домівках – це поширення образу і серця Ісуса Христа. В багатьох наших домах особливе місце займає серце Ісуса Христа. І це не просто релігійна прикраса, а нагадування про те, що Христос є Господом даної родини. І всі ці практики, вони мають одну мету – допомогти людині відповісти любов'ю на любов Бога. Якщо ми так поговорити коротко про богословський зміст, то серце Ісуса – це не є лише символ емоцій. У біблійній традиції серце означає саму особу, її внутрішнє життя, волю і любов. Тому, вшановуючи серце Христове, християни вшановують самого Спасителя та його безмежну любов до людини. Як наголошував папа Бенедикт XVI, культ серця Ісуса є центром християнської віри, бо нагадує, що Бог не лише навчає людину, але й любить її аж до самопожертви на Христі. Ну і також символічним є це, що рік Пресвятого Серця проголошений зараз в Україні, став таким особливим духовним закликом для всієї Римо-католицької церкви в нашій державі. Рішення було прийнято у 25-му році присвятити, власне, 26-й рік Пресвятому Серцю, а урочисте відкриття відбулося 16 січня 2026 року в Всекраїнському санктуарі Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, де український єпископат здійснив акт посвяти України Пресвятому Серцю Ісуса. Цей рік став не лише нагодою для поглиблення побожності до серця Христового, але також має стати часом особливої молитви за мир, справедливість і духовне відродження України. В своїх зверненнях єпископи наголошували, що український народ сьогодні особливо потребує досвіду Божої любові, яка лікує рани, зміцнює надію та допомагає вистояти серед випробувань війни. Тому в багатьох дієцезіях визначені стаційні храми, санктуарії, де вірні можуть отримати відпусти, також брати участь в спеціальних богослужіннях, в паломництвах. І також є традиції, розкажете мені, Оксана, чи вас також, є традиція це перегринації образу Пресвятого Серця Ісуса. Це коли родина, будинок, там чесна людина забирає додому образ, і, власне, відбувається таке, якби, прийняття Ісуса до свого дому.
1: Так, так, так. В моїй парафії це було в Миколаєві. Не знаю, як зараз, вже давно там не бувала, але так було. А ви так сказали про ці акти посвяти. Я також ще хотіла сказати про це. Так, що так дуже розумне слово називається інтронізація Пресвятого Серця Ісуса. Що вона може бути не лише вдома. Ну, вдома все само собою, і, можливо, там не потрібно спеціальних формул, хоча вже є визначені такі спеціальні красиві формули для цього. І вся, якби, суть, весь смак цього набоженства в тому, що цю ікону Пресвятого Найсвятішого Серця Ісуса ставлять на видноті, щоб кожен, хто заходить туди, міг бачити та розуміти, що дійсно, що Ісус Христос там не останній, скажімо так, в цьому домі. Але також можна це зробити і в офісі, і в тюремній камері, тобто будь-де абсолютно, тобто зробити цю інтронізацію.
2: Власне, було би бажання, це можна все зробити, і це справді ставиться на видному місці. І також традиція є така, що ще залишається копія цього образу, і він потім далі може лишитися на тому видному місці або спеціальне місце, щоб показати, що Господь, так то, що я казала, прийнятий до цього дому, і він є господарем, господар цього дому, так. Така традиція, і справді дуже приємно, що вона вернулася, бо така традиція була давно, раніше, але, на жаль, в зв'язку з ситуацією, яка була на цих територіях, тобто Радянський Союз це забороняв. Ікони, хто не боявся, мав вдома, тобто зображення в моєї бабці, наприклад, я пам'ятаю з дитинства, це була Вінниччина, але в неї було два величезні образи серця Ісусового і серця Марії. І це ця, як я називаю, така трошки, можна, гарна, але солодка пара, справді, вони завжди разом були. І я просто прокидалася, у мене над головою, просто я мешкала в бабці, у мене над головою, правда, було серце Діви Марії, а на другій стіні було серце Ісусове. Так.
1: Насправді тому неймовірно, така... тому що це такі були часи, я не знаю, моя мама, наприклад, вона росла на Тернопільщині, то так дуже все було суворо, і в церкву так, церква була підпільною, скажімо так. І коли нам, навіть просто звичайні, це ми зараз говоримо про червень місяць, нещодавно був травень місяць, був присвячений якраз Богородиці, так. І хтось помітив мою маму, хоча так за шторами, за це все було настільки так приховано, помітив і доклав в школі, вона була випускницею, та тоді 10 класів закінчували, що от вона була там на цих так званих майовках, чи як там, я не знаю, називалося це, тобто на цих травневих богослужіннях.
2: Маївки.
1: І, ну, моїй мамі дісталося, наприклад, в університет вона вже вступити не могла, та? Тобто, хоча б за, ну, поставили їй там четвірку за щось і все. Тобто, дуже смілива ваша бабуся була, ну, можливо, в людей з таких старших, можливо, їх же не так чіпали, скажімо так, можливо,
2: докладно,
1: більш так молодіші.
2: Так, власне, так і з тим обійшлися, бо також були питання, але, як ти кажеш, потім махнула рукою, бо моя бабця, вона, хоча, кажу, мала три класи освіти, але була дуже мудрою, і як потім сама мені розповідала, цю мудрість черпала, власне, зі своєї віри. І вона просто на неї махнула, та, що там від старшої людини візьмеш, вона затуркала і так далі. Єдине, що, вона пам'ятаю, вона мене боялася в церкву брати, коли знала, що має бути приходити перевірка. Тому що за це вона могла бути покарана, бо дітей до 18 років, тоді не можна було, щоб приходили в храм. Одного разу, пам'ятаю, була вповноважена до справ релігії, побачила мене, і бабця просто сказала, ну, вибачте, мені немає з ким лишити вдома, але вона сидить на лавочці, вона в храм не заходить. Таке було пояснення, хоча потім, коли вона пішла, я все-таки в храм пішла, звичайно, ні? Але такі часи були, так, тому тімше, Богу подяка, що зараз трохи інші часи, і ми можемо це все робити явно, легально і справді з відкритими серцями, відкритими домами. І, власне, в такому контексті, якщо ви вже продовжуєте мою розповідь, особливо ги набувають духовність, духовні видання, які би мали нам допомогти при переживанні, при набожені тих богослужінь, також для свого духовного розвитку, які краще допомагають зрозуміти зміст культу Пресвятого Серця. Тому що кожен рік Господній благодаті потребує не лише урочистих святкувань, а й щоденної молитви та духовного зростання. Тому одну із таких книжечок – це є наша новинка, новинка нашого видавництва, так і називається «Місяць Пресвятого Серця» отця Мартина Берліу, який є таким духовним провідником на кожен день червня. Дослівно на кожен день червня роздуми, молитви, але це хвилинку про це буду говорити. Вона, власне, допомагає, та книжка, вже поколінням вірних відкривати скарби любові до Христового серця. Сам отець Мартін Берлі, він був священником дієцезії Гренобля наприкінці 19 століття. Був ініціатором будівництва храму Святого Бруна, власне, в Гренобле, і став його першим настоятелем. З часом його праця ставала ціннішою, бо привертала увагу віруючих. Дуже багато людей приходило послухати його проповіді, а в той час традиція була, що проповіді записувалися. Зараз теж ще не проводить. Тобто він просто записував свої настанови до парафіян, якісь свої роздуми. І потім ці всі роздуми були зібрані в книжку. Хоча він не мав репутації там інтелектуала чи великого богослова, а натомість був простим пастором, який прагнув дати своїй пастві такі доступні дієві засоби для зростання внутрішнього духовного життя. І його записи переросли в книжки. Лаконічні, практичні, духовні, можна сказати, посібники того часу, які пропонують 30 днів роздумів, присвячених певній набожності. Місяць Пресвятого Серця в той же час отримав схвальні відгуки від кількох французьких єпископів і був удостоєний особисто схвального листа від папи Пія IX. Це не просто збірка молитов. Видання пропонує, по-перше, духовну програму на кожен день. На кожен день це короткі читання, роздуми, це, можливо, були проповіді отця Берлю на кожен день червня, молитви та приклади життя святих. А також до кожного дня є короткі свідчення про чудо, про якісь відкриття за причиною молитов і Пресвятого Серця Ісусового. Вона, якби, книжка проводить читача через основні теми на набожності до Пресвятого Серця, від походження цього культу до практичних способів втілення Божої любові у нашому щоденному житті. Особливо цінним є те, що роздуми є короткі та доступні. Вони створені для щоденного читання і можуть супроводжувати як особисту молитву, так і, наприклад, родинні черневі набоженства. Чи, наприклад, якщо хтось зараз приймає інтронізацію, а є образу вдома, також ця книжечка була дуже-дуже помічна. Вона містить молитви, пов'язані з першими п'ятницями місяця, тобто вона не є тільки на червень. Звичайно, вона є найбільш актуальна зараз, у червні, коли особливий спосіб ми віддаємо пошану Пресвятому Серцю, але роздуми на кожен день будуть актуальні протягом всього року. Вона має дуже зручний для мене кишеньковий формат. Реально її можна з собою носити в сумці, навіть в кишені, реально. Вона має маленький формат, зручно взяти з собою для індивідуального користування, а також пропонується, наприклад, в лавки в храмах поміститься, багато місця не займе. Натомість для такого спільнотового вшанування і молитви також буде корисно. Знаю, що в нас парафії замовляють часом там більше тих книжечок. Тому, власне, я, якби, не то, що рекламую, раджу таку книжку мати, і для того, щоб вона такою була ближчою, щоб ви зрозуміли про що, то
1: ви нам трошки зацитуєте, правда?
2: Так, власне, на сьогодні, на 5 червня, на 5-й день вшанування Пресвятого Серця Ісусового. 5-й день – це є духовний об'єкт набожності до Пресвятого Серця. У попередньому розділі ми згадували, що чуттєвим і матеріальним об'єктом набожності є саме серце Ісуса. Проте існує й духовний об'єкт, який є невід'ємною частиною поклоніння, яке ми складаємо Пресвятому Серцю. Це любов Ісуса до нас. Ось, сказав він, це серце, яке так сильно полюбило людей. Зверни увагу на ці слова. Так сильно полюбило людей. Ісус полюбив усе людство, тому що помер за всіх. Немає жодної людини, яка не могла б сказати: «Ісус полюбив мене і віддав себе за мене». Але до якої міри Він полюбив нас? Хто здатен осягнути велич Його любові? Здається, навіть Ісус Христос не знаходить слів, щоб її висловити. Пригадай деякі з численних виявів Його благословення. Ясла в Вифлеємі, хрест на Голгофі, Євхаристію, таїнство любові, в якому Ісус залишається з нами аж до кінця віків. Укритий під видом крихітного хліба, зачинений у табернаклі, наче у тісній в'язниці, часто забутий і майже всіма понижений. Хіба це не є Бог, який любить нас безмежною любов'ю? Бог такий, який він є. Чи міг він зробити більше? Справді, він полюбив нас аж до кінця. Полюбив надмірно, до найбільшого надміру любові. Полюбив їх до кінця. Усі ці знаки любові виходять зі серця Ісуса. Так, це було його серце, сказала свята Маргарита Марія, що створило ясла, хрест, вівтар, заснувало церкву і становило таїнства. Саме з цього гідного поклоніння серця ми отримуємо життя, розум і благодать. Пресвяте серце мого Спасителя, відгукнув святий Франциск Сальський, джерело найвищої любові, здатен відплатити тобі любов'ю за любов. Це якби де частина роздумів. Наступне до кожного дня є свідчення. Наступний випадок, що стався в Канаді в 1772 році, яскраво свідчить про безмежну доброту і милосердя Пресвятого Серця. Один літній чоловік не приступав до таїнства понад 30 років. Він був не лише байдужим до своїх релігійних обов'язків, але й сповненим ворожості та ненависті до священників. За будь-якої нагоди виступав проти них і глузував як самих, так і з їхнього святого служіння. Протягом багатьох років його сім'я наполегливо молилася за його навернення, але намарно. Зрештою, одна з родичок, знана своєю побожністю, отримала натхнення звернутися до Пресвятого Серця Ісуса, як до останньої надії. Вона поспішила до храму, отримала освячений медальйон Пресвятого Серця, а повернувшись, непомітно сховала його в одязі бідного грішника. І наступною думкою було відправити кілька новен, які могли звершитись у різних монастирях. Вона з вірою надіялася, що спільні молитви зворушать милосердя серця і доброго вчителя. Після цього запросила священника та влаштувала зустріч між ним і заблуканою вівцею, яка прагнула повернутися до Божого стада. Пресвяте серце Ісуса не робить справ наполовину. Тріумф благодаті був цілковитий і чудесний. Грішник, який протягом стількох років сповнювався ненавистю лише від присутності священника, охоче прийняв цього, щиро висповідався, сповнений каяття та віри. Відтоді його ревність у молитві та побожних вчинках стала настільки великою, що його ледь могли стримати. І закінчується кожен день роздумів присвяти короткою молитвою. Серце Ісуса, прийми шану мого серця, яке сповнене захоплення і вдячністю, коли роздумує про твою побожну любов до людей. Допоможи мені своєю благодаттю, щоб, люблячи тебе ніжною та щирою любов'ю, тут, на землі, я міг осягнути від твоєї нескінченної доброти, благодать, славити і любити тебе навіки, разом з ангелами та святими у небі. Амінь. Це був уривочок одного роздуму одного дня з книжки «Місяць Пресвятого Серця» отця Мартина Берліо, нашого видавництва.
1: Прекрасно. Знаєте, щось трошечки є схоже. Я пам'ятаю, така у мене десь вдома є книжечка, називається «Велика обітниця» отця Артура Мілані, якщо не помиляюсь. Там так само роздуми на перші п'ятниці місяця. Ну, а ця ще більш така як компактна, ви кажете, можна, в принципі, цей рік присвячений Найсвятішому Серцю Ісуса, то можна використовувати її щодня. Знаєте, я так розумію, що одну книжечку ви маєте для нашого для нашого слухача. Одного, кажу, одну, тому одного слухача.
2: Одного слухача, але я би була вдячна, якщо б слухач зателефонував і, можливо, також розповів, які традиції в парафії, вдома, стосовно вшанування Пресвятого Серця. Тоді, кажу, це буде для не тільки просто отримати книжку, а там коротко розповісти, які, власне, є традиції, які пам'ятають, або які зараз практикують вшанування Святого Серця.
1: Так. Ну, власне, щоб отримала людина, яка дійсно буде це практикувати. А я зараз нагадаю телефони прямих ефірів. Можна зараз телефонувати сюди до нас 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отож, будь ласка, запрошуємо вас телефонувати і ділитися, та які традиції, як ви вшановуєте Найсвятіше Серце Ісуса вдома. Так, перший слухач отримує в подарунок книжечку, та, яку зараз нам пані Юлія якраз так проанонсувала, процитувала. Так, але я так розумію, що на цій книжці ми не зупиняємся.
2: Ні, в нас ще є подарунки.
1: Добре.
2: Поки чекаємо, якщо буде телефон, я розумію, то перервемося. Чекаємо на телефонні дзвінки, то почну вже розповідати про наступну книжку. Це є пропозиція, яка була нашого Дениса спеціально приурочена до 25-ї річниці візиту святішої Іоанна Павла II в Україну. Наше видавництво приготувало новинку про цього святого. Коротко нагадаю, що 25 років тому Україна справді пережила подію, яка назавжди увійшла до духовної історії, бо з 23 по 27 червня 2001 року Україну відвідав святий папа Іоанн Павло II. І це був перший і на сьогодні поки що єдиний візит римського архієрея до незалежної України. У 2026 році, тобто зараз, церква та українське суспільство будуть відзначати 25-ту річницю з цієї нагоди по всій Україні, але особливо у Львові будуть проходити духовні, культурні та наукові молодіжні заходи, покликані пригадати значення слів і послання великого папи для нашого народу.
1: Я попрошу, ми маємо одного слухача.
2: Добре.
1: Так, ми приймемо, пані Ілля. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі? Так, це у нас хто? Назвіться, будь ласка.
3: Це Олена Жук. Хмельниччина.
1: Так, ще раз, пані Орина.
3: Олена.
1: Пані Олена Жук. Олена Жук з Хмельниччини. Так, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, поділіться, як ви вшановуєте Найсвятіше Серце Ісуса в себе вдома?
3: У нас ікона. І я молюся літанню за це молюся кожного дня, і там така молитва, що йде освячення. Кожен день стараюся, відколи швидко року. Ви... літання ставилася молитва. Не завжди, не кожен день, а так як вийшлося.
1: Ага. А ви самі чи разом з сім'єю, чи ви просто зараз живете самі?
3: З чоловіком і сином.
1: Ага, і чоловік і син так само моляться разом з вами? Чи так? Чи як отримується?
3: Ну, не завжди.
1: Ага, все, я зрозуміла. Добре, ну такий класичний приклад, власне, почитання Пресвятого Серця Ісуса. Добре, дякуємо вам, пані Олена з Хмельниччини. Ми попросимо вас, пані Олено, після передачі зателефонувати на наш редакційний телефон 044-572-29-29. Ще раз, 044-572-29-29. Так, добре, вже одну книжечку вже отримала людина. Йдемо далі.
2: Другу ще обговорюємо, буде наступна. Візит Івана Павла II відбувався такий непростий час для України, бо тільки 10 років минуло проголошення незалежності, а церква, яка десятиліттями зазнавала переслідувань радянським режимом, лише відроджувала своє життя. Якщо Римо-католицька церква ще в якийсь трохи спосіб існувала, звичайно, вона була дуже переслідувана, але деякі церкви все ж таки були відчинені, то для греко-католицької церкви це справді був такий період відродження, становлення, якби віднови. Для багатьох українців приїзд Святішого Отця став знаком підтримки молодої держави та визнання її місця в європейській та християнській родині народів. Папа перебував у Києві та Львові. У столиці він очолив урочисті богослужіння латинського та візантійського обрядів, зустрівся з президентом України та представниками влади. А також відвідав Бабин Яр, де молився за жертву тоталітарних режимів та Голокосту. Особливе значення також мав львівський етап паломництва Святішого Івана Павла II. Тут відбулися наймасовіші богослужіння, залучені сотень тисяч паломників з України, а також країн світу. Бо приїжджали, я знаю, також з Польщі, з Словаччини, з Чехії були паломники. До речі, деякі соціологи кажуть, що могло бути навіть до мільйона загальної кількості паломників, які приїхали до Львова, щоб зустрітися з папою Римським. І він, власне, також відслужив дві літургії і латинського, і східного обрядів. Під час латинського обряду відбулася беатифікація двох блажених, тепер же святих. Це святий Йосиф Більчевський і Зигмунд Гороздовський. Натомість під час божественної літургії візантійського обряду папа проголосив блаженими 28 мучеників Української греко-католицької церкви, які віддали життя за віру в роки переслідувань. І це, скажімо так, стало важливою події для всієї греко-католицької церкви та визнання її мученицького шляху. Під час свого візиту неодноразово закликав українців не боятися майбутнього, берегти свободу, що ми зараз пробуємо робити також, берегти свою свободу, воювати за свою свободу, будувати суспільство на основі правди, взаємоповаги та християнських цінностей. Багато його слів сьогодні звучать дуже актуально, я вважаю, і не думаю, що вони ще довгі часи будуть актуальними. І, власне, відзначаючи це 25-річчя події, прагне церква не лише згадати історію, а заново відкрити для себе духовну спадщину цього святого папи. Адже його візит був не просто дипломатичною чи церковною подією, це була зустріч пастиря зі своїм народом, який виходив із десятилітньої свободи та шукав свого шляху в новому тисячолітті. Як сказав сам Іван Павло ІІ під час перебування, «Україно, не бійся». Ці слова залишаються дороговказом, і через 25 років після цього історичної події, після цього історичного паломництва. Наша новинка «Святий Іван Павло ІІ» – це є книжка із серії «Помічні святі», в нас є ціла серія таких книжечок, і вона в ній вміщено коротку біографію святого, яка знайомить читача з найважливішими подіями його життя та духовного служіння. Крім того, це є збір молитов за заступництвом святого Івана Павла ІІ. Це літання, новена та інші молитовні тексти. Буде доброю для тих, хто шукає духовної підтримки, прагне поглибити своє молитовне життя та відчути близькість святого, який сьогодні і на кожній ці є помічником, заступником для багатьох людей у світі. Знаю також, що в дуже багатьох парафіях України ми маємо мощі святого Івана Павла ІІ, які можна відвідувати, до якого до нього треба молитися, просити про заступництво. З власного досвіду скажу, що мала то справді велике щастя мати два рази зустріч з святим Іваном Павлом ІІ. І друга зустріч – це була, власне, у Львові під час його паломництва в Україну, бо з одної сторони я в хорі співала, це був такий зібраний хор під час літургії на іподромі у Львові, а потім участь у зустрічі молоді на Сихові під тим проливним дощем, де, можна також нагадаю, сталося таке маленьке чудо, коли папа заспівав пісню, що не лий дощ, що не лий, бо тебе тут не потрібно, дощ перестав падати, а папа був змушений піти передягнутися, бо такий був сильний дощ, що реально він був весь мокрий. І так було. І
1: я це цього не знала. Вперше чую.
2: Так, і це навіть записи є, бо, на жаль, був настільки сильний дощ, що початок зустрічі навіть не записався, тобто кадру немає, звук лишився, кадру немає, але потім, коли він вже виступав, він просто заспівав гуральську пісню, тобто пісню, що не лий дощ, що не лий, тебе тут не треба, лети через гори, ліси, аж до неба. І справді дощ перестав падати. Це був такий святий ще за життя.
1: Угу.
2: Так, ось так. От тому я також заохочую цю книжку, тобі, що вона нас вийшла в такому форматі ювілейному, вона має такі атрибути. Якщо формат «Помічні святі» для всіх однаковий, то ця книжка ще має такий додаточок, яка вказує на те, що це ювілейне видання, тобто пророчено до ювілею візиту святішого отця в Україну. І для того наша також заохочує інші книжки з цієї серії, але сьогодні ми говоримо про Івана Павла ІІ. Якщо чесно, я зараз розповідаю, мені трохи сльози на очі, тому що це справді була дуже велика подія, це були переживання. І, як сказав тоді один священник, каже, зацитую святу Єлизавету, звідки ж мені того, що до нас папа римський приїжджає в Україну. Тоді це справді було дуже великою подією, переживаннями. І в якійсь мірі також варто нагадати, що там, де папа приїздив, потім відбувалися великі зміни на добре. Так само сталося в Польщі, так? І також маємо надію, що це буде також далі країна відновлюватися. Але все-таки залежить все від нас. І ще один подаруночок для наших слухачів. Ця книжка. Буду вдячна, якщо хтось людина пам'ятає, бо брав участь в зустрічі з папою Римським, чи в Львові, чи в Києві, то будемо дуже вдячні, якщо поділитися своїми враженнями. Або взагалі своєю думкою стосовно святого Івана Павла ІІ, про те, як він вам помічний, чи не є помічний.
1: І, власне, вже тому маємо дзвіночки. Ну, я візьму тих, хто перший телефонував. Абонент 098, слава Ісусу. Так, добре. Тоді. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Алло, навіки, слава Богу.
1: Так, ви до нас додзвонилися. Так. Назвіться,
4: це,
1: будь ласка.
4: Пані Марія зі Львова, я доєднуюся, бо коли папа Римський приїжджав, то ми на соломі стояли на колінах, коли дощ падав, також приймали участь. Дуже дякую вам. І я хочу попросити, щоб ви ще раз людям сказали, як ті книжки називаються, це перше. І сказати, що я до серця Христового весь час молюся разом з Радіо Марія. І хочу сказати,
1: приємно,
4: що ми всі, серце Христове у нас є через причастя. І Боже тіло, і Святий Дух. То ми всі є Божі діти і відчуваємо це все. А мою книгу, яку ви би мені могли передати, передайте у дитячий будиночок у притулочок. Дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Дуже дякуємо, пані Марія. Слава навіки Богу! Так, у дитячий притулок. Ну, я думаю, що дуже...
2: Якщо можна, в рамах реклами ми час від часу передаємо книжки, власне, не стільки в притулок, але, власне, сестрам, які опікуються такими дітками. Ну, можна сказати, це притулок. Або, скажімо, самотніми матерями з дітьми, або дітьми з таких неблагополучних сімей. Ми передаємо книжки. І це було і в 22-му, навіть під час він 23-му, роз 24-му. Напевно, вернемося до цієї практики, які також і зараз. І плануємо, це в нас акція передавання також книжок. Тому ми цим займаємося постійно. А це маємо для радіослухачів. Цю одну книжечку маємо для радіослухачів. Тому якщо ще хтось є на лінії і бажає...
1: Добре, то давайте тоді візьмемо дзвіночок. 044, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
1: Так.
5: Сергій Панич, Київ.
1: Так, Сергій Панич, Київ. Поділіться.
5: Про першу частину, не про другу, бо я в захваті, я тільки для себе відкриваю, бо це милосердне серце Ісуса. У мене ще немає цієї ікони, але я дійду до храму Святого Олександра тут в Києві, придбаю. А поки її немає, я читаю щоденник Фаустини Ковальської, і там на титулі є зображення розставий такий, ну, на титулі книжки.
1: І я прикладаюся
5: милосердя. І поки в мене немає ікони, я просто прикладаюся до книги, до цього образу, бо я відчуваю, що ви праві, я тільки познаю католицьку віру. Я просто в захваті і дуже вдячний і вам, і ведучим, і Радіо Марії. Щасти, Боже сохраніла.
1: Дякую. Пане Сергію, а ще таке питання, не тікайте. А стосовно Йоанна Павла ІІ, що можете сказати? Можливо, ви, я так розумію, що долучились до нас?
5: Я якраз проживаю на біля його вулиці, отут, що іде до Палацу України.
1: Так.
5: Вулиця Йоанна Павла ІІ. І там на фасаді дому є величезний, такий, на 8 поверхів його зображення. Я коли проходжу, я становлюся, дякую йому, перехрещуюсь по-католицьки і кланяюсь.
1: Продовжуйте свій день.
5: Дуже йому за це вдячний. Просто я щасливий, що він у нас є, папа Іван ІІ.
1: То я так думаю, що книжечка вам не завадить, навпаки, це буде як таким помічником вам, правда?
5: Ой, ну, звісно ж, не завадить, звісно.
1: Так. Дуже дякуємо. Дякуємо пану Сергію. Я прошу всіх тих, хто зараз дозвонився якраз, пані Олену і пана Сергія, зателефонувати буквально через 5 хвилин на нашу редакцію. 044-572-29-29. А пані Юлія, тут попросили, щоб ще раз назвали назви цих книжок і, власне, авторів.
2: Вже кажу. По-перше, хочу сказати, що наші ці книжечки вже є в всіх книгарнях, пов'язаних з видавництвом, і не тільки. Якщо хтось з Києва, то вони вже є в книгарні видавництва Святого Павла в Катедральному соборі. І перша книжка – це є «Місяць Пресвятого Серця», так і називається. «Місяць Пресвятого Серця», автор отець Мартин Берліу. І друга книжка, це так і називається «Святий Йоанн Павло ІІ». Серія «Помічні святі», але достатньо «Святий Іван Павло ІІ». Як я вже казала, одна і друга позиція вже є в наших книгарнях. І знаю також, що інші релігійні книгарні вже закупили частково ці позиції, тому Можна їх також шукати. Як ні, то запрошую до нас на сайт, і також можна через наш сайт, чи, наприклад, через Радіо Марія сконтактуватися, ми перейшлемо, ми надсилаємо також поштою, новою поштою, Укрпоштою надсилаємо наші книжки.
1: Ага, дуже-дуже зручно. Так, ну що ж, наша програма закінчується. Я щиро дякую вам, пані Юлія, за таку...
2: Я також дякую. Так. Якщо можна, тільки короткий анонс. Я так подумала, що наступний місяць знову зустрічаємося. Маленька в рамках реклами. У нас планується книжка про теперішнього папу Леона 14.
1: Ага.
2: Чекайте.
1: Це вже мені цікаво. Дякую.
2: Так. Чекайте.
1: Добре, добре, чекаємо. Я нагадаю, що це була Денна Катехиза. Ми сьогодні... презентували нові книжки, які видавництво Святого Павла у Львові видало. І з вами сьогодні в київській студії Радіо Марія була Оксана Корчевська і наш гість, фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, хай Бог благословляє. З Богом!
1: Дякую!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Ваше величність,
1: містер Черчилль. Я вас запрошую обійняти посаду прем'єр-міністра.
2: Коли у наш кінопрокат вийшов «Дюнкерк» Крістофера Нолана, жінка вашого покірного слуги запропонувала почитати разом спогади Черчилля. Спочатку про молоді роки, а потім про Другу світову війну. Ту саму книгу, за яку він отримав Нобеля з літератури. І ось, щойно ми перегорнули останню сторінку, як у прокат вийшла стрічка «Темні часи». Від Черчилля до Черчилля. Адже і «Дюнкерк», і «Темні часи» завершуються славетною промовою Черчилля про те, що ми битимемося на узбережжях, на схилах, на вулицях, на морі і у повітрі, і ми ніколи не здамося. Але якщо в «Дюнкерку» Черчилль присутній виключно в рамках промови, текст якої читає в газеті головний герой, то «Темні часи» присвячені славетному англійському прем'єр-міністрові трохи більше, ніж повністю. Цей фільм навмисно створювався як своєрідний портрет Уінстона Спенсера Черчилля – людини і символу.
3: Хай побачить твої справжні риси.
4: Моє тугодумство.
3: Почуття гумору.
4: Ого, обід, пляшка шампанського. До вечері друг.
2: Точніше, не стільки портрет, скільки своєрідна ікона. Адже англійський прем'єр показаний тут у найбільш славетні дні свого життя. У дні, коли Англія переживала насправді темні часи. Її війська були розбиті, авіації практично ще не існувало, усі її союзники здавалися один за одним, і міць Гітлера здавалася незборимою.
5: Західна Європа може впасти за декілька днів.
4: Питаєте, яка в нас мета? Перемога за всяку ціну!
2: Саме мужність Британії, яка опинилася сама проти найсильніших армій світу, не забуваємо, що СРСР в той час був союзником Німеччини, визначила подальший хід війни і подальшу долю світу. І символом цієї мужності став сам Черчилль з його хрестоматійними «Я не маю, що вам запропонувати, окрім крові, праці, сліз і поту. І ми будемо битись і ніколи не здамося». Мужність, навіть впертість Черчилля і його боротьбу Джо Райт, творець темних часів, свідомо перебільшує. У фільмі ані консервативна партія, членом якої був Черчилль, ані сам король не хочуть ставити його прем'єр-міністром. І навіть примирившися з необхідністю дозволити Черчиллю очолити британський уряд, Чемберлен і Галіфакс думають лише про те, як би скоріше скинути Черчилля і підписати з Німеччиною мир.
4: Настав час для переговорів. Коли ви нарешті втямите? Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова вже в його пащі. За все відповідатиму я.
6: Серйозно?
4: Серйозно, так, сер. На те, власне, я й займаю це крісло.
2: Поверхнево обізнана з історією Другої світової війни людина має знати, що у 1938 році британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен намагався задобрити Гітлера. Дозволив йому розшматувати Чехословаччину, щоб уникнути Великої війни. Черчилль на це сказав: «Між безчестям та війною ви обрали безчестя, але війну ви теж отримаєте». Лорд Галіфакс теж був одним з головних прихильників миру з Гітлером. Але хто розбирається у темі дещо краще, хоча б той, хто читав спогади Черчилля, знає, що не все так просто. Після того, як у Мюнхені Чемберлен дозволив німцям відібрати в Чехословаччині Судетську область, а потім почати розшматування країни, він одразу розпочав підготовку до війни. Прискорив темпи будівництва нових військових кораблів, а головне – військових літаків. І коли у 1939 році Гітлер напав на Польщу, Чемберлен одразу проголосив Німеччині війну. До речі, про поляків. У тому ж 38-му році, коли німці відібрали в Чехословаччині Судетську область і приготувалися повністю окупувати цю нещасну країну, польський уряд уклав союз з Гітлером. І коли німецькі війська вторглись у Чехословаччину, польські війська окупували Тешинську Силезію – територію з змішаним польсько-чеським населенням, які поляки вважали своїми сакральними споконвічними землями. Черчилль у своїх спогадах про Другу світову відгукувався про ці події так – «Героїчні риси характеру польського народу не мають змусити нас заплющити очі на його нерозсудливість і невдячність, які протягом кількох століть приносили йому незмірні страждання». У 1919 році це була країна, яку перемога союзників після багатьох поколінь розподілу і рабства перетворила у Незалежну Республіку і одну з головних європейських держав. Тепер У 1938 році через таке незначне питання, як Тешин, поляки порвали з усіма своїми друзями у Франції, Англії, Сполучених Штатах, які повернули їх до національного життя, і чиєї допомоги вони так скоро потребуватимуть. Ми побачили, як тепер, коли на них падав відблиск могутності Німеччини, вони поспішили захопити свою долю під час грабування і розорення Чехословаччини. У момент кризи для англійського і французького послів були зачинені усі двері. Їх не пускали навіть до польського міністра закордонних справ. Мабуть, це таємниця і трагедія європейської історії. Той факт, що народ здібний на будь-який героїзм, окремі представники якого настільки талановиті, доблесні, привабливі, постійно проявляють такі величезні недоліки майже в усіх аспектах свого державного життя. Слава під час повстань і горя, підлість і ганьба в часи тріумфу. Хоробрішими з хоробрих занадто часто керували найпідліші з підлих. І все ж таки завжди було дві Польщі. Одна з них боролася за правду, а друга присмикалася у підлості. В наші дні польський парламент і уряд приймають незрозумілі закони і кричать на кожному кроці про злочини українських націоналістів, хоч реальні, хоч вигадані, хоч перебільшені. Намагаються заперечувати причетність поляків до усього, що творилось на окупованій Польщі. Це виглядає досить смішно і жалюгідно. Та й не лише поляки так себе поводять. Правильно буде сказати, що в ті часи грішили усі. І тим більше я, як українець, вдячний польській інтелігенції, які засуджують останній скандальний закон партії «Право і справедливість». А якщо загалом говорити про часи Другої світової, то правильним буде сказати, що в ті часи грішили усі. І англійці, і французи, і поляки, і угорці, і Радянський Союз, і українські діячі визвольного руху. Усі тиснули руки нацистам. Кожен вважав себе найрозумнішим і думав, що перехитрить усіх. І в роки війни на окупованих землях усіх країн були герої, але були і колабораціоністи, які співпрацювали з нацистами, аби покращити власне становище. Навіть євреї не були тут невинними жертвами. Адже була і єврейська поліція, яка допомагала окупантам влаштовувати гетто, проводити депортації чи навіть страти. Були і євреї, які служили у Вермахті. Навіть так, було таке, що солдат з залізним хрестом на шиї приїздив до концтабору навіщати батька чи діда. Але повернемось до Чемберлену. Розпочавши війну, він одразу призначає саме Уінстона Черчилля першим лордом Адміралтейства, тобто головою британського флоту. Хто не зрозумів, оскільки Британія – це острів, то флот тут традиційна найважливіша частина Збройних сил. Сухопутні війська в англійців завжди були невеличкими, зате флот – найпотужнішим у світі. Тобто Чемберлен призначив Черчилля на найважливішу посаду в уряді. Та й Галіфакс після початку війни гідно виконував обов'язки дипломата у Сполучених Штатах. Різницю між фільмом і тим, що було насправді, легко відчути, коли щойно прочитав спогади Черчилля про війну. У фільмі під час промови прем'єр-міністра про те, що він не має що запропонувати, крім крові, сліз і поту, консерватори не аплодують, а ось сам Черчилль згадує, що аплодували усі одноголосно. Ну і щодо настроїв в уряді, слід процитувати самого Черчилля. Зібравши кабінет міністрів на нараду, а було це якраз тоді, коли англійська армія була в оточенні у Дюнкерку, він сказав, що незважаючи на долю армії в Дюнкерку, він продовжить війну. Далі він згадує. Моя заява викликала бурхливу реакцію, яка, враховуючи склад присутніх на засіданні, 25 досвідчених політичних і парламентських діячів, які до війни трималися різноманітних точок зору, чи то правильних, чи то неправильних, вразила мене. Багато хто з них скочив зі своїх місць, підбіжав до мене, вигукуючи подяку на мою адресу. Немає ніякого сумніву, що якби я в той момент проявив коливання у керівництві країною, мене б викинули з уряду. Я був впевнений, що кожен міністр готовий скоріше бути вбитим, втратити усю свою родину і майно, ніж здатись. У цьому відношенні вони представляли і палату общин, і майже весь народ. У наступні дні і місяці, на мою долю, випало висловлювати у відповідних випадках їхні настрої. Я міг це робити, тому що такі самі були і мої настрої. Весь наш острів був охоплений одним грандіозним поривом. Тобто не один Черчилль був такий, і дивлячись по його спогадах, якби Чемберлен і Галіфакс так відкрито пропагували за перемир'я, їх би винесли з уряду ногами вперед. Але Джо Райт не ставив собі за мету зняти документальну кінохроніку про діяльність британського уряду наприкінці травня та на початку червня 40-го року. Як все було насправді, він знав. І деякі моменти, навіть фрази вказують на це. Наприклад, коли король викликає Черчилля до себе, щоб призвати прем'єр-міністром.
0: Ваша величність, містере Черчилль, я думаю, ви знаєте, чому я запросив вас сьогодні.
4: Я жоднісінької гадки не маю,
2: сер. Це дійсно було так насправді. Черчилль так з королем пожартував. А у розмові з міністрами після спілкування з народом у метро Черчилль у фільмі каже, що
4: мої нові друзі навіть були переконані, що ви всі отут можете схопитися і розірвати мене, якщо я заговорю про якісь перемовини чи капітуляцію.
2: Таку сцену міг написати лише той, хто читав спогади Черчилля про те, як він розумів, що його викинуть з уряду, якщо він запропонує мир з Німеччиною. Отже, Джо Райт добре знав факти. Але він знімав художнє кіно. А в художньому кіно має бути драматизм, має бути конфлікт, має бути антагоніст, розвиток, мають бути напівтони. Це лише у радянській літературі встановлювали принцип «конфлікт доброго з відмінним», бо злих у радянському суспільстві бути не може. А тут режисер навмисно хотів зробити фільм максимально драматичним. Недарма назва картини не «Черчилль», не «Травень 40-го», не «За лаштунками Дюнкерку», а «Темні часи». Точніше, «Найтемніша година» – «Darkest Hour». Дійсно, це була найтемніша година для Англії. Армія оточена, союзників нема, а ворог здається всесильним. Драматизм ситуації навмисно підкреслений кольоровою гамою фільму. Темні хмари над Англією, темні коридори військового штабу, темний зал англійського парламенту, похмурі обличчя короля і міністрів. І Черчилль постає тут немов біла пляма. Він усміхається, сміється, жартує, в тому числі і на туалетну тематику. Бурчить, вибачається, помиляється, лізе під ліжко за кішкою, п'є, багато курить, влаштовує потоп у ванні, ходить по квартирі голяка і не вміє слідкувати за сімейними видатками. Його грубезна фігура контрастує з підтягнутими колегами. Він біла ворона, він ні на кого не подібний. У минулому героя помилки і невдачі. Спочатку усі проти нього. І його партія, і товариші, і союзники, і навіть король. Підтримує цього старого мопса лише жінка, старий друг, він же міністр закордонних справ і секретарка. Черчилль немовби б'ється головою у стіну, в нього нічого не виходить. Темрява згущається, готова поглинути і самого борця, і його батьківщину. Але поступово серед союзників прем'єр-міністра і його ідеї не здаватись. З'являється король, потім народ, потім міністри і нарешті парламент. Волонтери на рибальських човнах визволяють.

0: землі, старій, малій, десь кожен з нас помре. Тож це, вважай, удача, якщо ти смерть зустрів. Борні
1: запопіл предків та дими рідних вівтарів.
2: Що ж, усі перебільшення у фільмі свідомі. Джо Райт святому писав не хроніку, а життя святого. Робив не фотографію, а портрет, якщо не ікону. Тож, нема чому дивуватись, ходіння короля, генерала чи єпископа у народ, на розвідку чи за мудрими порадами – давній літературний прийом. В одній з п'єс Шекспіра король Генріх V перебирається у бідний одяг і ходить поміж простими солдатами, визнаючи їхні думки перед вирішальною битвою. У народних піснях чи казках такого теж вистачає, тож в рамках стилю, який обрав для себе режисер, це цілком виправдано. Тим більше, що культом особистості фільм аж ніяк не страждає. Цікавий момент. У фільмі Черчилль бачить у газеті жест з двох пальців у вигляді англійської літери «В» – «Вікторі», «Перемога». Починає його показувати. Виходить не зовсім так, і секретарка, і буфетниця з цього сміються. І Черчилль сміється теж. Тобто видно, як він свідомо будує свій образ. Видно також, як він залежить від жінки, від секретарки. І так, від народу. Видно, як він бреше по радіо, який він близький до розпачу. Тобто перед нами не герой з гранітним обличчям, як червоноармійці чи вожді на радянських пам'ятниках, а жива людина, здатна на помилки і на невдахи. Недарма заключні титри розповідають, що в Черчилля все вийшло, армію врятували, німців у 45-му розбили, а потім, та-дам, Черчилль одразу після перемоги програє вибори. Тобто ми тільки-но уявили собі, як Черчилль перетворюється на Леніна на постаменті, і раптом хоп, і його вже з постаменту звалили. З одного боку, це тонкий англійський гумор, а з іншого, так режисер нагадує нам, що герой фільму – людина з плоті і крові, зі своїми помилками і недоліками. Але у цю найтемнішу годину він зробив те, що треба було зробити. Звісно, цей фільм неможливо ні порівняти з «Дюнкерком» Крістофера Нолана. «Дюнкерк» – це пронизливо правдива картина життя, без зайвої героїки і з максимумом достовірності. «Темні часи» – відверта ікона зі свідомими перебільшеннями. Символічно, в «Дюнкерку» в небі літали справжні винищувачі Другої світової, а через Ла-Манш пливли справжні катери і яхти, ті самі, які переправляли солдати додому у 40-му році. В темних часах все намальовано, і пливуть ці човники на тлі білих скель Дуру, одного з символів Англії. У «Дюнкерку» усі герої практично безіменні, це просто солдати. Та й Англія там просто дім. В темних часах все інакше, трохи простіше, трохи символічніше. Виокресанована постать розчиняється у тканині війни. В Джо Райті навпаки, все дуже персоніфіковано. Командир залоги у фортеці Кале. Командир операції «Динамо» у Дуврському замку, секретарка, яка втратила брата на війні, хлопчик, який дивиться з землі на літак, король, який відмовляється залишати острів, люди у метро, кожен з яких називає своє ім'я, нарешті сам Черчилль, який стає символом усієї Англії. Але цікаво, що обидва фільми завершуються промовою Черчилля. «Ми будемо битися на узбережжях, на морях і океанах, ми будемо битися в небі і ніколи не здамося». Тільки в «Дюнкерку» її у газеті читає солдат, а у фільмі промовляє сам Черчилль. Що ж, в «Дюнкерку» сильні сторони – це режисерська і операторська робота, монтаж, звук. В «Темних часах» – це, звісно, образ самого Черчилля, створений великим британським актором Гері Олдманом і командою гримерів, які наростили худенькому акторові друге підборіддя, щоки, живіт і ще багато чого. Але обидва фільми треба дивитись і передивлятись. І що ще цікаво, обидва фільми багато в чому про нас. Про те, як ми у 2014 році опинилися сам на сам перед сильним ворогом. Про те, як союзники намагалися уникнути відповідальності. Про те, як вдала евакуація дорівнювала перемозі. Про те, як наші волонтери витягали армію. Про те, як наші солдати з боягузів перетворювались на кіборгів. І так, про те, як наша влада знайшла в собі мужність і мудрість вистояти, не піти на компроміс і водночас уникнути фатальних помилок. Про це теж треба пам'ятати. Адже влада – така сама невід'ємна частина держави, як і армія. І так вона багато чого корисного робить для перемоги. Не буде сюрпризом, коли років через

0: 50 в Україні зніматимуть кіно про те, як Порошенко або Турчинов дзвонять до Обами чи Меркель, як Черчилль до Рузвельта в туалеті, і просить про допомогу, а ті йому: «Ой, нічого не можемо зробити, ну може давайте трохи санкції посилимо?» А потім вони підписують якийсь доленосний документ і пафосно виголошують промови про те, що Україна переможе. Президентські промови з військових парадів і чудово підійдуть, хіба що замість цигари має бути шоколадка. Наша найтемніша година вже проминула. Ми вже пройшли свій Дюнкерк, а союзники від обіцянок давно перейшли до ефективних дій. Вперше за кількадесят років будуємо своє, до того ж якісне своє. Але все одно попереду ще багато роботи. Черчилль у своїй першій промові попереджав, що може запропонувати британцям лише кров, сльози, працю і піт. Згадуємо про це, коли рука потягнеться написати в інтернеті про те, як все погано. І ще один важливий момент. Назва фільму «Темні часи» або «Найтемніша година» – це реверанс у бік другого тому Другої світової війни Черчилля, де якраз йдеться про події 40-го року. Цей том називається «Їхня найславетніша година» – «Their finest hour», адже в одній з тогочасних промов прем'єр-міністр каже: «Виконуємо свій обов'язок і тримаємося так, щоб і через 1000 років люди казали, це була їхня найславетніша година». Ми, сучасні українці, живемо, напевно, у найважливішу добу для історії нашого народу за останню 1000 років. Будьмо ж гідними часу, в якій живемо.
1: Попереду багато довжелезних місяців війни і страждань. Ми будемо захищати наш острів, чого б це нам не коштувало. Ми воюватимемо на узбережжі, воюватимемо на злітних смугах, воюватимемо на полях і на вулицях, воюватимемо на схилах. Ми ніколи не здамося, тому що без перемоги неможливе наше виживання.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Три брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, ну не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Слава Ісусу Христу! Любі мої слухачі, якими ж болючими були пологи старенької тітки Єлизавети, і якою великою, освячуючою була присутність тієї, що вже носить у собі спасіння. Її присутність освятила Хрестителя. Я, Марія Влад, продовжую гортати для вас сторінку за сторінкою свого роману «Святий Йосиф Обручник». Отож, ідемо далі. Сина Йоанна Єлизавета родила довго і у муках. Хлопчик був гарний, здоровий, хвала Господові. Марія хвалила Бога зі сльозами радості. Йоанна приносить згори від породіллі, щоб показати батькові і Марії. Захарія мовчки благословляє сина, він далі німий. Єлизавета, тяжко страждаючи в пологах, просила у Марії дозволу покласти свої руки на її лоно. Вона боялася, що помре. Марія бере дитину в Захарії, і новонароджений відразу перестає кричати в неї на руках. Вона йде нагору, кладе дитину біля матері і пестить сиве волосся Єлизавети. «Троянда народилася», – каже вона, – їй тихо. «А ти живеш? Захарія щасливий». «Він говорить?» – питає Єлизавета. «Ще ні, але надійся на Господа. Тепер відпочивай, я побуду біля тебе». Марія каже нам, якщо моя присутність і освятила Йоанна Хрестителя, то не звільнила Єлизавету від гріха Єви. В болях будеш народжувати дітей, буття 3:16, сказав Всевишній. Тільки я, оскільки була непорочна і не мала людського зачаття, була звільнена від болю пологів. Сум і біль є плодом гріха. Але я теж, хоч і була безневинною, все ж мусила звідати біль і сум, бо я була співвідкупителькою. Хоча кари родових мук я не спізнала, ця кара мені невідома. Але повір мені, моя дочко, каже Божа Матір візіонерці Вальторті, жодної муки, які терпить породілля, не зрівняються з муками, які я перетерпіла як співвідкупителька на моєму твердому ложі, на моєму хресті біля підніжжя Христа, на якому помер мій син. Де є та мати, що змушена так народжувати? Тілу, яке роздирається перед смертними стогонами сина, ще додати мук, щоби перемогти страх, і могти сказати: «Я люблю вас, ідіть до мене, я ваша мати». Мусити це сказати катам мого сина, який вийшов з найдосконалішої любові, любові Бога до Діви через поцілунок вогню, через обійми зі світлом, і стався тілом, з лона зробивши Божу дароносицю. «Який це біль бути матір'ю», – сказала Єлизавета. «Її біль великий, але його не порівняти з моїм», – каже Божа Мати. «Дозволь мені покласти свої руки на твоє лоно. О, якби ви в своїм горі завжди просили мене про це, так, як це робила Єлизавета. Я вічно ношу Ісуса. Він у моєму лоні, наче частиця у дароносиці. Хто приходить до мене, знаходить його. Хто покладається на мене, покладається на нього. Хто звертається до мене, говорить з ним. Я його одяг, він моя душа». Ще більше, ніж тоді, під час тих 9 місяців, коли він ріс у моєму лоні, зв'язаний з матір'ю. І так він тамує кожен біль, втішає кожне сподівання, і ласка сходить на того, хто спішить до мене і кладе свою голову на моє лоно. Я молюся за вас, пам'ятайте про це. Щастя перебувати в небі і жити в променях Бога не дає мені забути про моїх дітей, що ще страждають на землі. І я молюся. Все небо молиться. бо воно любить. Небо – це життєдайна любов, а любов має співчувати, і вона співчуває вам. Але якби я була навіть зовсім самотня, мої молитви були б достатніми для всіх потреб тих, хто звіряється на Бога, бо я не перестаю молитися за вас всіх, святих і грішних, щоб дати святим радість, а злим – можливість спастися. Прийдіть, прийдіть, діти мого болю, я чекаю вас біля підніжжя Христа, щоб дарувати вам милість. Настав день обрізання. Єлисавету всі вшановують, і вона радіє своєму торжеству. Вона погодувала дитину, яка спочиває в неї на руках, багато народу. Марія в усьому порядкує, вона гарна в своєму чудовому білому одязі. Підходить обрізання, чоловіки радять назвати дитя Захарією. Мати заперечує, його ім'я повинно свідчити про Божу всемогутність, і її син повинен називатись Йоанн. Чоловіки запитують батька, правда, що він хоче назвати сина Захарією? Захарія робить знак заперечення. Він бере дощечку і пише «Його ім'я Йоанн». І в цей момент він заговорив. «Захарія, продовжуй ще з дощечкою в руках. Бог явив милість мені, його батькові і його матері, а також цьому своєму новому слузі, який віддасть життя на славу Господа. Він буде великим у віках та в очах Господніх, бо він поверне серця до Господа Всевишнього». Ангел сказав це, а я не хотів повірити. Але зараз я вірю, і в мені світить світло. Це світло серед вас, а ви його не бачите. Він невидимий, бо дух людський затуманений і повільний. Але мій син буде його бачити і говорити про нього, і він буде вказувати на нього праведникам Ізраїлю. О, блаженні, що вірять і віритимуть у Слово Боже! І благословен ти, вічний Господи, Боже Ізраїлю, бо ти помітив нас і дав відкупителя твоєму народові. Ти дав відкупителя в дім слуги твого Давида, як ти це обіцяв устами святих пророків з давніх давен, щоб звільнити нас від нашого ворога і з рук тих, хто нас ненавидить, щоб явити твою милість нашим отцям і зміцнити союз з тобою. Це та обіцянка, яку ти дав Аврааму, нашому батькові, визволити нас з рук наших ворогів, щоб ми служили тобі в святості і справедливості все своє життя аж до кінця. Ось ті здивовані диво Захарія заговорив. Єлисавета радісно вигукнула уже при перших словах свого чоловіка. Тепер вона радісно плаче в обіймах Марії. Сталося. Після обрізання гості порозходилися. До кімнати, де Марія з дитиною на руках, та Єлизавета заходить Захарія. Зі сльозами на очах він дивиться на Марію. Він мовчки вклякає перед нею на коліна. «Благослови його, бо ти це можеш, бо ти носиш Бога в своєму лоні. Слово Господа сказало це мені, коли я визнав свою помилку і увірвав усе, що мені було сказано. Тобі я молюся до Бога, ти є моїм новим Христом, ти є моїм новим храмом, де навернений священник по-новому може молитися до Всевишнього. Благословенна ти, бо несеш милість світові, носячи Спасителя. Прости твоєму слузі, що він так пізно довідався про твою велич. Своїм приходом ти принесла нам всі милості, бо куди йдеш ти, благодатна, там розсипає Господь свої милості. І священні ті стіни, в яких ти перебуваєш, освячені серця, бо ти їх наділяєш благодаттю. Ти, Мати Всевишнього, ти, пророкована діва, яку чекали, бо вона має подарувати Божому народові Спасителя. Що ж відповіла Марія? Хвала Господеві, йому єдиному. Від нього, а не від мене, всяка ласка. Він наділяє нею тебе, а в наступні роки ти ще досконаліше йому служитимеш, щоб заслужити його царство, яке мій син відкриє патріархам, пророкам і праведникам Господнім. А зараз молися за мене, слугиню Всевишнього, бо бути матір'ю Божого Сина – благословенний жереб, але бути матір'ю Спасителя є і жеребом гіркого болю. Молися за мене, бо з кожною годиною я чую, як росте в мені тягар болю, і все своє життя я змушена буду його носити. Я відчуваю, що це буде великий тягар, наче на ці мої жіночі плечі поклали весь світ, а я повинна піднести його небові. Я, лише я, бідна жінка, моє дитя, мій син. Ах, твій зараз не плаче, бо я колишу його. Чи зможу я заколисати свого, щоб зменшити його біль? Моє серце тріпоче, як квітка грозової ночі. Я дивлюся на людей і люблю їх, але за їх личинами я бачу сатану, що хоче зробити з них ворогів Бога, ворогів мого Сина Ісуса. Діва Марія промовляє до нас усіх. Хто побачить свою помилку і зі смиренністю і праведним серцем покається та визнає її, тому Бог простить. Він не тільки простить, він також винагородить. О, який добрий мій Господь до смиренних і праведних, до тих, хто вірить у нього і звіряється на нього. Звільніть вашу душу від усього того, що її затіняє і робить інертною, зробіть її готовою сприйняти світло, що наче маяк в темряві є провідником і утішителем. О, приязнь з Богом, блаженність Його вірних, незрівнянне багатство. Хто володіє цим, той ніколи не буде самотнім і не відчує гіркоти розчарування. Так промовляє до нас Матір Божа. Промовляє до нас усіх Пречиста Діва Марія. І що я, грішна людина, Марія Влад, автор роману «Святий Йосиф Обрушник», що можу тут додати? Завтра буде продовження, а сьогодні мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Юстина Мученика. Святий Юстин – християнський філософ і апологет із Самарії. Народився в 100-му році, прийняв християнство у 130-му році. Відтоді його життя – це навчання і захист християнської віри в Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос є істинним Месією, тому що у ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох працях «Апологія християнської віри», адресованих імператором Антонію і Марку Аврелією, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів, хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви у другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю 165 року в Римі. «Хіба не завдання філософа шукати божественне?» – питав святий Юстин. Кров, пролита мучениками, привела до збільшення їх кількості в сотні разів, як зазначав святий Юстин. «Нас вбивають мечем, але ми зростаємо, і нас стає більше. Що більше нас переслідують і вбивають, тим більше зростає наша кількість. Як лоза, котру коротко підрізають, дає нові паростки і рясніше плодородить, так і ми». Святий Юстин був мирянином і першим великим християнським філософом, який написав великі за обсягом книги. У його працях містяться деталі його життя. У них він пише, що його язичницькі батьки були греками. Він здобув ліберальну освіту. Його особливо цікавили риторика, поезія та історія. Потім він захопився філософією, вивчав стоїцизм, але закинув цей напрям, оскільки він не вчив про Бога. Святий Юстин хотів вступити в Піфагорську школу, але для цього потрібні були початкові знання в музиці, геометрії та астрономії. Він зійшовся з одним шанованим платоністом, який привів його до богослов'я. Старий розповів йому про філософію досконалішу, ніж всі ті, що Юстин вивчав до цього, про ту, яку Бог відкрив юдейським пророкам і яка досягла повноти в Ісусі Христі. Юстин зацікавився християнством і почав вивчати Писання. Він зрозумів, що вчення Платона не є християнським, проте воно допомогло йому стати християнином. Вважається, що він зміг навернутися, вивчаючи праці Платона і маючи перед собою героїчний приклад мучеників. Прийняв хрещення в 30 років в Ефесі або Олександрії, він побував в обох містах. У своєму вченні, як і в своїх роботах, святий Юстин описує віру християн, їхнє зібрання. Цього уникали ранні християни, щоб зберегти свої обряди від осквернення. Він намагався показати, що ця віра не суперечить раціональному мисленню. Святий Юстин багато їздив і дискутував з язичниками, єретиками та юдеями. У часи, коли християн постійно переслідувала мирська влада, свій перший відкритий виступ на підтримку християнства адресував імператорові Антонію Піусові і трьом його прийомним синам. Книгу назвав «Апологією». Свою другу велику працю на захист християнства, також «Апологію», написав близько 161 року і адресував Римському сенатові. Юстин не вважав, що все, вивчене ним до християнства, було неправдою. «Тих, кого наповнило творче Слово Боже, бачить через нього міру істини», – писав він. «Ми дізналися, що Христос – єдинородний Син Божий. Це Слово, в якому поміщене все людство, так що тих, хто жив до нього, погодившись з розумом, кого вважали за атеїстів, можна називати християнами». Нарешті він переїхав до Риму, де відкрив християнську філософську школу, і одним з його студентів був Тиціан. Одного разу він показав свою апологію імператорові Марку Аврелію. Він відкрито сперечався з циніком на ім'я Кресценс, звинувачуючи його в недостатній поінформованості і неправильному уявленні. Вважається, що саме через Кресценса Юстина заарештували. Святий Юстин постав перед Рустікусом, префектом Риму. Про це збереглися матеріали судового процесу. Він відкрито висловлював свої погляди і переконання. Коли йому запропонували зробити жертвоприношення ідолам, Юстин відповів: «Жодна розумна людина не відрікається від істини заради брехні». Його засудили на бичування і обезголовлення. З ним загинуло ще 6 християн. Помер 165 року. Святого Юстина в мистецтві зображають з сокирою або мечем, з нарядями його смерті. Юстин – покровитель філософів і апологетів. Молімося. Боже, Ти через святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Чини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі катехиза, як зазвичай у цей час. І з вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. І це є отець Володимир Кусніш, теолог, бібліст, священник Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського та інших навчальних закладів, а також автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: Слава навіки Богу! Вітаю вас, студії, вітаю всіх радіослухачів.
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої від отця Володимира. Сьогодні ми почуємо катехизи на тему «Як Новий Завіт представляє Діву Марію». Отче, передаю вам слово і буду радо слухати.
2: Так. Ну що ж, зазвичай, і сьогодні не виняток, катехези, які я веду, вони розтягнені в часі. Тобто є якась тема магістральна, яку я розвиваю катехеза за катехезою. І от сьогодні я продовжую тему про Діву Марію у Святому Писанні. Причому я почав із Нового Завіту. Знаєте, Святе Писання – це Старий Завіт, а потім Новий Завіт. І часом мене питають, коли я якусь біблійну тему розвиваю, стартуючи з Нового Завіту, а потім дивлюся, а що ж про неї в Старому сказано. Кажуть, та це має бути зовсім навпаки. Спочатку є Старий, логічно, так, заповідь, а потім вже сповнення. Але, знаєте, заповіді Старого Завіту, чи знову ж таки ці тексти Старого Завіту про Діву Марію, які там можна знайти, ми їх ніколи не зрозуміємо, якщо будемо сидіти тільки в Старому Завіті. Спочатку знаємо про Ісуса Христа, про Його життя, про Його матір, і лише потім, знаючи це, ці події, які є фундаментальні для нашого спасіння, ми знаходимо їхні заповіді у Старому Завіті і можемо вже легше і набагато чіткіше їх там побачити. Тому завжди від Нового Завіту. І в Новому Завіті для мене є завжди важливим і цікавим подивитися на еволюцію чи розвиток того, як перші християни, молода церква сприймали ту чи іншу правду віри. Зрештою, це і в Старому Завіті цікаво, і в Новому. Правди віри, наше уявлення про Бога є результатом Божого откровення, є результатом щораз глибшого розуміння Божих правд, Божої волі. Тобто є певні етапи. Тобто не все відразу Бог нам об'являє. Не до всього відразу ми доходили як церква. І ось у випадку маріології, у випадку вчення про Діву Марію, це особливо добре видно. І саме на цьому аспекті еволюційному, того, як Новий Завіт показує Діву Марію, я і хочу зупинитися. І в попередній катехезі, чи, по-моєму, вже було дві катехези на цю тему, я говорив про те, яким чином Діва Марія представлена у найстаріших текстах Нового Завіту. А найстаріші тексти це тексти, не в тому порядку, в якому ми читаємо Новий Завіт. Відкриваємо Біблію, маємо Євангелія від Матея, Марка, Луки, Йоанна, далі Діяння апостольські і так далі. Це писання Нового Завіту, вони вже систематизовані тематично і за літературними жанрами. Там листи Святого, тут Євангелія, там наприкінці Откровення, зовсім інший жанр. Натомість писалися ці тексти не в тому порядку, в якому вони стоять в Новому Завіті. Спочатку найстарішими текстами є послання Святого Павла. У посланнях Святого Павла маємо найдавніше богослов'я, найдавніші згадки про те, яким чином Перша Церква вірила у Ісуса Христа, віру первісної церкви. Пізніше доходять Євангелія, але з Євангелії теж, Євангеліє від Марка первісне, написане ще до зруйнування Єрусалимського храму, яке містить у собі найстаріші тексти. Потім Євангеліє від Марка і Луки, вони написані вже після 70-го року, після зруйнування храму, і написані вже трошки з дальшої перспективи, років 20 пізніше. Тобто вже інший етап у баченні віри і інший поглиблений аналіз того, що Ісус говорив і як навчав. Потім доходять вже писання святого Йоанна. Вони ще постали пізніше. І от цікаво подивитися, як у цих різних хронологічно текстах фігурує постать Пресвятої Діви Марії. На минулій катехезі чи на минулих катехезах я говорив про святого Павла і про Євангеліє від Марка, ось ті найдавніші тексти. І цікаво, що у святого Павла ми не знайшли майже нічого про Діву Марію. Є одна згадка у посланні до Галатів про те, що Син Божий народжений з жінки, але це не є якесь віднесення до Діви Марії, тільки це радше христологічне твердження про те, що Син Божий Ісус Христос, той, хто прийшов з неба, Син Божий, він є вповні людиною, народженої жінки, як кожен з нас. Тобто тут якоїсь маріології, вчення про Діву Марію фактично немає. Ось ця згадка про жінку, воно на послугах христології радше. Далі, у святого Марка уже, коли він говорить про Ісуса, є кілька згадок про матір Ісуса. Це вже, скажімо так, хронологічно наступний етап. І ми розбирали про те, розбирали ці фактично два фрагменти, де згадка про Ісуса, і його матір. Перший фрагмент – це коли Марія, брати і сестри Ісуса, йдуть шукати його, то, що почули, що з ним щось не в порядку. Мовляв, він веде себе не, от люди розказують, якось не дуже адекватно, його хотіли його привезти додому. І там при цій нагоді якраз цей діалог про те, хто ж є справжньою родиною Ісуса. Йому кажуть, ось твоя мати, брати чекають там на тебе, шукають. І він каже, хто мої брати, хто моя матір. Ті, хто от його слухають, власне, учні, і ті, хто виконують Божу волю. Це цікавий такий момент, який потім появиться у пізніших Євангеліях Марка, Матея і Луки. І другий момент у Євангелії від Марка – це опис події у Назареті, у синагозі, коли Ісус приходить на свою батьківщину, і де його не приймають. А не приймають, тому що занадто добре знають його родину. І там, власне, згадка про його батька Йосифа, ну Йосифа сприймали як батька Ісуса всі, і хоч, правду кажучи, у самого Марка згадки про Йосифа немає, там взагалі Ісуса представлено як тесю, він є тесою, ось він тестя, і ми знаємо його родину, його сестри тут між нами, і ось його мати теж тут серед нас. Все. Ось усі в перших хронологічно шарах Нового Завіту, у тих написаних 50-ті, 60-ті роки першого століття, не маємо фактично більше згадок про Ісуса, про Діву Марію. Вона фактично фігурує тут як матір Ісуса, але не має якогось глибшого розвитку вчення про неї. Немає, якщо читати, обмежитися до тих самих текстів, ми фактично бачимо її як частину сім'ї Ісуса, все з якою зунятковою ролью, звичайно, але не більше. Не більше. Треба. Тобто замало цих даних, щоб говорити про якийсь образ Діви Марії, який мали перші християни. Натомість уже більше є у Євангеліях від Матея та Луки. І ось це якраз новий матеріал, скажу так, якого я ще не торкався. Євангелія від Матея та Луки наступні. І ось там маємо дві речі серед тих, які говорять про Діву Марію. По-перше, Євангелія від Матея і Луки містять ті самі епізоди, які були розказані у Євангелії від Марка, попередньому. І фактично біблісти згідні щодо того, що і Матей, і Лука використали старіше відоме їм Євангеліє від Марка, якби інкорпорували до того, що вони писали, звичайно, відповідно там щось додавши, доповнивши. І крім цього, крім цих даних, які вже маємо, що вони взяті з Євангелія від Марка, маємо додатково Євангеліє дитинства. І Євангеліє від Матея, і Євангеліє від Луки починаються, перші розділи цих Євангелій говорять нам про дитинство Ісуса Христа. І ось ці теми, ці теми про дитинство, вони, саме вони, уже приносять нам те, що можна назвати богослов'ям про Діву Марію. І це уже тексти, які постали в 70-х, 80-х роках першого століття, які постали вже на етапі редагування Євангелія від Матея і Луки, які відображають уже пізніший, наступний крок у розумінні молодою церквою правд віри. Отож, якщо говорити про те, де Євангеліє від Матея та Луки говорять про Діву Марію, то, як я вже сказав, вони згадують епізоди, які описані у Марка. Тобто цей епізод про те, хто є справжньою родиною Ісуса. Ісусові нагадують, що мати і його родина чекають там на нього за дверима на вулиці, а він використовує це як нагоду, щоб сказати: справжньою моєю родиною, моєю сім'єю є ті, які виконують Божу волю. Всі знають цей епізод, правда? Він трошки може навіть шокувати декого, бо там мови якась така дистанція між ним і його матір'ю встановлюється. Ісус якби дистанціюється від своєї земної родини, але підкреслює, що з'являються у тих, хто вірить у Бога, хто вірить у нього, хто іде слідом за ним, являються нові вузи, вузи, які єднають справжніх віруючих, тих, хто виконує волю Отця. Вузи віри, які сильніші за родинні. Згадаємо, що в Євангеліях Ісус навчав про те, що родина постраждає навіть з огляду на нього, підніметься батько на сина, син на батька там і так далі, через те, що будуть мати різні погляди на Ісуса Христа. Ісус стане таким джерелом поділу навіть у лоні родини. Це важкі речі часом до сприйняття, але маємо ж власне це підкреслення якоїсь нової духовної сім'ї, яка народжується, духовної сім'ї тих, хто іде за Ісусом, тобто церкви. Це один епізод. Другий епізод у синагозі в Назареті, де Ісус приходить, де читає, де говорить, що на ньому читає пророка Ісаю, іде в проповіді, звертається до людей і каже, що ось ці пророцтва якраз його стосуються. Він прийшов їх виповнити. І люди дивуються його мудрості, а з другої сторони бунтуються, бо що ж цей молодий може їм сказати і пояснити. Люди сумніваються у гідності Ісуса, бо занадто добре знають його родину. Тут, власне, згадується його батько Тесля у Матея, мати Марія, поіменно згадано братів та сестер. Цей епізод, знову ж таки, нічого нам особливо не додає в нашому розумінні глибини того, ким є Марія. Є ще епізоди два, які я хочу згадати, яких не було у Марка, і які уже в Євангеліях Луки і Матея додалися. Або так насправді у Євангелії від Луки. То, що є один епізод з жінкою у Луки, яка захоплена Ісусом, каже, що щасливе лоно, яке тебе носило, і груди благословенні, які ти сав. Вона благословляє матір і Ісусову, але відповідь Ісуса тут також іде в тому плані, що, мовляв, благословенні це ті, які слухають Боже Слово, виконують Божу волю. Тобто ситуація подібна до того епізоду, коли Ісусові кажуть, що твоя родина стоїть там на вулиці і чекає на те. Ісус, мовби, підкреслює дистанцію між собою і матір'ю. Це не є стільки підкреслення цієї дистанції, скільки якби наголошення на цих нових вузах, які утворюються між віруючими людьми, які єднають їх у одну церкву. Але цей епізод є лише у Святого Луки. І є ще одна згадка у Святого Луки про Діву Марію. Тільки вона не в Євангелії. Вона є у Діяннях апостолів. Знаємо, що Діяння апостолів також написані Лукою. І ось на початку цього твору, який присвячений молодій церкві, тому як вона ставала на ноги, як народжувалася, після Вознесіння Ісуса в тих 10 днів, які лишилися, опис того, як апостоли, вони там перераховані поіменно, а також жінки, брати Ісуса і Марія, матір Ісуса, вони всі разом на молитві чекали на сповнення Його слів, на те, що Він дасть їм Духа Святого, очікували на те, що станеться у П'ятидесятницю. І ось тут маємо Марію, яка є у лоні того ядра церкви, яка народжується. Дуже часто ось цей епізод, цей фрагмент, а може навіть давати його прочитати, щоб уже зацитувати, так як тут сказано. Я читую 1.14 з Діяння апостолів, 1.13.14. Увійшли в місто, зійшли до горниці, де вони перебували, а саме Петро, Йоанн, Яків і так далі перераховуються апостоли. Всі вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Ось такий текст. І дуже часто цей текст використовують і в проповідях, і в таких духовних роздумах, як фундаментальний текст, який обґрунтовує марійний титул матері церкви. Знаємо, що в понеділок після зіслання Святого Духа ми мали свято Марії, Богородиці, матері церкви. Ось, власне, як матір церкви ми її вшановували. Але так чесно кажучи, якщо взяти лише ось цей текст з Діянь апостольських, то з нього важко виснувати, важко дійти до висновку про те, що Марія відігравала якусь особливу роль у цій спільноті людей. Першими цитує автор Діянь апостолів, цитує поіменно називає 11 апостолів, і лише потім Марію теж поіменно, але вона якби в гроні інших жінок і ближчої родини Ісуса. Її особливу роль тут так, чесно кажучи, і не видно. Але цей текст використовуємо ми, і слушно, зрештою, для того, щоб цю особливу роль саме підкреслити, як так може бути. Так може бути тому, що ми оцінюємо роль Діви Марії, оцінюємо ось вагу цієї ситуації, цього спільного перебування і очікування на дар Святого Духа у світлі пізніших Йоанових текстів. Якщо триматися тільки ось цього тексту Діяння апостолів, чи того, що про Діву Марію говориться у Євангелії від Луки, але без Євангелія про дитинство, так, то про якусь особливу її роль важко сказати. Іншими словами, якщо взяти до уваги ось усі ці тексти, починаючи від згадки про жінку, від якої народився Ісус у посланні до Галатів, згадки в Євангелії про Марка, згадки у Матея і Луки, а також Діяння апостолів, за винятком Євангелії про дитинство, то образ Марії, він не має тої богословської глибини ще, якого він набуде у текстах, які постали хронологічно пізніше. І ось тут маємо дійсно ось цей елемент еволюції. Хронологічно первісні тексти говорять, згадують час від часу про матір Ісуса при нагоді різних епізодів життя Ісуса Христа, але без якогось особливого підкреслення винятковості її ролі. Ну, там можна знайти певні речі, які підкреслюють цю її роль. Вона як глава сім'ї фактично виступає на чолі ось тих сестер Ісусових. Але це не є роль, скажімо, винятковість у богословському. Що це означає? Це означає, що первісна церква, молода церква, вона знала Ісуса Христа. Люди наверталися до Ісуса Христа. Натомість

котрий є Сином Божим, але це не просто назва Син Божий, це є Бог втілений, Бог одвічний, який прийшов на землю, втілився в постать маленької дитини Ісуса Христа. І це лише, ось ця богословська рефлексія глибша, приходить до нас у текстах Євангелій про дитинство Ісуса. У цих розділах, якими починаються Євангеліє від Матея і Євангеліє від Луки. Саме ці тексти говорять не про особливу, не просто говорять про якусь особливу роль Діви Марії, але про виняткову роль Марії в історії спасіння. Саме ось тут. Але ці тексти, ми маємо уже ось цю хронологію, вони вже, кажу, 70-80-ті роки першого століття, коли були ось так відредаговані, написані, тобто це вже пізніший етап роздумів над тайною Ісуса Христа і тайною Його пришестя на світ. Нам часом здається, от образ Діви Марії, нам здається, що що ж тут незрозумілого? Вона є Божа матір, вона вибрана Богом для спеціальної ролі. Тому що ми починаємо читати, хто починає читати Святе Письмо, зазвичай це не від Адама і Єви, а від Ісуса Христа, від Нового Завіту. За що я так завжди раджу, якщо хтось хоче взятися за читання Святого Письма, а ніколи регулярно цього не робив, починати з Нового Завіту. Бо почавши з старого, людина, яка ще не має такого досвіду, того зусилля, яке треба прикласти, і інтелектуального зусилля, і духовного при читанні текстів Святого Письма, вона може погубитися в текстах Старого Завіту і неправильно зрозуміти, і взагалі або знеохотитися і кинути. Читаємо Новий Завіт. І от коли починаємо читати Новий Завіт, то починаємо, звичайно, від Євангелії від Матея, воно перше. Потім буде Марко, потім буде Лука. І ось у Матея, у Луки історії починаються від народження Ісуса, від самого початку. Ще до народження Ісуса, від Благовіщення. І ми відразу ж входимо в тайну Діви Марії, в її особливу і виняткову роль. До неї приходить ангел, до неї говорить Бог. Їй відведена особлива роль, але маємо на увазі, що ось цю особливу роль фактично християни починають усвідомлювати на певному етапі. Старіші тексти, хронологічно старіші тексти Нового Завіту, ще її не знають. Треба дочекатися на все свій час. На дозрівання певних богословських ідей теж потрібний був свій час. І ось маємо Євангеліє дитинства, і що у них говориться про Діву Марію? А ось тут уже говориться набагато більше. По-перше, почну аналізувати зараз, але, звичайно, продовження буде на наступній катехезі. Є родоводи Ісуса Христа. Якщо починати, то з родоводів. Є родовід у Євангелії від Матея, який іде так від Авраама до Йосифа, тобто від давнішої епохи, від предків, аж до Йосифа. І Марія в цьому родоводі не виступає сама по собі. Вона представлена лише як наречена Йосифа. Тобто її місце в суспільстві визначається через чоловіка. Така патріархальна модель, зрештою, Євангелії від Матея, воно було написане до юдеохристиян, тобто до християн юдейського походження. І Матей прагне показати закорінення походження Ісуса у вибраному народі. Тому стартує від Авраама, від предка цього вибраного народу.

0: Йосифа, який у очах людей був властивим батьком, через нього батьківство у суспільстві Ісусове визнавалося, і підкреслено, що це з царського роду, з роду Давида, і принагідно згадано про Марію, яка була нареченою Йосифа. Є інший родовід у Луки, він висхідний, на відміну від Матея, він іде від Йосифа і аж назад хронологічно до Адама. Не до Авраама, але аж до Адама, до першої людини. Тут уже маємо специфіку Євангелія від Луки, який Євангеліє більш універсалістське, не так, скажімо, сконцентроване на одному лише вибраному народі. Але цікаво, що в цьому родоводі від Луки Марія взагалі не згадується. Сам родовід не є частиною Євангелії дитинства, але поданий трошки далі, в третьому розділі вже від Луки, де говориться про початки діяльності Ісуса. Отож, в родоводі Ісуса Марію згадано принагідно лише як наречену Йосифа, і то в одному Євангелії від Матея. А далі уже зміст насичується щораз більше згадками про неї. І, звичайно, є сцена благовіщення, але краще сказати в множині благовіщень, того, що тих благовіщень було два. Благовіщення у Луки, описане зі згадкою про ангела Гавриїла, який приходить до Діви Марії. Знаємо дуже добре цю сцену, але є також інше благовіщення у Євангелії від Матея, де ангел приходить до Йосифа. І обидва у вісні до Йосифа, щоб пояснити йому, власне, ось цю ситуацію, з яку він не знає, як розв'язати із вагітністю його нареченої Марії. Ці два благовіщення – це капітальні, фундаментальні тексти, бо обидва підкреслюють божественне походження Ісуса. Обидва підкреслюють, що він є Сином Божим. Підкреслюють, що у зачатті Ісуса фактично є Марія і сила Бога. Дух Святий не має чоловіка. Ісус з'являється в лоні Діви Марії в спосіб абсолютно винятковий, абсолютно невідомий досі. У нього немає земного батька, у нього є лише небесний батько, небесний отець. І ось тут уже, в цьому тексті, кожен, хто його читає, відразу ж розуміє. Але ж ця жінка, чи ця дівчина, радше, про яку тут говориться, вона ж особлива, вона ж виняткова. Ніколи людство чогось такого не знало. Знаєте, ми читаємо Новий Завіт, ми від цих текстів, власне, починаємо, знайомимося, і вже відразу в нас уявлення про Діву Марію ось таке глибоке богословське. Натомість, як я вже підкреслював, якщо дивитися ось цю еволюцію хронологічно біблійних текстів, як вони писалися, як поставали по порядку, то кажу, треба було дочекатися от 70-80-х років першого століття, щоб саме такий текст, глибший богословський, з'явився. Тексти до цього говорили, згадували час від часу про Марію, але не говорили, що вона є діва, не підкреслювали її дівочості, просто матір Ісуса. А ось тут уже маємо фундамент, ці тексти благовіщення, вони є тим фундаментом, на якому будується христологія. Ісус є Сином Божим, і маріологія. Марія є матір'ю Сина Божого. Далі. У цих Євангеліях дитинства маємо згадку про зустріч Марії та Єлизавети, про відвідини Марією Єлизавети. Завжди 31 травня, на закінчення місяця травня в Римокатолицькій церкві, свято відвідин Пресвятої Діви Марії. Ось цей епізод згадується. Цього року воно пропало, того що 31 випало на неділю. Так от, ця сцена теж дуже глибока. Це вже дійсно Діва Марія тут у своїй ролі Матері Божого Сина. Вона йде відвідати Єлизавету. Єлизавета є її родиною, родичкою, старшою. Вона зачала в старості, вона не мала дітей із своїм чоловіком, лише на старості, от Йоанна Хрестителя, зачала. Зазвичай, коли говорять про цю сцену, коли пробують її ось там десь в проповідях, поясненнях подати, то підкреслюють такий людський аспект, що Марія, мовляв, от іде, щоб допомогти своїй родичці, вагітній, старшій, її от жертовність. Так насправді, коли ми читаємо опис цього епізоду у тексті Святого Луки, ми цього не знайдемо. Це, ну, трошки так додумано, я не хочу сказати дофантазовано, тому що цей елемент він спокійно міг бути у поведінці Діви Марії, мотивації, чому вона пішла до Єлизавети, але кажу, Євангеліє на цьому зовсім не наголошує. До речі, коли читати апокрифи, тобто паралельні до Євангелії, історії про Ісуса Христа, про його дитинство, не канонічні, не натхненні, то там ця сцена часом детальніше описана, і дійсно там підкреслена ось ця спонтанність Діви Марії, яка йде допомагати. Натомість, коли читаємо опис у Євангелії, то знову ж таки тут богословський аспект більш підкреслений. Діва Марія йде до Єлизавети для того, щоб перевірити сповнення знаку, про яке говорив їй архангел Гавриїл. Але я так бачу, що час уже підходить, і я від цього місця почну наступну катехезу, коли вона там буде.
1: Дуже дякуємо вам, Отче, за ці знання, якими ділитеся із нами. Дорогі слухачі, це була катехиза разом з отцем Володимиром Кусніжем, теологом-біблістом, священником Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладачем біблійних дисциплін в Інституті Святого Томия Аквінського, інших та закладів навчальних. І ми дякуємо, Отче, за вас сьогодні в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 8 червня. Сьогодні, 8 червня, християни східного обряду вшановують святого отця Єфрема, патріарха Антіохійського. За правління імператора Юстина I святий Єфрем був намісником східної частини держави. Коли 29 травня 526 року в Антіохії стався страшний землетрус, Єфрем використав усю свою владу, щоб допомогти нещасним мешканцям зруйнованого міста. Якось, ідучи вулицею, Єфрем побачив сплячого старого чоловіка, над яким підносився ясний німб. Це його зацікавило, бо чоловік той був поденним робітником. Єфрем став його розпитувати і дізнався, що той старець є єпископом. Він покинув свій престол, щоб на самоті служити Богу, а тепер трудом своїх рук заробляє собі на хліб. Саме тоді цей старий єпископ, імені якого ми не знаємо, провістив святому Єфремові, що той стане патріархом. Тодішній патріарх Антіохії Єфрасій загинув під час землетрусу. Духовенство і народ, пізнавши глибоке благочестя, милосердя і всі чесноти святого Єфрема, обрали його патріархом. Сталося це 527 року. Святий Єфрем зі смиренням прийняв цю тяжку ношу. Антіохія в ті часи була найбільшим вогнищем усяких нечестивих єресей, тож новий патріарх став завзято поборювати всі хибні науки і навертати тих, хто заблукав. Навчав він не тільки словом, але й своїми писаннями. Він залишив нам у спадок багато повчальних послань і листів. Поблизу Єраполя подвизався один монах-стовпник, що впав у єресь. Святий Єфрем прийшов до нього, щоб навернути його з хибної дороги. Але гордий єретик став домагатися чуда. Він сказав, що готовий разом з Єфремом пройти випробування вогнем. Вони обидва мають стати посеред вогню, а кому полум'я не завдасть шкоди, того віра і правдива. Святий відповів на те, що не годиться спокушати Господа Бога і домагатися чуда. Однак він, уповаючи на Божу благодать, готовий задля спасіння душі того, хто заблукав, пристати і на це. Розпалили великий вогонь, але стовпник в останню мить злякався і не став у вогонь. Тоді святий Єфрем з молитвою кинув у вогонь свій омофор, а через 3 години, коли вогонь погас, омофор той знайшли цілим і неушкодженим. Монах-єретик пізнав свій блуд і навернувся. Святий Єфрем помер близько 545 року. 6-й Вселенський собор з великою похвалою згадує його писання і всі його труди.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.